Daktaru persirengusi Despina prikėlė apmirusius nelaiminguosius, iš tikrųjų tai apsimetėliai Ferandas ir Alfonsas, ir dabar jų pastangos

laimėti Despinos ir Fiordilidži meilę jau nebėra bergždžios. Klausomės Mocarto operos Visos jos tokios, tai spektaklio įrašas iš Milano La Scala teatro. Girdėjome pirmąjį veiksmą, antrasis prasideda seserų Fiordilidži ir Dorabelos namuose. Tarnaitė Despina moko savo ponės, kaip reikia elgti su vyrais, meluoti, koketuoti ir apie pirštą vynioti. Dorabela linkusi pasiduoti, Giulielmas jai prie širdies, o Fiordilidži Ferrando piršimas įžiūri daug santūriau. Sode abiejų persirengę sužadėtiniai dainuoja mylimosiom serenadą. Dorabela mielai klausosi Giulielmo meilės pažadų, tačiau Fiordilidži lieka nepalenkiama. Ferrandas, sužinojęs iš draugo apie savo sužadėtinės neištikimybę, širsta, o Giulielmas laimingas, bet Don Alfonsas dar nesutinka laikyti savęs pralaimėjusių lažybas. Toliau įvykiai vėl mus nukelia į merginų namus. Teisindama save, Dorabela stengiasi palenkti tariamųjų svetimšalių pusėn ir seserį, bet Fiordilidži nori truks plyš išlikti ištikima, nors ir pamilo jau naująjį savo garbintoje. Ji liepia Despinai atnešti uniformas, parūpinti arklius jos abi su Dorabela vyksiančios pas sužadėtinius. Pasirodo Ferrandas ir grasina jos akivaizdoje perverti durklus savo širdį. Čia Fiordilidži nebeatsispiria ir krinta jo glėbi. Giulielmas, kuris matė visą tai, baisiai nusivylęs. Don Alfonsas guodžia jį. Taip elgiasi visos moterys. Operos finalas vyksta šventiškai išpuoštoje salėje. Vestuvių puota paruošta. Notaru persirengusi Despina atneša pasirašyti vedybų sutartis. Staiga grįžta kariai, seni mylimieji. Kyla panika. Abu tariamieji svetimšaliai paslepiami gretimame kambaryje, o po kelių akimirkų jie pasirodo vėl kaip Giulielmas ir Ferrandas. Viskas išaiškėja, merginos išpažįsta savo kaltę, vėl prisiekinėja sužadėtinėms meilę ir ištikimybę. Don Alfonsas, laimėjęs lažybas, galiausiai sutaiko abi poras. Fiordilidži, Else Draisik, Dorabela, Nina Vanesen, Despina, Sandrin Pio, Giulielmas, Luca Micheletti, Ferrandas, Giovanni Sala, Don Alfonsas, Gerald Finley, dalyvauja La Scalos teatro choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Alexander Soddi. Mocarto Visos jos tokios antrasis veiksmas iš Milano.

infelice Ferrango, oh che diletto!

consiglio. Amico, non saprei qual consiglio a te dar.

Contratto nuziale

0: Pagaliau išaiškėja, kad Giuljelmas ir Ferrandas ir yra tie tariamieji naujieji mylimieji. Merginos Jordilidži ir Dorabela išpažino savo kaltę ir vėl prisiekė savo meilę ir ištikimybę sužadėtiniams. Klausėmės Mocarto operos, visos jos tokios. Vaidmenis atliko Fjordilidži, Elsa Dreisik, Dorabela, Nina Vanesen, Despina, Sandrin Pio, Giuljelmas, Luka Micheletti, Ferrandas, Giovanni Sala, Don Alfonsas, Gerald Finley. Dalyvavo La Scala teatro choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Alexander Soddi. Transliavome spektaklio įrašą iš Milano La Scala teatro. Čia buvau aš, Jūratė Katinaitė, dėkuoju už jūsų laiką, kurį skiriate operos vakarui ir atsisveikinu iki kito karto.
1: LRT klasika.
2: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Aš laidos Palėpės radiniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius kviečiu naujo laidos sezono laukti vasarą klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Palauk, Gintarai, taigi jau darai paliepęs radinių laidą apie Geršviną, ne jaugi pradedi kartotis? O ką jei pasakyčiau tau, kad šį be nežinomiausią pasaulyje glisando parašė visai ne Geršvinas? Kas, jei už vieno populiariausių pasaulyje kūrinių ir jos spalvų pasaulio stovėjo visai kitas žmogus, taip ir likęs muzikinėme užkadaryje? Įdomu, ar ne? Tai gal tada pradėkime laidą nuo pradžių.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, su tavimi Gintaras Januševičius ir Palėpės radiniai. Istorijoje ne kartą buvo nutikę taip, kad už produkto stovint dideliai komandai, ditirambai atitenka vienam lyderiui, vienam flagmanui, charizmatiškam žmogui, kuris prie bendro produkto prisidėjo gerokai mažiau nei užkuliusiuose likę juodadarbiai pagalbininkai. Ryškus pavyzdys, pavyzdžiui, Steve'as Jobsas. Viešoje erdvėje jis ilgą laiką buvo pristatomas kaip vienintelis Apple genijus. Nors realūs technologiniai sprendimai, dizaino įgyvendinimas ir inžinieriniai proveržiai gimė šimtų programuotojų, dizainerių ir inžinierių rankose. Jobsas tiesiog buvo vizijos veidas ir puikus pasakotojas, bet be tyliai dirbančios komandos jo idėjos būtų likusios gražiomis skaidrėmis. Panaši logika veikia ir mokslo ar verslo pasaulyje. Pavyzdžiui, kosmoso lenktynėse dažnai minimi keli ryškūs vardai ar agentūrų vadovai, tačiau retai kalbame apie tūkstančius mokslininkų, technikų ir skaičiuotojų, kurių kasdieninis, monotoniškas darbas leido raketoms apskritai pakilti nuo Žemės. Herojumi tampa tas, kurį lengva cituoti ir parodyti spaudos konferencijose, o ne tas, kuris naktimis taisė klaidas formulėse ar prisukinėjo varžtus angare. Ar muzikoje yra kitaip? Galėtumėm pavyzdžiui padiskutuoti apie tai, kaip pup

publika, šlovindama dirigentus, dažnai pamiršta atskirus orkestro solistus ar netgi tuti narius, ant kurių pečių viskas iš tiesų ir laikosi. O ar dažnai, pavyzdžiui, viešai padėkojame dirigentų asistentams, kurie paruošia orkestrą darbui su žvaigžde dirigentu ar dirigente, tai yra išanalizuojantiems, išaiškinantiems medžiagą ir taip atliekantiems didžiulį juodą darbą. Tiek pop muzikos industrijoje mes turime dainininkių ir dainininkų, kurie net patys neįdainuoja jų vardu išleistų kūrinių. Bet šiandieną kalbėsime ne apie juos, o apie dar mažiau pastebimus orkestruotojus ir aranžuotojus. Dažnai kompozitoriai net legendinės pavardės mieliau kruopštų ir itin delikatų darbą deleguoja jauniems arba mažiau žinomiems specialistams. Kai kurie kompozitoriai karjeras pasidarė būtent per savo orkestrinių kūrinių sėkmę, patys savo kūrinių orkestruodavo. Kai kada toks šešėlinis darbas jaunų kompozitorių yra sutinkamas kaip šansas užsirekomenduoti. Holivudo legenda Johnas Williamsas savo darbą Holivude pradėjo nuo juodadarbio pianisto orkestruotojo, muzikinio visų galų meistro, kol praėjus keliems metams debiutavo kaip pilnateisis kompozitorius. Darbas užkulisiuose tapo jo tramplynu į šlovę. Ir visgi šiandienos istorija apie kompozitorių, kurio orkestruotės buvo tokios geros, kad jų sėkmė į šešėlį nustumdavo bet kokį bandymą rašyti savo autorinius kūrinius.

džiazo legenda Ferde Grofe gimė 1892 metais Niujorke, vokiečių imigrantų šeimoje. Iš ties, šnekėdami apie Niujorką, labai dažnai pastebime airių, italų imigrantus, tačiau mažokai šnekame apie vokiečius imigrantus, o būtent jie 19 amžiaus viduryje tikrai sudarė nemažą dalį Niujorko naujokurių. Tarp jų buvo, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto magnatas Jonas Jacobas Astoras ar fortepionų gamintojas Heinrichas Engelhartas Steinvejus, kuris dar Vokietijoje gyvendamas turėjo Steinvego pavardę. Mūsų šios dienos laidos herojaus vardas taip pat buvo toks vokiškas, kad tikriausiai džiazo pasaulyje nežadėtų didžiulės karjeros – Ferdinandas Rudolfas von Grofe. Įsiklausykite tai, bet platus jo muzikinis interesų spektras jisai buvo labai natūralus. Pavyzdžiui, jo tėvas Emilis von Grofe buvo pakankamai žymus baritonas, dainuodavęs operetėse. Jo motina Elsa Johanna Birlich von Grofe buvo profesionali violončelininkė ir muzikos pedagogė, mokiusi ir patį Ferdinandą groti tiek smuiku, tiek fortepionu. Elsos tėvas Bernardas Birlichas buvo violončelininkas Niujorko metropoliteno operos orkestre, o jos brolis Julius – Los Angeles simfoninio orkestre.

Orkestro koncertmeisteris. Ferdinando tėvas mirė jam būnant 7, po ko motina jį išsivežė į užsienį studijuoti fortepijono, alto ir kompozicijos, kur kitur jei ne Leipcige. Ferdinandas įgudo groti daugybę instrumentų, įskaitant fortepijoną, smuiką, variniais instrumentais baritonu ir alto hornu, kornetu, būgnais bei taip pat altu, kuriuo trumpai net griežė Los Andželo simfoninėme orkestre. Šis instrumentų valdymas ir kompozicijos išmanymas suteikė Ferdinandui pagrindą pirmiausiai tapti kitų kompozitorių kūrinių aranžuotojų, o vėliau ir savarankiško kompozitoriumi. Grofė paliko namus būdamas 14 metų ir dirbo įvairius darbus. Prieš tapdamas paklausiu orkestruotoju, jis pabuvo pienininku, sunkvežimio vairuotoju, salės prižiūrėtoju, laikraščių pardavėju, lifto operatoriumi, pagalbininku, knygryšykloje, geležies fabriko darbininku. Kartu jisai studijuodavo fortepioną bei smuiką ir būdamas 15 metų jau koncertavo su šokių orkestrais bei grojo althornų pučiamųjų orkestruose. Sulaukęs 17 metų, parašė ir pirmąjį jam užsakytą kūrinį. Jo gyvenimas drastiškai pasikeitė sulaukus 28 metų. Tada 1920-aisiais jis pradėjo skambinti fortepionu Polo Whitemano orkestre. To paties Whitemano, kuris 1924 metais surengs savo moderniosios muzikos eksperimentą. Koncertą pasauliui padovanojusi Geršvino žydrąją rapsodiją bei mums visiems simfoninį džiazą. Būtent Grofe buvo pavesta orkestrui pritaikyti jaunesniojo kolegos kūrinį, kurio rankraštis buvo parašytas dviems fortepionams. Grofe su Geršvinu dirbo tarytum Batmanas ir Robinas, rotuodami roles. Žinoma, visas melodijas sukūrė pats Geršvinas, tačiau Grofe jį paskatino pakeisti kūrinio formos aspektus ir net kai kuriuos epizodus. Pavyzdžiui, mano mėgstamiausioji rapsodijos vieta pradinėme Geršvino rankraštyje net neegzistavo. Grofe tiesiog nepadarė įspūdžio pirminė tos vietos melodija ir jis tiesmukai pasakė Geršvinui, kad, na, švelniai tariant, not a fan. Komentaro paskatintas, Geršvinas sėdo prie fortepiono ir paskambino šią šiurpuliukus keliančią melodiją. Pasirodo, jis jau kelis metus ją nešiojosi galvoje ir nežinojo, kur pritaikyti.

Grofė sukūrė ne tik pirmąją, pučiamųjų orkestrui skirtą aranžuotę, o ir dvi vėlesnės. 1942 metais jau po Geršvino mirties parengta orkestruotė pilnam simfoniniam orkestrui ir yra ta, kuri šiandieną atliekama dažniausiai. Tarp dviejų vyrų buvo kilęs ir šioks toks konfliktas. 1928 metais Geršvinas parašė laišką Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisių agentūrai, tokia kaip pavyzdžiui mūsų Lietuvoje Latga, skųsdamasis, kad grofė buvo nurodęs save kaip Žydrosios rapsodijos kompozitorių. Ginčas buvo išspręstas. Grofė gavo dalį kūrinio autorinių atlyginimų. Nepaisančio nesusipratimo, vyrų santykiai išliko draugiški iki pat

praeities. O Grofe buvo vienas iš karsto nešėjų Keršino laidotuvėse 1937 metais. Nepaisant aktyvios orkestruotojo bei kompozitoriaus karjeros, Grofe dar dirigavo keliems orkestrams, dirbo radijoje, televizijoje ir dėstė prestižinėme Džiulijarde. 1932 metais laikraštis The New York Times pavadino Grofe džiazo ministru pirmininku. Tai buvo netiesioginė nuoroda į faktą, kad Whitemanas, jo šefas, buvo plačiai vadinamas džiazo karaliumi. Nenuostabu, kad toks talentingas Grofe visą gyvenimą siekė būti pripažintas ne tik kaip orkestruotojas, bet ir kaip savarankiškas kompozitorius. Ši kova su kabutėse aranžuotoje etiketės šešėliu tapo svarbia jo kūrybinės biografijos dalimi. Dar dirbdamas Whitemano orkestre, 1926 metais Grofe sukūrė vieną reikšmingiausių savo originalių kūrinių – Mississippi's Suite. Tai keturių dalių orkestrinė suite, vaizduojanti kelionę Mississippi's upe nuo jos ištakų Minnesotoje iki Naujojo Orleano. Kūrinys išsiskiria programiškumu, vaizdingumu ir gebėjimu muzikos priemonėmis perteikti tiek gamtos didybę, tiek Amerikos kultūrinį peizažą. Ši suite buvo pirmą kartą atlikta 1926 metais New York'e Whitemano orkestro ir netrukus tapo svarbiu žingsniu Grofe kaip kompozitoriaus kelyje. Mississippi's Suite parodė, kad Grofe sugeba ne tik meistriškai spalvinti kitų kompozitorių muziką, bet ir kurti savitus, struktūriškai tvirtus bei tematiškai nuoseklius simfoninius kūrinius. Vis dėlto, Whitemano 1927 metais įrašyta sutrumpinta suitos versija ir pats kontekstas, kuriame ji buvo atliekama, lėmė, kad kūrinys ilgą laiką buvo suvokiamas labiau kaip pramodinės orkestro muzikos dalis, o ne rimtas simfoninis opusas. Tai atspindi ir platesnę Grofe problemą. Jo talentas aranžuoti ilgai užgožė jo kaip kompozitoriaus ambicijas. Šiandien Ferde Grofe vardas muzikos istorijoje skamba gerokai tyliau, nei jo indėlis iš tiesų nusipelnytų. Kaip kompozitorius jis praktiškai neminimas bendrame 20-ojo amžiaus muzikos kanone, o jei ir prisiminamas, tai dažniausiai per vieną ar du kūrinius, ypač per savo Didžiojo kanjono siuitą. Tuo tarpu didžiausios jos šlovės akimirkos neatsiejamai susijusios ne su originale kūryba, o su darbu kitų, ryškesnių, labiau mitologizuotų kūrėjų labui. Grofe istorijoje liko tarsi antrame plane, kaip tas, kuris padėjo, įvilko, nudažė, patarė, bet ne kaip tas, kuris pats kūrė. Jo originalūs kūriniai, net ir tie, kurie buvo plačiai atliekami tarpukariu, palaipsniui pasitraukė iš koncertų salių repertuarų. Jie net laikė konkurencijos su didžiųjų vardų repertuaru ir nebuvo įtraukti į akademinį pasakojimą apie moderniosios muzikos raidą. Visgi, manau, domintis muzikos istorija nevertėtų praeiti pro šalį ir pasidomėti tais žmonėmis, kurie ne tik tai buvo užkulisiuose, tačiau iš užkulisių ir lėmė mūsų taip mylimų kūrinių atsiradimą arba efektą. Pavyzdžiui, kitą kartą klausydamas pop muzikos albumo, roko muzikos albumo, netgi eurovizinės dainos, kuri tau patiko, pasidomėk jos autoriumi, jos prodiuseriais. Visada nustepsi sužinojęs, kaip skirtingi yra kartais tų žmonių braižai ir kaip lengvai jie yra atpažįstami iš antro arba trečio klausimo, kai susipažįsti su daugiau jų kūrinių. Tai yra kūrėjai, o ne tik muzikinis personalas. Taigi ir kviečiu pasiklausyti jau minėtos Mississippi's Suite'os, keturiose jos dalyse gražiausios Mississippi's istorijos ir vaizdai. Pirmojoje dalyje, pavadintoje Vandenų tėvas, išgirsi pačią Mississippi's upę. Antrojoje, gerokai žaismingesnėje dalyje, susipažinsi su nemirtinguoju Heckleberiu Finu iš žymiosios Marko Tveno knygos. Trečioji dalis, pavadinta Senosios kreolų dienos, yra paremta tradiciniais spiričiueliais, kuriuos dainuodavo vergai plantacijose. Galiausiai ketvirtoje dalyje, pavadintoje Mardi Gras, išgirsi tikrąjį New Orleano karnavalą. Tuo tarpu mes klausysimės istorinio įrašo, istorinės interpretacijos dar iš 1960 metų su legendiniu dirigentu Andrea Costalanecu ir New Yorko filharmonijos orkestru. Girdėsi ir šiek tiek kitokį plokštelės šnarėjimą ir dar šiek tiek kitokį orkestro garsą, taigi užsidėk ausines, pasigarsink ir pasimėgauk.
Ferde Grofe, Mississippi's Suita.

0: LRT klasikos eteryje gerą nuotaiką skleidė Niujorko filharmonijos orkestras su legendiniu dirigentu Andre Kostalanecu. Girdėjome visiškai nežinomo, tačiau kiekvienam girdėto kompozitoriaus Ferdinando arba Ferdes Grofe Mississippi's Suite. Jeigu tik dabar įsijungi LRT klasiką ir palėpęs radinius, būtent šis žmogus kažkada orkestravo mūsų taip mėgstamąją žydrąją rapsodiją, už kurią diterambus visiškai pelnytai susižėrė Džordžas Geršvinas. Tačiau nereikia pamiršti, jo darbas baigėsi sulig pabaigta versija dviems fortepionams. O jau visas orkestrinės spalvos instrumentų pasirinkimas priklausė būtent Ferdai Grofei. Būtent su juo šiandieną ir pažindinamės. Susipažinti su šiuo kūriniu ir pasikalbėti apie orkestruotojo darbą, pasikviečiau žmogų, kuris yra Lietuvoje šiuo metu tikriausiai neatsiejamas nuo orkestruotojo amplua. Ne tik orkestruotojo, tačiau ir labai talentingo ir labai populiaraus orkestruotojo. Tai yra žmogus, kuris dirba kartu ir su orkestrais, ir su pop atlikėjais. Tikriausiai visi esame girdėję jo muziką radijoje, televizijoje arba teatruose, koncertuose, tačiau ne visi suvokėme tiek kruopštaus darbo yra įdedama būtent į kūrinių orkestruotes ir kaip vis dėlto nelengva yra tą darbą dirbti. Apie šio darbo specifiką, o kartu ir muziką, kurią girdėjo prieš kelias minutes, dabar pasikalbėsime su Ievaru Jasinskiu. Ievarai, štai pirmą kartą išklausėjai kūrinį. Ar kada nors teko jį girdėti kur nors kitur? Ir jeigu neteko, kokiagi tavo pirma reakcija? Kas labiausiai įsiminė?
1: Pirmas įspūdis paklausius šitą kūrinį buvo toksai, kad lyg turėčiau būti jį girdėjęs, bet suprantu, kad nesu girdėjęs. Gal kažkaip labai primena kažką, gal iš tokio laikotarpio, kuris tikrai yra toksai panašus iš esmės. Visa muzika tame laikotarpiu galbūt yra tokia gan panaši, bet nežinau, toks įspūdis, kad lyg ir turėjau būti girdėjęs, bet negirdėjau tikrai.
0: Tai pirmiausia, girdėjai keturias kūrinio dalis, keturias labai distinktyvius charakterius. Kuris iš šitų keturių charakterių, muzikinių charakterių, žmogiškųjų charakterių, tau buvo artimiausias?
1: Tai nežinau, man tik labiausiai, kaip visada, aš toksai liūdnos muzikos mėgėjas, tai man visą laiką, kai tik nurimsta viskas, kai tik tai sulėtėja, kažkaip labai iš karto atkreipia dėmesį. Ir pirma greita, arba pirmos dvi, bet tai tokios greitesnės, ir ypatingai, kai grįžo trečia dalis vėl suaktyvėjo, tai jos man tokios pasirodė galbūt labiau juokingos, žaismingos beprotiškai, labai tokios grakščios, ir viskas tuo yra labai gerai, man labai patiko, bet va tas, kai tik tai sulėtėja, suramėja, man labai labai smagu. Nes šiaip man asmeniškai tai muzika pati gražiausia yra vis tiek liūdna, ir kartais netgi labai liūdna muzika, kažkaip per ją daugiausiai gali išleisti emocijų, ir tas yra labai faina, nes tada gali savo gyvenimą pasilikti daugiau tik tai šviesių emocijų per muziką

0: išleidai visą liūdesį.
1: Pažįstame tave kaip labai talentingą orkestruotoją, aranžuotoją, kaip vertintum būtent šį kūrinio aspektą?
0: Sunku galbūt vertinti aranžuotę, labiau man iš karto krenta, kadangi nežinau kūrinio, nes man aranžuotė labiausiai asocijuojasi su kūriniu, kurį tu kažkaip labai gerai žinai ir tada girdi kažkokią kitokią versiją, kitokią aranžuotę to kūrinio. Kai girdi kūrinį pirmą kartą, tai ta aranžuotė iš savęs jinai tokia yra tiesiog kaip tas kūrinys ir tada labiau atsiskleidžia orkestruotė būtent šio kūrinio. Tai ir girdisi tokia gan saugi orkestruotė, tai tiems laikams galbūt būdinga, bet būtent tokiai muzikai, nes tuo metu tai buvo labai daug tokios labai drąsios muzikos, kuri buvo nu, tiesiog išsilaisvinimas visiškas, bet būtent tokio stiliaus muzika, tai jinai tokia to orkestruotė yra labai saugi, labai tokia, kaip sakyt, vadovėliška ir tiesiog puikiai veikianti. Ir kas man labiausiai patinka, tai kai tos temos atsikartoja, sakyčiau, gan dažnai, bet visą laiką vis kažkokios kitos instrumentų kombinacijos pasireiškia ir va tame man yra tas grožis, būtent instrumentuotas, o ne aranžuotas. Tai tas iš karto krito į ausį, kad yra tikrai padirbėta ties skirtingų instrumentų. Ir aišku, kas būdinga tai akademiniai ir klasikiniai, nežinau, kaip kurį terminą geriau dabar naudot, būtent, kad yra solo instrumentų naudojimas gan dažnas ir būna tikrai nu, vos ne kas kelis taktus perima iš vieno instrumento į kitą. Tai girdisi praktiškai visas simfoninis orkestras atsiskleidė per 11 minučių. Tai toksai gan tipinis, bet labai gražus ir veikiantis sprendimas instrumentuotis.
1: Pats neseniai turėjai labai didžiulį iššūkį, turėjai parengti naują baleto Kopelija versiją. Papasakok, kaip tai vyksta, kada tau yra duodamas koks nors kūrinys, kurį jau sukūrė kitas autorius, kitas kompozitorius, o tu turi kaip instrumentuotojas, kaip orkestruotojas tada jau parengti visiškai kitą versiją. Kaip vyksta pats darbo procesas?
0: Taip, šitas projektas buvo toksai tikrai vienas tokių didžiausių, gal mano karjero, ta prasme, kaip iššūkių didžiausių, nes ir pati proga, aišku, yra tikrai neįlinė, taip drąsiai galima sakyti vieną kartą per gyvenimą, būtent baleto šimtmečio proga, o pats iššūkis perkurti kūrinį mes pavadinome šitą dalyką, negalėjom sakyti nei, kad tai yra kompozicija, nei instrumentuoti, nei aranžuoti, tai buvo rekompozicija. Tai iš tikrųjų aš labai bijojau ir visada iki pat galo bijojau, bet labai aišku padėjo Martynas Rimeikis, nes jisai tiesiog labai buvo kaip supervisoris muzikos ir ėjo pietis į petį ir davė patarimus, ko jisai tikisi, ko jis laukia, tai tada kuo toliau to bijojau mažiau. O iš tikrųjų ta rekompozicija taip netikėtai ar tikėtai, nežinau, sunku pasakyti, gavosi gan didelė. Iš tikrųjų buvo ir nuo visai naujos muzikos, ko aš nedrįsau siūlyti pats, bet gavau žalią šviesą procese ir net ir buvau paskatintas. Tai buvo, tikrai buvo visokiausių variantų. Buvo iš esmės ir visiškai originalios muzikos panaudojimas, citavimas. Buvo originalios muzikos su tik tai tam tikrais mano papildymais, toks išpildymas buvo visiškai temų naudojimas, sukuriant naują muziką, bet visur kažkur naudojamos Delibo temos, kartais labai akivaizdžiai, kartais praktiškai net neįmanoma išgirsti, tik tai žinant labai gerai arba matant partitūrą gali atrasti tų temų, o kartais buvo, kaip minėjau, tiesiog mano naujos muzikos keletas scenų. Tai procesas buvo labai įvairus ir labai įdomus be galo ir labai džiugos, kad tai apskritai įvyko ir labai džiugos, kad dar galėsime išgirsti ateityje šitą versiją.
1: O Jevarai, kaip vyksta standartinis procesas, kada tiesiog kompozitorius arba, pavyzdžiui, koks nors dainų autorius sukuria melodiją, sukuria idėją ir tada atneša ją žmogui, kuris iš jo tada turi nulipdyti tą baigiamąjį kūrinį. Čia galėtumėm, pavyzdžiui, netgi palyginti orkestruotojo profesiją su pop prodiuseriu. Ar yra panašumo?
0: Taip, iš tikrųjų, va toks variantas, kurį dabar apibūdinai, kai yra sukuriamas kūrinys nepilnai, yra sukuriama melodija, aišku, čia yra pagrindinis, kaip, jeigu kalbame apie dainą, tai čia yra tikrai pats pagrindinis, kaip DNR, sakyčiau, dainos, tai yra melodija, žodžiai, čia atskira istorija, galbūt apie tai nešnekėsim, nes čia tiesiog atskiras pasaulis. Bet melodija ir, pavyzdžiui, kartais būna melodija ir harmonija ir tada iš esmės, va, ko ir trūksta, tai yra būtent aranžuotės. Ir tada būtent aranžuotės jau kuria, kad ir naujam kūriniui, nes prieš tai minėjau, kad kartais kuriamos aranžuotės yra jau sukurtiems kūriniams tiesiog kitokios versijos, bet ir naujam kūriniui galima kurti aranžuotę, kaip, pavyzdžiui, yra tik melodija ir harmonija. Tai Tai va tada jau aranžuotojas pasireiškia visų gražumu, kai jisai gali parinkti ne tik instrumentus, kurie gros kažkokias partijas, kas yra instrumentavimas, o jisai gali tiesiog tas partijas iš esmės sukurti tik tai pagal tą harmoniją, pagal tą stilių, pagal tą jausmą, pagal tą bendrą kažkokią nuotaiką, jau gali pradėti kurti partijas. Tai yra boso partija, gitarų, pučiamųjų, styginių, nu, ko tik tai nori užsakovas arba ką pasiūlo aranžuotojas. Tai yra tikrai tokia kūrybiškiausia, gal sakyčiau, profesija iš tų mūsų minimų. Produceris, aranžuotojas, instrumentuotojas. Tai aranžuotojas yra toks jau šalia kompozitoriaus, gan netoli. O pop muzikos produceriai, jie visi yra aranžuotojai iš savęs, nes jie dažniausiai arba tiesiog kuria. Labai dažnai būna, kad produceriai tiesiog kuria dainas atlikėjams, nes atlikėjai ne visada kuria patys. Arba turintys tik tai mažą kažkokią idėją dainos, vis tiek iš esmės sukuria arba yra kaip vadinami bendraautoriai tų dainų. Taip, pop prodiuseriai, jie tikrai yra prodiuseriai, jie tikrai yra aranžuotojai, tiesiog gal skiriasi ta specifika nuo būtent to, ką aš darau, kad jiems dažnai neprireikia tiesiog partitūrų. O mano darbas pagrindai yra būtent su partitūromis. Aš rašau partitūras visokiais pavidalais, kaip aranžuotas, kaip instrumentuotas, rekompozitorius ir kompozitorius.
1: O kaip yra su psichologiniu vis dėlto aspektu šito darbo? Atrodo, dirbi, dirbi, dirbi, atrodo, žmonės kartais netgi būtent tavo darbą labiausiai įsimena iš viso kūrinio, tačiau pavardė ant prekystalio stovi visiškai kito žmogaus. Juk dažnai, pavyzdžiui, ir Lietuvoje girdime, kad sakoma yra ne kokio nors dainininko ar dainininkės daina, o kokio nors dainininko ar dainininkės kūrinys skamba, pavyzdžiui, radio ar TV eteryje. Kaip tu pats, kaip žmogus, kuris prisidėjęs dažniausiai būna labai didžiulė dalimi prie dainos sėkmės, reaguoji psichologiškai į tokius dalykus?
0: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, kadangi šiaip esu gan kuklus žmogus, tai aš labai, labai tą savo tokį pergyvenimą pasilikdavau sau, labai kažkaip stipriai nekovojau su tuo, kad būtinai čia vos nesusitartim eiti ir įtikint, kad būtinai turi būti mano vardas visur minimas. Aš tiesiog kažkaip kantriai laukiu, bet virš 10 metų tas kelias ir patirtis kažkaip iškovojo tai, kad žmonės pradeda jau patys norėti pasakyti, kad va čia tas ir tas buvo padaryta to ir to. Tai nežinau, šiaip iš tikrųjų pačioje pradžioje buvo tokių dalykų, kai atrodo lyg ir gal šiek tiek neteisinga, bet labai stipriai tikrai nepergyvenu, nes aš su po to labai greitai supratau, kad mano publika iš tikrųjų yra muzikantai. Ir visi žino, kurie yra, būtent kurie atlieka tuos kūrinius, jie visą laiką eidavo pas mane arba klausti klausimų, arba patarti kažką patarti, arba kritikuoti, arba geriausiu atveju pagirti ir pasidžiaugti. Aš tada supratau, kad tai yra mano žmonės, tai yra mano publika, o publika, kuri sėdi, iš tikrųjų sėdi, ne orkestre, ne groja, o iš tai yra tikroji publika, kuri sėdi publikoje, bet irgi supranta, tada vis tiek irgi po koncertų ateidavo ir pasakydavo, tai tas man gal net labiau iš tikrųjų paglostydavo širdį, negu kad kažkur afišuojamas labai smarkiai vardas. Tai kažkaip labai, labai neilgai užtruko tas toksai rūpestis, o kaip čia turėtų būti.
1: Šiuo atveju kompozitorių, kurio klausėsi, jį galbūt netgi galima sakyti į tokią muzikinę palėpę ar į muzikinį šešėlį ir įstūmė tai, kad jis buvo tikrai puikus orkestruotojas. Neabejoju, kad esi girdėjęs Džordžo Geršvino Žydrąją rapsodiją.
0: Taip.
1: Ar tu įsivaizduoji šią rapsodiją be to pirmojo glisando ir be tų visų orkestrinių spalvų?
0: Ne, klarnetas tas yra tiesiog etaloninis. Niekaip neįsivaizduoju.
1: Tai būtent ir susipažinai su legendiniu orkestruotoju ir kompozitoriu Ferde Grofe. Būtent jo orkestruota Žydroji rapsodija tada tapo pasauliniu hitu. Ne tik tai pirmą kartą, kada ji buvo orkestruota tik savo pirminėme variante pučiamųjų orkestrui, tačiau jis vėliau paruošė dar dvi kitas orkestruotes ir būtent ta paskutinioji dabar ir yra standartinė. Kai mes girdime scenoje Žydroje rapsodiją, mes būtent girdime Ferde Grofe, kuris už scenos, galima sakyti taip, iš partitūros dviem fortepijonam padarė tą kūrinį, kurį mes šiandien taip mylime, džiaugiamės ir gerbėme ir galbūt netgi su juo siejame visą tą muzikinę aplinką, visą tą muzikinį laikotarpį. Ir vis dėlto matau iš tavo veido, kad Ferde Grofe tau nėra kažkoks adresas, ar taip?
0: Ne, aš manau, kad jeigu aš būčiau labiau toksai fanas, beprotiškai domėtis, skaityti ir tiesiog analizuoti muziką, nes kažkada bandžiau tą daryti, nes tai yra labai smagu, bet aš tiesiog neatsimenu datų, aš klausau muziką savo malonumu ir kažkaip niekada jos neanalizuoju, visą laiką bandau surasti savo kažkokį kelią muzikoje, o

0: Muzika klausau tiesiog, kad man labai patinka klausyti, tiesiog tai yra man didžiulis malonumas, bet aš nesu muzikologas, kuris atsimena pavardes ir šiaip gaila, nes tokį žmogų reikėtų žinoti žymiai labiau. Dėl to matyt ir klausimai tavo buvo psichologiniai labai taiklus, nes, nu, sakyčiau, galima gal laikyti bendraautorium tokį žmogų kartu su Džordžu Geršvinu, kuris tokį didelį inputą padarė tokiam kūriniui ir netgi girdint jo dabar kaip kompozitorius, man iš karto sakau, atrodo, kad nu, kažkaip labai jau geršviniška čia viskas, tai ne jisai primena Geršviną, o Geršvinas pasisavino būtent iš jo, tai yra galbūt šiek tiek neteisinga, bet nu, pasaulis toks yra, aš tai priimu to, į tokį, kokį yra ir manau, kad gal nebuvo kažkokių nuoskaudų tame, nors šiaip būtų įdomu pasidomėti, ar nebuvo kažkokių pykčių ar kažkas, tai tikrai būtų labai įdomu.
1: Tikiuosi, kad ši laida, dedikuota dažnai užkulisiuose liekantiems muzikos kūrėjams, tave šiek tiek praturtino, tau parodė, koks yra iš tikrųjų platus ir nežinomas muzikos pasaulis ir kiek lieka už kadro. Galbūt šis palėpės radinys privers tave šiek tiek kritiškiau pasižiūrėti į tai, ką girdi ir matai, ne tik muzikoje, bet ir, pavyzdžiui, politikoje. Nebereikalo žodį orkestravimas naudojame ir ten esantiems nelabai kaip atrodantiems dalykams apibūdinti. Kad savaitė neprailgtų, gali bet kada užsukti į LRT radioteką ir ten susirasti visą didžiulę palėpės radinių kolekciją. Galbūt buvo keli, kurių dar nespėjai išklausyti. Jie laukia tavo dėmesio. Dabar palieku tave su Didžiojo kanjono garsais ir atsisveikinu iki kitos savaitės trečiadienio. Su tavimi šią valandą šypsojosi Gintaras Januševičius. Lik su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija šiąnakt surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš taikinius įvairiose šalies regionuose. Sprogimai buvo girdimi Kryvyj Rihe, Kremenčiuke ir Kyjive. Pirminiais duomenimis po apšaudimų sostinėje kilo gaisrų. Mero Vitalijaus Kličko teigimu sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Kyjive po ankstesnių Rusijos apšaudimų taip pat vyksta žuvusių žmonių laidotuvės. Kelių šeimos narių netekęs Aleksandras Kučeris sako, kad Rusija tikslingai siekia pražudyti kuo daugiau civilių.
1: Для мене було здивуванням, коли я ночі встав.
0: Накти пробудував апстольбес. Girdėjau oro gynybos sistemas, bet prieš tai jokios oro pavojaus sirenos neišgirdau. Pribėgau prie lango ir po kokios pusės minutės pirmas šahedas pataikė į gretimą kambarį, kur miegojo du mano vaikai. Po to buvo dar vienas dronas. Jis buvo valdomas ir taikėsi į išgyvenusiuosius. Vienas įskrido į namą, o kitas taikėsi į žmonės. Jie pražudė ir mano tėtį, ir mamą. Kaip supratau, jie norėjo užtikrinti, kad būčiau eliminuotas ir aš.
1: Jak by likviduovali mene?
0: Kyjivo gyventojas Aleksandras Kučeris. Jungtinių tautų stebėsenos misijos Ukrainoje duomenimis praėjusį mėnesį dėl Rusijos apšaudimų žuvo 427 civiliai. Daugiau kaip 1500 buvo sužeisti. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmasis 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
2: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą, pat sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai iš tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
0: Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius. Tuo metu analitikos bendrovės RepSense vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
3: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
0: Analitikos bendrovės RepSense vadovas Mykolas Katkus. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Hormūzo sąsiaurį netrukus paskelbs Vašingtonui priklausančią teritoriją, Baltųjų rūmų pareigūnai leidiniui Wall Street Journal patiksino, kad Trumpas esą juokavo. Iranas savo ruoštų kartoja, kad ir toliau išlaikys šios strategiškai svarbaus laivybos maršruto kontrolę. Teheranas taip pat sako, kad esą pasiekė susitarimą su kitame sąsiaurio krante esančiu Omanu dėl saugios laivybos koridorių šiuo sąsiauriu. Irano užsienio reikalų ministerija visgi pabrėžė, kad sąsiaurio atvėrimas priklausys nuo tolimesnių Jungtinių valstijų veiksmų. Indonezijos tarnybos tęsia gelbėjimo operacijas po galingų žemės drebėjimo. Per juos žuvo mažiausiai 47 žmonės. Stipriausias 7,7 balo požeminis smūgis užfiksuotas šalia Floreso salos šalies rytuose. Antrasis 6,9 balo žemės drebėjimas smogė kitame šalies pakraštyje esančiai Sumatros salai. Preliminariais duomenimis šimtai pastatų buvo stipriai apgadinti. Buvo paskelbtas įspėjimas ir dėl galimo tsunamio, tačiau vėliau šis įspėjimas buvo atšauktas. Europos plaukimo čempionate dėl medalių šį vakarą kovos Rūta Meilutytė. Ji pasirodys 50 metrų krūtinę rungties finale. Ir samiau Benas Klimaitis.
4: Paskutinį Europos plaukimo čempionato dieną pasirodys 3 Lietuvos plaukikės. Ieva Visockaitė dalyvaus 400 metrų laisvųjų stiliumi atrankoje. Šioje atrankoje turėjo startuoti ir visas šūsnis Lietuvos sportininkų, tačiau po ilgo čempionato dalis jų atsisakė. Kotrina Teterevkova vakar 2 kartus 50 metrų krūtinė rungtyje užfiksavusi identišką laiką su Ruse, dar kartą plauks perplaukime dėl 9 vietos 50 metrų krūtinė rungtyje, tai rezervinė vieta prieš šiandien vakare vyksiantį finalą. Jame išvysime Rūtą Meilutytę, kuri į jį pateko trečiu rezultatu. Visą čempionatą transliuoja LRT. Tai paskutinė čempionato diena. Iš viso kol kas Lietuva jame iškovojo vieną medalį. Jį 200 m laisvųjų stiliumi rungtyje atnešė Tomas Navikonis, iškovojęs sidabrą.
0: Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 16, Vilniuje 15, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima per Kūniją, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius šventė mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę kartu su Castel Gandolfo gyventojais. Parapijos bažnyčioje aukojo iškilmės mišes, miestelio aikštėje vadovavo viešpaties angelo maldai. Mūsų laidos antroje dalyje atversime naują liturginio kalendoriaus puslapį. 20 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę popiežius šventė kartu su Castel Gandolfo miestelių gyventojais. Šeštadienio rugpjūčio 15-osios rytą Leonas 14-asis aukojo mišes šventajam Tomui Villanoviečiui dedikuotoje parapijos bažnyčioje. Bažnyčia moko, kad mergelė Marija, užbaigusi savo žemiškojo gyvenimo kelią, su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus šlovę ir kad šis slėpinys mums atskleidžia per nekaltai prasidėjimą Dievo jai padovanotos malonės pilnatvę. Todėl, sakė popiežius mišių homilijoje, daugybėje meno kūrinių mergelė Marija ir baigiantis jos žemiškajam gyvenimui vaizduojama kaip nuostabaus grožio jauna moteris. Tie kūriniai yra įkvėpti apreiškimo knygos scenos, apie kurią kalbama pirmajame šiandienės iškilmės mišių skaitinyje. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis. Tai reiškia, kad mergelės Marijos širdyje susitinka dangus ir žemė, laikas ir amžinybė.
1: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
0: Iš pirmo žvilgsnio šis vaizdinys prieštarauja tam, ką patiriame mes, bėgant metams, sakė popiežius. Senstant, žmogaus kūnas juk netampa vikresnis, bet apsunksta, oda netampa gaivesnė, bet joje išryškėja senatvės ženklai.
1: Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari?
0: Tad kągi mes turime bendrą su ta nuostabia jauna moterimi, kurią regime nutapytą mūsų bažnyčių altorių paveiksluose. Mergelis Marijos išaukštinimas su kūnu ir siela mus moko, kad tikrasis žmogaus grožis yra ne slėpti bėgančio laiko ženklus, bet leisti, kad mūsų kūne būtų įspausti niekada nesibaigiančios meilės ženklai. Ėmimo į dangų slėpinys kviečia mus iš naujo pažvelgti į kai kuriuos mūsų įsitikinimus, į mūsų naudojamus estetinius standartus, dažniausiai paremtus hedonizmu ir vartotojiškumu. Jie mus pavergia, verčia įkvoti jėgas tam, kas iš tiesų nėra svarbu ir neišlieka. Jei iš tiesų norime atrasti ir puoselėti dieviškai grožį, kuris mus supa ir kuriam esame sukurti, bei skleisti jį aplink save, turime išmokti jį išvelgti ir švelniame vaiko veide ir seno žmogaus raukšlėse, jaunuolio gyvybingume ir suaugusiojo santūriame orume. Šventiniuose papuošaluose, kaip ir darbo, drabužiuose bei įrankiuose. Turime klausytis nuostabių meilės istorijų, kurias mums pasakoja žmonių gyvenimai, ir atpažinti jose prieš mus atsiveriantį beribį dangų.
1: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano. Possiamo incontrarla là dove c'è vera carità.
0: Popiežius sakė, kad slėpinio, kurį šiandien švenčiame didybės, neturime ieškoti kažkur toli. Ją galime sutikti ten, kur yra tikra meilė. Tėčio ir mamos akyse, kai jie po darbo dienos grįžta namo pavargę, bet laimingi galėdami būti su savo vaikais, senelių veiduose, kurie, nepaisant amžiaus negalavimų, prisipildo netikėtos energijos, rūpindamiesi anūkais. Taip pat jaunų žmonių pastangose užaugti sąžiningais žmonėmis, pasirengusiais plaukti prieš srovę ir pasyviai nesekti tuo, ką daro visi. Galiausiai daugybės vyrų ir moterų kasdienėme darbe, kai jie su tikėjimu ir atsidavimu prisideda prie to, kad truputį dangaus atneštų į žemę, o žemę priartintų prie dangaus. Galiausiai, cituodamas Šventąjį Augustiną, popiežius sakė, kad mes, kurie tikime į Kristų, esame pašaukti visur ir visada sekti prisikėlusiojo šviesa ir, kai reikia, būti visada pasirengę pakoreguoti savo gyvenimo kryptį.
1: Facciamolo in particolare oggi, guardando Maria.
0: Ypač šiandien tai darykime žvelgdami į mergelę Mariją, kurią Dievas su kūnu ir siela paėmė į savo šlovę ir kurią mums dovanojo kaip motina, vadovė ir globėja kelyje į dangų, sakė popiežius. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė yra labai svarbi šventė tiek katalikų teologijai, tiek liaudies pamaldumui. Iš tiesų, daug bendruomenių ją švenčia itin iškilmingai, ypač ten, kur katedra ar parapijos bažnyčia yra dedikuota į dangų paimtajai mergeliai Marijai, sakė popiežius Leonas XIV rugpjūčio 15-osios vidudienį, prieš kartu su Castel Gandolfo gyventojais ir į miestelį atvykusiais piligrimais kalbėta viešpaties angelo malda. Popiežius priminė dvi ikonografinės ir teologinės prieigas – užmigimą ir ėmimą į dangų, kurios yra naudojamos krikščionių tradicijoje aiškinant šią dieną liturgijoje švenčiamą slėpinį. Dievo motinos užmigimas vaizduoja ant katafalko gulintį mirusios mergelės Marijos kūną. Aplink stovi apaštalai, susijaudinę ir pagarbiai besimeldžiantys, centre prisikėlęs Jėzus ant rankų laikantis Marijos sielą, pavaizduota kaip ką tik gimusią mergaitę. Jis atėjo jos pasiimti ir nusivesti į Dievo šlovę. Iš tiesų viešpat savo motinai padarė tai, ką pažadėjo visiems savo bičiuliams. Jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš.
1: Questo primo modello mette in risalto la verità centrale. È Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta, alla quale.
0: Pasak popiežiaus, šis pirmasis vaizdavimo būdas išryškina pagrindinę tiesą. Miręs ir prisikėlęs Kristus veda mus į tikslą, kuriam nuo amžių esame skirti – į amžinąjį gyvenimą. Tai ištisos tikinčiųjų kartos apmąsti, melsdamosis priešais Dievo motinos užmigimo ikonas. Popiežius priminė, kad tokį vaizdinį galima išvysti ir Romoje, didingoje švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos apsidės mozaikoje. Vėlesnė ikonografija, susiformavusi vakaruose, vaizduoja mergelę Mariją paimtą į dangų, apsuptą angelų ir šventųjų. Šio vaizdinio centre yra su kūnu ir siela pašlovinta Dievo motina, pagal apreiškimo knygos žodžius. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Kai kurie menininkai sujungė abu vaizdavimo būdus. Viršuje pavaizdavo pašlovintą mergelę Mariją, o apačioje jos tuščia kapą, dažnai pilna įvairias spalvių gėlių, ir apaštalus, žvelgiančius aukštyn į ją danguje. Šis antrasis vaizdavimo būdas pabrėžia tikėjimo tiesą, kad mergelė Marija buvo paimta į dangų su siela ir kūnu. Tai yra visa savo asmens pilnatvė. Ta moteris, kurioje žemėje davė kūną ir kraują įsikūnijusiam žodžiui ir juo tobulai sekė, buvo paimta į jo šlovę.
1: Così anche questa iconografia ci permette di contemplare il nostro destino ultimo.
0: Pasak popiežiaus, ši ikonografija leidžia mums apmastyti mūsų galutinį pašaukimą. Gyvenimo pilnatvė, kurią šiandien matome dangaus šlovėje išaukštintoje mergelėje Marijoje, laikų pabaigoje laukia ir mūsų, kai, kaip sako šventasis Paulius, prisikėlęs Kristus pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną, apvilgdamas tai, kas genda, negendamybę, o tai, kas maru, nemarybė. Tuomet su atpirkėjo meilės perkeistais savo kūnais gyvensime amžinai, dalyvaudami nesibaigiančioje šventėje. Sakė popiežius ir paragino šlovinti viešpatį dėl tų didžių dalykų, kuriuos matome žiūrėdami į jo ir mūsų švenčiausiąją motiną.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po viešpaties angelo maldos popiežius prašė melstis už šiandien pasaulyje kenčiančius žmonės. Švenčiausioji mergelė Marija paimta į dangaus šlovę, visai Dievo tautai yra vilties ir paguodos ženklas.
1: Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle.
0: Todėl šiandien trokštų šauktis jos motiniško užtarimo vardu tų bendruomenių, kurioms ypač reikia paguodos ir stiprybės neprarasti vilties. Popiežius sakė, kad jis galvoja apie šventosios žemės gyventojus. Paminėjo ukrainiečių tautą, rusus, Kolumbijos gyventojus kenčiančius dėl žemės drebėjimo. Taip pat paminėjo krikščionis kenčiančius diskriminaciją ar net persekiojimą. Vienijuosi su šiomis bendruomenėmis ir visomis tautomis, kurios gyvena sunkiomis aplinkybėmis ir kartu su jomis meldžiu. Šventoji Marija, melski už mus. Verčiame liturginio kalendoriaus puslapį. 20. eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: pasigailėk manęs, viešpatie Dovido sūnau. Mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priejo mokiniai ir ėmė jį prašyti: išklausyk ją, nes jis sekioja iš paskos šaukdama. Jėzus tarė: aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris, pribėgusi puolė ant žemės maldaudama: viešpatie, padėk man. Jis atsakė: nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jis sako: taip, viešpatie,

bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai: O moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau, kaip prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 20 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Šunyčiai ir trupiniai. Ši trupinių moteris, išmintinga, drąsi ir nepalaužiama motina, kuri nenutyla netgi tada, kai Jėzus tyli, yra viena įspūdingiausių Evangelijos veikėjų. Galime sakyti, kad ir Jėzus po šio susitikimo nebelieka toks pat. Juk gyvenime mus dažniausiai pakeičia ne idėjos, ne teorijos, o tikri susitikimai. Kitos religijos moteris, svetimšalė, tarsi priverčia Jėzų peržengti ribą, paskatina jį pakeisti kryptį. Jėzus turi aiškią misiją. Aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tačiau ši moteris savo skausmu ir tikėjimu tarsi sako: Viešpatie, tu priklausai ne tik vienai tautai, tu priklausai vaikų skausmui. Tu esi viso pasaulio skausmą kenčiančiųjų ganytojas. Evangelijos pasakojime moteris prabyla 3 kartus. Pirmieji jos žodžiai tai pati seniausia krikščioniškoji malda – Kyrie eleison, Viešpatie pasigailėk. Pasigailėk mano skausmo, pasigailėk mano sergančios dukrelės. Į tai Jėzus jai neatsako ne vienu žodžiu. Tačiau motina nesitraukia, ji eina paskui Jėzų ir mokinius ir vis šaukia. Jos balsas tampa toks atkaklus, kad įsitraukia net apaštalai. Kai Jėzus aiškiai pasako, aš esu siūstas tik pas savuosius, moteris užstoja kelią svetimšaliui mokytojui ir ištaria antrąją, labai evangelišką maldą. Viešpatie, padėk man. Mokytojo atsakymas skamba dar griežčiau. Nedara imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Ir tada nuskamba jos nuostabus atsakymas. 3. žodis. Taip, viešpatie, bet juk ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo. Tai lūžio momentas. Šis moters išsakytas vaizdinys apšviečia patį Jėzų. Dievo karalystėje nėra vaikų ir nevaikų. Nėra savųjų ir svetimųjų. Yra alkis, yra skausmas, yra kūriniai, kuriuos reikia pamaitinti. Nuolankus moters suvokimas, kad visi esame lygus prieš Dievą, ir jos prašymas tik trupinių nuo stalo, sujaudina Jėzų. Tuomet jis ištaria: Moterie, didis tavo tikėjimas. Ši, nepažįstanti Biblijos ir besimeldžianti Kanano bei Finikijos dievams moteris, Jėzaus akise tampa didelio tikėjimo pavyzdžiu. Jos tikėjimo didybė slypi tame, kad jie supranta. Dievui žmogaus kančia yra svarbesnė už jo religiją. Galbūt ji nežino katekizmo tiesų, bet turi motinų tikėjimą. Jėzus sujaudina moters tikėjimas. Jie atėjo ne reikalauti vietos prie stalo, o tik paprašyti trupinių. Dievo gailestingumas kartais mums gali atrodyti mažas, bet Dievo trupiniai yra tokie dideli kaip pats Dievas. Didis tavo tikėjimas. Vadinasi, didis tikėjimas žemėje vis dar gyvas bažnyčioje ir už jos ribų. Jis gyvas daugybėje motinų, kurios gal nemoka gražiai suformuluoti tikėjimo išpažinimo, bet pažįsta Dievo širdį. Gal jos šaukiasi Dievo kitais vardais, bet pataiko tiesiai į jo širdį. Dievui nėra vaikų ir šunyčių. Ten, kur yra skausmas, ten yra visas Dievo gailestingumas. Kartais jis gali atrodyti tik kaip trupinys, bet Dievo gailestingumas net ir trupinyje yra toks didelis kaip pats Dievas. Ir tai mums tampa paguoda, nes tą dieną, kai turėsime mažai tikėjimo, kai būsime prislėgti skausmo, Dievas priartės prie mūsų. Kaip duona vaikams ir kaip trupiniai kiekvienam žmogui, kuris jau

jaučiasi likęs po stalu. Svajojame, kad atsirastų kas nors, kas paimtų mažuosius iš po stalo ir pakeltų juos aukštyn, pastatytų juos kaip žibintus ant žibintuvo, nes ir jų akyse yra šviesos, kad prie visų duonos stalo būtų daugiau šviesos. Ir kad daugiau šviesos nušviestų pasaulio ateitį. Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas F-18. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusi droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimininėje šalyje vykstantį karą nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Buvo smogta 2 pramoniniams

0: objektams. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sostinėje Kyjive, čia po apšaudymų kilo gaisrų. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Kyjive po ankstesnių Rusijos apšaudymų vyksta žuvusių žmonių laidotuvės. Kelių šeimos narių netekęs Aleksandras Kučeris sako, kad Rusija tikslingai siekia pražudyti kuo daugiau civilių.
1: Naktį prabudau apstulbęs. Girdėjau oro gynybos sistemas, bet prieš tai jokios oro pavojaus sirenos neišgirdau. Pribėgau prie lango ir po kokios pusės minutės pirmas šahedas pataikė į gretimą kambarį, kur miegojo du mano vaikai. Po to buvo dar vienas dronas. Jis buvo valdomas ir taikėsi į išgyvenusiuosius. Vienas įskrido į namą, o kitas taikėsi į žmonės. Jie pražudė ir mano tėtį, ir mamą. Kaip supratau, jie norėjo užtikrinti, kad būčiau eliminuotas ir aš.
0: Kyjivo gyventojas Aleksandras Kučeris. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėta krizė, jos propagandos sistema pirmąsias 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
2: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą, pat sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
0: Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius, analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
3: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
0: Analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus. Europos plaukimo čempionate dėl medalių šį vakarą kovos Rūta Meilutytė, ji pasirodys 50 metrų krūtine rungties finale. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Paskutinį Europos plaukimo čempionato dieną pasirodys 3 Lietuvos plaukikės. Ieva Visockaitė dalyvaus 400 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje. Šioje atrankoje turėjo startuoti ir visas šūsnis Lietuvos sportininkų, tačiau po ilgo čempionato dalis jų atsisakė. Kotrina Teterevkova vakar 2 kartus 50 metrų krūtinė rungtyje užfiksavusi identišką laiką su Ruse, dar kartą plauks perplaukime dėl 9 vietos 50 metrų krūtinė rungtyje. Tai rezervinė vieta prieš šiandien vakare vyksiantį finalą. Jame išvysime Rūtą Meilutytę, kuri į jį pateko 3 rezultatu. Visą čempionatą transliuoja LRT, tai paskutinė čempionato diena. Iš viso kol kas Lietuva jame iškovojo 1 medalį. Jį 200 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje atnešė Tomas Navikonis, iškovojęs sidabrą.
0: Šiuo metu temperatūra Vilniuje ir Kaune 15, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, šilumos dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties kai kur gūsingas, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Intermezzo. LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusį droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas F-18. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau 4 kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimyninėje šalyje vykstantį karą ne kartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sostinėje Kyjive, čia po apšaudimų kilo gaisrų. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmasis 18 valandų veikia

0: nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
1: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
0: Politologas Nerijus Maliukevičius, analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
2: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas jos plitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
0: Analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus. Šiandien į Lietuvą grįžta Prancūzijoje gesinant miškus dirbę Lietuvos ugnegesiai ir Ukrainoje patirties ėmėsi medikai. 40 Lietuvos ugnegesių gelbėtojų beveik 2 savaites Bordo ir Marselio regionuose kartu su Prancūzijos bei kitų šalių pajėgomis vykdė gaisraviečių žvalgybą, gesino rusenančių židinius ir padėjo iškirsti kelią gaisrų atsinaujinimui. Tuo metu medikų grupė stažavosi Ukrainoje. Pirmą kartą kariaujančioje valstybėje surengta bendra Lietuvos Latvijos ir Estijos medikų stažuotė. 2 savaites jie mokėsi iš Ukrainos medikų dirbančių realiomis karo sąlygomis, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas, organizuoti pacientų evakuaciją bei užtikrinti ligoninių darbą nuolatinės grėsmės sąlygomis. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,5 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekėms įsigyti.
3: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis. Ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenimis įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima, arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale, ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenimis įsigyti. Ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Utenoje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties kai kur gūsingas, bus 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Laikas kultūrai.
5: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant 100-mečių pamatų.
6: Mohikanai.
5: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
7: Kas tas normalus miestas? Nu, kas tas toks yra? Daugiabučiai? Nu, ne vien daugiabučiai. Maksimos? Nu, ne vien Maksimos. Yra ir žiemos uostas, ir kranai uosto, ir pauzės tokios, ir skverai, ir pakrančių alėjos. Viskas yra miestas. Miestas yra visoko įvairovė. Tai yra civilizacijos viršūnė. Tai yra visų pasiekimų koncentracija vienoje vietoje. Ten turi būti visko. Ir triukšmas, ir tyla, ir tramvajai, ir džiazas, ir moteris, ir pėsčiųjų gatvės. Visko ten turi būti, ta miestas, tada jis miestas, ne kaimas. Ir svarbiausia, aš pareiškiu, kad Kaune nėra miesto vizijos.
5: Jurgis Rimvydas Palys. Architektas, urbanistas, pedagogas, kaip sakė jo kolega Audrys Karalius, aistringas akvaurbanistas ir vizionierius, beribis tarpdisciplinininkas, machinų kolekcininkas ir absoliučiai Kaunui atsidavęs patriotas. Rimvido Palio vizijose Kaunas turėjo tapti džiaugsmo miestu, kuriame gera gyventi. Tačiau architekto vizijos dūlėjo jo namo palėpėje, o jis pats pamažu buvo išstumtas iš aktyvios miesto kūrimo veiklos. Palys buvo nesisteminis žmogus, netrukus laidoje pasakys architektūrologas Almantas Bružas. Kodėl sistemai nereikėjo Palio vizijų, kokios buvo esminės architekto idėjos, į šiuos klausimus ir bandysime atsakyti šioje laidoje. Jurgis Rimvidas Palys gimė 1941 metais Kaune ir užaugo kūrybingoje šeimoje. Jo tėvas, Viktoras Palys, buvo žymus Kauno skulptorius, mama Magdalena, lietuvių kalbos ir literatūros specialistė, dvynys brolis Vaidas ir jaunėlė sesuo Rūta, taip pat architektai. Baigęs studijas Kauno politechnikos institute, architekto karjerą pradėjo žemėtvarkos institute. Vėliau dirbo miestų statybos, paminklų restauravimo, komunalinio ūkio projektavimo institutų Kauno filialuose. Atgavus nepriklausomybę dėstė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete, buvo architektūros katedros profesorius. Rimvidas Palys buvo įvairių paveldosaugos komisijų ekspertas, architektūrinių urbanistinių tarybų narys. Daug rašė apie miesto kultūros urbanistikos problemas, o svarbiausia ir skaudžiausia Palio tema visada buvo miesto ir upių santykis. Jis siūlė daugybę būdų, kaip atgaivinti gyvenimą prie upių, kaip paversti upę miesto dalimi. Taip ir liko tik vizija Kauno santakos dešiniojo kranto akva urbanistinė koncepcija Naujasis krantas, kurią kūrė su architektu Audriu Karaliumi ir kitais. Paties Rimvido Palio realizuotų projektų nėra daug, bet jie visada tampa organiška miesto dalimi. Pirmiausia, reikėtų paminėti 85 metų Vilniaus gatvės konversiją į pėsčiųjų gatvę bei gatvės dizaino elementų sukūrimą. Monumentalus Čiurlionio tilto per Nemuną ir Prietilčių projektas, Aleksoto tilto rekonstrukcija, viešbučio santaka naujas korpusas, kuris projektuotas kaip Hanzos laikų sandėlis. 2012 metais sraigtas parnių bazė Dariaus ir Girėno oro uoste, kur Palys realizavo savo fiks idėją – architektūra, kurioje nesimato architekto, o viską diktuoja funkcija. Daugelis projektų realizuoti su kitais architektais. Keičiantis požiūrį į miestą ir architektūrą, Rimvido Palio bičiuliai nusprendė priminti architekto vizijas, kad ne tik kauniečiai suprastų, miestas gali būti patogus, jaukus ir neslegiantis, o teikiantis džiaugsmą. Architektas Audrys Karalius ir architektūrologas Almantas Bružas paskelbė Palio metus, kai pas architektas vedė ekskursijas, buvo skaitomos paskaitos, o 22 metų gale Kauno paveikslų galerijoje buvo atidaryta neįtikėtino populiarumo sulaukusi paroda Palio miestas – 7 tapatybės dimensijos, kurioje ir atsiskleidė futuristinės architektų vizijos, koks galėtų būti Kaunas. Šių renginių didysis variklis buvo Audrys Karalius, primiktinai kvietęs atvykti į Kauną ir susipažinti su Paliu. Mūsų interviu girdėsite kiek vėliau, o dabar žodis šviesaus atminimo architektui Audriui Karaliui.
6: Jeigu ne sausio 13, aš turbūt Palio tokio, kaip aš jį dabar pažįstu, būčiau nepažinęs. Tiesiog likimas taip sumetė, kad mes sausio 13 buvom įmesti į Kauno telefono centrinę stotį, paskiau į Sitkūnus, mes kartu budėdavom. Ir jisai visas tas naktis nesustodamas transliavo savo tą palizmą. Apie upes, apie uostą, apie Hanzos miestą, apie centro Kauno ryšius su uostu, su vandeniu. Aš išklausau tokį kursą, kuris man padarė labai didelį įspūdį, poveikį ir galbūt aš net galiu save vadinti jo mokiniu, nežinau. Pastaruoju metu Rimas Palys dėl to, kad jisai kritikavo Audėjaitį, Kauno dailės fakulteto dekaną, kuris yra mūsų Kauno Milmero klasiokas ir dešinioji ranka. Žodžiu, jis yra išmestas, išstumtas iš visur, iš kur tik tai galima įstumti. Ir viskas. Jisai gyveno tokioje rezignacijoje ir tokioje nebūtyje. Ir tiesiog mes su kolega Almantu Bružu pakalbėjom, kad reikia Palį ištraukti iš tokios būsenos ir parodyti miestui, atidaryti jį. Atidaryti jį ir parodyti vat, tą palizmą pilnoje apimtyje. Ir aš, tiesą pasakius, pajutau labai didelį pasitenkinimą. Tokį estetinį pasigėrėjimą pačiu architektu, mes dažnai vienas kitam esam tokie abejingi ir tokie abuoji ir galbūt ta konkurencija architektūrinė tokia ne visai skaidri. Ir pagalvojau, kad kai žmogui yra 81 metai, aš labai daug praleidau pro savo rankas nuostabių žmonių, kurie man išslydo. Tai yra broliai Nasvyčiai, tai yra Leonardas Vaitys, tai yra Vytautas Brėdikis. Aš kaip toks architektūros kritikas, muziejininkas, mėgėjas, aš jaučiu labai stiprią kaltę. Ir šito vietoj man kažkaip pavyko. Aš nežinau, ar mano paties paroda man būtų suteikusi tokio džiaugsmo. Aš labai didžiuojuosi Paliu. Aš labai didžiuojuosi, kad aš jį užrašiau didesnėm raidėm negu Joko Ono. Aš labai didžiuojuosi, kad jūs visi jį atsisukot.
5: Kartu su Audriu Karaliumi sugražinti visuomenei Rimvydo Palio vizijas siekė ir viso projekto vadovas, architektūrologas Almantas Bružas, su kuriuo susitikome urbanistinėje aplinkoje, kavinėje simboliškų pavadinimų kultūra. Ir pradėjome nuo esminio klausimo, kodėl tiek idėjų pasiūlymų turintis žmogus nebuvo išgirstas ir suprastas.
8: Palys buvo nesisteminis žmogus, nes norėdamas kurti Kaune ar apskritai kurti architektūrą, turėdamas daug idėjų, kad jas realizuotum, tu turi arba iš galios pozicijų tai padaryti turi, arba prisitaikytis prie sistemos. Palys nebuvo sisteminis žmogus, jiems sunkiai sekėsi įgyvendinti savo idėjas. Audrys Karalius yra minėjęs, kad jisai tarsi paukštelis čiulba. Ką tai reiškia? Jis eskizuodavo, projektuodavo Kauną be jokio užsakymo. Tiesiog kaip jam atrodo, kad gali pagerinti vieną ar kitą vietą, panašiai kaip galbūt gydytojas kažką pagydyti. Tai jisai gydė Kauną, visą gyvenimą norėjo gydyti, bet valdžia ne visą laiką tą priėmė. Architektūra apima daug sričių. Tu turi ir derint projektus, ir su valdžia bendrauti, su užsakovu bendrauti. O Palys buvo tarsi pats savo kūrėjas, ieškantis užsakovo, jo idėjom įgyvendinti. Tai jam gana sunkiai sekėsi, nes jis, nežinau, ar yra bent jau nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje suderinęs nors vieną projektą. Jis darydavo visą laiką su kitais, kurie jam padėdavo suderinti, kurie žinojo tos STR-us, žinojo, kas yra sklypų ribos. Jam neegzistavo tokie dalykai.
5: Jis toks menininkas buvo.
8: Jis buvo architektūros menininkas. Be abejo, architektūra nėra grynas menas ir jisai išmanė daug kitų dalykų. Jis išmanė techniką, išmanė inžineriją, išmanė konstrukcinius dalykus labai giliai. Bet jisai norėjo kurti tą, ką jis nori. Kurti tokią, kaip jis vadino, tikrą architektūrą. O tai nėra lengva.
5: Jums tiesiog asmeniškai, vat kokios Palio idėjos, tos vizijos, yra iš tikrųjų labai įdomios ir galbūt vertingiausios, nes net ir parodoje projektai, piešiniai, kurie buvo eksponuojami, jie dažnai buvo vadinami utopijomis. Tai kiek tai yra utopiška, kiek realu? Kas yra svarbiausia, kas galbūt šiandien Kaunui būtų svarbu?
8: Tai be abejo svarbiausia, ką Palys visą laiką siūlė ir darė, kūrė, tai yra miesto santykis su upėmis, su vandeniu. Tai jam buvo labai svarbu ir jisai turėjo idėjų, kaip galėtų miestas grįžti prie Nemuno, prie Neries, o tuo pačiu ir Nemunas ir Neris grįžti į miestą. Labai jo įdomios buvo be abejo idėjos. Tai yra Nemuno krantinė, ties sala, ten kur yra kanalas, jisai norėjo platinti, ten kurti naują Kauno centrą. Taip pat Aleksote jis buvo numatęs uostą keleivinių laivų sukurti. Taip pat Vilijampolėje kartu su Audriu Karaliumi ir kitais architektais buvo toks naujasis krantas projektas, kurie siūlė kaip neužstatytą teritoriją paversti tokių miestų. Tikrų, kaip jie įsivaizdavo, su gyvybė, su kavinėmis, su kultūros įstaigomis. Dabar mes matome toje vietoje primityvius daugiabučius ir sakyčiau, kad teritorija nei patraukli, nei reprezentacinė ir galbūt labiau didesnė yra gėda dėl jos, nei pasididžiavimas. Iš tikrųjų, Palys dirbo įvairiose paveldosaugos komisijose, kur taip pat nuomonės paveldosaugininkų įsiskirdavo. Jisai kaip tikras kūrėjas į paveldą žiūrėjo laisviau, ir žiūrėdavo esmės. Dėl to jo nuomonė labai dažnai nesutapdavo su, pavadinkim, statistiniu paveldos

0: saugininkų, kurie nelabai suprato jo kūrybos dažnai. Netgi Vilniaus gatvės rekonstrukcija, kai kurie paveldo saugininkai laikė tam tikrų istorijos klastojimų ar net kičių, tačiau nemanyčiau, kad tai yra teisybė, nes Palys tikrai nieko nekopijavo. Jisai tiesiog kūrė tą stilistiką, kokią jis įsivaizdavo, kad turėtų atrodyti istorinė miesto vieta, gatvė šiuo atveju. Tai buvo dar vienas jo kūrinys iš tos serijos, kad kiekvienas objektas turi būti tarsi išaugęs iš to miesto, jis turi būti jam artimas. Nesvarbu, kad taip ne visada buvo, bet, kaip jis sakė, taip galėjo būti. Ir daugelis, kad taip galėjo būti, tikrai patikėdavo, ypač ne specialistai. Nors specialistai šitą sprendimą, dar sovietmečių be abejo, sugeneruotą kritikavo. Tai jis dažnai būdavo tiek architektūros opozicijoje, tiek paveldosaugos opozicijoje.
1: Bet vat keista tai, ką jūs pasakojot. Palys vat būtent kalba apie tai, kaip padaryti, kad miestas būtų gyvas, kad jis būtų artimas žmogui. Na gerai, valdžia valdžia, bet sakykime, žmonės, kurie yra užsakovai. Tai kodėl visgi tos Palio idėjos neteina iki realybės?
0: Aš manau, kad mūsų užsakovai ilgą laiką jie nesuprato, dėl ko tai turi daryti. Jiems svarbiausia buvo kvadratai, kuriuos reikia parduoti, ir toks primityvus mąstymas dominavo. Be abejo, dominuoja iki šiol, tik tai, kad dabar jau nebeužtenka. Dažnai vien tai primityviai reikia kažką sugalvoti įdomesnio, patrauklesnio, kad įsiskirti. O tada prieš 20 ar 30 metų visiškai to nereikėjo. Užsakovą reikia auginti, taip yra sakęs ir pats Palys, ir jisai stengiasi tą daryti, bet matyt nesuspėjo.
1: Bet Palys ir dėstė vienu metu. Tos idėjos, kaip jums atrodo, ar jos turi tęsinį?
0: Žinau atveju, kad būtent dėl Palio kai kurie studentai architektūros liko architektūroje. Palys buvo tas žmogus, kuris įkvėpė, kuris parodė, kad architektūra nėra vien tik tai taisyklės, vien tik tai STR-ai, kad galima laisvai kurti ir kurti kitaip, nei visi. Tai išliko architektūroje vien dėl jo. Tai aš manau, labai reikšmingas atvejis, tai nebuvo vienas toks atvejis. Daugelis jos gabesnių studentų ir dabar jį prisimena, kaip padariusi didžiulę įtaką. O kalbant apie tęstinumą, dėja tokio tęstinumo sunku išvelgti, nes Palys buvo fenomenas. Aš sakyčiau, kad ne tik Kauno mastu ar Lietuvos mastu, bet ir regiono mastu, nei Latvijoje, nei Estijoje, tokio žmogaus tiesiog nėra. Palys nekartą buvo įvardintas kaip vizionierius. Tai jisai pralenkė laiką ir tos jo idėjos galbūt atsirado ne visai tuo metu. Jos galbūt galėjo būti realizuojamos tarpukaryje arba dabar. Manau, kad mes jį praradom, dėja praradom, nepasinaudojom tom galimybėm, kiek iš jo galėjome gauti naudos. Kaunas nepasinaudojo, Lietuva nepasinaudojo. O tų galimybių buvo, nes jis buvo labai visuomeniškas žmogus, labai bendraujantis žmogus buvo ir visą laiką buvo pasiruošęs dalinti savo idėjomis. Deja, tuo laikotarpiu, kai jisai aktyviai dirbo, niekas to nepriėmė. Ir man šiek tiek įdomus yra ir tas ažiotažas dabartinis dėl Palio. Į parodą aplankė tiek pat žmonių, kiek, tarkim, Joko Ono ar Marina Abramovič. Tačiau kur jūs buvote anksčiau, kodėl Palys jums buvo neįdomus, nes mes, kai su Audriu Karaliumi sugalvojame grąžinti Palį į aktyvų gyvenimą, kūrybinį gyvenimą ir supažindinti visuomenę su jo darbais, tai jis buvo praktiškai užmirštas, išstumtas iš visų tarybų, kuris anksčiau priklausė, ir iš Dailės akademijos Kauno fakulteto, kuris be maž 30 metų dėstė. Tai be abejo suveikė, labai džiugu dėl to. Palio archyvas buvo paimtas Nacionalinio architektūros instituto. Nesu įsitikinęs, kad tai būtų įvykę, jeigu ne tie Palio metai mūsų organizuotas renginys, ta paroda, prie to turbūt turėtų prisidėti ir filmas, kurio režisieriai yra Audrys Karalius ir Emilija Martinkevič. Šiemet žadama didžioji premjera to filmo ir tikimės, kad paskatins domėtis šio įdomių architektų. Neseniai iššovė tokia mintis, kuri nebuvo galvota, Palys turėjo 7 garažus, kurie buvo iki lubų bemaž užkrauti įvairia technika, kuriais be galo domėjasi, galbūt daugiau laiko jai skiria negu architektūrai. Mes tą techniką panaudojom parodai, kuri vadinosi Palio miestas 7 tapatybės dimensijos. Tik nesiniai pagalvojau, kad buvo 7 garažai ir 7 dimensijos. Ir ta paroda buvo tarsi iš 2 tokių dalių. Viena buvo architektūrinė dalis, kita buvo techninė dalis, kur buvo eksponuojamos makinos, kaip mes pavadinom. Tai įvairi technika, prietaisai surinkti Palio dėl noro pažinti, kolekcionuoti ir ieškoti įdomių techninių sprendimų.
1: Gerbiamas Almantai, bet tai vyko 2023 metais. O kas toliau? Ar valdžia į tai atkreipė dėmesį?
0: Nemanau. Deja, realybė tokia, kad valdžiai tokių žmonių kaip Jurgis Rimvydas Palys, ar Eugenijus Simas Miliūnas, ar Audrys Karalius reikia tik tada, kai nori nusifotografuoti, kai nori kažkokią idėją pasisavinti, bet ne tada, kai reikia kažką realizuoti, diskutuoti ir atsižvelgti.
1: O kaip jūs sukoncentruotumėt, kuo unikalios va tos idėjos, ko nei Latvijoje, nei Estijoje negalim pastebėti?
0: Aš šios stilistiką esu įvardinęs kaip retrofuturizmas. Tarsi būtų futurizmas, kuris atsiradęs 20 amžiaus pradžioj, bet dabar jau ne 20 amžiaus pradžia. Tai jo idėjos tokios buvo unikalios. Jis tarsi nepastebėjo viso sovietmečio laikotarpio. Paliui jis neegzistavo. Jam po 19 amžiaus pabaigos, 20 pradžios, iš karto atėjo ateitis, bet jisai dar kūrė tikrą architektūrą, be sintetinių medžiagų, su rimtomis konstrukcijomis. Jis labai žavėjosi pramoninę architektūrą, nemažai naudojo savo projektuose sprendimų, artimų tai architektūrai. Unikalus žmogus buvo šiek tiek užsikonservavęs 20 amžiaus pradžioje, viduryje. Ir tai nenuostabu, nes jisai labiausia mokėsi iš modernistinių 20 amžiaus pradžios prancūziškų žurnalų. Labai mažai kai perėmė iš architektūros studijų, kurias pats baigė. Ir jis gyveno tai žurnalais. Jisai galėjo keliauti po visą pasaulį, niekur nebuvęs. Tarkim, studentam pasakodavo, va čia tai buvo Hamburge, čia taip yra Amsterdame, čia taip Paryžiui. Bet jis niekur nebuvo buvęs. Studentai negalėdavo patikėti. Jie galvodavo, kad jisai išmaišęs visą pasaulį. Tai buvo fenomenas, jis buvo didis pasakojotojas, pavadinkim. Jis net yra užsiminęs, kad norėjo būti aktorium. Tai aš niekiek nebejoju, nes sugebėdavo įtraukti, įtikinti. Deja, ne valdžia.
1: Ne veltui jis grojo džiazą.
0: Muzika jį lydėjo visą gyvenimą. Jį anksčiau taip aktyviai atėjo negu architektūra. Buvo džiazroko ansamblis Oktava. Ir jisai ten grojo kontrabosų. Turbūt daugiau nei dešimtmetį. Yra žinomos istorijos, kad jisai savaitgaliais grodavo restoranuose ar kavinėse. Per naktį grodavo, ateidavo į darbą pamiegoti. Pasakoma istorija, kai ant stalo miegodavo, bet kartais miegodavo ir, pavyzdžiui, brėžinių spintoj. Buvo didelė labai ir jisai porą valandų pamiegojęs, atsikėlė. Ir tuo metu dar patalpoj buvo kitas žmogus, architektūros tyrinėtoja, kuri buvo vyresnio amžiaus, tai jinai pradėjo žegnotis. Bet tokia buvo realybė, jisai grodavo kontrabosų ansamblyje, o dieną tekdavo dirbti. Dar pratesant šitą temą, tai jisai turėjo absoliučią klausą. Klausą absoliučią turbūt turėjo ir architektūroje, nes tik turint tokią klausą, tu galėdavai taip įkomponuoti pastatus, kaip tai darė jisai.
1: Taip Kauno miesto fone kalbėjome su architektūrologu, parodos ir Palio metų projekto vadovu Almantu Bružu. O dabar jau laikas išgirsti ir paties architekto balsą. Parodoje Palio miestas 7 tapatybės dimensijos turėjau galimybę ilgėliau pasikalbėti su architektu apie tai, kokį miestą jis norėjo matyti, koks galėtų būti Kaunas. Jau metai, kai šio unikalaus akva urbanisto nėra tarp mūsų, tačiau jo idėjų verta įsiklausyti. Jurgis Rimvydas Palys.
2: Man smagu vien dėl to, kad kiek kažką mąsčiau, galvojau, dariau, fantazavau, piešiau, kad tegu pamato miestiečiai. O gal kam nors kas nors sudomis. Gal kas nors turės kokią tai tęsinį. Man tas labai svarbu. Ne dėl to, kad save čia iškelti, bet ne. Kad tos visos idėjas gal kažkam patiks, gal kažkas vysys tą. Nes aš visą gyvenimą galvodau apie Kauną. Apie savitumus jo, apie taip, kaip galėtų būti, kaip turėtų būti viskas. Tai daug kas ir pavaizduota. O antra dalis, geležeikai vadinkime. Bet tai ne hobi. Hobi, tai pavyzdžiui, pagal mane tai, nu, pavyzdžiui, rinkti pašto ženklus. Čia tiesiog mano gyvenimo dalis. Tai yra technika, aukštos klasės, maždaug taip prieškario pokario tokia, kur dar būdavo labai stilingai pagaminta, funkcionali tokia, nebūtinė technika. Ir aš ją labai gerai žinau, pažįstu aš tos mechanizmus. Aš jas visą laiką domėjusi nuo vaikystės ir knygų daug perskaitęs. Ir vat mane traukia aviacija, garlaiviai, radio stotys ir taip toliau. Viskas, kas burzgia, pupsi, šnypščia, šviečia, man visi tie dalykai labai artimi. Ir kadangi aš jų labai daug turiu, labai daug. Nu tai vat kolegos, kai pamatė, nutarė, kad reikia tą parodyti. Aš taip pas galvoju, kad vat mano tokia architektūra daug kur tokia, kaip sakyčiau, funkciškai techninė. Be puošybos elemento galbūt. Tai aš galvoju, kad tie vat daiktai galbūt inspiravo kažkiek. Tokį tikri funkciniai daiktai, pavyzdžiui, tas paskutinis objektas aviacijos angaras, ten buvo apdovanotas, kur stovė Aleksote. Tai grinai šį projektavau su savo dukra Jėva aviacinio tipo, tokį, kaip kokį dirižablį. Specialiai norėjau, kad nesimatytų architekto rankos, vat specialiai. O tai būna tiesiog aviacinio stiliaus daiktas. Nu ir pavyko, man atrodo. Nu, muzika tai čia... Baigęs muzikos mokyklą, kada jis grodavo pas Tamošiūną oktavą ir dar daug kur kavinėse. O paskui mečiau, nes nu, užgožė architektūrą. Žinot, ir nutariau taip, kad jeigu nori toliau grot, tai privilai baigti konservatoriją. Pasiekti aukštą lygį, tada gali grot. O aš, kadangi tik muzikos mokyklą baigiau, supratau, kad toliau jau ne.
1: Bet jinai tokia, aš sakyčiau, liūdna kolekcija.
2: Liūdna?
1: Taip, nes daugelis... daiktų yra iš išnykusių objektų. Ten, pavyzdžiui, Kauno klinikų, laivų, kurių nebėra, mašinų, kurių jau nieks nebeatsimena. Tai jūs tiesiog juos išgelbėdavot iš tų objektų?
2: Daugiausia, tai taip, man pavydavo išgelbėti. Yra ir Vytauto didžiojo universiteto prieškario laikų, tos cheminės laboratorijos. Teko man tiesiog daug išgelbėti nuo mirties, ar taip pasakyti. O aš dar kaip truputį prie meno, kaip sako, tai aš matau juos ir tam tikrą konstrukcijos grožį.
1: Ir aš suprantu, kad architektūroje kai kas irgi atsispindėdavo.
2: Man taip pačiam atrodo, kad taip draugai, sako, sakysim, stumbro sandėliai, tas, kaip minėjo, angaras, aviacijos, tiltas, vat, kaip dainis, sakysim, vat, medinis. Tikri daiktai mane labiau traukia, negu dirbtinai ten susukioti, persunti fasadę, ten kažko ieškoti specialios formos, tai tegul kiti to daro. O aš darau šitai, tai kitaip sakant, užima tam tikrą nišą ir išeina, kad tada įvairovė, didesnė įvairovė, ar ne, aš taip galvoju, mieste.
1: Na, sugrįžkim prie architektūros ir prie parodos.
2: Nu, gerai.
1: Labai įdomiai čia Karalius parašė, kad jūs pateikėte 7 tas dimensijas, konstruodamas savo futuristinės miesto vizijas, savo urbanistinės utopijas. Utopija tai reiškia idealus vaizdas, kurio praktiškai realybėje neįmanoma realizuoti. Ar tokios vizijos ir buvo jūsų?
2: Taip, ir pavyzdžiui, aš esu kažkada, tai va čia atsinešiau tą žurnalą, Kauno architektūros festivalis, 13 metų, ir ten buvo duota žurnalo leidėjai užduotis 4 žmonėms berods. Parašyti utopiją, vat kaip jis įsivaizduoja miestą. Ir aš parašiau utopiją, tiesiog įkvėpimo pagautas per valandą galą. Kaip aš įsivaizduoju tą miestą, koks jis turėtų būti.
1: Nu, ar būtent Kauna, ar apskritai miestą?
2: Kauna, būtent Kauna. Ir pavadinau tą tekstą Sapne regiu aš miestą puikų. Taip kažkaip. Nu ir pradėjau rašyti. Ten daugiau galbūt literatūriškai, bet su urbanistika susiję absoliučiai. Su erdvėm, su urbanistika, su tramvajais, su pagaimimais tiltais, su garlaiviais ir su viso ko kitu.
1: Bet pasakykite esminį dalyką, kuo jūsų, va tas futuristinis miestas skiriasi nuo realaus šiandien Kauno?
2: Tas, kas norėtųsi būti ir daug ko nėra, ką reikėtų daryti tiesiog. Aš ten beveik nurodau, kaip turėtų būti ir kas paskaitys, tai pamatys, kad aha, tą reikia daryti, o čia tą sujungti, o tą reikia išvystyti.
1: Konkrečiom vietom?
2: Taip, konkrečiom. Ten matosi iš to, apie rajonus ir apie rajonų. Mėgamų yra nujungti su senu miestu ir apie šlaitus. ir apie laivavimą ir apie centro artėjimą prie vandens, ten yra apie viską. Tai

0: draugai, kurie skaitė, sakė, mes taip ir matom tą miestą, akysią stovėsiai. Nes aš irgi rašiau įkvėpimo pagautas. O dabar, jeigu tos vadinamos dimensijos, va čia, kur yra surašytas, tai aš galiu gal truputį jas ir pakomentuoti. Reiškia, nu, jos yra septynios. Audriaus Karalius, šiaip mintys yra, sakyčiau, jis labai surašė visą tą intelektualiai ir įmantriai labai rašo. Aš kartais vėl sakau, gal nesupraskite, gal tu rašyti paprašiau, ne, sako, aš rašau ne bet kam. Tai va, tai septynios dimensijos. Pavyzdžiui, ilgis, plotis, aukštis, ne, nu, trys dimensijos. Nu, dimensija tai dydis, gal ten santykis, daug labai turi sinonimų, ta žodis dimensija. Pavyzdžiui, planuoja miestą, ar ne, tai va, gatvė bus tokio tai pločio, sakysim, ne, eis ta kryptimi, nu, stovės tokio aukščio namai. Tai man tai atrodo, kad to nepakanka, o reikia daugiau duomenų įdėti į miestų kūrimą. Pavyzdžiui, vietos kodas ir pagarba lokacijai. Kiekviena vieta turi savo aurą, savo kodą, savo, jį reikia atpažinti. Nu, pavyzdžiui, Šančiai turi savo kodą. Be abejo, labai ten paslaptinga, mažos gatvelės, siauros, ten yra tie namukai. Ir, pavyzdžiui, tos gatvelės, ten visos kaip šakos. Jeigu, pavyzdžiui, kamienas yra Juozapavičiaus prospektas, o tos gatvelės kaip šakos. Ir tai tolyn, tolyn, tolyn, ir nuėm iki pat Nemuno. Medžio struktūra, tai va vienas iš kodų. Ir galų galia Šančiai, tai yra buvęs geležinkeliečių. Ten labai daug gyvena miestas ir ten visi vien kitus pažįsta. Ir kažkada kalbino vieną tokią moterį, kuri išėjo iš tokio seno, senovinio namo gražaus. Oi, sako, čia mano dar senelis dirbo geležinkelyje. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Jeigu dar imti viską perdaryti, tai tikrai būtų didelį žalą. Negalima ardyti bendruomenių, nes tada miestas net pažįsta žmogus. Pavyzdžiui, kita dalis – urbanistas, audinys ir įvairovė. Tas audinys tai yra, nu, ne tik gatvių struktūra, žaliakiniai, pavyzdžiui, namas nuo namo per atstumą, pagarbų, tokios vilos, o, pavyzdžiui, Šančiai, kitokia struktūra. Tai va ta įvairovė, tai yra tolik, man atrodo, va tame reikalas. Dabar, pavyzdžiui, va, kontekstualumas, darna ir klausa. Nu, čia klausa, tai čia Audrius terminas, nu, architektūrinė klausa, taip. Kontekstualumas, aš manau, kad tai labai svarbu, projektuojant bet kokį pastatą ar bet kokį namą, atsižvelgti į aplinką. Pagal mane taip, jis turėtų būti, aišku, modernus, šiais laikais statomas, bet dalyvaut kontekstą, nu, pritikti prie aplinkos. Vat, pavyzdžiui, medinis namas, koks nors su bokšteliu, o šalia, kad ir stiklinis grynas. Bet pagal dydį, pagal jo formą, pagal viską turi derėti, viens kitą papildyti. Vat kur yra kontekstualumas mano supratimu. Tai čia to pačiu ir darna, ir klausa. Architektas turi turėti tam tikrą erdvinę klausą. Čia netgi taisyklių gali nebūti. Jau čia kaip Dievo duota.
1: Na tai čia architektams labai sunku. O ką daryti, jeigu Dievo neduota?
0: Aš taip pasakysiu. Manau, aš taip manau. Dievo duota tai dar ne viskas. Paskui, aišku, vystymas, tobulėjimas, domėjimasis. Nu, visą gyvenimą reikia tobulėti pačiam. Pavyzdžiui, atėjęs architektas į seną parką, ne, kur buvo dvaras. Kitas, nu, tai grupė medžio, reiks kažką čia ištiesinti, padaryti, jis taip galvoja, kaip tipiškas architektas. O kitas atėjęs sako, palauk, aš čia matau alėjos liekanas, o ten ant kalniuko ar ne tik stovėjo dvaras, nubėga, pažiūri, tikrai ten pamatai likę. Jis atpažįsta vietą. Vot kas man atrodo labai svaru, šito labai reikia, siekti to reikia, ar visi gali to pasiekti, aš nežinau. Aš sakyčiau taip, jeigu tu, pavyzdžiui, atėjai ir matai tas problemas, tos vietos, savitumus matai, bet dar viską nežinai, tai tu svaru, kad tu matai, kad čia yra klausimų. Tada žinai, kur nueiti ir paveldą, į pas istorikus, pas urbanistus, pasiklausinėti, bet tu jau žinai tikslą, ko tu ten eini.
2: Apie septynias miesto tapatybės dimensijas toliau kalbame su architektu Jurgiu Rimvydu Paliu.
0: Dabar įmonė taip funkcijas, procesai ir santvarį. Nu, funkcijos, galėsim, važiuoju, man atrodo, galėsim Jonavos gatvę, ar ne? Ten vien tokios, sakyčiau, dviejų aukštų tokios pusiau pramoninės dėžės, viena po kitos. Tai varžtų pasaulis, tai dar kažkoks, ten nėra nei kavinukį, nei krautuvėlį, ten beveik to visko nėra. Nei iš viso alėja, palei krantą, juk tai tokia gatvė svarbi, jinai galėtų būti kaip kokia senos krantinė, tai su alėjom, su pešių promenadom, soliukai, fontanai, šviestuvai, kioskai. Aš ją tokia įsivaizduočiau. Funkcijos galėtų būti tokia. Aš ją pavadinčiau pakrantės alėja. Susiaurinus važiavau į mūsų dalį, išplėsiu šaligatvius ir ten įrengti visą tą infrastruktūrą, kuri būdinga tikriems miestams palei išilgai upių. Bet to nėra, tai čia funkcija, tai reiškia, ten neteisinga funkcija, ten vis nenustatyta funkcija. Dabar dar vienas yra zonavimas, tankumas ir pauzės. Va čia svarbu ypatingai pauzės. Nemanau, kad miestas turi vienodo tankumą visą laiką, ne. O kai kur reikalinga pauzė. Pavyzdžiui, dalysim, viena pauzė yra o ties mūsų šitais rūmais. Ties galerija, už jos yra pauza, aikštelė, matosi vila toliau atitrauktas, labai gražus namas, matosi kalnas svarbiausia, ažulino. O toliau yra buvusi biblioteka Žemkalnio projektuota. Ir čia jokio būdų nereiktų užstatyti. Čia yra pauza. Ištisinis užstatymas eina Donelaičio gatve, tą kairiąją pusę vadinkim, ir sakė, atsiranda pauza. Labai reikalinga, bet tą reikia pamatyti. Daug kas jau siūlių užstatyti tą, aš skatau jokių būdų. Kitas atvejus dalėsim, va, važiuojam Raudondvario plentu, ir paskui tas yra žemos uostas, laivų statykla. Matosi ekranai, laivai iškelti ant kranto, marvelės šlaitai, tai čia turi būti užstatyta, erdvė tokia. Tai va tą reikia pamatyti, bet kažkaip tai pas mus nelabai tas vertinama. Žiūrime tiesiog kaip į žemės gabalą, kur galima kažką statyti.
1: Gal tai yra verslo interesai stiprus?
0: Aišku, verslo interesai, bet turbūt gerai jis pasakėte, verslo interesai, aišku. Pagrindas verslo yra, aišku, uždirbti, tai čia natūralu, tai buvo nuo šimtmečio ir visi didėjai miestai vystėsi verslo pagalba. Tas tvarkoj. Bet čia jau dabar laikais, pavyzdžiui, norim kurti toliau harmoningą miestą, įdomų miestą, pavyzdžiui, Kauną. Tai kas turėtų reguliuoti? Reiškia, verslas nori statyti kuo didesnį namą. Architektas geras ar sažininkas architektas sako, ne, čia jis bus per didelis, griozas bus. Bet verslininkas sako, tada tu neprojektuok, tada duosi kitam. Tau čia gaunasi toksai interesų konfliktas. Tai kažkas turėtų reguliuoti. Kas tada aukščiau? Nu, urbanistikos skyrius. Vyriausias architektas. Turėtų reguliuoti. Pasakyti verslininkui, Jonai, čia galima tik 7 aukštų ir tik tokio ilgio. Kitaip tai ne. Aš tai pasigendu vyriausio architekto pozicijos. Jeigu jis reikštų savo poziciją aiškiau, galbūt lengviau ir tam architektui vargšui, kuris spaudžiamas užsakovo.
1: O kaip anksčiau būdavo? Visada, jeigu būdavo turbūt noras uždirbti pinigų, bet kažkas ar pasakydavo, ar architekto sąžinė būdavo stipresnė. Kaip? Na, kodėl?
0: Tai anksčiau, jeigu tarybų valdžios laikus, taip, tai ten nebuvo privačios nuosavybės. Vat kas svarbiausia.
1: O tarpukariu?
0: Tarpukariu tai buvo, bet buvo tam tikros nuostatos, kiek skaičiau. Pavyzdžiui, vat, kad sakysim, pavyzdžiui, centrinį dalį. Savanorių prospekte nemažesnis, kaip, pavyzdžiui, 3 aukštų, nurodyta buvo, ko negalima daryti. O, pavyzdžiui, Vilnių dabar tas vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis jau tai taisyklės nesudaręs, kad nebebus daugiau tokių pastatų, kurių priekį užima parkavimas, kad nereik žmonėm pro buferius grūsis į krautuvį. Jau jie apie tai galvoja, aš apie tai labai senai galvoju, labai senai kalbu, bet niekas neklauso, šuns balsas į dangų neina, kaip sako. Paskui dar daugiau bandą galėsite patardyti, aš tik noriu tos punktus praeiti, tai dabar vat, mastelis, proporcijos, ritmas, va čia labai svarbu. Nemačiau, kad kada nors jau šiais laikais būtų architektas projektavęs namą esamoje aplinkoje mastelėje. Kaip teisingai yra, per ilgas, per aukštas, per storas, būtinai griozas. Ir ta patariamoji taryba architektūrinė urbanistė dažnai tą pasako, bet nieks neklauso. Gaunasi, kad mūsų architektūrinės tarybos, vadimo, kvado darbas beveik tik, kad paukščiuką užsidėti. Jis yra tik butaforija tokia išėjimą. O ritmas, tai pažiūrėjau, taip, kokio tankumų stovi namai, ar jie ilgiai, ar trumpi. Žiūrėkite, Kaune, pažiūrėjau, Žaliakalnė, moderniosios architektūros, ten Višinskio gatvė, Žemaitės gatvė. Namai ne per dideli jie kažkokio. Ir jie yra gal kai kurie ir dideli, bet jie turi tą, sakyčiau, humanišką dydį. Ir tas ritmas išdėstymas tam tikras yra, tai va tą reikia pagauti. Taip kartais architektai daro, va, nesuvokia to mastelio proporcijos ritmo. Va. Nu, aš nežinau, ar to galima išmokti, recepto neturiu. Daug ką duoda, turėtų tai yra duoti aukštosios mokyklos. Bet dėja turiu pasakyti, kad gal ne viską kalba. A, dar pasakysiu apie tai, bet pirmą darbą, vizualumas, panoramiškumas ir vietoženkliai. Nu, čia ypatingas svarbu. Panoramiškumas. Nu, pavyzdžiui, vat, žemutinės Fredo, žinai, ten dabar kur. Kokia jos turbūt panorama? Niekas nekalba apie tai. Koks siluetas, kur turi aukštėti ir nužemėti, kur aukštybiniai pastatai, o gal visai nereikia, aukštybinių Kaunų gal aplabai jų nereikia. O ženkliškumas, pavyzdžiui, vat, vietoženkliai. Nu, dalėsim, vat, ten buvo tas uostas senasis. Ir tie kranai. Viską išgriovė, išardė, bet tie kranai davė tokį, nu, atpažįstamumą, savitumą Kaunų. Vienas iš Kaunų brožų, upių miestas, kaip aš pavadinu, laivų sostinė. Tai tas galėjo likti kažkokie mieste, bet bijom pameluoti. Stovi labai didžiulis krantas, labai gražus, milžinis krantas uosto. Visą to uosto dokos iškėlė, pastatė naujus namus, bet tą kraną paliko. ir taip šviesas, nu super atrodo, super. Tai va čia ir vietoženkliai. Arba Visboro pilaitė, pavyzdžiui, žinote, garsioji. Nu, nugriovė ją. Nugriovė ir

Dandy ten toks patrauklus rajonas, žinot, ten Žaliakalnis, Tyvų, miestas matosi. Paims ir ten nugrios ir statys daugiabučius. Aš manau, vietoženkliai, man atrodo, labai svarbus. Ir mano minėtas Raudondvario plente, tas žiemos uostas, kur dabar ir tie laivai iškelti ant stapelių stovi. O pro jos prapačio matosi Marvelės šlaitai, tik Melsvantolija. Nu tai kur tu taip rasi? Lietuvoje taip nėra, tik ten. Aš irgi bijau, kad kartą kažkas sakys, ai, čia iš miesto reikia iškelti, o kurti ten normalų miestą. Tai aš klausiu, o kas tas normalus miestas? Nu kas jis toks yra? Daugiabučiai? Nu ne vien daugiabučiai. Maksimos? Nu ne vien Maksimos. Yra ir žiemos uostas, ir kranai uosto, ir pauzės tokios, ir skverai, ir pakrančių alėjos, viskas yra miestas. O toks buvo momentas. Buvo toksai lietukas sandėlis medinis didžiulis, žinot, ten, kur žydom, negerai su jais pasielgta. Ir ten užsimanė, kaip visas verslininkai statyti daugiabučius. Greit gauni pelną. Ir ten tas sandėlis labai įdomus, medinis toks kaip angaras. Ir reikėjo padaryti, kaip dažnai, ekspertizę vadinamą. Pabunklosoginę ekspertizę. Ir buvo parašyta labai tendencingai, labai negerai, kad supuvęs tenais, kad ir dar svarbiausia, nebūdingas miestui. Pačia man ir pritrenkė. Miestas kaip tik būdinga įvairovė. Kas tai yra miestas? Tai yra viso ko įvairovė. Tai yra civilizacijos viršūnė. Tai yra visų pasiekimų koncentracija vienoje vietoje. Ten turi būti visko. Ir triukšmas, ir tyla, ir tramvajai, ir džiazas, ir moteris, ir pėsčiųjų gatvės. Visko ten turi būti. Ta miestas, tada jis miestas, ir ne kaimas. O ten parašė, sakė, neminėsiu pavardės, kad nebūdinga. O nesuprato. Arba tendencingai. Dėl tokių, sakyčiau, ar tai nekvalifikuota, ar tai nesažiningų įvertinimų, pas prisidėjo, kad jį nugriovė tada. Ir svarbiausia, aš pareiškiu, kad Kaune nėra miesto vizijos. Yra pagrindinis planas, anksčiau vadinama genplanas, generalinis planas, dabar bendrasis planas. Yra tas bendrasis planas, kur pažymėtos zonas, kur kas bus statyta, kur gyvenamoji, kur pramonė, kur dar kažkas. Bet kaip tai atrodys viskas? Nu, koks tai bus vaizdas? O to vaizdo aš ir pasigendu. Kodėl sako, vat, Venecija, vieną kartą pamatei ir gali numirti. Ko neverta, kas ten tokio yra. A vat, ta tokia aplinka visą matyti, ta visą namų siaurumas, kanalai, matyti, viskas sudaro tokią nepakartojamą įspūdį. Ir žmogus eina ir aikščia, jis nemato, galbūt, ar ten barokas, ar ten gotika, ne, ar ten koks nors karnizas labai gražus, ar nelabai gražus. Gal jiem ne tas kartais visuma tokia. Ir aš tai pavadinčiau džiaugsmo miestas. Kaunas turėtų būti, čia man toks terminas, pirmas tai buvo laivų sostinė, jau senai naudotas mano, o dabar džiaugsmo miestas. Nes, pavyzdžiui, žmogus išėjo iš savo būto ir eina. Ir jam turbūt iš karto džiaugsmas imti, kaip gražu, pavyzdžiui, kaip Žaliakalnyje, o alėjos, minties ratas, gėlių ratas, ar ne? Aš kartais ten grįžmas iš instituto perėdavo tyčią. Ir grįžtų namo toks pakilėtas, kaip pasako kokioj. Man nesuima džiaugsmas. O ten nieko tokio ypatingo ir nėra, kaip pagalvoju. Ne, nu ką, medžių nematėm. Gatvė kaip gatvė, bet vas kažkas visumoja. Tie namukai viskas sudaro tokio, vat, nu man įmedžiu, tai yra smagu. Ir dar aš pasakysiu, kad žmogus dažnai žiūri ne į viršų, kas jo akių lygė. Vitrinos, staliukai, krautuvėlės, jam čia smagu, čia jo gyvenimas yra. Grindinys, mažosios formos, gatvės, oazės, žalumynai, soliukai, kioskai, būdelė. Vat visa ta aplinka, jo ūgija, jam sudaro tą džiaugsmą. Proporcijos gatvės, plotis ne per didelis, aukštingumas namų ne per daug, turi derėti su gatvės pločiu, ar ne. O tokie dalykai man labai svarbu, bet galų gale Kaune tai juk dar yra šlaitai, mes jų neišnaudojam, jais mes nesidžiaugiam, nėra apsaugos šlaitų, pavyzdžiui, daug kas statosi, tiesiog, pavyzdžiui, mačiau Aleksoto pusėje, trys nauji namai pastatyti gyvename, iškirsi visi medžiai, kad jie matytų Kauną. O kas tą turėjo sustabdyti? Gal urbanistikos skyrius? Mano sena svajonė, kad Kaune turi dalyvauti ir visuomenė aktyvę labai, kaip dabar Šančiuose, pavyzdžiui, ar ne, dėl tos gatvės, kuri atkirstų Šančius nuo upės. Kad tokia būtų, nu, aš nežinau, kaip pavadinti, sakyčiau, proto štabas, intelekto štabas, kur saitų rašytai, poetai, urbanistai, architektai, istorikai, paveldosininkai ir dar visokiai kitokie minties galiūnai. Ir jie spręstų, ir jie diskutuotų, kviestų visuomenę ir ten būtų generuojama Kauno vizija, Kauno ateitis. Kur toliau Kauno eiti? O, pavyzdžiui, dėlėsime, kad ir smetoniška architektūra. Tai kokia toliau turbūt tą sakoma? Ar ta architektūra turėtų kokią tai tęsinį, galbūt šiuolaikinį, aišku, savaime, bet kokią tau turėtų šiuolaikinį architektūrą, kad neužgruštų.

0: Nu, bet reikia į priekį, tobulėti, atsirastų tą skambesį, apie tai niekas nekalba. Galūksingumo, pavyzdžiui, ten nesnai būdavo ieškoma aukštybių namų vietos. Aš sakau, palauk, o ar iš vis Kaunų reikia, tai tą nesprendžiam. Tu pagalvok, Kaunų reikia aukštybių daugorži ar ne. Išspręsim šitą, tada ieškosim vietos, galbūt taip. Tai man tas labai rūpi, rūpi visą gyvenimą ir dabar rūpi.
1: Na, ne veltui Audrys Karalius pavadino jūs kaunofilišku architektu. O sakykit, ponia Paly, ar jūsų tos septynios dimensijos galioja ir bet kokiam miestui, ar čia specialiai Kaunui parašėt?
0: Ne, čia Kaunui bet galioja, bet kokiam. Tas ir Vilniui, pavyzdžiui, puikiai, ir Klaipėdai, netgi kaimeliui jie dalinai galėtų galvoti. Aišku, tada aš kažkada projektavau dar labai senai, žiūrėjom, projektą tik baigęs Duokiškio miestelį ir Skapiškio miestelį. Iš planavimus padariau. Išryšinau užstatymą. Į tarpą įstačiau naujus namus tokius su šlaitais, galų į aikštę kaip tradiciškai. Ir labai buvo įvertinta ir netgi atspausdinta architektūra SSSR žurnale. Paskui buvo toksai Kėdainių Smilgos kvartalo konkursas ir labai senai šį laimėjau, nes tarp senų namų ten charakteringa namai galų į gatvę. Kur buvo tušė, prikaišiau naujų irgi šlaitiniais, bet moderniškų. Ir visą tą sujungė į visumą. Ir jį tas pačias dimensijos. Aš taip manau, kiekvienoje vietoje, kur architektas dirba, jis turi viską tą suvokti.
1: Noriu priminti, kad šiandien pašnekovas architektas Jurgis Rimvydas Palys, o mes tęsiame pokalbį. Sakėt, kad jūsų vizijoje Kaunas galėtų būti laivų sostinė. Kaip jums atrodo, kas čia vyksta, kad mes niekaip negalim iš tikrųjų realiai atsigręžti į tas upes? Nes mes kalbam, bet niekas tose upėse nevyksta.
0: Čia yra kelios priežastys po nepriklausomybės. Greit suskato visą metalą, visus laivus į laužą ir parduoti. Tai, bet čia mentaliteto defektas didelis. Nesuvokia, kad tai yra vertybė. Ir Lenkai nusipirko raketas, taip tos ant sparnų laivus. Bet kodėl Kaune neatsirado žmonių, kuriem tai rūpėtų, aš šito negaliu pasakyti. Nežinau. Gal Lietuviai yra valstiečių kraštas?
1: Aš irgi galvojau, gal Lietuviai yra apskritai žemdirbių tauta, nes pasižiūrėkit, tas pats yra Klaipėdoje ir tas pats Vilniuje yra.
0: Taip, galbūt valstiečio mentalitetas. Jis nėra blogas daiktas, bet šiuo atveju padarė nuostolį. Nors dabar jau pasirodo susirūpinta valstybės lygių. Nemuna nutarta gilinti, kur reikia atstatyti vagą. Dar šliuzai, pažiūrėk, reikalingi labai. Prieš karą jau buvo projektą, aš turiu tą projektą. Bet dar reikia pridurti, kad tas yra ekologiškiausias transportas ir ekonomiškiausias. Ten, pavyzdžiui, vieno baidokas, darbo varža, ten perveža, pavyzdžiui, 1000 tonų. Tai dabar tas jau suprasta, bet labai lėtai juda.
1: Pereikim dar prie vieno labai svarbaus klausimo, nes labai dar noriu pasiklausinėti vieną temą. Tai yra senas Kaunas ir naujas Kaunas, taip? Nes daugybė objektų yra išnykusių. Ir ta laikinoji sostinė pastaruoju metu norima paversti ją tokią šiuolaikinę sostinę. Prisimenu, kad kalbėjom kažkada ir apie Vilniaus gatvės rekonstrukciją. Tai dabar aš suprantu, jau jūsų objektų apskritai Vilniaus gatvėje nėra. Jinai padaryta tokia šiuolaikiška, kad net traška turbūt, ar ne?
0: Žinot, tas žodis šiuolaikiška, tai aš nežinau, jinai šiuolaikiška, jinai tiesiog nuobodoka. Aišku, man, pavyzdžiui, labiausiai ir ne man vienam, gaila tų akmenų. O čia tai yra net nepataisoma klaida. Jeigu, pavyzdžiui, būdelės telefoną galima regeneruoti, jos yra visos likę, bet, pavyzdžiui, su grindio nestatysi, nes ten įsivaizduot kiekvienas akmuo, tašytas rankomis, įsivaizduot rankomis, tik pagavaliuką. Tai čia kaip nežinau, kaip Egipto piramidės akmenį, įsivaizduot, ir visą šitą nupjauti. Iš abiejų pusių čia barbarizmas, absoliutus barbarizmas, aš nežinau, kodėl tai buvo padaryta. Sako valdžia, kad jiems, iškia, kad riedėti lengvai tiem neįgalių vežimukų, bet yra šaligatviai lygis. Su aukštakulniais tenka aukštės patogiau, pasaulyje taip nedaroma. Kiek stebiuot internete, tai senamiesčiai visi tokiais, kaip, kaip batonėlė, tašytas akmenimis. Niekas tenais jiems nekliūna ir jie didžiuosi tuo. Tai jos reikėjo gražiai surinkti, susandėlioti. Kažkur paskui protingai panaudoti, o šiandien nusipirti kinietiškų granitinių trinkelių lygių, iškloti lygiai, jeigu reikia, bet kad būtų galima kada nori atstatyti vėl atgal. Taip, o gatvė tie šviestuvai dabar kur pastatė, tai ten tai buvo, kad su manim niekas jų neklausė ir nederino, bet tai man ta dabartinė ta projektuotoja, jei valdžia pasiūlė, ar tai 10 variantų kažkokios firmas, ir mane klausė, kurį tu patartum, tai kaip sakant, išrinkau. Iš visų blogybių mažiausia blogybė, taip pavadinčiau. Nes būtų

0: Jūs paraityti, pripuošti, tokį saldų, kaip kapinėse, kaip kiekvienų verslininkų vilų, nu, tokį neskoningų viršūnė. O šitas man pasirodė bent jau paprastas, asketiškas, tai ten prabinė paprastas butelis, bet tai nieko. Tai va šitie man bent jau neutralas, nors, kaip sakė vienas mano kolega, taip, jie negadina nieko, bet ir neduoda. Reiškia, gatvė neteko savo daug spalvos, o visi tie maži elementai, tai buvo unikalus, juk tokių niekur nėra. Kaunas šiaip yra kūdas, nu, kūdas miestas savo senamiščių, savo mažos formų, tikrai niekada pas jį daug ko nebuvo. Aš pagalvoju, reikia taip gražinti to, ko nebuvo, bet gal galėjo būti, vat kas.
1: Jeigu kalbam dabar jau pabaigoje apie jūsų, vat tas vizijas Kauno, sakėt, norėčiau, kad būtų tai laimingas miestas.
0: Džiaugsmo miestas.
1: Miestas išsauganti savo praeitį, miestas kurianti savo dabartį ir, sakysim, ateitį su visu savo modernizmu ir šiuolaikiškumu. Ką pirmiausia keistumėt, į kur didžiausią dėmesį skirtumėt, kas jums vat būtų svarbiausia?
0: Nu, pirmiausia, aš keičiau tų žmonių, kurie susiję su to miesto kūrimu, nežinau, jų mąstymą, gal negalima pakeisti, tada jų gal sąstatą. Ir aš vis keliu klausimus, kai retorija, o kas tada projektuoja miestą? Plačiaja prasme, aš nežinau, kas projektuoja. Man nuo šito atrodo, nes jeigu būtų, kaip jau sakiau, toks, nu, ne tai, kad klubas, bet, pavyzdžiui, va, tai, kaip štabas pavadinau, tai tada ir būtų viskas svarstama. O nuo ko pradėti, čia nuo daug ko reikia pradėti. Aš nežinau, reikia viską aptarti, diskutuoti. Kirvių nukirsti negaliu, pavyzdžiui, ką dabar reikėtų daryti. Nu, man labiausiai, aišku, trūksta, kaip daug kartų sakiau, tai visumos. Trūksta man vientisumo miesto. Pavyzdžiui, va, tai, kokia tai gatvė, lyg tai gyva, paskui nutrūksta, nieko nėra, toliau kita gatvė ten. Sujungti. Aš mielai sujungčiau, pavyzdžiui, mikrojonus, vadinamus, jo, humanizuoti jos, tai vieną pusę dalį. Ten sukurti individualias erdves. Kai kurios namus netgi gal pažeminti, pavyzdžiui, arba patrumpinti, pastatyti kai kur naujų. Pavyzdžiui, buvęs centrinis bulvaras, dabar nežinau, jinai birželio 23-osios. Jinai po truputį tokia lyg gyvumo turi. Ir dar dastatė palegatų visuomeninių pastatų. Jau žiūrėkia, atsigauna kažkoks judėjimas. Tai gal ją labiau visyti, dar intensyvinti, jau ta dalis miesto žmonėms gera. Mano mintis buvo tokia, kad, pavyzdžiui, nu ne vien tik centras turi būti gyvas. O kodėl, pavyzdžiui, tie nauji rajonai negali būti tokie, kad ten norėtųsi būti. Matyti, reikia sukurti tokias erdves, tokias gatves, kur būtų daugiau visuomeninių taškų, krautuvėlių, kavinių, dar kažko, alėjos, soliukai, skulptūros, fontanai, pauza kažkokios senų medžių guguotų tokį, kad ir ten būtų žmonėms smagu. Nebūtinai tu išėjai, tai būtinai į tą centrą tai baladoti, o gal ten gali būti gerai. Tai tik viena iš tokių klausimų, aišku, jau atsibodo su savo kartojimu. Dėl ryšio su upėmis, tai čia mes jie visiškai ignoravome. Reikia iš esmės pradėti apie tai galvoti, iš esmės. Krantinės, pavyzdžiui, šlaitai tie, nu man tai baisus yra sovietinių laikų, o pačioj siauras takas. Tai reikėtų taką praplatinti, ką, pavyzdžiui, prie Vytauto bažnyčios, matysi, koks ten plotai. Ir ten visi renkasi, ten žmonių visą yra. Už tai, kad ten platu, erdvė, matai Aleksoto šlaitą, matai čia. O kur tas euras takas, tai ten visai nesmagu, ten dar įkristi gali. Tai va tą šlaitą gal iš vis patris statų, kaip, pavyzdžiui, Budapešte taip yra. Paskui laiptė žemyną, pačiu platu, ten ir keskelių, ir ten toks šurmulys vyksta. Ten, sakyčiau, tvarkinga netvarka, bet nebūdinga upei. Ir upės turi būti truputį netvarkos. Visokų valčių, valtelių, baržos ten plaukia. Nu, gyvybė, vat upės gyvybė. Ir jos ryšys su miestu. Miestas turėtų priartėti, o dabar karalius Mindaugo prospektas yra per platus, aišku, jisai iš to nesėlis, tai vyksta lenktynės, tie šančius susiurėja ir senamčius susiurėja. Tai kokią prasme tų aukštumų eilių, ar tai siūlė tas dvėlės nuo Nemuno pusės paimti, ten atsiranda puikios sąlygos statymui. Ir tas statymas, manau, taškinis, kad pro tą tarpus tarp numatytųsi šlaitas, tai didelė vertybė, susiurėtų gatvės vaizdas, nes dabar yra per platu. Akropolis, ar ne? Ir dar tos naujus namus stiklinis pastatė, nu ten jau dykuma. Ir o akademikas Miškinis sakė, kad per sagas yra dykuma, per didelį erdvė, o medžių alėja, kurie palikrantą, priderina. Jeigu mes darytume užstatymą, ta erdvė sumažėtų humaniškesnė būtų. Ir, pavyzdžiui, ne vėl to, aš jau pastebėjau, sugalvojau dvaru, o gal kažkas man sakė, iš senų dėstytų dvaruose, pavyzdžiui, o išėjai iš dvaro rūmų, terasą, ir kolonada, ne? Pro koloną tu matai parką. Įdomiau negu be kolonkiesi man. Antras planas susidaro. Tai lygiai čia tai būtų centre. daug ką reikia daryti. Reiktų viską apgalvoti ir šlaitus, kaip sakiau, ir mikrojonus, ir ryšius su upėmis, ir daug, daug ką. Ir netgi apgalvoti, kaip plėsti miestą. Koks aš jau pradžioje pokalbę kalbėjau. O kokia yra santykiai? Naujos architektūros su šita. Aišku, tai šio laikinė, bet kokia.
1: Na ką, labai jums ačiū už pokalbį ir aš tikiuosi, kad palio metai nesibaigs, kad balsas jūsų bus girdimas ir įsiklausoma į tuos dalykus, kuriant.
0: Gal kai kas ir padės. Man labai patiko, daug buvo žmonių, ne architektų, labai daug buvo. Tai vat man tas pareiškia, žmonių rūpi miestas. Ir dar buvo labai daug jaunimo. Aš labai nužygavau. Reiškia, jaunimas nekurčias, jo. Sakyti, o čia kokių dinozauras ant tokių piskilinių pripaišė. Ne, taip nebuvo. Jie buvo įdomu, o tas man labai nužygavo.
1: Tai gero džiazo jums ir ateityje.
0: Nu, ačiū, ačiū labai, ačiū.
1: Ačiū jums. Girdėjote architektui, urbanistui, profesoriui Jurgiui Rimvydui Paliui skirtą laidą.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimyninėje šalyje vykstantį Rusijos pradėtą karą nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sostinėje Kyjive, čia po apšaudymų kilo gaisrų. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. Vengrijoje per autobuso iš Lenkijos avariją žuvo mažiausiai 12 žmonių, o dar 20 sužeista. Apie tai socialinėme tinkle Facebook pranešė Vengrijos premjeras Peteris Magyaras. Jo teigimu nelaimė įvyko naktį autobusui nuvažiavus nuo kelio. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,5 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos.

0: kosmetikos mokyklinėms prekėms įsigyti.
1: Valstybė dalinasi finansinę naštą su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis. Ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenimui įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima, arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale, ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenimui įsigyti. Ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčiai bus grąžinta daugiau nei 150 metų senumo apeigų taurė. Ant jos vokiškai išgraviruotas įrašas reiškiantis Juodkrantės bažnyčią ir metai 1875. Taurę perduos 1943-4 metais Nidoje ir Juodkrantėje tarnavusio liuteronų kunigo Valdemaro Kiuterio vaikaitis Arne Šulcas. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas.
2: Šita taurė buvo naudojama dar medinėje bažnyčioje, kuri po to po 3 metų sudegė. O paskui per 7 metus buvo pastatyta dabartinė bažnyčia, kuri yra datuojama 1885. Taigi taurė yra net 10 metų vyresnė nei dabartinė bažnyčia. Taurė yra visiškai paprasta. Per tiek metų ir padariusi didelę milžinišką kelionę, jinai yra apsitrynusi, tenai nėra nei aukso, jos vertė visai kitur yra.
0: Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas. Europos lengvosios atletikos čempionato paskutinėje dieną pasirodys viena Lietuvos sportininkė Vaida Žusinaitė, Nekriošienė varžysis maratono bėgime. Šansą pasirodyti šiandien turėjo ir kita bėgikė Gabija Galvydytė, tačiau vakar vykusioje 1500 metrų bėgimo atrankoje ji liko pirma už brūkšnio. 26 lietuviai iki šiandien vyksiančio finalo pritrūko 300 sekundės dalių. Europos lengvosios atletikos čempionatą tiesiogiai iš Birmingamo transliuoja LRT. Temperatūra šiuo metu svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. 9:05.
3: Nauja plokštelė.

Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida Nauja plokštelė ir jos vedėja Jomantė Šležaitė. Manau, kad ne vienas sutiksit, jog kvapai, skoniai ir miestai dažnai įsirėžia į atmintį, sukeldami prisiminimus, kai juos pajuntame arba nuvykstame į mums brangias vietas. Kodėl apie tai kalbu? Deutsche Grammophon sugalvojo itin įdomų muzikinių plokštelių rinkinį, kurį vienis viena pavardė ir neįtikėtinas talentas. Smuikininkė Anne-Sophie Mutter žinoma visame pasaulyje kaip neįtikėtinų gabumų muzikė, tad jau minėta įrašų studija paskirs jai plokštelių grupę, kur kiekvienoje bus minimas vienas ar kitas smuikininkiai svarbus miestas. Legendinis smuikininkės asmeniškai parengtas albumas My Berlin yra antrasis iš 7 dalių albumų serijos, kuri bus išleista šiais ir kitais metais. Kiekvienas albumas bus skirtas miestui, su kuriuo Mutter sieja išskirtinius muzikinius susitikimus, koncertus ar įrašus. Jei lydės menininkė aplink pasaulį, keliaujant per Berlyną, Liucerną, Zalcburgą ir Vieną iki Tokijo ir Niujorko. Šie albumai bus savotiška dovana tiek menininkiai, tiek jos gerbėjams, minint 5 buvimo scenoje dešimtmečius. Kiekviename rinkinyje skambės būtent tame mieste atlikti ir įrašyti kūriniai. Štai laidos pradžioje jau girdėjome vengrų šokį numeris 5 gemol, atliktą Berlyno filharmonijoje dar 1995 metais. Tad visi šie albumai bus tarsi nedideli koncertai, atskleidžiantys menininkės tobulėjimo ir kelionių laikotarpį. Anne-Sophie Mutter nėra tik pasaulinio lygio smuikininkėje, yra pasaulinio masto kultūrinis fenomenas. 5 metų amžiaus į rankas paėmė smuiką, o jau 6 metų laimėjo nacionalinius konkursus. Tokia buvo jos vaikystė. Tačiau, nors daugelis vaikų genijų dažnai perdega arba vaikystėje demonstruotas talentas ilgainiui tampa netokiu reikšmingu, Mutter tapo tikra muzikos grande, kurios karjera tęsiasi jau mano minėtus 50-mečius. Dėl savo nepriekaištingos technikos, skambaus, ugningo tembro ir įsimintinos sceninės charizmos ji koncertavo visose svarbiausiose pasaulio scenose. Svarbiausia, kad ji neapsiribojo vien klasiką, pavyzdžiui, Mozarto ar Beethoveno kūriniais. Ji aktyviai formavo klasikinės muzikos ateitį, užsakydama ir atlikdama 10 naujų kūrinių iš legendinių šiuolaikinių kompozitorių, tarp kurių Kšištofas Pendereckis, Sofija Gubaidulina ar kino kompozitorius Jonas Williamsas. Tačiau tarp visų pasaulio didžiųjų muzikos sostinių Vienos, Londono, Niujorko, Tokijo yra vienas miestas, kuris jos širdyje užima išskirtinę vietą – tai Berlynas. Smuikininkėje šis miestas nebuvo tik dar viena koncertinio turo stotelė, tai buvo jos muzikinės karjeros pradžia. Nusikelkime į 1976 metus, kai 13-metė Mutter buvo pakviesta į perklausą pas Herbertą von Karajaną, legendinį Berlyno filharmonijos vyriausiąjį dirigentą. Sužavėtas jos stulbinančio brandumo, Karajanas pakvietė Mutter debiutuoti su Berlyno filharmonijos orkestru sekančiais metais Zalcburgo sekminių festivalyje. Būtent ši perklausa ir minėtasis koncertas pradėjo neįtikėtiną smuikininkės karjerą. Karajanas tapo jos pagrindiniu mentoriumi, o Berlyno filharmonija – ugdymo vieta. Berlyne Mutter išmoko disciplinos, garso kokybės ir be kompromiso griežtumo, kurie nulėmė jos savitą meninį stilių. Praėjus dešimtmečiams Berlynas tebebuvo jos muzikinių eksperimentų arena. Būtent čia ji rašė savo garsiausius albumus, taip pat perkėlė klasikinę muziką į netradicinės erdves, na pavyzdžiui, surengdama intimius pasirodymus garsiojoje Berlyno Yellow Lounge, kad klasikinę muziką priartintų prie jaunesnės naktinius klubus lankančios auditorijos. Taigi albumas My Berlin yra tikras meilės laiškas miestui, kuris ją užaugino. Jame surinkti svarbiausi įrašai nuo kvapą gniaužiančių orkestrinių kūrinių su Karajanu ir Berlyno filharmonijos orkestru iki jaudinančių kamerinių koncertų kartu su tokiais meistrais kaip Danielis Barenbaumas ir Jojo Ma. Tad pasiklausykime antrosios dalies iš Liudviko van Beethoveno trigubo koncerto C-dur opus 56, kuriame smuiku griežia Anne-Sophie Mutter, violončelė Jojo Ma, kartu su Sevilijos orkestru diriguojimu Danielio Barenbaumo. O po šio trumpo kūrinio sugrįžkime į studiją, kurioje jūsų jau lauks šios laidos viešne smuikininkė Julija Anderson, su kuria pasikalbėsime ir apie šį albumą, ir apie smuikininkų amatą. Na o dabar tegul skamba muzika.

0: Klausėmės Liudviko van Bethoveno trigubo koncerto C dur opus 56 antrosios dalies, kurią atliko smuikininkė Ann-Sofie Mutter, violončelininkas Jojo Ma, kartu su Sevilijos orkestru diriguojimu Danielio Barenboimo. Na, o aš kaip ir žadėjau, prieš nuskambant kūriniui šalia savęs jau turiu savo šiandienos viešnę smuikininkę Julija Anderson. Labas, Julija.
1: Sveiki.
0: Užsiminiau laidos pradžioje, kad ji savo karjerą, na, galime taip ir išsireikšti, pradėjo nuo 6 metų, nuo 5 paėmė smuiką, o nuo 2 metų smuikas atsirado jūsų rankose.
1: Pradėjau groti 6. Iš tiesų dabar dažnai vaikus pradeda mokinti dar anksčiau, netgi 4 ar 3 metų, nes manoma, kad kuo anksčiau pradedama, tuo labiau tie įgūdžiai tarsi įauga į kraują vaikams, dėl to, kad grojimas yra nepaprastai fiziškas. Taip. Fiziškas užsiemimas ir kaip tik, sakykime, nuo 3 metų formuojasi daugybė svarbių fiziologinių, tokių kaip potyrių, ir dėl to manoma, kad kuo anksčiau pradėsi, tuo geriau tarsi grosi. Nebūtinai tai yra tiesa, matom, kad Ann-Sofie Mutter pradėjo 5 ir iškart po metų jau laimėjo konkursus, tad taip. Aišku, toks didžiulis talentas tikriausiai skleidžiasi labai greitai.
0: Bet 3 metų vaikelis, na, koks ten smuikas, gi jis vos pradėjęs vaikščioti, iš tiesų, kaip atrodo, vat, to mažo žmogaus mokymas groti smuiku, aišku, mes gal įsivaizduojam, kad jau čia jau dabar gros.
1: Taip, taip,
0: tikriausiai taip nebūna.
1: Na, aš įsivaizduoju, kad tikriausiai yra naudojama žaidimo, tikriausiai technika tokia ir, žinoma, tai tikrai nevyksta 4 valandas per dieną, nes joks 3 metais negali nulaikyti dėmesio taip ilgai.
0: Taip, taip.
1: Bet įsivaizduoju, kad tikriausiai yra staiga tarp žaislų atsiranda instrumentas ir tas vaikas pradeda tą instrumentą čiupinėti, po truputėlį jam gal parodoma, kaip tai daryti, taip ir susipažįstama.
0: O jums 6 metų, kokie prisiminimai apie šį instrumentą, ar tai, kaip sakot, buvo daugiau žaislas, kurį jūs lietėt, ar jau kažkoks buvo, na, suvokimas, kad tai yra instrumentas ir dabar jau kažkaip reikės su juo gražiai elgtis, pavadinkim, tai perkeltinė prasme.
1: Aš apskritai pasirinkau smuiku groti taip labai sąmoningai pati, dėl to, kad mano mama buvo smuikininkė, tačiau tuo metu, kai aš jau augau, jinai nebegrojo pati. Jinai buvo pabaigusi muzikos akademiją ir tiesiog tą karjerą baigė ir vėliau tapo žurnalistė. Tačiau namuose visą laiką kampe buvo smuiko futliaras ir man jisai buvo nepaprastai toks paslaptingas ir įdomus. Ir aš tiesiog mane traukė, aš norėjau sužinoti, kas ten yra viduje. Ir kai stojau į Čiurlionio menų mokyklą, aš iš tiesų kaip mergaitė turėjau gana stambes dideles rankas. Taip. Ir man buvo rekomenduojama galbūt groti fortepijonu geriau arba violončelę, bet aš labai taip užsispyrusiai pasakiau, kad ne, aš noriu groti smuiku. Ir aš iš tiesų taip labai aiškiai jau pirmoje klasėje, pavyzdžiui, turiu tokį piešinuką, kur aš stoviu su raudona suknele, su smuiku ir už nugaros yra fejerverkai ir aš, žodžiu, groju. Tai vat aš jau įsivaizdavau, ką veiksiu, maždaug iš tikrųjų visai pataikiau. Aišku, kai jau prasidėjo ta rutina ir grojimas, man atrodo, styginiai instrumentai apskritai smuikas gal ypač dėl to, kokio tikslumo reikalauja, na tai yra tiesiog katorga. Tai yra labai labai sunku. Nes, sakykime, jeigu groji fortepijonu, aišku, tai yra, sakyčiau, kad fortepijonu tiesiog ilgiau gali būti, kad užtrunka įvaldyti tam tikrus dalykus dėl to, kad yra nepaprastas kiekis natų, kurias turi pagroti, nes turi groti visais 10 pirštų skirtingas, sakykime, natas. Smuiku pačių natų yra gerokai mažiau, tačiau pirmi keli metai garsai išgaunami, na, jie tikrai nėra malonus ausiai ir tikrai, manau, kad ir kaimynai kenčia visai nemažai. Tai dėl to, sakyčiau, ir žinoma, tas, kad turi to užsimti kiekvieną dieną, nori to ar ne, žinot, aš atsimenu, groju ir žiūri pro langą, kaip vaikai žaidžia. Bet galiausiai tai būdavo, mano mama sakydavo, gerai, tai jeigu tu nenori, tai viskas tvarkoti, tiesiog, na, nebegrokim, nes metam ir tiek. Ir tada aš sakydavau, ne, tai nemesu. Ir taip vat ir po to galiausiai, tai sakyčiau, kokiais 12-13 metų jau ateina toksai suvokimas. Ar, manau, kad,
0: ar tikrai nori iš tos ar ne?
1: Taip, ir kai jis ateina, tada galiausiai, kai supranti, kad tikrai nori ir turi tokį jau labiau suvokimo savęs kaip žmogaus, tada tas prisivertimas žymiai lengviau vyksta.
0: Ir jūs iš karto, Julija, palietėt mano kito klausimo žodį rutina, nes pati ir Sofie Mutter, ar ne, jinai kaip ir minėjau Berlyne, mokėsi tos disciplinos. Tai kokia yra rutina, na, tarkime, kai yra mažas žmogus ir kaip jinai kinta jau jūsų profesionalioje karjeroje? Kokia dabar, pavyzdžiui, yra jūsų rutina?
1: Manau, kad aišku, tai labai priklauso nuo kiekvieno mokytojo, nuo kiekvieno vaiko. Manau, kad gali būt, kad Ann-Sofie Mutter rutina skiriasi nuo mano dėl to, kad jos tiesiog, na, talentas yra tiesiog toks išskirtinis ir, sakykim, gal tik tai pora žmonių iš 100 metų tokių gimsta tokie talentingi kaip jie. Bet prilyginčiau muzikantus, prilyginčiau sportininkams dėl to, kad yra vėlgi, kaip minėjau, fiziškas amatas ir ne tik tai turime lavinti savo vidinį pasaulį, skaityti, domėtis menu, galų gale gyventi gyvenimą, bet ir turime nuolat lavinti fizinius gebėjimus, groti gamas, groti pratimus, etidus, tada galiausiai mokintis kūrinius ir tai gali užtrukti, na, iš tikrųjų, manau, kuo daugiau valandų per dieną įmanoma, tuo yra geriau. Ir sakyčiau, kuo galbūt ši rutina kinta su laiku, tai kad su laiku tam tikri dalykai pasidaro, tiesiog jie įauga į kraują ir jų nebereikia daryti kiekvieną dieną, tai reiškia, kad galbūt ta rutina šiek tiek sutrumpėja. Nes žinoma, jeigu gyveni aktyvų artistinį gyvenimą, kaip aš įsivaizduoju, kad ten su filmu dar gyvena, žinoma, didelė dalis kūrinių, kuriuos jinai groja, jos repertuaras, jis yra išmoktas, kai jinai buvo jauna.
0: Taip.
1: Arba kai tiesiog anksčiau. Taip. Ir jinai netgi, kiek žinau, tarkim, jeigu jinai užsako kokį nors naują kūrinį, sakykim, Sofijos Gubaidulinos, jeigu neklystų, arba kažkokį kitą smuiko koncertą, jinai vos nepasiema laiko gana nemažai, gal net pusę metų, gal net daugiau.
0: Kad jį groti, ar ne?
1: Taip, kur jinai iš vis nekoncertuoja ir jinai tiesiog užsiminėja užmokimu to koncerto, kad jis būtų tiesiog tokiam automatiniam lygyje, nes ant scenos, kaip žinome, stresas būti yra didžiulis, o lygis, kuriame jie atlieka tos kūrinius, yra įspūdingas. Tai dėl to, sakykime, jeigu jinai išmoksta tos kūrinius, kai jinai buvo jaunesnė, jie yra tokiam fiziškai automatiniam, kaip čia pasakyti, išmokimo lygyje, kad jai jau nebereikia kiekvieną dieną nepaprastai detaliai jų kartoti, galbūt kažkokias vietas pasikartoti, galbūt pakartoti, kas ne iki galo išėjo praeitą kartą, arba gal yra kažkokias vietas, kurias nuolat reikia trupučiuką pašvarinti. Bet ir tam tikras smuiko pajautimas ir apskritai užsiiminėjimas, sakyčiau, tikriausiai su amžiumi jo šiek tiek mažėja dėl to, kad kai kurie dalykai tiesiog jauga kroja.
0: Vėl sugrįžkime į albumą ir vėl kartu su jumis. Šiuo atveju mes nagrinėjame albumą apie Berlyną.
1: Tai.
0: O kokie miestai ar šalis galbūt yra jums irgi taip pat svarbu ir galėtume irgi uždėti ant viršelio šito miesto ar šalies pavadinimą?
1: Iš tikrųjų, aš esu netgi įrašusi tokį albumą, stebėtiną, kuris yra apie Vilnių. Nes, man atrodo, būtų na, tiesiog keista, nes aš iš tiesų, aš mokiausi ir Vokietijoje, mokiausi ir Švedijoje, bet na, mano gyvenimo miestas tikrai yra Vilnius, čia aš ir mokiausi, ir mano šeima čia gyvena, mano draugai, vaiko susilaukiu čia, na, Vilnius man yra pats brangiausias miestas. Čia, pavyzdžiui, ir aš groju ansamblyje Niko, čia mes būdami pasiruošėme ir galiausiai debiutavome rimčiausiose pasaulio salėse, tai tikrai muzikaliai man Vilnius yra labai svarbus ir aš netgi esu įrašus albumą, audiovizualinį albumą, kur groju lietuvių kompozitorių kūrinius smuikui solo, groju Anatolijaus Šenderovo, Žibuoklės Martinaitytės, Vytauto Barkausko, Gedimino Gelgoto kūrinius ir jiems netgi nufilmavome tokius klipus, kurie yra Vilniaus įdomiose vietose kažkokiose. Taip, toksai.
0: O prieš kiek laiko šis albumas buvo?
1: Prieš porą metų.
0: A, tai pakankamai nauja, dar galima sakyti, kad šviežia. Tai vat, brangus klausytojai, prašom susirast, paklausyti ir net ir pamatyti, nes suprantu, kad ir su klipais, ar ne,
1: taip.
0: Šie kūriniai. Ir dar, Julija, irgi dažnai, ar patys kritikai, ar klausytojai sako, na vat, koks skambesys gražus, ar ne, ir man visą laiką yra toks vidinis klausimas, skambesys. Tai kas dabar tą skambesį sukuria? Ar tai sukuria vidinis atlikėjų muzikalumas? Ar tai yra priklausomas irgi nuo instrumento, senumo, kokybės, nežinau, kažkokių tai aspektų? Na, nuo ko va dabar tas skambesys pasidaro toks autentiškas negu kitų, nors atrodo groja taip pat gerai?
1: Iš tiesų yra praktiškai neįmanoma atsakyti šį klausimą, nes tikriausiai visi aspektai, kuriuos jūs išvardinote, nes grojimas yra taip pat kaip, pavyzdžiui, bendravimas. Kai žiūri į žmogų, kuris groja arba dainuoja, arba, nežinau, kad ir šoka, bet kokioje meno srityje, atrodo, kad gali tarsi matyti, koks tai yra žmogus. Ir tam tikri dalykai, jie tiesiog ateina, na, nežinau, iš sielos, iš vidaus. Ir jų neįmanoma išmokti, neįmanoma nukopijuoti. Ir kodėl žmogus groja tam tikru būdu, na, tikriausiai tiesiog tas žmogus toks yra. Ir, sakykime, Ansa Fimuter, šiandien kalbame apie ją, jinai tiesiog yra... Matyt, jie yra toks žmogus, tokia nepaprastai veržli, nepaprastai be kompromisą, sakyčiau. Jis atrodo, kad vat, jinai turi viziją ir jinai tą viziją eina 150%, tiesiog krenta stačia galva ir bet tuo pačiu tą daro su tokia kontrolė ir pasitikėjimu savim, tokia nepaprastai stipri. Tai aišku, instrumentas turi labai didelę įtaką, nes, sakyčiau, instrumentas yra kaip mikrofonas. Geras muzikantas gali ir iš tikrai prastą instrumentą išgauti gerą garsą, bet jeigu geras atlikėjas turi gerą instrumentą, tai yra tie geri instrumentai, tiek, pavyzdžiui, sakykime, mano atveju smaikas ir smičius, tiek smičius, tiek smaikas, jie atrodo, kad girdi tavo mintis ir tarsi pagarsina viską, ką nori padaryti. Pastangų padaryti kiekvienam dalykui reikia 10 kartų mažiau, reiškia, kad ir dalykų galiu padaryti 10 kartų daugiau. Ir...
0: Bet dabar, Julija, nuo ko, vat, pakalbėkim, padiskutuokim, nuo ko priklauso smaiko kokybė, nes, tarkim, ar ne, mes girdime Stradivarius, jau čia jau toks legendinės smaiko rūšis ir senas medis. Tai kuo jis dabar toks ypatingas?
1: Čia vėlgi yra klausimas, kurį savęs klausia ir kitų klausia visi, man atrodo, meistrai instrumentų ir tai yra tikrai svarbus tyrimų objektas. Ir, sakykime, 3 tokie žymiausi senovinių instrumentų gamintojai, tai buvo Stradivarius, Guarneri ir Amati, jie visi, jeigu neklystų, medžiai, kuriuos jie naudojo, buvo iš to paties Kremonos regiono miško, kuriame buvo tuo metu, prieš maždaug daugiau negu 300 metų, buvo visi medžiai užsikrėtę tam tikrą ligą. Žinoma, abidvi šeimos turėjo tam tikrų gamybos paslapčių, kurias bandoma yra atrasti, tačiau, na, neįtikėtina, nebejoju, kad galbūt ir kažkas jau yra pagaminęs atitikmenį, bet mes sužinosim, ar tas instrumentas taip skamba tik po 300 metų, nes grojant smaiku, medis nuolat vibruoja. Taip. Ir nuo vibracijos jisai šiek tiek plonėja, kinta, keičiasi, tarsi taikosi. Dėl to netgi, pavyzdžiui, kai yra pagaminamas naujas instrumentas, labai svarbu, kas juo groja, nes pagal tai, kaip juo yra grojama, jis išsiformuoja, išsivibruoja.
0: Tai jeigu, tarkime, būtų blogas, na, per perkeltinę prasme, arba mažiau profesionalus atlikėjas, tai jisai galbūt ateityje taip gerai ir nebesuskambėtų.
1: Na, gal... Galima daryti tokią prielaidą. Dėl to neveltui tie geriausi instrumentai yra perduodami, sakykime, ten iš vieno legendinio atlikėjo kitam, nes yra labai saugoma, kad jais, aišku, tai yra ir privilegija didžiulė, bet ir labai saugoma, kad jais grotų tikrai labai. Nes tų instrumentų iš tiesų yra palyginti su to, kiek pasaulyje yra muzikantų, yra labai nedaug. Nes netgi ir Stradivarius arba Guarneri arba Amati, ne visi tie instrumentai yra vadinamasis aukso amžius. Yra tam tikri keli šimtai, kurie yra tikrai aukščiausio lygio ir dėl to tik tai tam tikri išrinktieji muzikantai turi galimybę jais groti.
0: Kaip įdomu, kiek paslapčių iš tikrųjų. Tai Julija, mes šiek tiek atsikvėpkime, duokime mūsų klausytojams ir mes pačios pasiklausykime šiuo atveju Brucho koncerto smuikui numeris 1 G-mol opus 26. Šį koncertą Anne Mutter grojo Berlyno filharmonijos orkestru diriguojimu Herberto von Karajano dar 1980 metais. Tai mes kadangi prakalbome apie smuiko vertę, tai galime paklausyti ir kaip jau tuo metu gerai jį griežė smuiku. Taigi pasimėgaukime.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos studiją, į laidą Nauja plokštelė, kur šiandien skamba smuikas, kuriuo groja Anne-Sophie Mutter, o mes šnekame su smuikininke Julia Anderson. Taigi laidos pradžioje vėlgi užsiminiau, kad savo laiku Mutter nevengė koncertų ir kažkokiose visai kitokiose vietose. Ir tuo metu netgi sakyčiau, tai buvo ganėtinai, na, netradiciška, ar ne, dabar mes eksperimentuojam, grojam visur kur ir ne tik koncertų salėse, bet kaip jūs manot, ar tas sumanimas, kad jeigu dabar klasikinės muzikos atstovas nueis ir pagros naktiniame klube, kaip padarė Mutter, jinai pritrauks jaunų žmonių, ar tikrai tai yra ta priemonė?
1: Manau, kad tai viena iš priemonių. Kodėlgi ne? Kai pagalvojam, sakykim, manau, kad nemažai daliai žmonių, kurie niekada nėra buvę koncertų salėse, klasikinės muzikos koncertų salėse, manau, kad juos gali šiek tiek išgąsdinti tas tam tikras etiketas, kaip reikia elgtis koncertų salėje. Dažnai būna žmonės, jie ateina ir jie nežino, sakykime, ar reikia ploti, ar reikia neploti, ar čia jau sėstis, ar čia stovėti, žodžiu, jie nežino. Ir aš įsivaizduoju, kad jeigu niekada nesi buvęs, ar jeigu neturi kažkokios atves už rankos ir pasakys, viskas turkoji, čia viskas yra tiesiog mes klausome tylomis, nes mes norime leisti muzikantui turėti tylą ir žodžiu. Tai visi tie dalykai, jie gali, manau, kad truputėlį tarsi apsunkinti susipažinimą su klasikine muzika. Tai jeigu visa tai yra daroma neformalioje aplinkoje, tada galbūt iš tiesų daugiau žmonių tai gali pritraukti, nes galbūt bet kokioje aplinkoje gali būti žmogus, kuriam tai gali būti artima, bet jeigu jis niekada neišgirdęs jos, gal niekada ir nesusidomės.
0: Na taip, ir iš tiesų ta baimė ateiti į, pavyzdžiui, filharmoniją, aš net nekalbu apie mūsų Lietuvą, na tikrai yra, ir dar tie žvilgsniai, kad jeigu paploja tarp dalių ir tas
1: sušnariai. Aš neneiksiu, aš iš tikrųjų esu tas žmogus, jeigu kas nors kalbas, aš atsisuku tokiu vanago žvilgsniu.
0: Būna, ir aš nepaneiksiu šitą patį.
1: Bet
0: mes snobės.
1: Na ką padarysiu, tenka žiūrėti tiesų jokis.
0: Tiesa, būkime atviras. Julija, dar grįžtame prie Mutter ir per savo gyvenimą irgi jinai, na, grojusi tikriausiai ką įmanoma, tai viską ir grojusi. Bet va jūs kaip smuikininkė, kaip jūs manot, ar muzikui yra svarbu turėti, na, savo kryptį, tarkim, eiti į romantizmą tik tai, arba tik baroką, ar galima eiti per visus žanrus ir tas profesionalumas, jeigu jis yra, jis visur bus toks pat?

0: manau, kad jinai tiesiog gauna dėl to ir užsakymų šiuolaikinės muzikos ir visko, nes visi nori išgirsti, ką gi darys Ann-Sofi Mutter. Tiesiog toksai. Bet šiaip manau, kad kiekvienas muzikantas, kaip ir kiekvienas žmogus, darome tai, kas mums yra artima. Nors manau, kad pavyzdžiui, man asmeniškai iš labai didelę dalį nuo pat ankstyvo amžiaus savo repertuaro grojau būtent šiuolaikinę muziką. Mm-hmm. Ir turiu pripažinti, kad man jinai tikrai negaliu pasakyti, kad nusibodo, bet tam tikras alkis pagroti tokius klasikinius repertuaro perlus, tikrai jisai atsirado dar didesnis, negu buvo prieš tai. Nes tiesiog, žinot, muzika, kuri yra populiari, jinai yra populiari nebe priežasties. Sakykime, kūriniai, kurie yra dažnai grojami, jie tikrai yra genialūs. Ir kai groji, tai tikrai jauti, tarsi prisilieti prie kažkokios yra, nu, toks tikrai aukso fondas. Tai manau, kad tam tikrai prasme, jeigu specializuojasi kažką, po to gali būti, kad atsiranda šioks toks alkis pagroti ir kažką kitą.
1: Aš jums atsiunčiu ar ne šito albumo nuorodą ir paprašiau, kad paklausytumėte kūrinių ir pasidomėtumėt. Kaip yra atlikėjai su klausimusi kitų atlikėjų? Čia šiuo atveju, aišku, tai yra neįtikėtinas profesionalumas ir meistriškumas, bet ar yra įmanoma atsipalaiduoti klausantis kito to paties amato žmogaus?
0: Na, žiūrint, kaip mes įsivaizduojame, kas atsipalaidavimas yra, jeigu, sakykime, aš tiesiog pasileisčiau tą muziką ir tvarkyčiau virtuvę, na, abejotina, dėl to, kad natūraliai iškart analizuoji, ką tas žmogus daro, ką jis daro kitaip, palyginti su kitais. Galų gale ta muzika, man jinai yra tokia stipri, tokia paveiki, kad man būna, kad aš po to negaliu net nieko kito daryti. Aš tiesiog noriu atsisėsti ir pabūti tose emocijose, toje būsenoje, kurią sukuria tas atlikėjas ir ta muzika. Tai tikrai atsipalaidavimu gal to nepavadinčiau. Tai gali būti, sakykime, gal tai nebūtinai yra toks kritiškas, žinot, narstymas, ką ten daro ir panašiai. Ne, galbūt tai yra tiesiog, kai groja tikri meistrai, tada tikrai gali sau leisti tiesiog nešamas jų interpretacijos, jų žinodamas, kad jie tave nuneš kažkur, kur jie tikrai žino, kad tai bus gerai.
1: O nebūna taip, kad po gero atlikimo norisi iš karto griebti instrumentą?
0: Taip. Atrodo, tikrai taip, nes man atrodo, kad tiek ir grojant su gerais atlikėjais, tiek ir klausantis natūraliai, tai suaštrina kažkokius pojūčius ir atrodo, tarsi norisi perkelti, surasti, eksperimentuoti, tai sužadina vidinį kažkokį norą ieškoti gražesnio garso, įdomesnės frazuotės. Gal gale Ann-Sofi Mutter, pavyzdžiui, tikrai labai įkvepia tuo, kad, na, angliškai yra toks žodis unapologetic, žinot, tiesiog vat, visiškai neabejojant daryti dalykus ir mane labai įkvepia ji, nes aš aišku suprantu, kad jos neabejojimas atsirado per 50 metų karjerą, kai jinai groja ryškiausiose, svarbiausiose pasaulio salėse, didžiausioje įmanomoje įtampoje. Na, ir yra tas, kaip čia pasakyti, idealas, į kurį žmonės lygiuojasi, dėl to galbūt jinai taip groja tikrai nepaprastai tvirtai ir tiesiog absoliučiai nebejodama savimi. Bet vis tiek tai labai įkvepia.
1: Tai mes klausėmės 1980 metų įrašo, dabar jau nusikelkime keliais dešimtmečiais į priekį. 2008 metais Mutter grojo Mendelsono, aišku, ne tik tais metais, bet būtent čia įrašyta iš tų metų, koncertas smuikui E-moll opus 64. Čia šiuo atveju albume yra trečioji dalis, tad mes ją ir išgirskime ir dar kartą sugrįžkime į studiją.

0: LRT klasikos eteryje nuskambėjo Mendelsono koncerto smuikui emol opus 64 trečioji dalis, kurią atliko Anne Sophie Mutter. Na, o mes dar pratęskime labai smagų pokalbį su kita smuikininkė, Julija Anderson. Mutter garsėja savo itin galingų, atpažįstamų garsų. Mes jau šiek tiek apie garsą šiandien kalbėjome. Ar klausydama albumo jautėte tą firminį Mutter skambesį, ar visgi, kadangi ten daug metų skirtumo kūriniai sudėti, ar visgi tas skambesys ir štrichas keitėsi per tuos dešimtmečius?
1: Tikrai jaučiau firminį skambesį, tačiau sakyčiau, kad labai įdomiai tas albumas atskleidžia jo skirtingas puses. Ir iš tikrųjų, Anne Sophie Mutter turi ne tik tą nepaprastai galingą grojimą, kuris ir dabar yra tikrai... Ir spaudoje prašomas, vos neprilyginamas, smaikas prilyginamas vargonams praktiškai pagal tą galingumą, bet jinai labai gražiai, man atrodo, atskleidžia šiame albume ir savo tokią jautrėją pusę, kuri, sakyčiau, galbūt jūs galite paantrinti, ar taip yra, bet man pasirodė, kad nepaprastai vokaliai jinai groja. Jinai groja tiesiog taip nepaprastai tokių mažų detalių, kur pereinama iš natos į natą, gal galia garso valdymas toks tikrai labai atrodo vokalus.
0: Ypač Debussy kūriniuose, kurie nuskambės laidos. Taip, kurie nuskambės laidos pabaigoje. Ir ten, sakyčiau, tas vokališkumas man labiausiai atsiskleidė, kur buvo kartu su fortepijonu, ne su orkestru. Kalbant dar apie efektus, ar ne, na, smuikininkai arba yra labai tokie intravertiški, sakyčiau, stovintis scenoje, arba jie tada jau duoda vaizdų, plaukų, judesių.
1: Taip.
0: Kaip jūs galvojat, ar tie efektai, kurie yra naudojami, ar nebūna kartais jais užglaistomos tos vietos, kur, na, tarkim, iškelį gal negaliu išgroti, bet jeigu aš gerai pasipurtysiu, tai vat publika galvos, kad ten labai gerai buvo. Aišku, aš juokauju, bet tai yra šiek tiek tiesos čia.
1: Na, aš manyčiau, kad išsilavinusiai publikai plaukų papurtimas nieko nekeičia. Žinote, pavyzdžiui, kai teko, kad ir suniko groti, sakykim, Carnegie Hall salėje, tai tiesiog jauti tvyrantį ore išprusimą ir kratyk ten plaukus kiek nori, ten tų žmonių neapgausi, jie tikrai supranta, ką jie klauso, ką jie girdi ir jie beklausydami jau lygina su kitais variantais, su to paties, sakykim, kūrinio atlikimo, kurios yra girdėję. Aš manyčiau, kad nėra blogo kelio atlikti kūrinius, manau, kad tiesiog norisi, kad tai būtų daroma profesionaliai ir jeigu tai yra daroma profesionaliai, pilnai pritariu plaukų purtimui. Tiesiog manau, kad pirmiausia tai turėtų būti. O to pačiu labai pilnai pritariu ir kai žmonės nieko nedaro. Sakykime, Anne Sophie Mutter nėra ta atlikėja, kuri nepaprastai kažkokius ekspresyvius išorinius veiksmus daro. Bet, pavyzdžiui, jinai buvo viena pirmųjų atlikėjų klasikinės muzikos pasaulyje, kuri grojo su nepaprastai ryškiais sceniniais drabužiais. Ir netgi dizaineris John Galliano sukūrė jai suknelės modelį, kurį po to jinai kartoja visą laiką tik skirtingomis spalvomis. Ir tais laikais, na, tokia aptempta ir graži suknelė tiesiog, na, tai nebuvo norma. Ir tai buvo tarsi toksai provokuojantis, gal net šiek tiek elgesys. Tačiau jos profesionalumas, jos grojimas, jisai pilnai pateisino tokią provokaciją. Dėl to aš manau, kad viskas galima, jeigu tai yra daroma pirmiausia įsigilinus ir padarius tą svarbų pradinį darbą.
0: Julija, dar paskutinis klausimas prieš mums išsiskiriant ir paliekant klausytojų su muzika. Na, vat įvyksta toks labai geras įvykis. Jums šiandien parašo vadybininkai ir sako, jūs rytoj grojate su Anne Sophie Mutter. Kokį kūrinį pasirinktumėt kartu su groti?
1: Na, tikriausiai pasirinkčiau kažką, kas būtų dviem smuikams, nes labai norėčiau patirti kamerinę muzikavimo džiaugsmą kartu su Anne Sophie Mutter. Tai, pavyzdžiui, galėtų būti Johano Sebastiano Bacho koncertas dviem smuikam. Na, toks, sakyčiau, chrestomatinis tiesiog kūrinys pagroti kartu su kitu smuikininku. Tokia laikui nepavaldi muzika. Tai toks būtų mano pasirinkimas.
0: Jeigu taip įvyktų, tai aš to ir linkiu.
1: Ačiū labai. Jūsų žodžiai dievui įjausite.
0: Duokime ir į dievo, ir į klausytojų ausis, tegul taip ir nutinka, o galbūt ir su kažkokiu kitu žymiu smuikininku pavyks šį kūrinį jums atlikti. Na, o mes jau kalbėjome apie Claude Debussy kūrybą, tai pasiklausykim, kaip šiuos kūrinius interpretavo smuikininkė. Tad, Julija, aš noriu jums labai padėkoti už puikų, sklandų, įdomų, netradicinį netgi, sakyčiau, pokalbį. Ir labai noriu padėkoti visiems, kurie prisijungė. Na, o šiandien tariu jau sudie ir susitiksime kitą antradienį, tuo pačiu laiku, toje pačioje laidoje, naujoje plokštelėje. Taigi šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojus skelbta ir sostinėje Kyjive, čia po apšaudimų kilo gaisrų. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Atlantos tarybos leidinio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas sako, kad Ukraina yra labiau pažeidžiama dėl Patriot amunicijos trūkumo, todėl Rusija didina terorą prieš šalies gyventojus.
2: Ukraina gana sėkmingai perima dronus ir sparnuotasis raketas, tačiau kalbant apie balistinės raketas, kurių šiuo metu matome vis daugiau, Ukraina turi tik Patriot sistemas, o jų amunicija beveik visiškai išnaudota, o tai reiškia, kad miestai ir žmonės yra labai pažeidžiami. Be to, balistinių raketų atakos vyksta itin greitai, todėl pasiruošti yra labai mažai laiko. Kai gaunamas pranešimas apie balistinį oro pavojų, iki smūgio gali būti likusios kelios akimirkos. Žmonės turi staigiai nuspręsti, kur slėpti savo namuose, o galbūt bėgti į slėptuvę. Taigi, Ukrainos gyventojų požiūriu, tai yra teroro ginklas, keliantis didžiulę psichologinę žalą.
1: Leidinio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai jau 4 kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusi droną. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Vengrijoje per autobuso iš Lenkijos avariją žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 10 sužeista. Apie tai socialinėme tinkle Facebook pranešė Vengrijos premjeras Peteris Modieras. Jo teigimu nelaimė vyko naktį autobusui nuvažiavus nuo kelio ir apvirtus. Vengrijos policija nurodo, kad pirminiai duomenys atskleidžia, jog nelaimė galėjo įvykti vairuotojui užmigus. Autobuse buvo 57 keleiviai. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėja apie nelegalią veiklą siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius 1 ar 2 kambarių butus įrengtus rūsiuose. Tačiau patalpų paskirtis nėra gyvenamoji, o kai kurie pardavėjai tai nutyli. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Bačkauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
3: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
1: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčkauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį siekia nuo 280 iki 3000 eurų. Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyrius vedėja Irena Taraškevičė neįspėja, kad gyvenimas rūsiuose gali kelti grėsmę sveikatai.
4: Žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos, rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičinė.
5: Muzika.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 19-18 laipsnių šilumos, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, kai kur gūsingas, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. 10:05.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Amato meistras. Aš, laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis – antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Vakarų Europoje, Amerikoje gyvoja tradicija amžino poilsio vietoje ant paminkloje užrašyti ne tik žmogaus tėvų suteiktą vardą, bet ir profesiją, amatą, kurį žmogus puoselėjo. Visi turi žinoti, koks nagingas, protingas žmogus ten ilsisi. Vieni labai rūpinasi, kas po jo vardu bus parašyta, o kiti stengiasi visą tai perskaityti. Šiandien susipažinsime su puikiu žmogumi, gebančiu tai daryti. Istorikas, archeologas, paveldo tyrinėtojas Šarūnas Subatavičius domisi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, regionų istorija, dvarų praeitimi, numizmatika, genealogija, heraldika, sfragistika, kartografija, pietų ir centrinės Amerikos kultūrų archeologija ir antropologija, dalyvauja archeologiniuose kasinėjimuose, tyrimuose.
1: Istoriniai tyrimai nelygus. Galima labai įvairiais kampais kabinti objektą. Žmonių poreikiai labai įvairūs yra, tai kažkas tik tai pastatą turi, kažkas turi vietą, kurį jam be galo svarbu ir nori žinoti tos vietos istoriją. Arba galbūt reikia kažkokio plano, galbūt turi pastatą ar būtą ir ten tas būtas istorinis ten senamestyje, pavyzdžiui. O gal atsatinė dvarą. Ir visą tai tenka aiškintis ir stengiasi atsakyti žmonėms rūpimus klausimus. Kartais, tiesą sakant, dauguma dabar užsakymų tai yra iš savivaldybių. Nes vis tiek tai galbūt tvarko kokį nors ten dvaro parką, galbūt kultūros paveldo teritoriją, ar ten kažkoks objektas, kur reikalingi istoriniai tyrimai. Tai, nu, tai, va, tai tokie principai informacijos paieškos, tai yra panašus. Ar ten kažkokiam senamės šinamui, ar dvarui, vis tiek reikia eiti į istorijos archyvą, reikia į kitus archyvus ir plačiau matyti ir Lenkijos medžiagą, ir Latvijos taip pat pasižiūrėti. Tai va, tai galima sakyti dabar, kalbant apie įgūdžius, kurių reikia tokiems tyrimams, tai aišku, pagrindai yra universitete, bet tai yra tik pagrindai. Nes dažniausiai, kas pabaigė universitetą, tai jis ten arba turi vat, iš naujo mokytis jau per savo, kaip sakant, patirtį, arba dirba jau kitoj visai srityje ir jau tas įgūdžius pamiršta. Tai vat, aš tiesiog daug ką išmokau vėliau pats per savo patirtį, nes tiesą sakant, sakau, tai yra pagrindai, o tai plačiai jau nemoka. Čia reikia mąstyti labai plačiai, nes kas žino, kur gali nuvesti tos informacijos paieškos. Tai va, o kitas, ką minėjau, archeologija, taip, archeologijos mano gyvenime yra mažiau, tačiau yra, aš neapsiimu projektų ant savęs, padedu kitiems. Tai tenka dalyvauti tyrimus ir vis tiek gana reikšminga dalimi prisidėti, bet tiesiog padedu kitiems neimu, nes nu, tai jau yra papildoma specifika ir visko priepti tiesiog nepaėgiu. Specializacija, tai jeigu taip kalbant labai formaliai universitete, tai buvo LDK, o pas mus ten kaip ir skaitosi medievistika, bet iš tiesų tai yra visa LDK, nes pas mus tų viduramžių nelabai, ten tie viduramžių ir tokie kaip Europos, vakarų Europos viduramžiai tokių nelabai buvo, tik tai jau vėlyvėjai. Tai va, iš esmės tai yra LDK, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikai, iki, sakykime, formaliai tai iki 18 amžiaus pabaigos, bet atliekant tokį tyrimą, koks jis bebūtų, tai reikia išmanyti viską. Tai, nu, kaip sakant, vėliųjų viduramžių, kur ten koks nors pirmasis paminėjimas, privilegija, ar ten kažkas, archeologinės medžiagos, kad galbūt kažkas randama iki pat ir 19 amžiaus, ir 20 ir net sovietmečio, kaip rasti tą medžiagą. Tarkim, vyko žemės reforma. Ten begalė tų pokyčių vyko, jeigu kalba eina apie dvarus, paskui nacionalizacija, 40 metų sovietinė okupacija. Ten irgi yra begalė bylų, paskui jau partizanų, tas laisvės kovų laikotarpis, tai ir sovietmetės okupacija, visas tos bylos, ten nežinau, melioracija, visa kita aero nuotraukos ir visą tai reikia išmanyti, nes tik taip gali tą vietovę pasirinkta ištyrinėti pilnai. Jeigu išmanysi, sakykime, tik viduramžius, nu, tai neperteiksi viso to, kaip, nes vis tiek kažkas vyko, gyveno žmonės, kažkokie buvo pokyčiai, ar ten pastate, ar dvaro sodyboje, kažkas buvo perstatoma, nugriaunama, o dabar, vat, tarkim, kažką yra ketinama atstatyti. Tai reikia surinkti viską, kas yra įmanoma, ir tada yra sprendžiama, ar galima daryti tokius pokyčius, ar, pavyzdžiui, ten, nežinau, senamiesčio namas, yra tik tai iš gatvės pusės langai, o reikia durų užsakovui. Ir kaip tas duris padaryti? Tai jas galima padaryti tik tada, jeigu jos yra buvusios. Dažniausiai iš gatvės pusės duris būdavo. Tai reikia pagrįsti, suradus istorinius planus ir nuotraukas. Tai kartais tų durų galėjo būti ir ne viena, tiesiog užmūryta, pastatas keisdavosi. Ir labai smarkiai keisdavosi. Tai vat. Tai toksai tas darbas. Kartai, bet ne tik tai, tai vat, atrodo, tu čia viską krepštaisi, skaitai, ieškai straipsnių, ieškai publikacijų, gal jau kažkas yra patirašęs, paskui nebelieko laiko jau kaip ir savo paskaityti tų knygų, grožinės literatūros, romanų, kurie yra tokie klasikiniai, bet vat reikia kokį nors straipsnį pačiam parašyti. Tai galvasi, kad pats rašai, įspėjai paskaityti, ką kiti yra parašę.
0: Pabandžiau ir aš įterpti savo trigrašį ir paklausti pono Šarūno apie tikrąjį istorinį trigrašį. Iš kur atsirado toks posakis?
1: Būtent apie tos trigrašis, kodėl tas trigrašio įkišimas, kaip čia jisai aiškinamas yra. Tai va, tai ten visokių aiškinimų yra, bet pagrindinis tai tiesiog buvo pakankamai stambi, pakankama moneta tuo metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė tiesiog išiduoti. Nes tai jau buvo sinabrinė tokia pilna vertė moneta. Tai va, tai dažnai mes šitą vartojam ir šitą tokią sentenciją, frazę, bet nelabai žinom, iš kur atsirado, iš tiesų meno labai senus laikus. Tokių mes daug turim, tokių momentų, kur tiesiog pagaunam save ir o, čia iš senovės yra.
0: 18 amžiuje abiejų tautų respublikoje trigrašiai buvo įprastos nedidelės beveik 2 gramų masės sidabrinės monetos, skirtos nestambiems atsiskaitimams. Tačiau būtent šios monetos anuomet taip pat buvo žinomos ir kaip populiarus kyšio vienetas valdininkams, muitininkams ir kitiems pareigūnams. Taigi šis posakis galėjo būti naudojamas ne tik norint pasakyti, kad nereikia kišti nosies, kur nereikia, bet ir norint išvengti papirkinėjimo. Rašo savo tinklaraštyje Šarūnas. 3 grašių moneta 16-18 amžiuose valstiečių baudžiauninkui buvo gana stambus pinigas. Taigi, siekiant pažeminti, ką nors netikėtai įsiterpusi į pokalbį, ar pašiepiant kieno nors menką įnašą, ir kilo šis posakis. Nekišk čia savo 3 grašių, prašiokę. Fraziologizme apie trigrašį galima išvelgti ir tam tikrą to meto antilenkišką nusiteikimą. Lietuviškas grašis viduramžiais buvo vertingesnis už lenkiškąjį, o su Liublino unija buvo suvienodintas to meto pinigų kursas.
1: Man visada buvo įdomu, tiesiog istorija, bet ten taip gal bendrai visiems buvo įdomu, vis tiek suprasti, kaip čia kas, gal daugiau iš pat pradžių ten tokia nesena istorija, 20 amžius, ten gal karyba, bet paskui ėmė suprasti, kad na, aišku, čia kitiem tyrėjom, tai čia yra jų gyvenimo viskas, bet man tai jau tapo nebeįdomu. Aš bandžiau suprasti, kaip gyveno žmonės, kas vyko senesniais laikais, jau kad gyvendamas vis pastebi tam tikrų, sakykim, tai dalykų, kurie kažkoje forma kyšo žemės, ar tai kažkokie pamatai, ar tai kažkokie tai likučiai, ar tai kažkokie daiktai palėpėje. Ir apie juos jau nelabai kas turi ką pasakyti. O buvo labai įdomu tiesiog, kaip čia kas viso. Tai va, iš to norėjimo suprasti, kaip gyveno žmonės. Tiesąkant, tiek pasirinkau šitą amatą, galima taip sakyti. Nes visgi tai yra, nežinau, galbūt, aišku, iš to yra sunku pragyventi. Tai todėl reikia turėti ir, kas istorikai institutuose dirba, kas turi papildomus darbus, taip. Bet vis tiek, tai galima, manau, kad laikyti. Tai nėra tai hobis, tai yra ir darbas, ir gyvenimo būdas, tai veikia amatas. Nes dažnai istorikai, archeologai, tai jie tokias labai smulkmeniškas, ten, tarkim, pasijėma, ten, nežinau, kokią nors kabučių tipą, jie nagrinėja, ten paskui rašo disertacijas knygas ir ten Bet su istoriniais tyrimais taip pat, pavyzdžiui, taip, gali būti ir menotyrinės skripties, gali būti dvarų. Na, jūs paminėjote rytų Lietuvos. Taip, kažkaip tai taip susiklostė, kad aš daugiau rytų Lietuvą ir tą savo gimtąjį kraštą ir galbūt gimtąjį regioną taip nagrinėjau. Tai Aukštaitija. Tai va, ir kad išmanytum, suprastum viską, tai turėti ir begalę medžiagos susirinkęs. Aš tai taip esu susirinkęs. Ir aš atkyvau, kad jeigu kažkas kažko paklaus ar paprašys, kad man jau nereikėtų važiuoti tikslingai, kad atsidarės kompiuterį, aš jau tokia pirminė tokia kaip analizė jau galėčiau atlikti tiesiog būdamas bet kur. Tai va, jau turiu surinkęs tam tikrą to istorinių dokumentų kiekį, kas kaip mentų, taksio fotografavęs, kas liečia va tą regioną, sakykime, kelis ten tos tris maždaug pavietus, tos senuosius didžiosios kunigaikštystės, na ir tada jau tokia pirminį analizę galiu atlikti. Tai va, jau tokį lygį esu pasiekęs, tai kažkaip netgi sustaupiu laiko. Nes jeigu viską čia dėl... Tai būna tokių įvairių, kur, aišku, tenka ir tą archyvą eiti, nes visko juk niekaip neįmanoma visko turėti. Bet dabar, aišku, archyvai palengvina darbą, nes jie eina skaitmeninimo link, tai jau link visiško skaitmeninimo, kad kaip galima daugiau dokumentų suskaitmeninti, ten ir metrikų knygas, paskui ir teismų knygas, didžios kunigaikštystės, kur ten daug labai registruoti ir tvarų inventorių, tai viskas, sėkmybė yra, kad viskas būtų pasiekiama internete ir tuo pačiu, tai ne tik dėl pasiekiamumų, bet ir dėl dokumentų apsaugos, nes o jeigu jis kažkaip sunyks, ar ten sutrupės, ar netokie kažkas jiems atsitiks, ar ten gaisras, tai viskas bus suskaitmeninta.
0: 19 amžiaus viduryje Lietuvoje galėjo būti apie 2-3 tūkstančius dvarų. Dvaras buvo tarsi mažas miestas. Didesniuose dvaruose dirbo ne 20-40 skirtingų profesijų žmonės. Kalviai, račiai, staliai, dailidės, skubiliai, balniai, puodžiai, audėjai, siuvėjai, odininkai, bitininkai, malūnininkai ir aludariai. Mūsų pašnekovo Šarūno kaip savo amato meistro veiklos rytis labai plati. Jis ir gidas, ir atskirų meno projektų ekspertintis vertintojas, konsultantas, ir vietovių, parkų, atskirų kultūros istorinių objektų tyrinėtojas, ir kino dokumentinių filmų konsultantas.
1: Darbų yra daugiau, negu galiu suspėti, tai labai jau taip dėliojasi prioritetus, nes visgi tai užtrunka, kad ištirti ten vieną objektą gali, jeigu lūkesčiai užsakovo yra pakankamai nedideli, na, tiesiog reikia trumpos tokio, aprašo trumpo, tai galima ir greitai padaryti, bet jeigu reikia išsamaus istorinio tyrimo, tokio nedugnaus, kaip pavyzdžiui, čia vat ir iš Vilniaus rajono savivaldybė buvo užsisakiusi, ten parką tiesiog norėjo tvarkyti, tai reikėjo surinkti visą istorinę informaciją, kaip ten to dvaro parkas keitėsi, kokia buvo jo raida, planus, kad dabar tvarkant, nepažeisti to, kas jau buvo, kad nepažeisti to, kas yra galbūt po žeme, ir atkurti taip, kaip manoma, tiksliau pagal tai, kas yra žinoma. Tai tas užtruko biruts daugiau negu pusmetį, kol surinkau visą informaciją. Tai vat, čia toksai mano rezervas, nes na, greitai nepasidaro tokie dalykai. O paskui kartais būna netgi ir taip, kad jau atlikus tokį tyrimą ir jau tyrinėjant visiškai kitą objektą, visai kažko kitur, netyčia randi tai, ko kažkada labai labai ieškojai. Bet tai yra toks, visada veda atradimo džiaugsmas. Čia eina kalba gal apie dvarų inventorius ir dvarų planus, nes planai jie galėjo būti pasklydę po pasaulį labai įvairiai. Dažniausiai jie nugaudavo arba centriniam Lietuvos valstybės centriniam archyvą arba Lietuvos valstybės istorijos archyvą, bet kartais jau galima surasti ir Lenkijoje, ir Latvijoje, dar ir kitos internetinius resursuose. Kartais netgi kaip kurios Amerikos bibliotekose būna. Kažkaip tiesiog kažkas išsivežė, atidavė, padėjo ir yra saugoma. Tai tiesiog vat, reikia mokėti pasiekti informaciją. Ir manau, kad tai yra pagrindinis dalykas. O tarkime, datų žinojimas visgi čia nėra tas, kaip visgi Aišku, sako, jo, istorikas, tai čia turėsi daug datų žinoti. Taip, žinoti reikia, kaip pasiekti informaciją, tai yra pagrindas. Ir kaip ją analizuoti, interpretuoti, tas ir kritinis mąstymas vis tiek, nes, na, tarkim, irgi čia toks kraštų tvaras teko tyrinėti. O kraštų, kaip būtent šiaurės rytų Lietuvoje, tokio pavadinimo dvarų, tai buvo daug, o vietovardžių dar daugiau. Tai, sakykime, eina kalba daugiau negu 10 vietų, kurios vaidinuose taip pat. Ir atskirti, kas prie ko, tai irgi yra vat, nemažas iššūkis. Tai pavyko tą padaryti, bet čia vat, reikia tokio šiek tiek kritinio mąstymo, reikia neskubėti, reikia dar platesnį kontekstą žinoti viso regiono, kad viskas susidėliotų į savo vietas.
0: Dvaruose kubiliai gamino ne tik statinės, jie darydavo sviestamušes, kubilus, rauginimo indus, medinius vamzdžius ir net avilius. Be jų neįsivaizduotas ne vienas dvaras. Račių meistrai buvo vieni vertingiausių matininkų. Jie gamino vežimus, karietas, roges ir žemės ūkio padargus. Geras meistras galėdavo būti kviečiamas dirbti net į kitus dvarus. Kaip tyrinėtojas, mūsų pašnekovas taip pat buvo pakviestas svetur. Prieš 3 metų su moksline ekspedicija jis atsidūrė Pietų Amerikoje.
1: Pirma mano specialybė, pirmas diplomas archeologija, tai visgi taip, be galo yra įdomus mokslas, padedantis rekonstruoti žmonių gyvenseną, atsakyti daug klausimų, na ir tokio šiek tiek ir tame yra egzotikos, nesvarbu, kur ten dalyvautum tuose tyrimuose, nes tiesą sakant, principai tai yra tokie patys, arba labai panašus. Tai ar ten Lietuvoje, ar kažkur tai užsienį. Lietuvoje daug kur tekia yra. Nežinau, čia visur gal jau neišvardinsiu. Ir tokių labai įvairių objektų. Ten nuo sakykime, romėniškojo laikotarpio iki vat jau 12-14 amžiaus, kaip ir minėjau, ar ten kapinynų, ar netgi ir partizanų palaikų paieškose yra tekę. Tai principai visur panašus, tik kai kur metodai skiriasi. Kai kur modernesni, kai kur primityvesni. Tek yra Ukrainoje. Irgi ten su mokslo akademija, ten šiek tiek prie Lucko buvo 14 amžiaus tokia gyvenvietė, bet ten tokio irgi labai viskas persidengė ir romėniški radiniai krenta ir lietuviškas laikotarpis. Tai, bet tas lietuvių valdymo laikotarpis, tai vat visko ten buvo.

0: tekę ir Pietų Amerikoje. Čia taip gavosi, kadangi aš su Lenkais, su Vroclavo universitetu ir esu ilgą laiką pažįstamas ir kažkaip pakvietė dalyvauti ekspedicijoje, nes, kaip žinia, Lenkai jie tyrinėja visame pasaulyje, kadangi Lenkija nori būti visur matoma ir interesai labai platus, tai Lenkai tyrinėja, vis tiek universitetai yra pasiskirsta. Galime dabar, jeigu taip trumpai, tai Varšuva dirba, jie dirba Peru, ten Mačio Pikčio turi bazę, taip pat dirba Egipte. Labai skirtingos kryptis, bet jie specializuojasi. Tai Jogailaičių Krokuvos universitetas, jie specializuojasi Centrinė Amerika. Gal dar šiek tiek ir berods Afrika. Tai va, Centrinė Amerika, tai Gvatemala, ten, žodžiu, Majai. O Vroclavo universitetas, tai specializuojasi pietinė Peru. Na, čia, aišku, priklauso nuo žmonių, kurie yra profesorius, dirba su to regionu, tai jis ir tiesiog tada ir universiteto kryptis tokia. Nes tų žmonių visgi nėra daug. Tai man Vroclavas, jisai, ten profesorius Jūzef Šikulski, tai jisai, aišku, jisai pradėjęs nuo Kolumbijos, bet gal kokiais 60-ais metais, kai Bonos universitetą pabaigė ir paskui dirbo įvairiuose Pietų Amerikos valstybėse, dabar daugiausia pietinėje Peru. Tai vat, kažkiek yra doktorantų paruošęs. Tai vat, Vroclavas specializuojasi ten, reguliariai organizuoja ekspedicijas ir taip ir, kadangi buvau pakviestas ir sudalyvavau. Tai universitetas tyrinėja pietinę Peru, ten galima taip, jeigu tam buvo upės slėnis. Ir ten buvo visai prie vandenino, jau pati žiauriausia Atakamos dykumos dalis. Tam buvo upės slėnis ir ten buvo gyvenvietės ir kapinynai. Tai mes tyrinėjom ten Tiwanaku kultūros kapinyną. Bet ta vieta ten, tas slėnis jis gausiai apgyvenintas buvo, tai ten visko. Ten ir tos, tai specifika tokia labai įdomi, nes tie kapai jau jie sunaikinti buvo, tai tiesiog tikslas buvo, kadangi ten labai plėšikai veikia, labai naikina viską, tai pagrindė ieško, nu, tiesiog keramikos, puodų ir jos parduoda, jeigu sveikas puodas, tai dar ten kažką užsidirbs. Žodžiu, kadangi visuomenė iš tiesų yra, ir kaimai yra provincijoje labai skurdus, tai kažką užsidirba. Tai va, tai tik, bet aišku, nėra garantijos, kad ten bus tas sveikas tas puodas, galbūt bus sudužęs, tada eina prie kito. Ir va, tai va, paskui rausia jau taip labai smarkiai ir naikina tą kultūros paveldo, mūsų tikslas, ten buvo bendradarbiaujant su Arequipos universitetu, tai tiesiog registruoti kultūros paveldą, kažkiek tai ir kasnėjimuose teko dalyvauti, kažkiek ir tokios ekspedicijos į labai tolimas vietas, registruojant naujus kultūros paveldo objektus, ten įvairūs petroglifai ir akmens amžiaus, ir urvai. Tai va, rasdavom tokių įvairių vietų. Tai tekdavo labai pasivažinėti po tokias vietas, kur na, tikrai ne turistinės, nes, aišku, turistinės vietos pačios neįdomiausios yra. O ten, bet visa kita, ten ta periferija, provincijos, tai ten, kai maėjau ten, aišku, tos autentikos ten nedaug, bet visgi yra įdomu pamatyti, kaip ten tie žmonės gyvena ir kitas dalykas. Nežinau, jeigu dabar kviestų, galbūt ir važiuočiau, bet dar pamastyčiau, tiesą sakant. Nes, bet ten ir ta problema pinigų yra, o nupirkti nelabai yra ką. Jeigu va čia eina kalba apie kasdienius tokius dalykus, kurių gali prireikti išgyvenimui, pasimaitinti, nežinau, kažkokių tokių smulkmenų europietiško tokių, vat. Tai jau reikia turėti savo atsargų atsivežus. Ir, nes gana tokiose vietose mes būdavom, tai vat ir, aišku, palei patį vandenyną, tai galima ten kažką susirasti, pavalgyti, nusipirkti, bet jau ten labiau kalnus, tai ne. Klimatas jis irgi toks, sakyčiau, gana yra atšiaurus, dėl to, kad labai karšta, saulė labai stipri. Tai kiekvieną dieną, tai nežinau, 35-40 laipsnių karšto, tai yra normalu, tai tekdavo dirbti perkasose. Iš tiesų, neilgai taip ir atlaikysi, nes keldavome su kaip 5 valandą, padirbdavome iki 2, kai jau pats pikas ten. Tai tada jau įdavom polisiauti arba prie vandenyno, tai kažkaip, iš tiesų, nelengva taip kiekvieną dieną. Kitas dalykas, ten ir dulkės, smėlis, vėjas, vulkaniniai pelenai, tai tokie bjauresni dalykai, bet man patiko tokia kasdienybė visgi. Visi tie radiniai, kurie buvo surasti, tai jie lieka ten vietos muziejams, jie yra perduodami, užregistruojami, restauruojami. Ir paskui mes pradėjom dar vieną projektą, ten jau atiko, toks yra atiko upės slėnis. Tai kas irgi yra labai įdomu, kaip pas mus, čia va, archeologiniai kasinėjimai, reikia teikti projektą, reikia labai tiksliai, nu, vis tiek apibrėžti, kur ten perkasas darysi. Ir ten per daug ten to savarankiškumo neturi, tai ten profesorius turi visišką savarankiškumą, ten jis va, leidimą upės, visam upės slėnį ima. O ten upės slėnį, tai jiegi nepriemėm potai. Tai va, na ir tiesiog, tai dėl to, kad valstybė visgi yra ir tokia besivystanti, ten ir tie specialistai yra ruošiami, ir tas reglamentavimas nėra toksai griežtas, tai čia yra tos savo specifikos, bet tai suteikia tyrėjų daug savarankiškumo. Tai va, ir tie plotai, kaip, pavyzdžiui, žvalgomi upės slėniai, tai čia savaitės neužteks ir mėnesių neužteks.
1: Dvarų kalvės veikia beveik be pertraukų. Jose buvo kalamos arklio pasagos, vinys, spynos, vyriai, žemės ūkio įrankiai ir net puošnios geležinės tvoros. Kai kurie dvarai garsėjo plytinėmis, čerpių dirbtuvėmis. Statybinės medžiagos buvo gaminamos vietoje, todėl dvarai galėjo sparčiai plėsti savo ūkį. Audėjos dvariausdavo ne tik drabužius, buvo audžiamos staltiesės, rankšluošiai, maišai grūdams ir net burės dvaro valtims. Liūdna, tačiau šiandien aplankius vieno kito dvaro griuvėsius apima liūdesys. Visi įsivaizduojam, kiek daug Lietuvoje buvo dvarų ir kiekvienas turbūt retoriškai savęs klausėm, kodėl mes juos taip apleidom, sunaikinom. Kaip jums atrodo, ar daug Lietuvoje dvarų buvo?
0: Iš tiesų dvarų buvo daug, tik tai reikia paminėti, kad dauguma jų tai buvo mediniai, nes įprastai žmonės labiau mėgdavo gyventi mediniuose pastatuose, o mūriniai jau likdavo ūkio reikmėms, aišku, čia nekalba apie rūmus, nekalba apie jau tą elitą, pavyzdžiui, kad ir Paliesiaus ten dvaras, tikrai visų žinomas, tai ten dabar yra didžiulis toks iš lauko akmenų mūro sumūrytas ekonomo namas ir visi galvoja, kad va, čia yra dvaro rūmai. Ne, iš tiesų dvaro rūmai buvo šalia ir jie buvo mediniai, jie buvo mažesni, gerokai kuklesni, o tas pastas buvo ekonomo namas. Ir tai buvo daug kur. Tiesiog ponai rinkdavosi gyventi medinėme pastate labiau, bet aišku, jį reikėdavo atnaujinti. Jį buvo paprasčiau apšildyti žiemą, kas yra akivaizdu, nes mūriniam reikėjo labai daug malkų, anglies. Vėliau taip, o su mediniais paprasčiau, juose šilčiau ir kažkaip tai tiesiog jaukiau žmonėms būdavo, bet būtent dėl šios priežasties dauguma tų dvarų neišliko. O jų buvo, nežinau, galėjo būti, tarkim, jeigu vat, paimti tą tiesiog taip labai paprastai dabartinių rajonų ribose, tarkim, Zarasų, mano gimtasis rajonas, tai ten tų dvarų sodybų galėjo būti gal kokių bent 30. Dvarų ir palvarkų, tai va, o dabar, vat, ką mes turim, tai Rimantazavės dvaro rūmus, bet tai jau restauruoti, pritaikyti, galeriją ten veikia visą. Turim atstatymą Kambariškio dvarą, su kuriuo teko tikrai daug dirbti ir pilnai, galima sakyti, jau beveik pilnai ištrinėti, jau tikrai gal per 4-5 metus. Tas istorinis tyrimas tęsiasi, viską rinkomas ir tikrai daug medžiagos pavyko surasti, kad jis bent jau būtų atstatytas. Ir dar turim Stelmužės dvarvietę, tai ten yra išlikę daug pastatų, yra išlikusi, na, jau aišku, pakitusi gerokai dvaro sodyba, tačiau rūmų jau nebėra. Tai va, tai, bet ten dar tebėra daug tokių akmens mūro pastatų. Tai va, o daugiau tai net ir likę kiti, tai ten, nežinau, pavyzdžiui, Vasaknos čia Zarasų rajone, tai yra jau taip labai smarkiai pakeista, perstatyta. Tai jau ten tos autentikos yra mažiau. O pačių rūmų irgi. Dar kai kuriuose sodybose likę ten kažkokių akmeninių pastatų, ūkinių pastatų, bet visgi ir sovietmetis padarė savo. Tai jeigu ten, tarkim, kaip, pavyzdžiui, Kamariškėse dvaro sodyboje buvo įkurta kolūkio kontora, kolūkis, tai jie prižiūrėjo pastatus, kiek tai buvo būtina. Jie uždengdavo šiferio stogą, jie dar pamūrydavo kai kur silikatiniam plytom kažką, tai ten palimdydavo ir tie pastatai stovėjo, bet lyg kitos sodybos jos būdavo pleistos ir dažniausiai sunykdavo pilnai, kad nelikdavo neženklo. Bet didžiausia bėda atsitiko būtent su tom dvaro sodybom, kurios kaip tiek buvo kolūkių centrai. Po 90-ųjų metų jos tapo visiškai pleistos ir jas tiesiog ėmė silpti. Tai, pavyzdžiui, Kamariškių dvaro sodyboje buvo netgi ir nemažai tų pastatų išrinkti plytomis ir rūmai sudegė. Ir jau viskas perdangos sukrito, kiti pastatai išrinkti plytomis, tiesiog pavogti išvežti. Ir tai va toks likimas, jeigu dar sovietmečių jie stovėjo, tai po 90-ųjų tiesiog jie pradėti niokoti. Ir niokojami kai kurie netgi iš šių dienų. Tai va visą laimę, kad Kamariškės pavyko išgelbėti. Tai čia va, tai yra viršui inovatorius Lenis dabar valdo tą dvarą. Direktorius Sarūnas Survila. Čia ir kartu su Monika Senkevičiūtė Sarūnas Survila tiesiog įsigijo ir ėmė atkūrinėti dvarą.
1: Dvarai turėjo malūnus, kuriuose buvo malami grūdai ne tik dvaro reikmėms. Aplinkinių kaimų žmonės už malimą mokėdavo natūrą arba pinigais. Dvaruose veikė oranžerijos, juose jau 18-19 amžyje buvo auginami citrinmedžiai, apelsinai, figos ir net ananasai, tikra to meto prabanga. Išsiaiškinti savo genealoginį medį, kaip istorikui, Šarūnui buvo garbės reikalas, tačiau tokių paslaugų jis neteikia. Tai didžiulis ir daug laiko atimantis įsipareigojimas.
0: Aišku, yra dar tų žmonių, kurių ta jau tokia ta genealogija, istorinė atmintis siekia ten tuos laikus, kurie dar yra tiesiogiai tų aristokratų palikuonis. Jų yra, tik tai dauguma nebegyvena Lietuvoje. Ten gal vienetai, bet ne, aristokratų berods Lietuvoje iš vis neturim jau tų aukščiausių kunigaikščių. Ir ten dauguma į Lenkiją jų, arba kažkau pasaulyje, o tų paprastų bajorų tokių tai yra. Bet yra, turim Radvilas, ten Sapiegas, Iškevičius, dar yra. Kažkada tai, ten, pavyzdžiui, 16 amžiui, tai jie suprato, kad ten, aišku, kilmės teorijos, visa kita, bet jie jau tada suprato, kad tai reikia sisteminti ir rinkti. Tai va taip tas toksai, pirmas toksai genealoginis sąjūdis prasidėjo, o vėliau tai buvo, vėlgi, čia jau pati 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžia, kad Rusijos imperija okupuoja valstybę. Aišku, dar 18 pabaigoje jau magnatai, jie suprato, kad reikia sumažinti tų smulkiųjų bajorų kiekį, bežemių bajorų, nes jie jau kelia ten samišį ir netai balsuoja Seimuose, kaip turėtų. Tai, žodžiu, jau tas procesas buvo, bet Rusijos imperija jau vat, po trečio padalėjimo jie nusprendė, kad per daug yra mokesčių nemokančių privilegijuotų asmenų, reiškia, reikia sumažinti. O kaip sumažinti, reiškia, reikia įrodyti kilmę, kad jie įrodytų kilmę. Ir tai reikia, kas grįžtėjo, tai didesnė dalis nepasitvirtino savo kilmės, tapo valstiečiais arba miestiečiais, neįrodė, žodžiu. Bet, kad įrodytų tą kilmę, jie turėjo surinkti visus duomenis apie savo protėvius, metrikas, pirkimo pardavimo sutartis, ten jeigu kokį ryšį turėjo su žemėvalda, su žeme, galbūt dabar neturi, bet, pavyzdžiui, 17 amžiui turėjo dvarą, pavyzdžiui, protėvių. Viskas, to užtenka. Bet tai reikia pagrįsti, turėjo sutartis turėti. O dauguma tiesiog to nerinko, juk kai buvo ten, jeigu ten, nežinau, 10 bajorų patvirtina, kad esi bajoras, nu, tai reiškia, esi bajoras. Ir to užteko, bet visgi sąmonė buvo kitokia negu valstiečio. Apsimesti 18 amžiui valstiečių bajorų nelabai buvo įmanoma. Tai nieko ten neapgausi, bet tiesiog nebuvo ta kanceliarija taip išvystyta ir nebuvo tiek tų reikalavimų.
1: Dvaro rūmai buvo ne tik maža viso komplekso dalis. Aplink juos stovėjo 10 ūkinių pastatų. Kai kuriuose dvaruose dirbo laikrodininkai ir mechanikai, jie prižiūrėjo bokštų laikrodžius, remontavo sudėtingus mechanizmus ir žemės ūkio įrenginius. Dvarų amatininkų dirbtuvės dažnai tapdavo mokyklomis. Jaunuoliai kelerius metus mokydavosi amato pas meistrą, kol galėdavo dirbti savarankiškai.
0: Dvaras tai nėra tik tai va, tas rezidencinis pastatas, nėra tik tai tie rūmai. Iš tiesų tai yra didžiulis ūkinis vienetas su mažesniais ūkiais, su tais palivarkais, su savo kažkokiam tai fabrikėliais, manufaktūrom, jeigu vėlesniais laikais, ten plytinėm, kokiam nors, ten karšyklom, malūnais, karčiamom. Taip pat eina ir kaimai su valstiečiais, kurie dirbo ten tuose laukuose, augino gyvulius ir visą. Tai va čia pradžiai tiek, o paskui yra visa infrastruktūra. Tai dvaras galėjo turėti ir tiltus, ir kelius, kuris, jeigu mano valdoje, tai turėjo prižiūrėti. Tuo pačiu, tai visgi ūkiniai pastatai, dvirnas klėtis, arklydės, ledainė, tvartai, daržinės ir visa rusiai. Tai čia irgi žmonės turėjo tai prižiūrėti, taip jau tie arklininkai, kurie rūpinasi vežiminės buvo. Tai visi jie apgyvendinti buvo dvaro sodyboje, buvo oficinos, kur jau tarnai gyvendavo, vėliau samdiniai jau kaip pasikeitė tą sistemą, tai būdžiogos. Tai buvo daug tokių įvairių matininkų, nes tai juk reikėjo baldos pasigaminti ir viską dvaras. Iš esmės, jeigu tai yra didesnis dvaras, tai didesniam dvare galėjo būti ir įsigyta iš vakarų Europos ir baldų, ir paveikslų, ir ten kažkokių rakandų. Bet jie gamindavosi ir savo, viską savo vietoje, ir baldus, ir įrankius, ir darbo, tai, o jeigu mažesnis dvaras, tai to labiau jie gamindavosi viską vietoje. Tai buvo tokia, kaip tas vienumas toks autarkinis ūkis, tai žodžiu viskas neišeina, viskas ta tokia vidinė ekonomika ir viskas gaminama vietoje. Tai va, tai ten yra gyvenimas. Tik tai reikia dar irgi paminėti, kad dvaro sodybos dažnai sudarydavo arba du, arba trys kiemai, tai būdavo tos jau rezidencija. Ir paskui jie ūkiniai kiemai, tai visas tas, kaip ūkis, tie visi tvarteliai, jie buvo greta, tai ir kvapas toksai, jisai būdavo. Tai planavimas, aišku, dvaro sodybų, jisai būdavo labai įvairus, tai aišku, priklausė nuo laikmečio, ten jau paskui ten barokas, klasicistinis, tas simetriškas būdavo planavimas su pažymuoju ratu, ten oficina simetriškai, vienas prieš kitą rūmai. Parteris ir taip toliau. Tai paskui keitėsi, galėjo būti ir nebūti simetrijos, galėjo būti toks netgi ir chaotiškas planavimas, kur yra tekę pasibėti, bet vis tiek kažkokia sistema būdavo, nes vis tiek čia yra, visi skaitė tos pačius vadovėlius, ir parkų planavimo, ir sodybų, ir ūkio, ir jie ten maždaug nuo 17 amžiaus pagal tai ir planuodavo, nebūtinai buvo skaitę žmonės, bet kartais darydavo tiesiog arba statydavosi rūmus taip, kaip kaimynas pasistatė, va, maždaug panašiai. Ir galbūt galėjo net ir nebūti kažkokio aiškaus projekto, to pastato, nes mes dabar va, ieškom, norim ten, tarkim, atsitinėti kažką, ir ieškom to projekto, ir užsakovas labai norėtų, pavyzdžiui, pamatyti, kaip atrodo tas projektas, ten, kaip ten galbūt kažkur išnykęs. Greičiausiai jo net nebuvo. Tai va, kartais labai retai būdavo kažkokie brėžiniai padaryti ar eskizai, bet dažnai jo tiesiog nebūdavo ir statydavo tas jau meistras architektas iš akies. Ir už tai ir tie ypač mediniai dvarų pastatai, tai jie turi liaudės architektūros brožų.
1: Kai kurie dvarai gamino produkciją eksportui. Linų pluoštą, sūrį, sviestą, alų ar spiritą parduodavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Kai kuriuose dvaruose veikė net nedidelės ligoninės ir vaistinės. Juose buvo gaminami vaistiniai tepalai ir žolelių preparatai iš dvaro soduose bei daržuose augintų augalų.
0: Tokių fabrikų, kažkokių tokių gamyklų, tai turėdavo ypač pačių vėlyviausių laiko, 19 amžiui, tai ten turėjo fabrikų ir gamyklų ir visko. Man tik tai kas įstringa. Kavoliškio dvaras, čia Rokiškio rajone, tai Komarovskio, tai jie ten turėjo saldainių tokį fabrikėlį ir tenais ir tikrai daug tų saldainių įvairių gamino, daug rošių ir jie tokie ir kaplytė buvo mėgiami ir etiketė savo turėdavo, tai taip, ir turėdavo, aišku, tas buvo ir kitur, bet apie kitus mes, sakykime taip, ir tos saldainius gamindavo, kažkokius taip produkciją savo, taip, bet mes tiesiog apie tai labai nedaug žinom, nes tiesiog labai nedaug išlikė yra apie tai medžiagos. Tai, pavyzdžiui, vat, Rokiškio rajono atveju taip yra.
2: Sako, kad tie saldainiai paskui net į Rygą nukeliavo?
0: Na, tai viena iš krypčių buvo taip, nes vis tiek ten iš šiaurės Lietuvos dvarai savo produkciją labiau ir Rygą, ir Daugpilį veždavo. Nu, ta visa buvusia Kuršo gubernija. Tai pagrindinis tas Uostamiestis eksporto kelias, tai būtent ten buvo. Tai netgi, ką yra tekę, čia dažnai, vat, pavyzdžiui, skaitom inventorius ten, kad ir 17 amžiaus. Tai labai aiškiai yra parašyta, kad dvaras savo produkciją, netgi yra prievolės valstiečiam, nurodymai dvaro valdytojui, kad jo valstiečiai, žodžiu, turi ten kelis per metus vežti dvaro produkciją į Rygą. Tai va, tai Ryga pagrindinis uostamestis, pirklių miestas. Tam. Tai va, ten buvo realizuojama pagrindė ta produkcija. Tai o šiaip tų fabrikėlių malūnų būdavo daug, tai taip, kaip dainuoja, tai.

0: lotynų kalbos bandė versti visaip taip, ir sieti su negerom jėgom, nes kaip ir mirties kaunas ir taip kažkaip taip nori mant. O iš tiesų tai viskas paprašiau, pleteriai tiesiog pasistatė malūną ir jį pavadino Marimont taip, todėl kad prie Varšuvos buvo Marimont malūnas, Marijos kalnas ir ten tiesiog buvo malami aukščiausios kokybės miltai. Nu, tai jie nusprendė, kad čia bus neprastesnė. Tai vat, ir vat. Tai vienas daras turėjo savo kažkokią tokią, nes kaip ir minėjau, tai buvo save išvaikantis ūkio vienetas. Tik tai dažnai žmonės gyvendavo ne pagal galimybės, nes tie ponai, tai jie sėdėdavo teismuose, teisdavosi dėl menkniekių, vaikvodavo savo lėšas, tikrai pralošdavo, užstatinėdavo, įkitinėdavo už užstatą tos dvarus. Nu, tai visą tai taip ir smulkėjo, ypač paskui pasikeitė ūkinė situacija, jau Rusijos imperija okupavus Lietuvą, tai jiems buvo labai sunku išgyventi, tai už tai viskas tik smulkėjo. Ir tekdavo pardavinėti, dalinti, tarp šeimos nori užrašinėti jau visai kitiems asmenims, darbininkams, nes ten, prisiminkim, daug ir apribojimų buvo, paskui jau Lenkų kilmės žemvaldžiai nebegalėjo pirkti dvarų, paskui buvo daugiau apribojimų, priverstinai jau valstiečiams turėdavo išsipirkti žemę, paimamos iš to dvarininkų žemės būdavo jau po baudžiavos panaikinimo, paskui buvo ir žemės reforma, tik Lietuvos piliečiai galėjo turėti žemę. Tai tarkim, jeigu jau ten kokie nors prancūzijos piliečiai būdavo, tai jiem jau buvo problema, tai valydavo per tarpininkus, arba buvo, nu tai tiesiog jau, nes iš jų būdavo konfiskuojami tie dvarai, tai jie turėdavo arba parduoti, arba, nu tai buvo daug tokių, kas lėmė ir tą nuosmukį, bet kitas dalykas ir visuomenės tas požiūrės, jisai toksai, ta tokia takos yra tarp dvaro kaimo, jinai labai tokia didelė buvo ir paskui tarp pukurinė tai labai neigiamas tas dvaro vaizdinys buvo formuojamas kaip Lenkų kultūros tokia kaip ir tvirtovės tokios, nes juk būdavo ir tarp pukurių daug dar tų bajarkaimų lygia ir dvarų, kur tik lenkiškai šnekėdavo, kadangi išaugo naujas elitas lietuviškai kalbantis, tai jie šito negalėjo pripažinti. O lenkiškai kalbantis elitos dvarininkai irgi to negalėjo pripažinti, tai dėl to juk ir vyko 20 amžiui tokie ir nesantaikai, ir karai, ir visa, nes tiesiog jau kitaip buvo nebeįmanoma.
1: Manoma, kad alų reguliariai vyrė maždaug trečdalis didesnių dvarų. Istorikų vertinimu, 18-19 amžiuose Lietuvos dvaruose veikė keli šimtai daryklų, na, o 19 amžiaus pirmoje pusėje jų galėjo būti net apie 800 arba 1200. Alus buvo verdamas ne tik šeimininkų reikmėms, bet ir samdiniams, baudžiauninkams, bei buvo skirtas parduoti. Daryklose dažniausiai buvo verdamas miežių alus, tačiau kai kur gaminamas ir kvietinis, porterio tipo alus ar gira. Įprastas valgis dvare buvo alaus riuba. Alus buvo kasdieninis gėrimas, o jo gamyba buvo svarbi dvaro ūkio dalis. Todėl, kaip pasakoja mūsų pašnekovas, gerti buvo galima tik savo dvare.
0: Ir dabar, vat, kaip tik vat, prieš keletą dienų pabaigėm archeologinius kasinėjimus Antalieptėje. Tai čia kartu su Zarasų rajono savivaldybe, kartu su nacionaliniu muziejumi ir VŠI Inovatorius Slėnis. Tai vat, organizavom kasinėjimus. Buvo aptikta, na, jau 2024 metais aptikome 12-14 amžiaus degintinį kapinyną sėlių ir lietuvių genčių, kuris yra Antalieptėje, miške prie Šventosios upės. Ir jis buvęs būtent, kadangi Šventosios upė pagal tos senuosios prašymus, tai buvusi riba tarp Nalčios ir žemės ir sėlos, tai vat, būtent ties ta riba aptikom kapinyną. Aišku, jisai sunaikintas, jisai suartas, nes buvo sodinamas miškas kažkada ir nekartą arto. Ten jau nedaug kas iš jo likė, bet kad nei ten buvo unikavus, tai va dabar iš apskritai, kiek ten iki šių tyrimų buvo ištirta gal 9 sėlių palaidojimai. Nes visgi iš palaidojimų tik tai žinom, kaip tie žmonės atrodė, kaip rengėsi ir visa kita. Tai va, ir dabar jau po šitų tyrimų turim 13 ištirtų, tai va, žinom daugiau. Bet kas yra svarbiausia, kad, na, aišku, ten buvo ir vienetinių radinių. Buvo tokių radinių, kur 14 amžiaus, pavyzdžiui, galijos, ten tokie kabučiai. Tai jų buvo rasta tik tai Kernavėje,

0: Akliškių lobių, na, dar gal keliose vietose ir viskas, tai vienetiniai yra, ne, arba, pavyzdžiui, kitas kabutis toksai, su spurgelėm, ten maždaug toksai astronominio pobūdžio, kaip tai kiti tyrinėtojai aiškina, ten spurgelis 12 mėnesių ir salutė per vidurį, masyvus toksai, tai jisai ten nuo 13-14 amžiaus yra datuojamas, bet Lietuvoje rastas tik tai Bajorų kapinynė čia Elektrinų rajone, sunku pasakyti, berods ar ne Kernavėj dar rastas. Ir viskas, tai žodžiu keletas vienas tik tai surasta, o visi kiti Gudijoje arba Voliniai, jau pat nepriejai pagrindę randami, tai ir visą tai mes turime visiškai tokiai periferijai, visiškai pakrašty, kur tyrinėtų net nebūtų pagalvoję, kur nebuvo nei žemėlapiuose, niekur, kad ten vat, tokie radiniai, tai vat, liudyje apie tokią bendruomenę, kuri buvo, liudyje ir apie labai tolimus prekybinius ryšius. Tyrinėdami mes išsiaiškinom, kad ten Antalė taip buvo ir ta valdovo žirkšarių tarnyba, nu, 13-14 amžiaus, tai va, valdovo žmonės, kariai kolonistai bazavosi. Tai daug ką paaiškina, kodėl, jeigu ten tie kariai kolonistai, jie galėjo ten ir toj Voliniai būti paskui, kaip ten porą metų ten, taip kažkaip juda.
1: Istorikai pažymė, kad beveik kiekvienas didesnis Lietuvos dvaras turėjo daryklą. Daugelyje dvarų kartu su jais veikia ir spirito varyklos, salyklinės bei sandėliai. Pakruojo dvare ir šiandien atkurtos aldarystės tradicijos. Radvilų valdose, Biržų pilyje veikia alaus darykla, Iškevičių ūkyje, Raudondvario Ziplių dvare taip pat veikia darykla, Oginskių Plungės dvare, kaip ir Gelgaudiškio, Rokiškio, Bistrampolio, Antazavės, Jurbarko, Burbiškio ir dar daugelyje kitų dvarų veikia daryklos. Visiems reikėjo pragyventi. O ko norėtųsi palinkėti, istoriją, savo šeimos, gimtų apylinkių istoriją besidomintiems?
0: Palinkėtai norėčiau tiesiog būti žingidiems, linkiu atradimų, tyrinėti savo kraštą, savo apylinkės, galbūt savo vietos, su kurioje gimtųjų vietų istoriją, domėtis. Manau, kad tai yra be galo svarbu, nes kartais atrodo gyveni ir neaišku, kokiu pamatų gyveni, ar neaišku, kokie dideli dalykai vyko toje vietoje. Bet kai tai žinai, tai va čia ir tai visai kitaip žiūri ir į pačią vietą, ir visai kitaip ir pats jautiesi. Tai dabar kaip ir vietuo, kur labai svarbu yra. Dabar daug jau nekilnojimo turto vystytojų supranta, kad vieto, kokia yra labai svarbu, kad svarbu pagrindas tos vietos, kad jie turėtų kažkokią istoriją, kažkiek tai. Nes kartais būna vietos visai suniokotas, bet atstato ir atkuria taip, kad ta vieta turi tokią dvasę, kad joje gera būti. Yra čia tekę susidurti, kad vietos turi globėjus. Kažkokia vieta, tarkim, ten, ar ten Piliakalnis, ar ten Šventvietė, ar kažkas. Bet jie turi savo globėjus, kurie apšienauja tenais, jiems tai yra, jie gyvena greta, jiems tai yra labai svarbu, jie prižiūri, kad ten nebūtų, sakykim, tai kažkokios tai destruktyvios veiklos. Dažnai irgi va yra tekę matyti, kad ateina pravalo, prašuoja tiesiog. Nors gal tam žmogui ir nepriklausytų, jis už tai nieko negaus, bet ten jis greta gyvena, jiems tai yra nuoširdžiai svarbu, tai yra vat jo tas toksai mažasis pasaulis ir tai vat linkiu kiekvienam turėti po tokią vietelę, o jeigu ne, įsigyti. Tai va, nes čia labai gražiai pasakojo profesorius Vykintas Vaitkevičius, kad po vienos jo ekskursijos, baltiška tematika, ten šventvietės, tai nepiginiai akmenys, jeigu sakyta, tai po vienos jo ekskursijos žmonės, kurie kaip ir, per atsilikį, neturėjo kažkokio ryšio su tuo apskritai, bet jie panoro vat, įsigyti vieną baltišką šventvietę ir ją globoti, tiesiog prižiūrėti tą vietą, kad ten būtų tvarkinga. Ir jiems tai pavyko, nors ta vieta beros buvo, ar ne, už 80 km nuo jų gyvenamosios vietos. Bet jie surado tokią vietą ir jie dabar posėlėje, prižiūri.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su istoriku, archeologu, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtoju, Aukštaitijos dvarų ekspertu Šarūnu Subatavičiumi. Šią laidą parengė garso režisierė Sonata Jadevičienė ir aš, Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: вся наскоблись. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau ir da patenkintas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai vieną gyvybę, dar 7 žmonės sužeisti. Labiausiai nukentėjo Kryvyj Rih, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojų skelbto ir sostinėje Kyjive. Čia po apšaudimų kilo gaisrų. Atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Kyjive po ankstesnių Rusijos apšaudimų vyksta žuvusių žmonių laidotuvės. Kelių šeimos narių netekęs Aleksandras Kučeris sako, kad Rusija tikslingai siekia pražudyti kuo daugiau civilių.
2: Naktį prabudau apstulbęs. Girdėjau oro gynybos sistemas, bet prieš tai jokios oro pavojaus sirenos neišgirdau. Pribėgau prie lango ir po kokios pusės minutės pirmas šahedas pataikė į gretimą kambarį, kur miegojo 2 mano vaikai. Po to buvo dar vienas dronas. Jis buvo valdomas ir taikėsi į išgyvenusiuosius. Vienas įskrido į namą, o kitas taikėsi į žmonės. Jie pražudė ir mano tėtį ir mamą. Kaip supratau, jie norėjo užtikrinti, kad būčiau eliminuotas ir aš.
1: Kyjivo gyventojas Aleksandras Kučeris. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo. Teisingumo ministerija komentare naujienų agentūrai ELTA teigia neturinti duomenų apie tiesioginį ir konkrečiai Lietuvai skirtą kokį nors jungtinių valstijų partnerių prašymą ar kreipimąsi susijusi su narystės sustabdymu ar pasitraukimu. Pabrėžiama, kad įprastai dvi šalis dialogas vyksta diplomatiniais kanalais per Užsienio reikalų ministeriją. LRT šią savaitę skelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir nepagrasino karių išvesti, jeigu Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir Amerikos pareigūnai kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karius priimančios šalies įsipareigojimų. Belgijoje sparčiai plintant miškų gaisrams šalis prašo ES valstybių pagalbos. Gaisras kilo penktadienio popietę Belgijos rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Skelbiama, kad išdegė daugiau nei 1,5 tūkstančio hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Niderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Tai didžiausias miškų gaisras Belgijoje per 30 metų. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Atsargumo sumetimais evakuota daugiau nei 500 žmonių. Gamtos tyrimų centro mokslininkai Vilniaus lauko bandymų stotyje pradėjo sodinti paveldo sodą, kuriame bus siekiama išsaugoti tarpukarių Lietuvoje augintų obelų, kriaušių ir slyvų veislės. Vieno tokio sodo iniciatorių yra Valerijus Trašomavičius.
3: Kaimuose nebelieka tų senovinių, seniai sodintų sodų, kurie atrodo, kad amžiai stovės, bet šeimininkams išėjus į nebūtį arba išsikrausčius, gėrybės, kurios buvo per šimtmečius sukauptos tose senuose soduose, nyksta. Mes ne tik tyriame, kaip mokslininkai analizuojame, bet ir praktiškai kaip nors prisidėti prie tų senovinių veislių išsaugojimo. Kiekviena veislė, galim sakyti, turėjo savo paskirtį.
1: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Valerijus Rašomavičius. Lietuvoje praėjusią parą nuskendo 2 žmonės, vienas Palangoje, kitas Telšiuose. Pranešama, kad Palangoje nuskendo 17 metų jaunuolis, o Telšiuose iš tvenkinio ištrauktas 56 vyrų kūnas. Su penktadienį mirusia rašytoja nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė atsisveikinti bus galima antradienį ir trečiadienį. Pagerbti jos atminimą bus galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Atsisveikinimas vyks antradienį nuo 12 iki 20 valandos, taip pat trečiadienį nuo 9 iki 11 valandos. Šventos mišios bus aukojamos trečiadienį 11 valandą, o 12 valandą išnešama urna su rašytojos palaikais. Amžinojo poilsio Palčinskaitė atguls Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoje mirė eidama 83-uosius. Temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių šilumos, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties kai kur gūsingas, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21 laipsnio šilumos. 11:05.
4: Belcanto.

0: LRT klasika. Rumunijoje numuštas oro erdvę pažeidęs dronas, Rusija vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainą. Vengrijoje apvirtus Lenkijos autobusui žuvo 12 žmonių. Sinoptikai sako, kad savaitės pradžia bus vėsesnė. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rumunija pareičiais numušė jos oro erdvę pažeidusi droną. Tai padarė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. NATO atstovas patiksino, kad panašu, jog tai buvo rusiškas dronas, tačiau šiuo metu vyksta tyrimas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimyninėje šalyje vykstantį Rusijos pradėtą karą ne kartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Atnaujintais duomenimis naujausi Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai 5 gyvybės, dar 14 žmonių buvo sužeista. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Buvo smogta 2 pramoniniams objektams. Balistinėmis raketomis ir dronais taip pat apšaudytas Kyjivas, čia po atakos susidegė turgus. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Zaporižioje per Rusijos išpuolį žuvo 2 žmonės. Ukraina skelbia numušusi 3 rusų paleistas raketas ir apie 100 dronų. Atlanto tarybos leidinio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas sako, kad Ukraina yra labiau pažeidžiama dėl Patriot amunicijos trūkumo, todėl Rusija didina terorą.
1: Ukraina gana sėkmingai perima dronus ir sparnuotasis raketas, tačiau kalbant apie balistinės raketas, kurių šiuo metu matome vis daugiau, Ukraina turi tik Patriot sistemas, o jų amunicija beveik visiškai išnaudota, o tai reiškia, kad miestai ir žmonės yra labai pažeidžiami. Be to, balistinių raketų atakos vyksta itin greitai, todėl pasiruošti yra labai mažai laiko. Kai gaunamas pranešimas apie balistinį oro pavojų, iki smūgio gali būti likusios kelios akimirkos. Žmonės turi staigiai nuspręsti, kur slėpti savo namuose, o galbūt bėgti į slėptuvę. Taigi, Ukrainos gyventojų požiūriu, tai yra teroro ginklas, keliantis didžiulę psichologinę žalą.
0: Atlanto tarybos leidinio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Tuo metu Maskvos meras skelbia, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti, 1 žuvo. Tai buvo viena didžiausių ukrainietiškų dronų atakų Maskvos srityje. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui, kuris buvo vienas didžiausių šalyje. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmasis 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
2: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
0: Politologas Nerijus Maliukevičius, analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
3: Valstybė dalinasi finansinė na.
0: Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo. Teisingumo ministerija komentare naujienų agentūrai ELTA teigia neturinti duomenų apie tiesioginę ir konkrečiai Lietuvai skirtą kokį nors jungtinių valstijų partnerių prašymą ar kreipimąsi susijusi su narystės sustabdymu ar pasitraukimu. Pabrėžiama, kad įprastai dvišalis dialogas vyksta diplomatiniais kanalais per užsienio reikalų ministeriją. LRT šią savaitę skelbė, kad kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jeigu Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir Amerikos pareigūnai kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karius priimančios šalies įsipareigojimų. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,5 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekėms įsigyti.
3: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis. Ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenimis įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima, arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale, ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenimis įsigyti. Ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėja apie nelegalią veiklą, siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius vieno ar dviejų kambarių butus įrengtus rūsiuose. Tačiau patalpų paskirtis nėra gyvenamoji, o kai kurie pardavėjai tai nutyli. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
4: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
0: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį siekia nuo 280 iki 3000 eurų. Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičė neperspėja, kad gyvenimas rūsiuose gali kelti grėsmę sveikatai.
5: Žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos, rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Vengrijoje per autobuso iš Lenkijos avariją žuvo mažiausiai 12 žmonių, o dar 10 sužeista. Apie tai socialinėme tinkle Facebook pranešė Vengrijos premjeras Peteris Modieras. Jo teigimu nelaimė įvyko naktį autobusui nuvažiavus nuo kelių ir apvirtus. Vengrijos policija nurodo, kad pirminiai duomenys rodo, jog nelaimė galėjo įvykti vairuotojui užmigus. Autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Indonezijos tarnybos tęsia gelbėjimo operacijos darbus po galingų žemės drebėjimų, per juos žuvo mažiausiai 47 žmonės. Stipriausias 7,7 balo požeminės smūgis užfiksuotas šalia Floreso salos šalies rytuose. Antrasis 6,9 balo žemės drebėjimas smogė kitame šalies pakraštyje esančiai Sumatros salai. Preliminariai

0: Tais duomenimis šimtai pastatų buvo stipriai apgadinti. Tuo metu prie Vanuatų salos krantų šiandien fiksuotas 6,1 balo drebėjimas. Apie padarytą žalą neskelbiama. Juodkrantėse Evangelikų liuteronų bažnyčiai bus grąžinta daugiau nei 150 metų senumo apeigų taurė. Ant jos vokiškai išgraviruotas įrašas reiškiantis Juodkrantės bažnyčią ir metai 1875. Taurę perduos 1943-44 metais Nidoje ir Juodkrantėje tarnavusio liuteronų kunigo Valdemaro Kiuterio vaikaitis Arne Šulcas. Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas.
1: Šita taurė buvo naudojama dar medinėje bažnyčioje, kuri po to po 3 metų sudegė. O paskui per 7 metus buvo pastatyta dabartinė bažnyčia, kuri yra datuojama 1885. Taigi taurė yra net 10 metų vyresnė nei dabartinė bažnyčia. Taurė yra visiškai paprasta. Per tiek metų ir padariusi didelę milžinišką kelionę, jinai yra apsitrynusi, tenai nėra nei aukso, jos vertė visai kitur yra.
0: Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas. Piligrimų kelio per Lietuvą Kamino Lituano atstovų teigimu prieš 10 metį Lietuvoje įkurtas maršrutas kasmet pritraukia vis daugiau keliautojų. Pagrindinė 500 km ilgio distancija sudaro daugiau nei 20 etapų nuo Žagarės šiaurės Lietuvoje iki Seinų Lenkijoje. Be to kuriami ir nauji maršrutai. Vienas iš Kamino Lituano įkūrėjų Marius Minkevičius sako, kad naujus maršrutus dažnai pasiūlo vietos bendruomenės.
2: Tie šalutiniai keliai pasirado vietinės bendruomenės iniciatyvoje, lygiai taip pat Rokiškio kelias ir toliau vystosi. Lygiai taip pat Suvalkijoje darom maršrutus, kurie vyksta tik dėl to, kad vietos bendruomenės rodo labai didelį norą ir entuziazmą. Iš dabartinių kelių, kurie yra jau tikrai vaikščiojami ir naudojami, pirigėjimo mes matom labai aišku fenomeną, kad vietos bendruomenės pradeda labiau džiuoti savo vietą. Ir tai yra didžiausias turbūt pasiekimas to.
0: Piligrimų kelio per Lietuvą vienas įkūrėjų Marius Minkevičius. Gamtos tyrimų centro mokslininkai Vilniaus lauko bandymų stotyje pradėjo sodinti paveldo sodą, kuriame bus siekiama išsaugoti tarpukarių Lietuvoje augintų obelų, kriaušių ir slyvų veislės. Vienas tokio sodo iniciatorių yra Valerijus Rašomavičius.
3: Kaimuose nebelieka tų senovinių, seniai sodintų sodų, kurie atrodo, kad amžiai stovės, bet šeimininkams išėjus į nebūtį arba išsikrausčius, gėrybės, kurios buvo per šimtmečius sukauptos tuose senuose soduose, nyksta. Mes ne tik tyriame, kaip mokslininkai analizuojame, bet ir praktiškai kaip nors prisidėti prie tų senovinių veislių išsaugojimo. Kiekviena veislė, galim sakyti, turėjo savo paskirtį.
0: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Valerijus Rašomavičius. Europos plaukimo čempionate dėl medalių šį vakarą kovos Rūta Meilutytė. Ji pasirodys 50 metrų krūtinę rungties finale. Transliacija bus galima stebėti per LRT. Tuo metu Europos lengvosios atletikos čempionato paskutinėje dieną pasirodys viena Lietuvos sportininkė. Vaida Žusinaitė Nekriošienė varžysis maratono bėgime. Šansą pasirodyti šiandien turėjo ir kita bėgikė Gabija Galvidytė, tačiau vakar vykusioje 1500 metrų bėgimo atrankoje ji liko pirma už brūkšnio. Šiuo metu temperatūra Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19, Kaune ir Utenoje 20, Vilniuje 23 laipsniai šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, kai kur gūsingas bus 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsniai šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad kitos savaitės pradžioje galimi dažnesni krituliai, o nuo savaitės vidurio orai ims kiek šilti.
4: Nauja savaitė, jos pradžia numatoma su dažnesniais trumpalaikiais lietumis ir gaivesniais orais, tai pirmadienio naktį debesys prasisklaidys, trumpai palis tik tai vietomis, vėjas bus pietvakarių vakarų, šiek tiek ramesnis, Temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. O pirmadienio dieną debesų vėl daugės ir daug kur, daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje numatomi trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija, vėjas pūs iš vakarų pietvakarių vidutiniu stiprumu, o temperatūra pirmadienio dieną nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Labai panašus bus ir antradienis, naktį vietomis, o dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, šiek tiek įkyresni, ilgesnio pobūdžio lietus gali būti rytinėme šalies pakraštyje. Temperatūra antradienio naktį pažemės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 17-22 laipsnių. Labai panašus turėtų būti ir trečiadienis, o šiek tiek šiltesni orai turėtų atkeliauti antroje savaitės pusėje.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12:15.

Labą dieną visiems, kurie šį vidurdienį klausotės LRT klasikos. Mes šiuo metu turime puikius bilietus į Berlyno muzikos festivalį, Musikfest Berlin. Ir klausysimės koncerto, kuriame svečiai iš Pietų Korėjos, tai Pusano filharmonijos orkestras ir dirigentas Seokas von Hongas, švęs korėjiečių kompozitorės Jonghi Pak Pan 80-ąjį gimtadienį, atlikdami du jos kūrinius orkestrui. Bet ne tik tai skambė šiame koncerte, ko aš, Gabija Narušytė, būtinai kviečiu ir klausytis. Šiek tiek apie kompozitorę. Ji, būdama 34, gyveno Freiburge ir buvo įsitraukusi į savo pirmosios orkestrinės partitūros kūrimą, kai 1980-ųjų gegužės pabaigoje ją sukrėtė naujienos. Pietų Korėjos universitetiniame mieste Gvangdžu protestai prieš karinę diktatūrą baigėsi žudynėmis. Žuvo beveik 2000 žmonių. Vokietijos operatorius nufilmuoti kadrai sukėlė pasibaisėjimą visame pasaulyje ir kai kompozitorė pamatė šias nuotraukas, jie vėl užvaldė kruviną Korėjos istoriją, su kuria ji užaugo būdama antra jauniausia iš 8 vaikų. Vienas brolis žuvo būdamas 17 metų per Korėjos karą, jos tėvas, nesugebėjęs susitaikyti su šia netektimi, mirė, kai Jonghi buvo 11. Ką galiu padaryti kaip kompozitorė, klausė į savęs 1980-ųjų gegužę. Ir praėjus 5 metams nuo studijų pradžios Freiburge, Pak Pan tapo pirmąją moterimi Donauešingeno festivalio istorijoje gavusi užsakymą sukurti didžiulį kūrinį orkestrui ir dabar jau neįmanoma buvo nutraukti šio darbo. Komponuodama keičiau savo idėjas, nors visos pagrindinės mintis išliko, sakė kompozitorė. Partitūroje ji taip pat atgaivino savo tėvynės muziką ir prisiminimus apie tuos žmonės, kurie Čiongdžu upės pakrantės turguje dainuoja, groja būgnais ar gongu. Muzika įsišaknyjusi yra gyvenime, kaip jis sako, susėdama su vakarų avangardo komponavimo technikomis. Pak Pan šį kūrinį pavadino Zauri, o tai reiškia balsas, garsas, šauksmas ar klyksmas. Na ir atrodo, kad kūrinys prasideda dar prieš muzikantams pradedant groti giliais tokiais pučiamaisiais ir styginiais instrumentais, kuriuos nuspalvina valtorna ir trombonas. Taigi pradėkime klausytis. Berlyno filharmonijoje šį kūrinį groja Pusano filharmonijos orkestras, o diriguoja orkestro vadovas Seokas von Hongas. LRT klasikai taip pat skamba Jonghi Pak Pan Zauri.

Ši tamsi ir plati upė nėra rami, ji burbuliuoja, susidaro sūkuriai. Kai tik norisi susirasti vietą ant kranto, įsiveržia du agresyvūs fortisimo taktai, vėlesnių įvykių pranašai, o po to aukšti ilgai išlaikomi medinių pučiamųjų garsai tarsi archaiškos raudos. Yonhi Pak Pan kūrinys Zori parašytas 1980-aisiais po Gvangdžu sukilimo Berlyno filharmonijoje nuskambėjo festivalyje, jį grojo Pusano filharmonijos orkestras, diriguojamas Seoko von Hongo. Tarp Zori ir kito šio koncerto programos kūrinio praėjo daugiau nei 40 metai. 2023-aisiais Yonhi Pak Pan užbaigė savo 6-ąją partitūrą simfoniniam orkestrui, vėl skirtą Dona Washingeno festivaliui. Ilgas kelias vedė prie šios muzikos nuo atsisveikinimo su Pak Pan vyru Klausu Huberu, 2017-ais mirusiu kompozitoriumi, iki susidūrimo su savo pačios užsitęsusia liga ir žvilgsnio į pasaulį kupina kančių. Moterie, kodėl verki, ko ieškai? Šio vos 7 minučių trukmės kūrinio pavadinimas paimtas iš Jono Evangelijos. Šiais žodžiais Jėzus kreipėsi į Mariją Magdaleną, kuri verkė prie jos tuščios kapavietės. Man buvo svarbi ne biblinė prisikėlimo istorija, o didžiulis paguodos jausmas, kurį patiria ieškantis ir verkiantis žmogus, ir didžiulis stiprybės šaltinis, kurį jis iš to gauna, sako Pak Pan. Tačiau paguoda čia reiškia ne atsipalaidavimą, o suvokimą, kad esant nepaprastai dramatiškai situacijai, vis dėlto įmanoma plačiai ir šviesiai žvelgti į ateitį. Yonhi Pak Pan kūrinį groja Pusano filharmonijos orkestras.

Yuanxi Pakpan, pernai 80-metį šventusios kompozitorius kūrinys Moterie, kodėl verki, ko ieškai, nuskambėjo Berlyną, grojo Pasano filharmonijos orkestras, diriguojamas Seoko von Hong. Priminsiu, kad šis koncertas festivalyje Musikfest Vokietijos sostinėje įvyko rugsėjo 23 dieną. Ir dabar koncertą tęsia 55-ojo ARD tarptautinio muzikos konkurso nugalėtojas amerikiečių pianistas Benas Kimas. Jis įžengė į sceną, draugės su orkestru jis atliks nuostabų jį ir iš tikrųjų iššūkių kupina Moriso Ravelio tamsių spalvų koncertą fortepijonui kairiai rankai, parašytą austrų pianistui Pauliui Wittgensteinui, kuris pirmajame pasauliniame kare neteko dešinės rankos. Tai vienas iš dviejų paskutiniųjų Ravelio orkestrinių kūrinių, sukurtas 1930-aisiais kartu su kitu dviem rankom skirtu koncertu. Ravelis nustebo, sužinojęs, kad nei vienas iš kompozitorių, kuriems Paulis anksčiau užsakė kūrinius vienai rankai, tarp kurių buvo ir Richardas Strausas, nepagalvojo apie tai, kad muzikoje būtų perteikta tai, ką muzikantui reiškia netekti rankos. Taigi Ravelio vienos dalies koncertas yra trumpas, bet aistringas, bandymas išreikšti suluošinto žmogaus baimės. Na, atrodo, kad paguoda slypi prisiminimuose, tačiau juos nubloškė siaubingos karo vizijos. Džiazas, vaikų šokiai ir viduramžių giesmė, Dies Irae, Diena Rūsčia, visa tai atlieka savo vaidmenį muzikoje, kurią pats Ravelis pavadino groteskišką, nereikšmingą, prieštaringą ir rėkiančią gyvybę. Wittgensteino vienos rankos technika turėjo būti įspūdinga. Pačiam Raveliui reikėjo abiejų rankų, kad pagrotų šį kūrinį, kai jis tai padarė gana sunkiai. Wittgensteinas nebuvo sužavėtas, jam nepatiko kūrinys. Pianistas suprato, koks jis puikus tik po kelių mėnesių studijų. Labiausiai Raveliui rūpėjo parašyti koncertą taip, kad klausytojai nepastebėtų, jog trūksta dešinės rankos. Šiuo požiūriu koncertas taip pat yra tikras šedevras. Taigi, klausykitės, įdomu, kaip jums tai pasirodys. Ar galima visą tai pagroti tik tai kairę ranką, o jie groja Benas Kimas su jo kartu Pusano filharmonijos orkestras. Klausykimės.

Moriso Ravelio koncertą fortepijonui kairei rankai D dur atliko pianistas viena ranka Benas Kimas ir Pusano filharmonijos orkestras, diriguojami Seoko von Hongo. Taigi plojimai muzikams. Ir dabar dar vienas prancūziškas šedevras 1933 vasarą, tai yra tais pačiais metais, kai Paryžiuje įvyko Moriso Ravelio koncerto kairei rankai premjera, Olivier Messiaen užbaigė kūrinį Dangun žengimas, keturių dalių simfoninę meditaciją ir Kristaus žengimo į dangų muzikinį paveikslą. Messiaen, talentingiausias Polio Duka mokinys, savo paties žodžiais tariant, į pasaulį atėjo jau tikintis. Nuo 1931 jis dirbo vargonininku Paryžiaus Šventosios Trejybės bažnyčioje, kur dar liko dirbti 60 metų, ir jau kūrinyje Dangun žengimas jis atskleidė savo muzikinės kalbos esmę, tikėjimo išpažinimą muzikos spalvomis. Keturios dalys, keturios meditacijos sudaro šį kūrinį. Pirmoji, išgirsime choralo pobūdžio varinių pučiamųjų spindesį atskleidžiantį Kristaus prašymą būti pašlovintam. Toliau seka savotiškas skerco, ramios sielos, kuri ilgisi dangaus aleliuja. Trečioji dalis, aleliuja trimitui, aleliuja lėkštėms ir galiausiai Kristaus žengimo pas tėvą malda su spindinčiais styginių akordais, kaip ir visas kūrinys, jį parašyti išlaikant asketišką harmoniją. Olivier Messiaen, Dangun žengimas, keturios simfoninės meditacijos skamba ir LRT klasikos eteryje, groja Pusano filharmonijos orkestras, diriguoja Seokas von Hongas.

Olivjė Messiaen kūrinį Dangun žengimas, keturias simfonines meditacijas Berlyno filharmonijoje atliko Pusano filharmonijos orkestras. Priminsiu, kad tai vyko 2025 Berlyno muzikos festivalyje Musikfest Berlin. Ir dabar jau koncerto kulminacija, koncertą vainikuoja Žano Sibelijaus 7 simfonija C-dur. Tai trumpas vienos dalies ir mažiau nei 20 minučių kūrinys. Sibelijus muziką paprastai kūrė iš nedidelių motyvų ląstelių, dažnai neįmanoma nuspėti, kurie kryptimi tos ląstelės auks ir kokią formą įgaus. Taip kompozitorius užaugino 7 simfonijas ir kiekviena jų yra atskiras pasaulis. Jo 7 ir paskutinė simfonija, pasak paties Sibelijaus, spinduliuoja gyvenimo džiaugsmą ir gyvybingumą. Muzikoje vienas elementas yra ypač ryškus, tai svarstyklės. Jos pasirodo vėl ir vėl, jau pačioje simfonijos pradžioje, žemųjų styginių instrumentų partijoje, na taip pat išsiskiria choralo tema, skambanti trombonų partijoje. Kūrinio eigoje choralą dažnai atlieka ir kiti instrumentai, kartais pamokančiai, kartais triumfuodami. Išgirskime, kaip visa tai sugulė į Žano Sibelijaus 7 simfoniją C-dur, kurią groja Pusano filharmonijos orkestras.

štai taip skamba suomių grando žano sibelijaus 7 simfonija C-dur, kurią Berlyne atliko svečiai iš Pietų Korėjos Pusano filharmonijos orkestras diriguojamas Seoko Hongo. Tai buvo rugsėjo 23-ąją praeitais

metais Berlyno muzikos festivalyje Musikfest Berlin ir šis gyvenimo džiaugsmą ir gyvybingumą simbolizuojantis kūrinys vainikavo šį gražų koncertą, kurį mūsų pasiklausymai parengė kolegė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Gražios dienos ir likite toliau su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 5 žmonės, dar 14 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apšaudyta 13 regionų, o Rusija paleido per 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir per 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Šalies vadovas pabrėžė, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ir ragina Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjimų sandėliuose, o perduoti jas Kyivui. Ukraina savo ruoštų atsakė surengdama vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje. Ten paleista per 600 bepiločių. Smogta logistikos infrastruktūrai, įskaitant Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliui, kuris buvo vienas didžiausių šalyje. LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta.
2: Reikia apsaugoti Ukrainos dangų. Taigi Ukrainos dangaus apsaugojimas nuo balistinių raketų šiuo metu yra praktiškai neįmanomas, bet bent jau kalbant apie karo kaštus ir kalbant apie rusų karius, Ukraina demonstruoja nuoseklumą. Ir todėl siekis yra kaip tik tais padaryti Rusijai iš esmės susidurti su tokiom strateginiam dilemom. Ir viena iš šitų strateginių dilemų yra kaip tik tais šaukimas į kariuomenę. Ar Rusija šį rūdienį skelbs šaukimą kariuomenę ar ne?
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmąsias 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
3: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai iš tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
1: Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius. Analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
4: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
1: Analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus. Lenkija pranešė skubiai į Vengriją siunčiantį lėktuvą su medikais ir konsuline pagalba, kad padėtų keleiviams nukentėjusiems per autobuso avariją. Naktį Lenkijos autobusui nuvažiavus nuo kelio ir apvirtų žuvo 12 žmonių, dar 10 buvo sunkiai sužeisti. Vengrijos policijos pirminiais duomenimis nelaimė galėjo įvykti vairuotojų užmigus. Autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Vairuotojas buvo sulaikytas. Pastarąją parą Belgijoje miškų gaisrų apimta teritorija padvigubėjo ir dabar apėmusi jau apie 3000 hektarų. Suvaldyti liepsnas gamtos rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 250 ugniagesių ir kito personalo. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija jau paprašė ES valstybių pagalbos. Piligrimų kelio per Lietuvą Camino Lituano atstovų teigimu prieš dešimtmetį Lietuvoje įkurtas maršrutas kasmet pritraukia vis daugiau keliautojų. Pagrindinė 500 km ilgio distancija sudaro daugiau nei 20 etapų nuo Žagarės šiaurės Lietuvoje iki Seinų Lenkijoje. Be to, kuriami ir nauji maršrutai, vienas iš Camino Lituano įkūrėjų Marius Minkevičius sako, kad naujus maršrutus dažnai pasiūlo vietos bendruomenės.
5: Tie šalutiniai keliai pasirado vietinės bendruomenės iniciatyvą, lygiai taip pat Rokiškio kelias ir toliau vystosi. Lygiai taip pat Suvalkijoje darom maršrutus, kurie vyksta tik dėl to, kad vietos bendruomenės rodo labai didelį norą ir entuziazmą. Iš dabartinių kelių, kurie yra jau tikrai vaikščiojami ir naudojami, turėgėjimo mes matom labai aišku fenomeną, kad vietos bendruomenės pradeda labiau džiuoti savo vietą. Ir tai yra didžiausias turbūt pasiekimas to.
1: Piligrimų kelio per Lietuvą vienas įkūrėjų Marius Minkevičius. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Utenoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Vilniuje 24 šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 9-14, vakariniame pakraštyje iki 19 šilumos, rytoj dieną daug kur daugiausia šalies vakaruose ir šiaurėje, trumpi lietus galima per kūniją, bus 18-23 laipsniai šilumos. 14 valandų 5 minutės. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Шалом алейхем. Бай микрофон Ольга Угрюмова. Мергейбен ондибанайте йидише аудиция унзер вилне. Щанден мусолей доя. Вертимо ипатумей. Года вольбике апе йидиш калба ир йидиш литература. Года вольбике гана жинома литература свертея иш йидиш и литувю калба. Года йидиш литература старинетоя, едукаторе, студияво вокичу калба ир литература Кауно Витовто Диджио университете. Вильнюс университете игио висуотенес литературос магистро лайпсни. Йидиш калбос мокиси Хайфос университете Израилия, Вильнюс йидиш калбос васарос курсосе Берлине ир Дюссельдорфе. Viename iš paskutiniųjų literatūrinio žurnalo metai numerių buvo publikuoti amerikiečių poeto litvakų rašusio jidiš kalba Menkis Kaco eilėrašiai. Iš jidiš į lietuvių jos išvertė Goda Volbikė. Tai paskatino mane pakviesti Godą į mūsų studiją ir pasikalbėti apie vertimo iš jidiš ypatumus bei jos susidomėjimą šią kalbą. Goda, ar prisiminate pirmąjį žodį ar eilutę jidiš kalba, kurią išgirdote ar perskaitėte ir pagalvojate, noriu tai išversti?
2: Gal tai nesusijęs su kažkokiu konkrečiu žodžiu ir eilute, kurią aš būčiau norėjusi išversti, dėl ko prasidėjo visas tas kelias į jidiš vertimus. Tai buvo labiau susijęs su mano akademinė veikla ir ta istorija, kai aš pagalvau, noriu tai išversti, ar gal iš pradžių labiau ne tiek išversti, kiek perskaityti iš tikrųjų, tai buvo mano doktorantūros studijų Kaune metu, tuo metu aš studijau vokiečių žydų literatūrą ir vieną kartą užėjau į tuometinės Kauno viešosios bibliotekos retų senų spaudinių skyrių ir ten netyčiai mano rankas pakliuvo Nachmano Shapiros knyga Naujieji žydų literatūros metmenis, tai yra tarpukario Vytauto Didžiojo universiteto semitologijos katedros profesorius, kuris puikiai mokėjo lietuviškai ir tokia tarpukarinė lietuvių kalba, jis yra parašęs tą knygą. Mano nuostaba buvo ta, kad atsivertus tos knygos galą buvo išvardinta maždaug 20-30 jidiš autorių, kurie kūrė tarpukario Kaune. Pavardės tos buvo lietuviškai parašytos, su tokiais trumpais apibūdinimais apie jų kūrybą ir knygų pavadinimais. Ir tuo metu ta pirma mintis man kaip kaunietei, kuri tuo metu ir vedė ekskursijas po Kauną ir apskritai su literatūra susijusiam žmogui buvo, tai kas čia dabar yra, kad tai nėra net kažkoks vienas autorius ar du autoriai, kad tai yra visas tarpukario jidiš literatūros reiškinys ir tada man kilo tikrai labai didelis noras perskaityti tuos autorius, juos susirasti jų knygas ir vertimas atsirado jau vėliau tik tai.
1: Bet jūs neturite žydiškų šaknų?
2: Ne, kiek žinau, ne. Aš nedariau savo genealoginio kažkokio tai tyrimo, bet manyčiau, kad bent jau mūsų šeimoje nėra apie tai žinoma, kad būtų kažkokia žydiška šaknis.
1: Tai galima pasakyti, kad jūs paskatino būtent toks akademinis taip dalykas, vat, studijuoti jidiš kalbą, žydų literatūrą.
2: Taip, tas interesas yra visiškai akademinis, bet, na, turbūt tai vis tiek susiję ir su tapatybės dalykais kažkokiais, nes tai yra mano miesto, kuriame aš gimiau ir užaugau autoriai ir, aišku, man tai atrodo kaip, na, kažkokia paslėpta mano miesto ir tuo pačiu ir mano tapatybės dalis.
1: Kokių autorių kūrinius verčiate iš jidiš į lietuvių kalbą?
2: Iš tikrųjų, per šitus vertimo metus gal išsivystė tokias dvi kryptis, viena tokia labai sąmoninga, o kita kažkiek netikėta, tai stengiuosi versti modernius jidiš autorius, Kalmaną Zingmaną verčiau, dabar šiuo metu verčiu Dovydą Umrų, tai yra tarpukario Kauno jidiš autoriai. O kita kryptis atėjo netikėtai šiek tiek per užsakymus, daugiausia muziejų užsakymus, žydų atminties knygos. Tai dabar irgi jau dirbam prie trečios knygos. Tai vėlgi toks visiškai specifinis žanras žydų atminties knygos.
1: Agota, sakykit, o kur jūs studijavote jidiš kalbą?
2: Na, ta jidiš studijų kelionė labai vingiuota mano. Aš pradėjau Haifoj. Mano pirmas mokytojas buvo jidišistas Orenas Romanas. Buvo tokia labai komiška situacija, kad paskaitas vyko hebrajų kalba, kurios aš tuo metu nemokėjau, ir aš mokiausi jidiš. Tai čia buvo toks pirmas, man atrodo, berods 2 ar 1 semestras. Vėliau, aišku, Vilniaus jidiš vasaros kursuose. Po to teko studijuoti Vokietijoje, tai turėjom labai tokį... Tikrai man daug davusi Berlyno jidiš skaitimo ratelį ir vėliau studijavau Düsseldorfe jidiš katedroje.
1: Bet jūs studijavot būtent litvišą ar jidiš, ar ne?
2: Ne, aš studijavau būtent tą standartinį, akademinį jidiš. Tokio kaip litvakiška tai ne, bet aišku vertimai priverčia tiesiog gilintis į tą tokią labai individualizuotą ir šito regiono kalbą.
1: Kas jūs labiausiai traukia jidiš poezijoje? Kokias emocijas ar temas sunkiausia rasti Lietuvos literatūrį analogą?
2: Kad taip nebūtų galima rasti analogą, net čia reikia pagalvoti, galbūt. Pirmiausia, galbūt stebina tai, kad ta jidiš literatūra nėra kažkokia tai kryptiška ir jinai, aišku, jinai įtakota bendrų europinių tendencijų. Ten nėra kažkokio labai kažko tai slapto ar kažko tai, ko mes nežinom iš kitos literatūros, bet be abejo, kad yra ir specifikos. Ir tai, kas mane turbūt labiausiai traukia, kaip ir galbūt kitus lietuvių skaitytojus, tai yra, kad būtent Lietuvos erdvės vaizdavimas, Lietuvos kraštovaizdžio vaizdavimas, tai, kad mes galim į tą erdvę, kurioje gyvename, pažvelgti šiek tiek iš kitos perspektyvos, šiek tiek kitų žvilgsnių, kitomis akimis. Galbūt ir tas landšaftas tada jisai gali, pavyzdžiui, persipinti su kažkokiais žydų tradicijos elementais ir tą erdvę tada gali pamatyti literatūrai kitu visai kampu, negu taip, kaip tau ji yra pažįstama, ten, sakykime, iš kokio lietuvio valstiečio ar kaimiečio žvilgsnio, kuris dažnas mūsų lietuvių literatūrai, sakykime.
1: Kas jidišo, jeigu taip galima, jidiš mentalitete ar kultūroje tapo jums netikėčiausio atradimų vertimo procese? Buvo kažkokių tokių niansų ar detalių?
2: Man pirmiausia, tai na, daug čia tų tikriausiai atradimų tokių, kurie padeda suvokti apskritai pačią kultūrą. Pirmiausia, man buvo nustebimas, kad buvo jidiš literatūros avangardas, sakykime, ne? Nes taip įsivaizduoju, kad jidiš, tai čia yra tik tai sinagogos, štetlai, holokaustas ir vat, visos tos mūsų temos, kurios dominuoja viešoje erdvėje daugiausia, bet tikrai mažiau daug kalbama apie kažkokį jidiš modernizmą, ar kad tai buvo kūrėjai, kurie buvo persėmę ten, tarkim, nežinau, ekspresionistinę stilistiką, ar na, kad tai yra tiesiog Europos literatūros dalis, jeigu galima taip išsireikšti. Be abejo, kad labai nustebino žodyno prasme, nes verčiant iš jidiš tikrai neužtenka mokėti tik jidiš. Dažniausiai jidišus tai jie moka ne vieną ir ne dvi ir ne tris netgi papildomas kalbas, tai yra daug tokio, na, tyriminio darbo tame vertimo procese. Iš anglų kalbos reikia atpažinti žodžius ir iš vokiečių, ir iš lenkų, ir iš rusų, ir iš afrikans. Dabar verčiam Rokiškio atminties knygą, tai ten yra, sakykime, afrikans žodžių, kur irgi nerandi žodynę, bet turi specialiai ieškotis, iš kokios čia kalbos atėjo, ką galėtų reikšti, ką reiškia šitame tekste. Tai tos nuostabos iš tikrųjų yra kiekvieną dieną ir būtent kaip žmogui susijusiam su kalba, tai yra, na, tikrai labai praturtinanti patirtis. Matyti, kaip tos kalbos santykiauja, kaip jos kaip viena kalba perima kitą, kokias formas įgauna tas kitas kalbos žodis, būtent jidiš kalboje.
1: Ar jidiš poezijoje radote kažką, kas giliai artima lietuvių sielai, ar tai visiškai unikalus, nieko nepanašus pasaulis?
2: Na, tai kaip aš ir minėjau, tai yra universalūs dalykai, universalūs žmogiški dalykai, tai nėra kažkokie, na, kitiem žmonėm nebūdingi jausmai, ar tai vėlgi yra ir liudesys, ir skausmas, ir meilė galų gale, tai mums visiems tai yra būdinga tikriausiai. Specifiška yra tai, kad dažnai tai yra perteikiama per jidiš tradicijos simbolius kažkokius, tai kuriuos taip pat reikia labai gerai išmanyti, kad galėtum ir išversti ir suprasti, ką norima pasakyti tuo eilėraščiu ir tuo tekstu, bet tai tampa tokia kaip priemonė jidiš literatūrai išreikšti tam tikrus dalykus.
1: Jidiš kultūra, žydų kultūra susijusi su judaizmu. Ar tenka domėtis ir judaizmu, kad suprasti, apie ką eina kalba vertimo procese?
2: Taip, be abejo, tai labai svarbi šita darbo dalis. Aš iš tikrųjų verčiu pasaulietinę literatūrą ir labai sąmoningai, nes žinau, kad tikrai nesu labai stipri žydų religijoje ir tradicijoje, bet be jokios abejonės tai yra visų beveik tekstų dalis. Ir lygiai taip pat net ir verčiant tą Rokiškio atminties knygą dabar, iš tikrųjų turėjau tikrai ir iš kabalos, ir hebrajiškai, ir aramėjiškai, ir iš įvairių, žodžių, religinių tekstų, apie kuriuos net prieš tai nebuvau girdėjęs. Ir dar yra tokie patys turbūt sudėtingiausi pasažai, kai paimama kažkokia detalė iš religinės tradicijos ir jinai kaip priemonė pajuokauti ar kažkokį tai sąmojį, ir labai sunku tai perteikti lietuvių skaitytojui, kodėl čia pavyzdžiui gali būti juokinga. Tai iš tikrųjų tikrai net ir modernių autorių kūryboje tos tradicijos yra nemažai. Tiesiog jinai naudojama yra kitaip negu religiniuose tekstuose. Tai nėra, kad tie autoriai pasakotų apie religinę tradiciją ar apie judaizmą, bet jie atvirkščiai, jie stengiasi nuo jos atsiriboti. Ta prasme pasakyti, kad važiuokit, čia ta pasenusi kažkokia tradicinė religinė tapatybė, o mūsų tai jau pasaulietinė nauja, mes čia žydų avangardas ir steigiam kažkokią tai naują tapatybę, bet be abejo, kad atsiribodami jie turi papasakoti ir apie tą tradiciją, taigi norint išversti, reikia tą tradiciją išmanyti.
1: Guda, sakykit, ar pasikeitė jūsų požiūris į jūsų miestą Kauną ar į Vilnių per jidiš literatūrą ir poeziją?
2: Labai pasikeitė, nes aš užaugau Kaune ir tiesiog kiek aš mokiausi ir studijavau Kaune, tai buvo tas laikas, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Buvo tikrai labai didelis toksai lietuvių nacionalinis pakilimas ir tas lietuvių nacionalinis naratyvas buvo labai sustiprėjęs, ir Kaunas turbūt buvo tas miestas, kuris labai dažnai buvo vadinamas lietuviškiausiu miestu ir tokiu, su tokiu pasididžiavimu dažnai. Ir būtent šito literatūros atradimas man parodė, kad nevelnio čia taip nėra. Iš tikrųjų, tai buvo daugia kultūrės miestas ir dėl labai trauminių įvykių jisai tapo toksai homogeniškas. Iš tikrųjų, tai man atrodo visą laiką, kad kuo daugiau perspektyvų ir taškų į miestą mes atrandame, iš kuo įvairesnių kultūrų žiūrime į savo gyvenamą erdvę, tuo tampam turtingesni iš tikrųjų.
1: Jidiš dažnai vadinamas prisiminimų kalba ar tokia kalba, kuri dabar sunku pasakyti modernia. Ar jaučiate, kad savo vertimais į lietuvių kalbą šią kalbą sugražinate iš atminties erdvės į gyvą aktualią Lietuvos kultūros erdvę?
2: Taip, na, gal pačios kalbos ir nelabai, nes tai kaip ir sunkiai įmanoma, bet tą pačią kultūrą, kur gyvena šitą kalbą, tai taip, noris sugražinti kažkiek to diskurso į dabartį. Nors aš pastebiu, kad skaitytojai vėlgi, jie yra turi susiformavę kažkokius savo lūkesčius. Dažnai tie realūs tekstai, kuriuos verti, tų lūkesčių kaip ir netitinka. Aš dažnai matau, kad na, tų vertimų iš tikrųjų pas mus vis dar yra labai labai mažai ir kad adekvačiai suvoktum jidiš tekstą, net ir jo vertimą, ar literatūrą, ar kažkokios istorinės knygas, reikia tam tikro konteksto. Ta prasme, tu jau turi turėti tam tikrą žinių bagažą, kad suvoktum tą paskirą tekstą. Ir labai gaila, kad aš girdėjau, kad Lenkijoje yra tokia programa, kuri na, tiesiog finansuoja jidiš vertimus. Pas mus atsiranda tokie pavieniai tekstai ir mes, aišku,

palyginus ten kaip buvo prieš 10 ar 15 metų, tai jau turim daug daugiau to konteksto, bet vis dar neturim tokio bendro suvokimo,

0: pavyzdžiui, kai buvo su Kalno Zygmano romano vertinimais ir recenzijom, matau, kad literatūros kritikai tiesiog vertino iš tokios, na, dabarties lietuvių perspektyvos, na, gal aišku apie tą tarpukarį ir žinoma, bet visiškai nežinoma ta, sakykime, jidiš literato situacija tarpukariu ir nežinoma ta jidiš literatūros padėtis tarpukariu, kokia jinai buvo ir to konteksto labai trūksta.
1: Sakykit, o iš vis įdomu mūsų skaitytojams, ar įdomi šią temą, jidiš kalba, jidiš literatūra, jidiš poezija?
0: Čia geras labai klausimas, nes aš matau tokių labai prieštaringų ženklų, iš tikrųjų. Tarsi ir įdomi, tarsi ir vertinga, kažkuria prasme tokia kaip tokios egzotikos tarsi truputėlį turi, bet kai einam į tokius gilesnius dalykus, į tikrai, kad na, norint tai suprasti, reikia ir pasigilinti, ir daug darbo įdėti, ir tai tada kažkaip žmonės nubyra. Na, yra toksai tas, tokių yra kažkokių skambių frazių, skambių pavardžių troškimas. Ar kažkokių, na, galbūt visur taip kultūra yra, kad yra kažkokios madingos temos ir pavardės, bet kai taip nori kažkaip giliau jau įeiti, dažnai na, žmonėm gal ar per daug yra tos informacijos specifinės, ar nežinau net, kaip čia pasakyti, bet tada žmonės taip dažnai atsitraukia. Mhm. Bet aišku, visada yra tokių, na, labai specifinių žmonių, kuriem tai įdomu. Tai yra tikrai žmonių, kuriem tikrai giliai įdomu jidiš kultūra, man atrodo, nėra labai daug, iš tikrųjų.
1: Poezija ir proza jidiš kalba Lietuvoje yra neatsiejamai susijusi su holokausto tragedija. Ar jums teko versti tokios poezijos ar literatūros būtent tą temą?
0: Na, jinai beveik visa, jinai gal ir netiesiogiai, bet jinai vis tiek yra susijusi su holokausto tragedija. Aišku, sakykime, kalbant apie tarpukario jidiš literatus, tai čia dar jie iki, rašė iki holokausto, tai be abejo, čia jau kita tema, galbūt dėl to aš specialiai netgi pasirinkau jas versti, nes iš tikrųjų labai daug holokausto temas buvo mano gyvenime prieš tai ir tai reikia gebėti ir emociškai atlaikyti, bet sakykime, verčiant žydų atminties knygas, tai jos jau yra tiesiogiai susiję su holokausto įvykiais. Tai yra knygos, kurios skirtos atminti holokausto išnaikintas bendruomenės ir ten to holokausto vienokia ar kitokia forma yra tikrai nemažai. Viena vertus yra ir įvykiai tiesiogiai vaizduojami, kartais net labai detaliai ir smulkiai, o kita vertus net ir pasakojant apie tarpukario gyvenimą prieš holokaustą, visą laiką yra na, frazės, kažkokios formulės, kurios rodo, kad na, apie tą tarpukarį pasakojama iš traumos perspektyvos, kad tai yra netgi tas detalumas, kaip detaliai bandoma tą tradiciją pavaizduoti, kad tik tai nedaug dieve nebūtų pamiršta, kad tik tai būtų perduota ateinančiam kartom, jau vien ir tai rodo, kad pasakoma iš traumos perspektyvos ir tam tikri iš tikrųjų frazės, ten yra tokios, ta būna atkeršyta už jų kraują, ar ten, na, įvairių tokių formulių yra jidiš kalba, kurios yra kartojamos ir rodo, kad tai yra ne tik bandymas perduoti informaciją ateinančiam kartom, bet tai kartu yra ir gedėjimo procesas. Tos knygos yra ir gedėjimo priemonė. Net jos ir vadinamos dažnai paminklų.
1: Guda, gal jūs turite mėgstamiausią eilėraštį? Gal jūs galit paskaityti kažką iš savo vertimo? Tekstas, kuris jums labai toks artimas.
0: Jūs klausot kaip žmogaus?
1: Taip,
0: ar
1: kaip žmogaus. Visiškai, vat, Guoda Volbichė, kuri mėgsta literatūrą, kuri mėgsta skaityti.
0: Net nežinau, aš kažkaip, aišku, tai nebus, jeigu kaip žmogaus, tai taip. Tikrai man čia nebus kažkoks garsus rašytas. Man labai tiesiog padarė įspūdį Kalmano Zygmano romanas Ant sraigtinių laiptų, kurį aš verčiau patį pirmąjį iš visos Kauno jidiš literatūros. Būtent man buvo pačiai labai keista, kad aš galėjau taip susitapatinti.

0: tapatinti su ta veikėja, kuri iš tikrųjų yra jauna žydų moteris, kuri gyvena tarpukariu. Tiesiog atrodo keista net, kad kažkaip jinai vaikšto Laisvės alėja, jinai trumpai nusikerpa plaukus, jinai studijuoja Vytauto didžiojo universitete, jinai ten rūko cigaretę, eina į Aleksotą su kažkokiais bohemiškais ratais, ten groti mandoliną, deklamuoti kažkokių eilėraščių. Po to jai Kaunas pasidaro per ankštas ir jinai nusprendžia vykti į Berlyną studijuoti. Iš tikrųjų, aš kai skaičiau tą romaną, man toks buvo jausmas, kad vos ne apie mane čia yra rašoma, nes aš lygiai taip pat ir studijavau tam pačiam universitete ir po tą Laisvės alėją šmirinėjau visą jaunystę, po to išvykau į Berlyną studijuoti. Ir kažkaip tikrai buvo toks, atrodo, kad kiek čia tų metų, dešimtmečių praėjo, bet gal tos jaunos moters gyvenimas Kaune taip kažkaip atsikartoja per kartas ir net nesvarbu, ar lietuvė ta moteris, ar žydė ta moteris, bet kažkaip labai paveikė mane. Kaip asmenį būtent, nors iš, sakykime, literatūrologinės pusės tai ir nėra stiprus kūrinys, bet aš labai galėjau susitapatinti su ta jauna žydė.
1: O kaip vertėja, koks mėgstamiausias eilėraštis ar tekstas proza?
0: Kaip vertėja, tai čia, nu, galiu pasakyti, kad lengvų vertimų iš tos rytį nėra, bet taip, va, čia dabar neseniai metuose buvo publikuotas Menkės Kaco eilėraštis, poema.
1: Čia garsaus jidišisto profesorius Dovido Kaco tėvas. Mhm.
0: Taip, taip, tai, tai iš tikrųjų šiaip aš poeziją eilėraščius verčiu labai retai, nes aš pati poetė ir aš šitą eilėraštį vertėm kartu su poetu Tomu Petruliu. Ar derinomės, skambesis, kažkaip derinom, bandėm pajusti melodiją, ritmą to eilėraščio, tai šiaip buvo tikrai labai įdomus darbas. Nes ir poezija stipri, man buvo irgi netikėta, nes aš kažkaip, kadangi verčiu ne pačius žinomiausius, garsiausius jidiš poetus, dažnai dėl tokios galbūt literatūros istorijos, iš tokio noro tą kultūros istoriją, literatūros istoriją atgaivint, bet nebūtinai renkuosi pačius stipriausius tekstus ir tą meninę prasme. Ir kita vertus, vėlgi iš tų žydų atminties knygų žinau tokių daug, na, tokių šiaip savo eilėraščių, kur žmonės tiesiog savo moksliai, grafomanai rašė kažkokius. Tai čia iš tikrųjų įdomu, kad pats tekstas nors ir apie miestelį, apie Štetlą, apie Švenčionis, bet jisai yra tikrai stambaus kalibro poeto, tai yra labai stiprus tekstas ir labai netikėti vaizdiniai iš tikrųjų. Tikrai ir metų redaktoriai irgi labai vertino, kad stiprus yra poetas, džiaugiasi tą publikaciją. Ir man pačiai buvo įdomu versti, nes daug buvo tokio žaidybiškumo tame procese. Galbūt to žaidybiškumo atsiranda daugiau negu verčiant prozą.
1: Guda, kokia jūsų nuomonė yra pagrindinė jūs kaip vertėjus misija iš jidiš į lietuvių?
0: Na, ta misija, aš apskritai toks žmogus, kur man nepatinka, kai kažkas yra tildoma. Ir man visą laiką įdomu įbalsinti tai, ar tuos, kurie yra kažkaip nutildyti, ar negauna pakankamai eterio, sakykim, tai ta misija tokia ir yra, kad tiesiog pristatyti visuomeniai tuos balsus, tą literatūrą, tuos tekstus, kurie yra vienas dalykas dėl politinių priežasčių buvo nutildyti, o kita vertus, aišku, dėl to kalbos barjero jie yra sunkiai prieinami. Tai tokia ta misija ir yra, nes manau, kad kai mes tuos tekstus galim skaityti, aišku, dar reikia mokėti ir skaityti, bet gaunam be galo daug informacijos, iš tikrųjų, ne tik tai, kas parašyta tuose tekstuose, bet mes galim matyti ir kuo gyveno tie žydų intelektualai ar menininkai, kas juos įtakojo, kokios literatūrinės srovės įtakojo, kokios temos juos jaudino, kuo virė jų vidus, ne, sakykime, ne tai, kad mes matom ten išoriškai, tiek buvo matininkų statistiškai, tiek ten dar kažko, bet tikrai matom iš tų tekstų, kuo gyveno jidiš rašytojas, sakykim, ir ką jis galbūt skaitė, kokios įtakos buvo, kokios idėjos cirkuliavo tuo metu. Manau, kad tai yra labai labai svarbu suvokiant tiek Lietuvos kultūros istoriją, tiek Lietuvos literatūros istoriją. Galima mėginti lyginti ir su lietuvių autoriais, ką jie rašė tuo pačiu metu, kiek galbūt tai siejasi, kiek skiriasi. Tai man atrodo, kad tai ir yra ta misija vat, atskleisti tą tokį užmirštą klodą ir kad truputį nyktų ir tas įsivaizdavimas, kad mes čia vieninteliai buvom šitoje erdvėje ir kažką kūrėme.
1: Ar turite mėgstamiausią žodį jidiš kalboje?
0: Balebosta gal.
1: Aha. Nu čia tokia šeimininkė.
0: Man jis tiesiog skamba
1: gražiai.
0: Fainai, įdomiai, bet iš tikrųjų vertimo prasme taip. Tai vienas sunkiausiai išverčiamų taip. Žodžių. Nes jo kažkaip sunku ar balebos, ar balebosta, kaip ir šeimininkė, ane, žaidinė.
1: Taip, bet su daug kažkokių atspalvių.
0: Tokių konotacijų, jo, ir kažkaip sunku pertikti. Ir kartais net... Pavyzdžiui, dabar, kai verčiam Rokiškio atminties knygą, net balebosai įvairiai verčiam. Pavyzdžiui, kadangi kartu su kolegė verčia Akvilė Grigoravičiūtė, vienoje vietoje verčiau, pavyzdžiui, pasiturinti žydai, nes netinka pačiam tekste tas šeimininkai. Tai, o kas tie šeimininkai? Tai tada, vat, nu, kaip ir pasiturinti žydai tarsi, tokie, kurie turi savo namus, ne kažkokie tai karabelninkai, kurie klajoja po pasaulį ten keliaujantis prekeiviai, bet va, kurie jau kažkokį turi ūkį, ne? Gal šiokį tokį nedidelį statusą miestelėje, balebos.
1: Ačiū Jums labai, Goda. Ačiū labai už pokalbį.
0: Ačiū Jums.
1: Jūs klausėtės pokalbių su Goda Volbyke, jidiš literatūros tyrinėtoja, vertėja ir edukatorė. Mūsų laida baigėsi, parengė ir vedė Olga Ugrimova, garso režisierė Lina Dainienė. Ich danke alle Zuhörer, seid gesund.
2: Ich will keinmal nicht vergessen, das alte Schule jidisch gessen, steht uns Bild mir.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau į visus klausimus atsakys tyrimas. Aljanso karinės vadavietės atstovas pulkininkas Martinas O'Donnellas pabrėžia, kad NATO nuolat stebi situaciją. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbia, kad jis įskrido iš Moldovos. Bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusi droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimyninėje šalyje vykstantį Rusijos pradėtą karą ne kartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Gegužę dronui įsirėžus į daugiabutį sužeisti 2 žmonės. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 5 žmonės, dar 14 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apšaudyta 13 regionų, o Rusija paleido per 1500 dronų ir daugiau nei 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Šalies vadovas pabrėžė, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ir ragina Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjų sandėliuose, o perduoti jas Kyivui. Ukraina savo ruoštų atsakė surengdama vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje. Ten paleista per 600 bepiločių. Smogta logistikos infrastruktūrai, įskaitant ir Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliui, kuris buvo vienas didžiausių šalyje. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų skirtų onkologinėms ligoms, blogojo cholesterolio mažinimui ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, iš 13 numatytų kompensuoti naujų vaistų daugiausia jų skirti įvairioms vėžio formoms gydyti. Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas.
2: Visi šitie inovatyvūs vaistai arba sumažina simptomatiką, arba turėtų prailginti išgyvenamumą, arba yra pigesni negu dabar egzistuojantis. Bet šiuo atveju visi šitie vaistai yra brangesni, tai reiškia, jie atneša papildomus sveikus gyvenimo metus. Dažniausiai pradžioje kiekvienas, kai naujas vaistas atsiranda į rinką ir tampa kompensuojamas, jisai taikomas rečiau, nes tiesiog gydytojai dar neįpratę, nežino iki galo visi, o vėliau tikrai auga skaičiai. Tai pradžioje mes tikime, kad 100, vėliau 1000 pacientų gaus panašų gydymą.
1: Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė sako, jog svarbu gerinti vaistų prieinamumą Lietuvoje.
3: Tas atsilikimas mūsų nuo Europos Sąjungos, jisai po truputį mažėja, bet jis yra visgi labai didelis. Vidutiniškai nuo tada, kai vaistas yra užregistruojamas Europos vaistų agentūrai, iki tada, kada jis į Lietuvoje tampa prieinamas pacientam, yra vidutiniškai 3 metai onkologinis vaistas. Europos vidurkis yra 2 metai, tai yra metais trumpiau. Kur temptis dar yra labai svarbu ir užtat svarbu, kad tos tempas nemažėtų.
1: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Gamtos tyrimų centro mokslininkai Vilniaus lauko bandymų stotyje pradėjo sodinti paveldo sodą, kuriame bus siekiama išsaugoti tarp pukarių Lietuvoje augintų obelų, kriaušių ir slyvų veislės. Vienas tokio sodo iniciatorių yra Valerijus Rašomavičius.
4: Kaimuose nebelieka tų senovinių, seniai sodintų sodų, kurie atrodo, kad amžiai stovės, bet šeimininkams išėjus į nebūtį arba išsikrausčius, gėrybės, kurios buvo per šimtmečius sukauptos tose senuose soduose, nyksta. Mes ne tik tyriame, kaip mokslininkai analizuojame, bet ir praktiškai kaip nors prisidėti prie tų senovinių veislių išsaugojimo. Kiekviena veislė, galim sakyti, turėjo savo paskirtį.
1: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Valerijus Rašomavičius. Temperatūra Klaipėdoje šiuo metu 18, Kaune ir Utenoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Vilniuje 24 laipsniai šilumos. Naktį be žymesnio lietaus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, kiek stipresnis pajūryje, bus 9-14, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.
5: garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą lai atgaivins dar sykį 1986 metų melodijos ir ritmai, kaip būtų pavadinta tuomet, dainose skambėjusios užsienio radijo stočių eteryje tokiomis taip pat dienomis vasarą ir kitų metų. O taip pat laidoje keletas patikslinimų ne tik apie breiko šokių festivalį Papuga 86, bet ir visumoje breiko breikingo sklaidą suklestėjimą Baltijos šalyse. Už tai mostelėjo pradžioje Grandmaster Mel Mel and the Furious Five. Keletą bytų iš filmo Beat Street, o tęsia amerikiečių jazz fusion ansamblis Spyro Gyra. Taip, Amerikoje jį vadintų, latiniškai Spyro Gyra. Medicininis terminas. 1986 metų vasarą pasirodė grupės plokštelė Break Out ir skamba kompozicija Guiltless. Išgirsime ir lietuvišką dainą breiko tema kiek vėliau, nes dabar link dainų top šimtuke Britanijoje, Jungtinėje karalystėje, Vakarų Europoje bei už Atlanto. Likite su mumis.

amerikiečių Fusion ansamblis Spyro Gyra. 1986 metų vasaros albumas Breakout netrukus tapo Jungtinėse valstijose Billboard žurnalo duomenimis numeris vienas džiazo leidinių kategorijoje. O toliau iš Jungtinės karalystės populiariosios muzikos roko New Wave'o suvestinės, kas ten pasižymėjo tą vasarą ir kiek anksčiau, tai ir viena ankstyviausių punk roko grupių. Na, bet prieš tai, kad jau neapeiti ir pirmosios vietos naujų albumų sąraše, tai jau tiesiogiai rūpjūtį, tai Madonna, plokštelė True Blue. Ir tuo pat laiku, rūpjūčio mėnesio pradžioje, Jungtinėje karalystėje, aukščiausioje pozicijoje ir albumo daina Papa Don't Preach, tėti nepamokslauk. Dramatiška daina, į kurią taip emociškai, tikroviškai įsigyvena dainininkė, nors iš tiesų parašė kūrinį dainų autorius atlikėjas Brianas Elliotas. Madonna ne tik papildė keletą teksto eilučių. Ir išleistas singlas pasklido plačiai, tapo auksiniu, taip pat tai daugelis muzikos kritikų įvertino dainą ir kaip ypač svarbu socialinį pareiškimą. Tai numeris vienas, Papa Don't Preach ir dainininkė Madonna.

dainininkė Madonna. Ir prisimename keletą 1986 metų vasaros dainų. Na, skambėjo viena žymiausių iš vis abiejose Atlanto pusėse tuomet Papa Don't Preach. O toliau dar ir nuo pavasario populiariausių dainų suvestinėje viena ankstyviausių britų pankų grupių The Damned. Daug kur jie buvo pirmieji iš pankroko scenos, pasirašė leidybinės sutartį su firma Stiff ir pristatė singlą dar 1956 metais. Pirmieji išleido visą albumą, pirmieji koncertavo Amerikoje ir pirmieji išyro. Na, tuo laikmečiu, bet atsikūrė. O kitame dešimtmetyje tai jau ir

pankiška ir gotikos įkvėpta New Wave grupė The Jammed. O ir kaip pritruko kažkuriuo metu jiems savos kūrybos dainų, grupė sumanė interpretuoti labai populiarų dar 1968-aisiais anglų dainininko Barry O'Riano įrašą Eloise. Na, gal lietuviškas vardas tai būtų Eliza. Daina, kurią parašė Polas Ryanas, dainininko Barry O'Riano brolis dvynys. Na ir kas įdomu, kaip nurodoma, broliams labai patiko ta nauja kūrinio versija, kurią netikėtai singlu išleido grupė The Jammed. Ir daina sugrįžta, Eloise.

anglų grupė The Damned 1986-aisiais, nuo pat žiemos, pavasario, vasaros daina Eloise, Jungtinės karalystės top šimtuke, kuris leidžia prisiminti dar keletą dainų skambių ir visoje Europoje kai kuriais atvejais, kaip kad dainininko Chris de Burgo singlas Lady in Red. Taip, tai tuomet. Ir bus dar vienas numeris ši daina Britanijoje vasarą rugpjūčio viduryje prieš 400 metų. Kitose šalyse taip pat, na, jau praleidžiame šį kartą Lady in Red, vien kad tai jau visuotinai žinoma daug gruota daina. Na, vietoj to bus gal, na, sąlyginai vis vien mažiau prisimenomos grupės, kaip nors įspūdingiausias debiutas tuomet, tai 1986 metais, taip pat grupė Cutting Crew, kurią subūrė anglų dainų autorius atlikėjas gitaristas vardu Nick Van Eet ir Kanadoje gimęs gitaristas Kevin McMichael. O firma Virgin Records išleido Britanijoje grupės pirmąjį singlą, kuris taps grupės Cutting Crew tiesiog nepamirštama daina. Na, bet kas siurprizų buvo visiems, šiam įrašui lemta bus tapti numeris vienas būtent Jungtinėse Amerikos valstijose. Tad dar sykį daina rugpjūčio viduryje startavęs top šimtuke singlas I Just Die in Your Arms. Grupė Cutting Crew.

Britų grupė Cutting Crew. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą prisimename ir dar keletą dainų, kurios 1986 metais, kai kometai, kaip tik tokiu metu vasarą, tapo pamėgtos radio eteryje ar pasirodė pirmasik top šimtuko sąraše Jungtinėje karalystėje pagal išplatintų singlų skaičių. Vėliau ir vakarų Europos šalyse tapo labai žinomos, kaip kad būtent grupės Cutting Crew atveju. O toliau dar viena britų grupė pasižymėjo sąraše jau nuo pavasario The Blow Monkeys. Jos lyderis, multiinstrumentininkas, pagrindinis vokalistas Dr. Robert, pilnas vardas Bruce Robert Howard. Pirmoji grupės plokštelė buvo išleista jau ankstesniais metais, liko nelabai pastebėta, iki kol 1986 pavasarį pasigirdo nauja daina, singlas, kuris ištrauks aukštyn ir visą antrą grupės albumą Animal Magic. Tai daina Digging Your Scene, grupė The Blow Monkeys.

Britų grupė The Blue Monkeys. Ir įtrauksime toliau išties dar 1981 metais įrašytą dainą Pretty in Pink, kuri būtų ir likus anglų grupės The Psychedelic Furs to meto albume, bet 1986 daina, nors atspindi suaugusiųjų pasaulį, pasufleravo romantinės paauglių komiškos dramos pavadinimą Pretty in Pink. Na, lietuviškame variante Rožinė gražuolė. Holivudo filmas pasirodė ekranuose dar 1986 metų pradžioje. Ir tuomet atnaujinta dainos versija atsidūrė jo garso takelyje bei vasaros sezono populiariausių gretose. Dar sykį Pretty in Pink ir grupė The Psychedelic Furs.

0: son geles. Suluku devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo anglų grupė The Psychedelic Thirst. Ir šią valandą klausomės dainų skambėjusių Vakarų pasaulio radio eteryje 1986 metų vasarą, o taip pat Lietuvoje, kur tuomet diskotekų suklestėjimas. Kaip kad, na, dar birželio mėnesio pradžioje, tais pat metais Kaune, Lietuvos veterinarijos akademijos salėje įvyko, na ir ne pirmasyk, kaip vadinta Respublikinis aukštųjų mokyklų diskotekų programų konkursas Auksinė plokštelė 86. Dalyvavo kuriame visų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai diskotekų klubai. O pirmąjį prizą Auksinė plokštelė 86, na, negalėčiau tik pasakyti, kaip jis atrodė, bet pelnė jį tuomet Vilniaus universitetas. Ta, kas įdomu, kad papildomai specialus prizas buvo skirtas ir populiariausiam konkurso dainų autoriui, tai yra, kurio dainų festivalyje skambėjo daugiausiai. Ir prizas atiteko Vytautui Kernagiui. Be abejo, 1986 metai tai ir, na, fenomenalus lietuviškas muzikinis roko muzikos filmas Kažkas atsitiko, kuriame dalyvavo Vytauto Kernagio grupė. Be abejo, taip pat grupės Antis bei Foje, na, o diskotekose visoje Lietuvoje jau neparodomose programuose, kurios, na, vis vien buvo gal gan suvaržytos, bet kasdienėme gyvenime skambėjo naujausia vakarietiška muzika, na ir kai kuomet breakdanso pasirodymai. Intarpai koks keletos minučių trukmės yra ir filme Kažkas atsitiko. Na, kaip minėta, ankstesnėje laidoje breiko šokių išplitimas vedė link pirmojo breakingo festivalio, o šokėjai Lietuvoje, jų bendruomenės panašu, kad palaikė glaudžius ryšius, kontaktus su bendraminčiais ir kitose, ypač Baltijos šalyse, respublikose, kaip tuomet. Estijoje, kur visgi tai joje įvyko lyg ir pirmasis iš vis už geležinės užkardos buvusioje Sovietų Sąjungoje pirmasis didesnio masto breiko festivalis, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovai. Renginys įvyko dar 1986 metų balandžio 26 dieną Estijos miestelyje Vinis. O jau tą vasarą, kaip minėta, rugpjūčio 16 dieną Palangoje nugriaudėjo breiko šokių konkursas šventė Papuga 86 Palangos aikštelėje. Na, tai diskoteko erdvė, nedidelis toks amfiteatras, galima sakyti, po atvirų dangumi, kurio scena, na, scenos pastonkė buvo papuošta festivalio proga, kabėjo gan didelės spalvotos juostos įvairių spalvų, bet nuotraukoje galima pastebėti, kad kai kur tai iš eilės spalvos geltona, žalia, raudona. Taip, tai 1986 metais. Šaunu ir breikas, pilnutėlė aikštelė, kuri gal talpino kokį 1000 žiūrovų. Milicijos apsauga taip pat matosi nuotraukose, gal buvo jie ar tapo savi taip pat. Na ir dera bent trumpai pastebėti, kad breakdansas prasmuko tuo pat metu ir į oficiozinę kultūrą. Gal kad buvo gudriai apgintas, kaip šokis, vakarų jaunuomenės protesto forma prieš kapitalistų savivalę. O ir kaip meninė saviraiška, na, ypač breikas, vadinamas breikos, roboto stilius, tiesiog labai tiko televizijoje, kuri ir buvo pademonstruotas įvairiose laidose. O taip pat tiek stilizuoti, tiek labiau gaivališki jaunimo breiko šokiai pasirodė kaip epizodai ir sovietiniuose meniniuose filmuose, bent kokiuose trijuose. O viena gal ankstyviausių originalių dainų buvo vėlgi lietuviška, susietų su breiko. Data vaizdo įrašo šio, na, nurodoma jau 1987-aisiais, bet kai kuomet dar ir 1986-ieji, tai metai, na, bet kuriuo atveju, tai be abejo bus Egidijus Sipavičius ir nepažįstamas šokis.

žinai, kaip sunku prie srovę irtis. Sakyko, kaip tada, jeigu dar klausos irtos. Ar žinai, ką daryt, kai tave aplinkos.

Egidijus Sipavičius ir nepažįstamas šokis, kuris dabar jau pažįstamas visiems ir transformavosi taip pat į olimpinę sporto šaką. Na, bet tai ankstyvasis old schoolinis breikas, ankstyvosios hip-hopo kultūros dalis,

į mūsų šalį jau vis daugiau. Nuo 9-ojo dešimtmečio vidurio, kaip vaizdo kasėtės, filmai atkeliavo, tos stebuklingos VHS dėžutės, video vaizdo magnetofonai buvo, na, nenusakomo brangumo, tai atskira istorija, tad jie buvo nuomojami iš vien su kasetėmis, užsienio filmais, neoficialiai be abejo tuomet, privačioms peržiūroms, na, kokios galėjo trukti paromis, kai kuomet. Ir tokiu būdu, reik manyt, pateko bendrai į Lietuvą ir ankstyvieji tie esminiai breiko šokio, hip-hopo pasaulį atspindintis amerikiečių meniniai filmai. Kaip kad ir tie trys, na, visi pasirodė tais pat 1964-aisiais. Tai Breaking, Beat Street ir dar Breaking antroji dalis tais pat metais. Tad, šią progą ir vėl tad ištrauka iš garso takelio, dar sėki filmas Breaking, bet dabar tai soul, funko, dainininkių duetas Firefox, takelis Street People.

dainininkės Paulette McWilliams ir Ty Overton. Tai amerikiečių duetas Firefox. Ta proga, kad dar sykį šią valandą prisiminėme breiko šokių, breikingo suklestėjimą Lietuvoje. Taip pat Estijoje, Latvijoje 1986 metais. Na, Baltijos šalyse gal be nelabiausiai, bet kitose buvusios Sovietų Sąjungos miestuose taip pat. Ir dar kiek anksčiau rytų Europoje, tai ir vėlgi buvusioje Čekoslovakijoje, Lenkijoje bei kitur. 1987 metais tai jau ir Latvijoje buvo surengtas festivalis.

Nacionalinis konkursas Breiks, na, nes latviškai tai Breiks. O Lietuvoje festivalis Papuga dar bent keletą metų visgi nuo tol išliks bene didžiausias ir gausiausias. Na, o laidos pabaigai šia proga dar vienas ankstyvasis hip-hopo įrašas singlas Street Dance nuskambėjęs pirmasik 1983 rudenį. Na, kas įdomu, jau kitame ta daina etapo numeris vienas. Net ne kur Amerikoje, bet Prancūzijoje, Švedijoje bei Norvegijoje. Taip pat yra tokiuose breiko šokių festivaliuose, kokius minėjome šiandien. Nes tai amerikiečių grupė Break Machine ir singlas Street Dance sugrįžta. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad esate su mumis. Iki kito susitikimo.

0: LRT klasika. 16 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau visus klausimus atsakys tyrimas. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbia, kad jis įskrido iš Moldovos. Bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta.
1: Aš manau, kad tai nėra atvejai, kurių nebuvo matyta pernai. Tai besisinti tendencija, kuri viena vertus leidžia Rusijai testuoti NATO reagavimo gebėjimus, dronų įsiveržimus. Kita vertus, tai taip pat yra galimybė naudoti tokiom, galima teikti, ir hibridinio tokio pobūdžio atakom, perimamus ukrainietiškus dronus, taip pat naudotis radiolokacinės kovos priemonėmis.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje, politologas Maksimas Milta. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimyninėje šalyje vykstantį Rusijos pradėtą karą ne kartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Gegužė dronui įsirėžus į daugiabutį sužeisti 2 žmonės. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo. Teisingumo ministerija komentare naujienų agentūrai Elta teigia neturinti duomenų apie tiesioginį ir konkrečiai Lietuvai skirtą kokį nors Jungtinių valstijų partnerių prašymą ar kreipimąsi, susijusi su narystės sustabdymu ar pasitraukimu. Pabrėžiama, kad įprastai dvišalis dialogas vyksta diplomatiniais kanalais per užsienio reikalų ministeriją. LRT šią savaitę skelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jeigu Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir Amerikos pareigūnai kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karius, priimančios šalies įsipareigų. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėja apie nelegalią veiklą siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius 1 ar 2 kambarių butus įrengtus rūsiuose. Tačiau patalpų paskirtis nėra gyvenamoji, o kai kurie pardavėjai tai nutyli. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
2: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
0: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį siekia nuo 280 iki 3000 eurų. Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė įspėja, kad gyvenimas rūsiuose gali kelti grėsmę sveikatai.
3: Žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos, rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
0: Irena Taraškevičienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Pastarąją parą Belgijoje miškų gaisrų apimta teritorija padvigubėjo ir dabar apėmusi jau apie 3000 hektarų. Suvaldyti liepsnas gamtos rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 250 ugniagesių. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 21, Vilniuje 23 laipsniai šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas, pietvakarių vakarų, pajūryje kiek stipresnis, temperatūra 9-14, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
4: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Plibankaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Po truputį keliaujame į vasaros laidų ciklo pabaigą ir šiame cikle pasakoju apie drabužius, kuriuos mes visi turime savo spindose arba kaip nors kitaip esame su jais susipažinę per savo gyvenimus. Nors iki šiol keliavau per drabužius, kurie yra gan konkretūs, pavyzdžiui, džinsai, marškiniai, apatiniai drabužiai ir sportiniai bateliai, šiandienos laidai nusprendžiau pasirinkti šiek tiek didesnę temą, kuri mūsų laikams yra ypač aktuali. Tai yra dėvėti drabužiai. Vien tik per savo gyvenimo trukmę patyriau labai daug skirtingų susidūrimų su dėvėtais drabužiais. Kadaise juos pirkti ir nešioti buvo šiokia tokia gėda, nes buvo tikima, kad dėvėtus drabužius perka tik tie, kurie negali išgalėti nieko kito. Paskui dėvėti drabužiai būtent per pakitusi pavadinimą vintažas atėjo į madą ir tapo bene karščiausia mados industrijos tema. Na, o dabar apie dėvėtus drabužius kalbame jau aplinkosauginiais terminais ir per tvarumo prizmę, nes netgi tie, kurie išgali pirkti pačius prabangiausius drabužius, renkasi dėvėtus vien tik dėl to, kad taip arba paprasčiau, arba tvariau. Arba tai tiesiog tapo labai patogių kasdienių įpročių, prie kurio prisidėjo ir mūsų lietuvių sukurta programėlė Vinted. Bet į dėvėtus drabužius iš tiesų kaip reiškinį norėjau pažiūrėti iš kelių labai skirtingų perspektyvų. Visų pirma, pasidomėti, kaip iš viso atėjo dėvėtų drabužių idėja į žmonių spintas, tada sužinoti, kaip pramonė išrado gėdą dėvėti svetimą drabužį. Man natūraliai kilo klausimų ir apie tai, kaip dėvėti drabužiai išaugo visiškai kita savarankiška, autonomiška aprangos rinka, na ir galiausiai kaip vintažas tapo toks aktualus, madingas ir pasiekė netgi raudonosius kilimus. Taigi šiandien nagrinėsime dėvėtų drabužių istoriją ir tikiuosi, kad pavyks sužinoti kažką naujo. Kai galvojau, nuo ko galėčiau pradėti laidą apie dėvėtus drabužius, iš tiesų išsikėliau su tokį klausimą. Dėvėti drabužiai kaip atskira kategorija veikiausiai atsirado santykyje su naujų drabužių kategorija. Taigi tiesiog domėjausi, kada dėvėtas drabužis nebuvo atskirai kažkaip pažymėtas ir buvo tiesiog, na, dar vienas daiktas, kurį mes turėjome savo kasdienybėje. Tai kas yra įdomu, tai kad iki pramoninės revoliucijos drabužis iš tiesų buvo vienas iš brangiausių ir lėčiausiai pagaminamų kasdienybės objektų. Pluoštą, kaip žinia, reikėjo užauginti arba gauti iš gyvulio, išverpti, išausti, nudažyti ir tik tada rankomis pasiūti, todėl nauja apranga dažnai buvo suvokiama kaip investicija, o ne kažkoks impulsyvus pirkinys. Mados istorikė Beverly Lehmeyer, kuri tyrinėjo 17-18 amžiaus Angliją, sako, kad didelės visuomenės dalies aprangos poreikius tenkino būtent dėvėtų drabužių rinką. Istoriškai neįprastai yra ne tai, kad drabužių naudojosi keli žmonės, o būtent mūsų šiandieninis lūkestis nuolat pirkti naują daiktą. Dėvėtų drabužių prekyba iš tiesų buvo ištisa ekonominė sistema. Rūbus supirkdavo ir perparduodavo prekeiviai, lombardai, siuvėjai ir patys įvairiausi tarpininkai ir jie buvo dovanojami tarnams, paveldimi, įkeičiami už paskolas ir perparduodami toliau. Vienas drabužis galėjo pradėti gyvenimą turtingo žmogaus garderobe, vėliau atsidurti pas tarną ar miestietį, dar vėliau būti persiūtas kitam kūnui, o galiausiai išardytas ir panaudotas visai kitai paskirčiai. Paltus neretai išversdavo paslėptimi nudėvėtą audinio pusę, suaugusių drabužius pertaisydavo vaikams, geresnius audinio gabalus perkeldavo į naujus drabužius arba netgi interjero detales. 18 amžiuje ši prekyba jau turėjo ir savo geografiją. Londone Monmouth Street garsėjo kaip senų drabužių prekybos centras, o netoli Tower Hill veikęs Rosemary Lane Rag Fair apie 1700-uosius tapo didžiausiu miesto dėvėtų drabužių turgumi. Jis veikė 6 popietes per savaitę, o didelę dalį prekybininkų sudarė moteris, kurios pardavinėjo viską nuo batų iki paltų. Ir tai nebuvo tokia varginali kelių vargingų prekiautojų veikla, nes 1747 metais Londono profesijas aprašęs Campbellas pažymėjo, kad kai kurie senų drabužių prekeiviai buvo sukaupę tūkstantinius turtus ir samdė siuvėjus savo prekiams taisyti bei pritaikyti naujiems savininkams. Ir dėvėtas drabužis jau tada buvo ne labdara, o pilnai profesionaliai organizuojamas verslas. Drabužio vertę dar geriau parodo tai, kaip dažnai jis patekdavo į 18 amžiaus kriminalines bylas. Tekstilė ir apranga sudarė labai reikšmingą lombardų prekių dalį, todėl drabužiai buvo labai patogus grobis. Jos buvo galima pavogti, greitai įkeisti arba perduoti perpardavinėtojai. 1785 metais Londone dėl drabužių vagystės teisiama moteris teisinosi juos nusipirkus Monmouth Street. Vieta buvo taip gerai žinoma kaip dėvėtų rūbų prekyvietė, kad šis pasiteisinimas pateko netgi į teismo kronikas. Rosemary Lane turgus taip pat garsėjo ne tik legalia prekyba, nes dalis ten cirkuliavusių drabužių buvo vogti. Kitaip tariant, geras paltas galėjo būti toks pat lengvai realizuojamas turtas, kaip šiandien telefonas arba laikrodis. Second hand rinka turėjo ir dar vieną labai svarbią funkciją, nes įleido madai keliauti žemyn per socialinę hierarchiją. Tai reiškia, kad aristokratijos arba turtingesnių miestiečių drabužiai galėdavo būti perduodami žmonėms, kurie tokių naujos kokybės audinių ar madingo sukirpimo tiesiog nebūtų įpirkę. Tai mano minėtos mados istorikės Lema ir tyrimai rodo, kad 17-18 amžiaus mada palaipsniui persismelkė iš aristokratijos į vidurinius, o paskui ir į dirbančiųjų žmonių sluoksnius, nepaisydama bandymų aprangą reguliuoti pagal socialinį rangą. Dėvėtų drabužių rinka todėl buvo ne tik taupymo sistema, bet ir savotiškas mados demokratizavimo mechanizmas. Galėjai neturėti aristokrato pajamų, bet tam tikromis aplinkybėmis galėjai nusipirkti drabužių.

drabužį, kuris dar neseniai priklausė jo pasauliui. Ir to meto aprangą geriau yra suvokti ne kaip kažkokią užbaigtą prekę, o kaip nuolat transformuojama žaliava. Muziejų kolekcijose yra išlikę seni drabužiai, kurie yra dažnai pilni va tokių keistų biografinių pėdsakų. Tai yra perkeltų siūlių, pakeistų pamušalų, persiūtų sagų, papildomų įsiuvų ir lopų. Ir audinys buvo toks vertingas, kad neretai kainavo daugiau už paties siuvėjo darbą, todėl net visiškai nebetinkamas dėvėti rūbas dar nebuvo laikomas šiukšle. Skiautės neretai keliaudavo į kilimus, užpildus ar netgi popieriaus gamybą. Tekstilė buvo pernelyg brangi, kad būtų racionalu ją tiesiog imti ir išmesti, kaip mes darom šiandien. Ir drabužiai buvo ir kapitalas tiesioginė prasme. Testamentuose bei turto aprašuose galima rasti konkrečiai išvardintų mantijų, suknelių ir kitų aprangos dalių, o lombarduose drabužis galėjo būti netgi užstatų nedideliai paskolai. Jo vertė nesibaigdavo pirmą kartą jį apsivilkus, nes šia prasme šiandieninė resale value, tai yra perpardavimo vertės idėja, kaip prieš pirkdami galvojam, kiek už daiktą vėliau gausim vintę dar kažkur kitur, yra absoliučiai nenaujas reiškinys, o tiesiog labai senos drabužio kaip turto samprato sugrįžimas. Ir lūžis prasidės tik maždaug 19 amžiuje, kai mechanizuota tekstilės gamyba palaipsniui atpigina audinius ir drabužius. Naujas rūbas vis didesniai visuomenės daliai tapo pasiekiamas, todėl atsiranda ir šiandien mums savaime suprantama hierarchija. Nauja yra geriau, sena yra prasčiau. Iki tol antros rankos nebuvo atskira vartojimo filosofija ar tiesiog kažkokia atskira tvarumo deklaracija, kaip yra šiandien. Tai buvo tiesiog paprasčiausias būdas naudoti daiktą tol, kol jame dar buvo likę kažkiek vertės. Tai jeigu iki pat 19 amžiaus dėvėtas drabužis buvo absoliuti norma, man natūraliai iškilo klausimas, tai kaip čia taip nutiko, kad pramonė išrado gėdą dėvėti svetimą drabužį. Tai kaip jau minėjau, 19 amžiaus industrializacija iš esmės pakeitė ne tik tai, kaip drabužiai buvo gaminami, bet ir tai, ką reiškia juos nusipirkti. Mechanizuota tekstilės gamyba, siuvimo mašina ir nauji darbo organizavimo būdai leido gaminti vis daugiau gatavų drabužių, todėl naujas rūbas palaipsniui tapo prieinamas nebe vien tik turtingiems žmonėm. Pirma paplito vyriški gatavi drabužiai, moterų apranga dėl sudėtingesnio sukirpimo industrializavosi šiek tiek lėčiau. 19 amžiaus antroje pusėje masiškai pradėti gaminti apsiaustai, apatiniai drabužiai, vėliau kostiumai ir palaidinės, ir tik 20 amžiaus pradžioje masiniu būdu buvo pradėtos gaminti ir suknelės. Tai kitaip tariant, atsirado tai, ką šiandien laikome savaime suprantamų dalykų. Tai yra galimybė užeiti į parduotuvę ir nusipirkti jau pasiūtą naują drabužį. Tiesa, kartu gimė ir visiškai naujas vartojimo teatras, tai yra universalinė parduotuvė. 19 amžiaus viduryje ir antroje pusėje didžiosiose Europos ir JAV miestuose atsirado milžiniškos parduotuvės, kurios siūlė fiksuotas kainas, labai gražias vitrinas, išpardavimus, sezoninės naujienas ir patį vaikščiojimą po parduotuvę pavertė laisvalaikiu. Naujas drabužis buvo dabar ne tik tiesiog toks švarus audinio gabalas, bet sykiu ir tokia kaip modernybės patirtis. Tik įsivaizduokit, šviesa, vitrinos, prekės pasirinkimas ir galimybė išeiti su ką tik nauju nusipirktų daiktų. Na, tai tiesiog tokia euforinė patirtis. Tai 19 amžiaus pabaigoje tokia paruošta dėvėti mada jau buvo svarbi besiformuojančios masinės vartojimo kultūros dalis. Ir šiame kontekste senas drabužis pradėjo įgyti visiškai kitą reikšmę. Kol naujas rūbas buvo sunkiai prieinamas, dėvėti kito žmogaus drabužį buvo tiesiog ekonomiškai racionalu. O kai naujas tapo pasiekiamas vis didesniai viduriniai klasiai, galimybė jį nusipirkti pati virto statuso ženklu. Dėvėtas rūbas vis dažniau galėjo signalizuoti kažką priešingo, tai reiškia, aš negaliu sau leisti naujo. Tiesa, second hand prekyba tikrai niekur nedingo, ji išliko didžiulė reikalinga, tačiau jo socialinis prestižas mažėjo, o naudotų daiktų parduotuvės vis labiau buvo siejamos su skurdesniais miesto sluoksniais. 19 amžiaus pabaigoje JAV net pats senų daiktų parduotuvių įvaizdis tapo problema, kurią 20 amžiaus pradžios labdaros organizacijos vėliau sąmoningai bandys pervadinti ir išvalyti, nes pasikeitė net pats parduotuvės pavadinimas. Iš junk shop buvo jas bandyta pervadinti tokį gerokai respektabilesnį thrift store. Kaip stipriai keitėsi požiūris, puikiai parodo netgi buvusios JAV pirmosios ponios istorija.
1867 metais Mary Todd Lincoln, kuri liko su gausybės skolų po Abrahamo Lincolno nužudimo, nusprendė Niujorke parduoti dalį savo prabangaus garderobo. Ir šis bandymas sukėlė nacionalinį skandalą. Laikraščiai iš jos šaipėsi, o pats faktas, kad buvusi pirmoji ponia viešai pardavinėjo savo dėvėtas sukneles, buvo suvoktas kaip žeminantis ir vulgarus. Pasak istorikės Lauros Edwards, ši istorija yra pateikiama kaip ženklas, kad 19 amžiaus antroje pusėje senų drabužių priekyba jau buvo įgavusi daug ryškesnių neigiamų socialinių konotacijų. Įdomu yra tai, kad vos šimtmečių anksčiau aristokrato garderobo perpardavimas pats savaime nebūtų buvęs toks keistas. Bet dabar atsikratyti savo drabužių viešoje rinkoje jau galėjo reikšti labai ryškų socialinį nuosmukį. Prie klasės prisidėjo ir dar vienas labai svarbus 19 amžiaus reiškinys – tai yra nauja švaros ir užkrato kultūra. Medicinai vis daugiau dėmesio skiriant infekcijų plitimui, kūno nešvarumui, prakaitas, patalinė ir drabužiai pradėti vertinti ne vien kaip nemalonus, bet ir kaip potencialiai pavojingi. Jau 1840-aisiais gydytojai perspėjo, kad užkratas gali laikytis Vilnoje, Medvilnėje, Kailiuose ir Patalinėje, ir 19 amžiaus antroje pusėje ligonių kambariuose drabužius bei audinius rekomenduota plauti, dezinfekuoti cheminėmis medžiagomis ar kažkaip kitaip apdirbti, panaikinant visokias neigiamas bakterijas. Apie 1860-uosius vakaruose vis glaudžiau buvo susijamos dvi anksčiau ne visada tą pačią sąvokos. Tai yra kasdienis purvas ir infekcinė liga. Ir būtent tai padėjo sukurti labai gajų antrų rankų paradoksą. Tai yra drabužis yra neįprastai intimus daiktas, nes ilgą laiką tiesiog liečiasi su svetimu kūnu. Todėl mums atrodo, kad ankstesnis savininkas jame gali palikti kažką daugiau negu tik fizinį nusidėvėjimą. Ir netgi psichologijos eksperimentai rodo tokį keistą efektą. Žmonių noras apsivilkti megztinį sumažėja sužinojus, kad jį anksčiau vilkėjo nepažįstamas žmogus, net jeigu po to drabužis buvo kruopščiai išskalbtas. O jeigu yra pasakoma, kad ankstesnis savininkas sirgo užkrečiama liga ar buvo, pavyzdžiui, žudikas, atmetimas tampa dar stipresnis. Tai reiškia, kad užterštumas mūsų galvoje gali būti ne tik biologinis, bet ir simbolinis. Tarsi drabužis galėtų sugerti jį dėvėjusio žmogaus tapatybę arba istoriją. Ir tas pats mechanizmas, reikia pripažinti, veikia ir šiandien. Second-hand pirkėjų tyrimuose higiena bei asociacija su skurdu vis dar nuolat pasirodo tarp pagrindinių barjerų, o žmonės daug lengviau priima drabužius, kurie yra mažiau intimiai susiję su ankstesniu kūnu. Pavyzdžiui, dėvėtas paltas rankinė gali atrodyti visai neutraliai, tuo tarpu apatiniai, maudymosi drabužiai ir labai arti kūno dėvimi daiktai daugeliu lieka šioks toks tabu. Net ir kvapas turi išmatuojamą poveikį. Viename eksperimente, kuris buvo atliktas realiuose antrų rankų parduotuvėse, švariai išskalbtų drabužių kvapą primenanti aplinka padidino pirkėjų norą įsigyti naudotus daiktus. Na, o jeigu kvapas buvo mažiau malonus, tie daiktai dažniau likdavo nepaliesti. Taigi, 19 amžiuje susiformuoja tokia labai patvari lygtis. Nauja, lygų švaru, modernu ir finansiškai pajėgu, o dėvėta – lygų svetimą, potencialiai nešvaru ir netgi ekonomiškai nepatrauklu. Ir tokia lygtis, tiesą sakant, bus tokia stipri, kad 20-ame amžiuje prireiks kelių visiškai naujų skirtingų jėgų, kad svetimo žmogaus drabužis iš skurdo ženklo galėtų pagaliau pavirsti vėlgi geidžiamų daiktų. Dar vienas įdomus aspektas susijęs su dėvėtų drabužių rinka iš tiesų yra labdara. Ir šioje laidoje apie labdarą pasakosiu keliais skirtingais lygmenimis, bet pradžiai norėčiau papasakoti apie tai, kaip labdara padėjo dėvėtą drabužį paversti, na, tokiu gan respektabiliu reiškiniu. Tai 20 amžiaus pradžioje dėvėti drabužiai vis dar turėjo labai aiškią klasės stigmą, nes jos pirkti reiškia taupyti, o senų daiktų krautuvės dažnai buvo siejamos, kaip jau minėjau, su skurdu ir vadinamos tiesiog junk shops. Tai yra, na, tiesiog nereikalingų rakandų parduotuvėmis. Ir būtent tada labdaros organizacijos padeda keisti ne tik dėvėtų daiktų prekybos infrastruktūrą, bet ir reputaciją. Ir dėvėtas drabužis turėjo būti pervadintas iš svetimos atgyvenusios mantos į racionalų daiktą, kurį yra tiesiog verta nusipirkti dar kartą. Ir vienas svarbiausių pavyzdžių yra Goodwill Industries.
1902 metais Bostone metodistų pastorius Edgaras Helmsas pradėjo rinkti pasiturinčių miestiečių atiduodamus

namus drabužius ir namų apyvokos daiktus. Tačiau jo sumanimas nebuvo tiesiog surinkti senus paltus ir nemokamai juos išdalinti neturtingiem žmonėm. Žmonės buvo samdami šios daiktus rušiuoti, taisyti ir paruošti pardavimui, o gautos pajamos finansavo darbą, mokymus ir kitas socialinės programas. Tai reiškia, kad labdaros objektu tapo ne pats paltas, o ekonominė sistema, kurią buvo galima aplink tą paltą sukurti. Ir šis modelis sprendė ir vieną labai svarbią reputacijos problemą. Jeigu 19 amžiaus junk shop galėjo atrodyti kaip vieta, į kurią einama vien tik todėl, kad negali suleisti nieko geresnio, tai 20 amžiaus thrift store pasiūlė visai kitą interpretaciją. Pats žodis thrift anglų kalboje reiškia taupumą, apdairumą ir gebėjimą protingai tvarkyti pinigus. Taigi pats veiksmas svetimo žmogaus dėvėto palto pirkimas galėjo būti perrašytas iš skurdo požymio į ekonominę dorybę. Per 20 amžių Goodwill, Salvation Army ir įvairios Didžiosios Britanijos labdaros parduotuvės sukūrė ištisą dėvėtų daiktų infrastruktūrą. Viena visuomenės dalis atsikrato to, ko nebenori, organizacija daiktus surenka, atrenka į kainoje, o kita visuomenės dalis juos nusiperka. Pinigai finansuoja socialinę veiklą, tačiau pats drabužis lieka preke. Tai labai svarbus skirtumas. Žmogus, kuris atiduoda suknelę labdarai, nebūtinai padovanoja ją konkrečiam žmogui. Jis perduoda organizacijai ekonominę vertę, kurią ši gali realizuoti parduodama daiktą kitam. Ir taip labdaros parduotuvė atlieka darbą, kuris second hand istorijai buvo ne mažiau svarbus nei pats drabužių surinkimas. Ji normalizuoja svetimo daikto pirkimą. Drabužiai išrušiuojami, pakabinami ant pakabų, gauna kainą, patenka į vitriną ir vėl pradeda atrodyti kaip mažmeninės prekybos prekės. Kitaip tariant, tarp 19 amžiaus sandaikčių prekeivio ir šiandienio Vinted atsiranda labai svarbus tarpinis etapas. Tai yra institucija, kuri dėvėtą daiktą padaro pakankamai respektabilų, kad jį būtų galima rinktis ne vien iš visiškos būtinybės. Tačiau tikras kultūrinis perversmas įvyks šiek tiek vėliau. Labdaros parduotuvė jau leido dėvėtą drabužį pirkti be stiprios gėdos, bet jis vis dar buvo daugiausiai siejamas su taupumu. Ir tik 20 amžiaus viduryje ir antroje pusėje atsiras visai kita pirkėjų karta, kuri į thrift shop ir sendaikčių turgų eis ne todėl, kad nori sutaupyti, o todėl, kad ten galima rasti tai, ko neįmanoma gauti naujų drabužių parduotuvėje. Taigi čia periname jau prie kito klausimo, kaip dėvėtas drabužis tapo madinga, paklausia ir netgi, sakyčiau, kultūriškai visai patrauklia preke. Taigi vėlyvais 1960-aisiais įvyksta vienas svarbiausių lūžių visoje dėvėtų drabužių istorijoje. Jauni žmonės pradeda pirkti senus rūbus ne todėl, kad negali pirkti naujų, o todėl, kad naujų sąmoningai nenori. Tai yra hipiai, bohema, roko muzikantai, o vėliau pankai ima medžioti kariuomenės drabužių likučius, senus frakus, kailinius, kimono, tarpukario sukneles, darbininkų drabužius ir pačius įvairiausius sendaikčius. Masinės gamybos pasaulyje naujas drabužis tapo lengvai prieinamas, todėl individualumą vis dažniau garantavo ne pinigai, o gebėjimas rasti tai, ko parduotuvėje tiesiog nebėra. Ir tai visiškai apvertė senesnę second hand logiką. 19 amžiuje dėvėtas paltas galėjo išduoti, kad drabužis neįperka naujo, tačiau 20 amžiaus 7 dešimtmetyje senas paltas jau galėjo signalizuoti, kad jo savininkas nenori atrodyti kaip vidurinioji klasė. Nudėvėta oda, kariškas švarkas ar Viktorijos laikų palaidinė su neriniais įgijo tai, ko negalėjo pasiūlyti naujas drabužis – tai yra biografija. Dėvėjimo žymės, išblukimas ir net kažkoks netobulumas iš defekto pavirto autentiškumo įrodymu. Ir vienu tokiu svarbiausiu šio pokyčio tašku tapo 1966 metų Londono King's Road atsidaręs butikas Granny Takes a Trip. Čia senas drabužis nebebuvo tiesiog perparduodamas. Vintažiniai švarkai, suknelės ir kiti radiniai buvo perdaromi, dažomi, dekoruojami ir maišomi su naujais kūriniais. Ir parduotuvė pamėgo Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin ir kiti muzikantai, o tai sukūrė iki tol tokią beveik paradoksalią situaciją. Dėvėtas drabužis, kuris anksčiau buvo sietas su ekonomine būtinybe, tapo rock'n'rollo įžymybių atributu.
Ir svarbus buvo, aišku, ir pats pirkimo būdas. Jeigu įprastoje parduotuvėje vartotojui yra siūlomi šimtai vienodų to paties modelio egzempliorių, tai sendaikčių turguje arba vintažo krautuvėje dažniausiai egzistuoja tik vienas konkretus daiktas. Todėl sekundhandinis pirkinys pradeda veikti kaip radinys. Ir reikia žinoti, kur ieškoti, mokėti atpažinti gerą audinį, įdomų laikotarpį ar neįprastą konstrukciją. Ir pigiai nupirktas senas švarkas galėjo suteikti daugiau kultūrinio kapitalo negu brangus naujas, nes jis liudija ne vien perkamąją galią, bet ir skonį bei išmanimą. 1979 metais rašytoja Anne Hollander žurnale Vogue jau rašė apie tikrą senų drabužių bumą. Vintage pirkėjui praeities madą leido pasirinkti iš daugybės siluetų vienu metu. Tik įsivaizduokit. 30-ųjų suknelės, 40-ųjų švarkai ar karaliaus Edvardo epochos detalės nebepriklausė nuo to sezono mados diktato. Ir tai buvo labai radikali mintis. Jeigu visa mados sistema remiasi principu, kad šių metų drabužis yra geidžiamesnis už praėjusių metų, tai vintažo pirkėjas šią laiko tvarką absoliučiai suardo. Jis gali nuspręsti, kad 40-ieji jam šiandien yra įdomesni už tai, kas vyksta dabar. Pankai šitą logiką nuvedė dar toliau. Jiems nebereikėjo net gražiai išsilaikiusio seno drabužio, nes kariškos striukės, darbininkų batai, pigūs odiniai švarkai ir seni marškinėliai buvo tyčia plėšomi, segami žiogeliais, aprašinėjami ir sąmoningai visaip kaip kitaip sudarkomi. Ir taip defektas pirmą kartą tapo dizainu. Drabužis, kurį ankstesnė karta būtų taisiusi tam, kad paslėptų nusidėvėjimą, dabar galėjo būti dar labiau supliešintas vien tam, kad nusidėvėjimas taptų matomas. Ir vėliau mados industrija šitą estetiką sėkmingai kapitalizuos, nes pardavinės fabrikuose supliešintus džinsus, sendintą odą ir specialiai išblukintus marškinėlius. Ir būtent čia susiformuoja viena svarbiausių šiuolaikinės vintažo kultūros idėjų. Senumas pats gali kurti vertę. Naujas daiktas nebūtinai yra geriausias savo pavidalas, nes sena odinė striukė gali būti gražesnė dėl tam tikro nusinešiojimo, vadinamosios patinos, seni džinsai dėl natūralaus išblokimo, o nebegaminamas drabužis vertingesnis todėl, kad jo nebegalima užsisakyti kito dydžio. Ir nuo šiol drabužio praeitis tampa ne problema, kurią reikia paslėpti, o savybę, už kurią netgi galima papildomai šiek tiek primokėti. Tačiau kartu gimsta naujas paradoksas. Kai skurdo estetika tampa madinga, ją gali pradėti vartoti žmonės, kuriems pats skurdas negresia. Suplyšęs darbininko drabužis, kariuomenės surplusas ar pigus sendaikčių palto audinys yra perkeliami į bohemišką ir muzikinį kontekstą ir taip įgyja kitą statusą. Ir tai yra mechanizmas, kurį mada kartos nuolat. Tai, kas vienai visuomenės grupiai yra ekonominė būtinybė, kitai gali būti tiesiog pasirinkta estetika. Ir šis posūkis paruošė dirvą šiandieniai vintažo rinkai. Kai visuomenė sutiko su mintimi, kad senas gali būti geriau už naują, liko tik kitas žingsnis. Tai yra pradėti skirstyti senus drabužius į paprastus dėvėtus daiktus ir ypatingus retus kolekcionuojamus objektus. Ir tada atsiranda klausimas, kuris visiškai keičia jų kainą. Nebe kiek šis drabužis yra nusidėvėjęs, o iš kokių jis metų ir kas jį sukūrė. Na ir čia perinam prie mano nuomonė vienos įdomiausių temų, kas liečia dėvėtus drabužius, tai yra, kada senas daiktas tampa vintažiniu, o kada vintažas tampa netgi investicija. Ir pirmiausia, iš tiesų reikia atskirti kelis terminus. Second hand reiškia tiesiog kažkada anksčiau kažkam priklausiusi daiktą. Tai teoriškai vakar nusipirktas ir šiandien perparduodamas švarkas jau yra second hand. Vintage, arba, na, kaip jau sakome, vintažas, dažniausiai yra vadinamas bent maždaug 20 metų, bet mažiau negu 100 metų senumo drabužis, o peržengus šimtmetį jau prasideda antikvaras. Na, o dabartinėme mados kontekste dažnai yra sakoma, kad gali drabužis dar būti archyvinis arba archyvinė mada. Reikia pasakyti, kad archyvas veikia pagal dar kitą logiką, nes čia yra svarbus ne tiek amžius, kiek konkreti vieta dizainerio kūrybos istorijoje. Todėl 2010 metų Prada podiumo suknelė jau gali būti vadinama archyvinė Prada, nors pagal įprastą 20 metų taisyklę dar nėra vintažinė. Taigi tiesiog dar kartą pakartoju. Dėvėtas drabužis yra tas, kuris tiesiog galėjo būti kad ir vakar nusipirktas, bet jau yra dėvėtas.
vintažinis yra tas, kuriam yra nuo 20 iki 100 metų amžiaus, antikvarinis yra senesnis negu šimtmetis, o

archyvinis, gali būti bet kokio amžiaus, tačiau turintis svarbią vietą kažkokio dizainerio istorijoje. Taigi, tikrasis mados namų archyvas iš tiesų yra pačios kompanijos saugoma kūrybos istorija. Tai yra drabužiai, eskizai, audiniai ir dokumentacija. Tačiau perpardavimo kultūroje archyvinis tapo ir vertės etikete. Taip vadinamas atpažįstamas ankstesnės kolekcijos daiktas, kurį galima susieti su konkrečiu sezonu, podiumo fotografija ar svarbiu dizainerio karjeros momentu. Senas Helmut Lang ir Helmut Lang 98 metų podiuminis švarkas rinkoje nėra tas pats daiktas, nes vienas turi amžių, o kitas turi istorinį adresą. Ir tą adresą vintažo specialistai kartais nustatinėja vos ne kaip kriminalistai. Drabužį datuoti padeda etiketės dizainas, užtrauktukas, priežiūro žymėjimas, siūlių apdorojimas, konstrukcija, profesijų sąjungo etiketės ir nedydžio numeris. Ir geras prekiautojas ne tik žiūri, ar suknelė atrodo 70-ųjų, jis skaito drabužį kaip konkretų dokumentą. Ir kad ši rinka apskritai atsirastų, mada pirmiausia turėjo būti pripažinta dalykų, kurį iš viso yra verta saugoti. Nes ar 20 amžiaus viduryje modernios mados kolekcionavimas buvo gana neįprastas užsiėmimas. O šiandien vien Metropoliteno muziejaus kostiumų institutas saugo daugiau kaip 33 tūkstančius objektų, kurie aprėpia 7 mados istorijos šimtmečius. Ir muziejai ne tik išsaugo mados istoriją. Patekęs į jų kolekcijas, konkretus dizaineris kolekcija ar modelis įgyja papildomą kultūrinį autoritetą. Ir tai yra ypač gerai matyti aukcionuose, kurių veiklą aš pati asmeniškai labai mėgstu sekti, nes, pavyzdžiui, 2012 metais Christie's aukcionas pardavė 1939 metų Elzos Schiaparelli juodo aksomo vakarinį švarką su veidrodėliu ir aukso siuvinėjimo ornamentais. Jo galutinė kaina – 73 250 svarų. Aukciono kataloge buvo specialiai pažymėta, kad kitas to paties dizaino egzempliorius priklauso Metropoliteno kostiumo institutui, o dar vienas priklausė Vinsdoro hercogienei. Tame pačiame aukcione dėl Žanos Lanvin kūrinių konkuravo privatus kolekcininkai ir Viktorijos ir Alberto muziejus. Taigi senas drabužis aukcionų kontekste tampa visiškai normaliu meno kūriniu, dėl kurio konkuruoja tiek kolekcionieriai, tiek ir garsus muziejai. Ir tokio daikto kaina lemia tokia visa vertės formulė. Tai yra dizaineris, konkretus sezonas, retumas, būklė ir ar daiktas buvo parodytas ant podiumo, ar egzistuoja jo fotografijos ir ar toks modelis yra muziejuje. Ir ypač svarbi yra provenencija. Tai yra dokumentuota nuosavybės ir naudojimo istorija. Ir kuo tiksliau galima atsakyti, iš kur drabužis atsirado ir kas su juo nutiko, tuo jis gali būti vertingesnis. Ir kartais vienas faktas, tai yra kas tą drabužį vilkėjo, gali absurdiškai stipriai pakeisti kainą. Pavyzdžiui, 1981 metais princesės Dianos vilkėtas raudonas megztinis su viena juoda avimi tarp baltų avių, 23 metais Sotheby's aukcione buvo vertintas maždaug 50-70 tūkstančių dolerių, bet po labai aršios aukciono kovos buvo parduotas daugiau kaip už 1,1 milijono dolerių. Ir esmė yra tame, kad pirkėjas mokėjo tikrai ne už vilną ir tikrai ne už dizainą, bet už pačią Dianą, karališkosios šeimos istoriją ir juodos avies simboliką, kuri labai retrospektyviai atrodo beveik pranašiška. Todėl tas pats daiktas gali turėti kelias tapatybes. Be konteksto tai yra senas megztinis. Nustačius laikotarpį tai yra vintažas. Susiejus su svarbia kolekcija tai yra archyvinis daiktas, o įrodžius, kad jį vilkėjo Diana, tai jau yra vadinamoji memorabilija. O gavęs ekspertinį aprašymą ir dar dokumentuotą kilmę, jis tampa aukcioniniu kolekciniu objektu. Taigi vertę kuria jau ne vien audinys ar dizainas, o pats pasakojimo tankis, kurį su savimi atsineša drabužis. Svarbus, aišku, buvo ir privatus kolekcionieriai. Pavyzdžiui, amerikietė Sandy Schreier dešimtmečius kaupė Poirė, Chanel, Balenciaga, Dior, Fortuny, Vionė ir kitų kūrinius ne tam, kad juos vilkėtų, o kad išsaugotų. Metropoliteno muziejui pažadėjo padovanoti 165 objektus, o muziejus 2019 metais jos kolekcijai skyrė parodą In Pursuit of Fashion. Čia labai aiškiai pasikeičia pats pirkimo klausimas. Nebe klausimas, ar man tinka, o klausimas, ar tai svarbus mados istorijos objektas.
Ir šiandien kolekcionavimo logika persikelia ir į visai naują madą. Archyvinės mados pirkėjai ieško nebe tiesiog seno Aleksanderio McQueen'o ar Johno Galliano, bet labai konkrečių kolekcijų. Pavyzdžiui, McQueen'o Highland Drape, Number 13, Plato's Atlantis ir taip pat konkretaus Galliano laikotarpio Dior. Ir kolekcionavimo objektu tampa drabužiai, kuriuos dalis auditorijos dar puikiai prisimena kabančius parduotuvėse. Ir rinka iš esmės mėgina iš anksto nuspręsti, kurios mūsų dabarties mados vėl taps istorija. Tačiau žodį investicija, ir čia labai noriu pabrėžti šitą aspektą, žodį investicija verta vartoti atsargiai. Drabužiai nėra akcijos, jų kainos nekyla automatiškai, o pati tekstilė yra fiziškai labai trapi. Ji blunka, trukinėja, vilna ėda kandys, elastanas suyra, audinius pažydžia prakaitas ir kosmetika. Ir paradoksalu, bet šitas trapumas gali kelti gerai išlikusių egzempliorių vertę. Kuo mažiau konkretaus podiumo įvaizdžių vienetų išgyvena, tuo retesnis tampa tas išlikęs. Todėl vintažo rinkoje neveikia formulė, kuo senesnis, tuo brangesnis. Anoniminė 20 metų suknelė gali kainuoti mažiau negu 97 metų Aleksanderio McQueen'o švarkas. Svarbiau yra, kas tą drabužį sukūrė, kada, kur jis buvo parodytas, kiek tokių liko, kas jį dėvėjo ir ar mados istorija jau nusprendė, kad šitą daiktą verta prisiminti. Kai atsakymai pakankamai geri, dėvėtas drabužis nustoja būti sendaiktis ir pradeda funkcionuoti kaip meno kūrinys. Norėjau, kad jau kalbame apie vertingus senus dizainerių kūrinius, nusprendžiau pasidomėti, tai kada įvyko taip, kad netgi Holivudo įžymybės ant raudonųjų kilimų dėvi vintažą ir archyvinę madą ir sužinojau, kad šitas dalykas yra vadinamas Julius Roberts efektu. Ir būtent per jį Holivudo suprato, kad nauja suknelė nebūtinai yra pati geidžiamiausia. Tai šiaip tai visų pirma norėčiau galbūt pasakyti tai, kad vintažas ant raudonojo kilimo pasirodydavo ir šiek tiek anksčiau, tačiau tikrai labai ilgą laiką tai buvo neįprasta. Ir aukščiausio lygio aktorės paprastai vilkėdavo pačius naujausius kutiūro kūrinius arba specialiai apdovanojimų sezonui pasiūtas suknelės. Tai reiškia, kad raudonasis kilimas veikia kaip mados namų naujienų vitrina. Todėl vienu svarbiausių lūžių tapo 2001 Oscarai. Renée Zellweger pasirodė su 1959 metų Žano Desė suknele, o Julia Roberts, asimdama Oscaro už Erin Brockovich, vilkėjo juodai baltą Valentino Couture suknelę iš 92 metų kolekcijos. Taip patikslinu, kad tai buvo 9 metų amžiaus suknelė. Ir Roberts pasirinkimas buvo svarbus ne todėl, kad suknelė buvo senesnė, nes jai, kaip minėjau, te buvo 9 metai, bet didžiausio Holivudo scenoje ji pasirinko ne naują kūrinį, o jau egzistuojantį mados istorijos objektą. Ir pas Valentino Garavani vėliau šį pasirodymą vadino vienu svarbiausiu savo karjeros momentu, nes archyvas staiga galėjo pasiūlyti tai, ko negalėjo pasiūlyti nauja kolekcija. Tai yra istorija, atpažįstama autorystė ir ypatingo radinio statusą. Ir per kitus 20 metus toks gestas iš išimties virto beveik atskira raudonojo kilimo disciplina. Stilistai šiandien medžioja ne šiaip vintažą, o labai konkrečius legendinių kolekcijų įvaizdžius. Galliano laikotarpio Dior, 90-ųjų Chanel, Aleksanderio McQueen'o, Terry Mugler'o ar Žano Polio Gotie kūrinius. Ir Vogue šią konkurenciją yra pavadinęs Archival Games, tai yra varžybomis dėl to, kas gaus retesnį arba kultūriškai svarbesnį archyvinį objektą. Ir ryškiausias šios logikos pavyzdys yra Zendaya 2024 metų Londono premjeroje, kai buvo pristatomas filmas Dune Part 2. Ir su stilistu Lo Roach ji iš Terry Mugler archyvo gavo garsųjį metalinį robotės kostiumą iš 95 metų kolekcijos. Ir efektą kūrė ne tik pats dizainas, bet ir faktas, kad auditorija matė vieną garsiausių 20 amžiaus pabaigos podiumo objektų po beveik 30 metų perkeltą ant dabartinės žvaigždės kūno. Todėl archyvinis pasirinkimas šiandien signalizuoja ne tik skonį, bet ir prieigą. Naujausios kolekcijos suknelę mados namai gali pasiūlyti kelioms garsenybėms. Konkretaus 95 metų Mugler, Galliano ar McQueen'o kūrinio gali egzistuoti vos vienas ar keli egzemplioriai.
Jis gali būti saugomas mados namų archyve, muziejuje ar privačioje kolekcijoje, būti trapus ir apskritai nebeskirtas dėvėti. Ir gauti tokį daiktą reiškia ne tik turėti pinigų, bet ir tinkamus ryšius, pasitikėjimą ir pakankamai statuso, kad tau būtų patikėta tokia mados istorijos relikvija. Ir čia apsiverčia tradicinė prabangos logika. Jeigu anksčiau aukščiausias statusas reiškia galimybę gauti naujausią pirmiau už kitus, tai dabar kartais dar aukštesnis statusas reiškia galimybę gauti tai, ko kiti apskritai nebegali nusipirkti. Ir archyvinė mada dažnai yra pristatoma ir kaip tvaresnė. Vietoj naujos suknelės panaudojamas jau egzistuojantis drabužis. Tačiau ant raudonojo kilimo stipriausias argumentas dažnai yra ne ekologija, o išskirtinumas. Ir kai visiems yra prieinama nauja, elitas pradeda geisti to, kas yra reta. Na, kad jau tiek daug kalbėjau apie žymybės, dabar manau, kad yra visai metas nusileisti ant žemės ir pakalbėti apie tai, kas sukurta Lietuvoje. Tai yra Vinted revoliucija, arba tai, kaip spinta netgi galėjo tapti mūsų visų banko sąskaita. Tai iki internetinių platformų antrinė drabužių rinka iš tiesų turėjo vieną labai paprastą stabdį, nes reikėjo fiziškai eiti ir ieškoti. Turguje, labdaros krautuvėje ar komisinių parduotuvėje nežinoja rasi savo dydį, norimą prekę ženklą ar apskritai kažką, kas būtų verta dėmesio. Prisipažinsiu ir pati, vos atsikrausčiusi į Vilnių, labai dažnai eidavau būtent į antrų rankų parduotuves, nes kas kartą ieškodavau kažką, kas tiktų man ir pripažinsiu, tikrai daugumą atvejų nerasdavau tiesiog nieko, nes netikdavo arba drabužis, arba niekas nepatikdavo. Na ir iš principo eini ir žinai, kad daug šansų jog nerasi sau nieko. O štai internetas šitą atsitiktinumo ekonomiką pavertė paieškos sistema. eBay atsirado dar 95-aisiais, Vintedas 2008-aisiais Vilniuje, Vestiar Collective 2009-aisiais, o kiek vėliau atsirado ir The Real Real, Depop, Poshmark ir visos kitos platformos. Ir staiga buvo galima rašyti, kad nenoriu seno palto, o parašyti, kad noriu Max Maros, kupranugario spalvos, 38 dydžio iki 200 eurų ir tada ieškoti milijonuose svetimų spintų. Ir lietuviškas Vinted čia yra ypač simboliškas, nes jo pirminė idėja buvo labai paprasta. Tai yra sukurti vietą, kur žmonės galėtų parduoti spintoje nebedėvimus daiktus. Tačiau iš esmės platforma padarė kai ką gerokai didesnio. Ji privatų garderobą pavertė mažmeninės prekybos vieta. Tai yra kiekvienas žmogus gali vienu metu būti ir pirkėjas, ir pardavėjas, o spinta nuolat atsinaujinantis katalogas. Ir drabužis nebėra galutinis pirkinys. Teoriškai, bet kuriuo metu jį galima nufotografuoti, įkainuoti ir vėl sugražinti į rinką. Ir platformos pašalino didžiąją dalį senųjų second-hand nepatogumų. Tai reiškia, paieškos filtrai išsprendė dydžio ir stiliaus problemą, pardavėjų reitingai dalį pasitikėjimo problemos, o integruoti mokėjimai ir siuntimas išsprendė logistiką. Prabangos segmente Vestiar Collective arba The Real Real pridėjo dar vieną sluoksnį – autentifikavimą, nes naudoto Chanel rankinės ar Rolex laikrodžio pirkėjas nori būti tikras, kad perka neklastoti. Taigi second handas iš gal ką nors rasiu, virto beveik tokia pačia patogia vartojimo infrastruktūra kaip naujų drabužių elektroninė prekyba. Tiesa, pasikeitė ir pats pirkimo malonumas. Fizinėme sendaiktyne medžioklė vykdavo retkarčiais, o programėlėje ji gali vykti nuolat. Išsaugotos paieškos, mėgstami prekių ženklai, naujų skelbimų srautas, kainos, pasiūlymai ir pranešimai telefone. Depop šį modelį dar labiau priartino prie socialinio tinklo. Pardavėjai kuria savo estetiką, fotografuoja įvaizdžius, kaupia sekėjus ir dėvėtų drabužių prekyba nebe tik imituoja elektroninę parduotuvę, ji perima ir socialinių medijų logiką, kurioje pats naršymas tampa pramoga. Tačiau įdomiausias pokytis iš tiesų vyksta mūsų galvoje. Anksčiau nusipirkęs 300 eurų kainuojantį paltą galėjai galvoti gerai, išleidau 300 eurų. O štai perpardavimo ekonomikoje atsiranda kita formulė. Sumokėjau 300, bet po metų gal parduosiu už 200, vadinasi paltas man kainavo tik 100. Pirkiniui yra suteikiama likutinė vertė, todėl išlaidos ima atrodyti ne galutinės, o laikinos. Drabužis tampa savotišku kapitalo rezervuaru, tai reiškia pinigai neva nedingsta, kuriam laikui persikelia į garderobą.
Tai ypač ryšku yra prabangos rinkoje. Žmogus, pirkdamas Chanel, Hermes, Miu Miu ar konkretaus sezono dizainerio daiktą, gali iš anksto tikrinti ne tik jo kainą parduotuvėje, bet ir jo perpardavimo vertę. Kai kurie modeliai antrinėje rinkoje išlaiko didelę pirminės kainos dalį, o reti arba staiga išpopuliarėję daiktai gali netgi imti ir pabrangti. Todėl dizainerio rankinė ar archyvinis drabužis imamas vertinti ne vien pagal klausimą, ar man patinka, bet ir už kiek galėsiu parduoti. Spinta prie

vis dėlto pati galimybė jį perparduoti keičia pirkimo psichologiją. Lengviau pateisinti dar vieną pirkinį, kai atrodo, kad bet kada galės jį tarsi atšaukti, parduodamas kitam. Ir čia platformų revoliucija ima rodyti savo dviprasmybę. Sistema, kuri turėjo padėti ilgiau naudoti jau pagamintus drabužius, kartu padarė pirkimą ir atsikratymą beveik be jokios trinties. Jei daiktą lengva parduoti, lengviau ir jį nusipirkti. Jei jis pigus, galima įsigyti daugiau. Jei netiks, visuomet egzistuoja mintis, atdėsiu atgal į Vintedą. Todėl spinta tampa ne tik banko sąskaita, bet ir konvejeriu. Drabužiai per ją gali pradėti judėti vis greičiau, o tai irgi yra savotiška problema. Nu, kai galvoju apie tai, apie ką būtų aktualu šiemet būtent pakalbėti, kalbant apie vitažą ir kalbant apie second handus, tai pagalvojau apie serialą, kuris šiemet pasirodė, ir jis buvo Love Story, ir jis pasakojo apie 90-ųjų minimalizmo ikoną Caroline Bessette Kennedy ir jos minimalistinį garderobą. Ir jeigu iki šių metų ji buvo žinoma tik tam tikriems mados gerbėjams ir ekspertams, tai šiemet internete jos stilius ir būtent jos eros drabužiai tapo fenomenu, tai tiesiog nusprendžiu šiek tiek daugiau pasidomėti, kaip veikia būtent ši mechanika. Tai man atrodo visai įdomu, kad šiuolaikinė vintažo rinka turi naują variklį, tai yra interneto gebėjimą nuolat iš naujo atrasti praeities stiliaus ikonas. Paparacijų fotografijos, kurios prieš 30 metų buvo vienadienės spaudos medžiaga, šiandien gali tapti socialinių medijų moodboardais. Ir vartotojai nebeieško tiesiog 90-ųjų minimalistinio palto, nes jie nori to palto, kurį konkrečioje 96 metų nuotraukoje vilkėjo mano minėta Caroline Bessette Kennedy. Ir taip second-hand medžioklė tampa beveik materialiaja archeologija. Ir Bessette Kennedy iš tiesų tam yra visiškai idealus objektas, nes jos garderobas buvo Prada, jos Yamamoto, Calvin Klein, Manolo Blahnik ir Levi's, taip pat ji dėvėjo labai daug baltų marškinių, juodų paltų ir tiesaus kirpimo džinsų. Tai reiškia, kad ji puikiai atitinka šiandien sugrįžusi 90-ųjų minimalizmą. Ir didžiojo jos stiliaus istorijos dalį mes žinome ne iš oficialių fotosesijų, o tiesiog iš Niujorko gatvėse darytų paparacų kadrų, todėl kiekviena nuotrauka tampa galvosūkio. Tai kas iš tiesų pagamino tą paltą, kokio sezono tie batai ir kuris tiksliai Prada rankinės modelis. Ir vintažo ieškotojai kartais mėnesius ieško to konkretaus daikto pagal vieną seną nuotrauką. Ir šita internetinė archeologija virsta labai realiais pinigais. Pavyzdžiui, 26 metų aukcione trys Bessette Kennedy priklausę drabužiai, tai yra juodas Prada paltas, jo Yamamoto švarkas ir leopardo rašto paltas, kartu buvo parduoti už beveik 200 000 dolerių. Prada paltas pasiekė 78 tūkstančius, jo Yamamoto 66 tūkstančius dolerių ir įdomiausia, kad tai net nėra haute couture šedevrai ar ceremoniniai kostiumai. Tai buvo jos kasdienio garderobo daiktai, kurių vertę šiandien kuria faktas, kad mes jos atpažįstame iš jos gyvenimo fotografijų. Ir čia išryškėja labai svarbus skirtumas tarp įprastos įžymybės ir dabartinės interneto vintažo kultūros. Pavyzdžiui, Diana ar Merlina Monroe jau seniai buvo kolekcionavimo objektai. Tačiau Bessette Kennedy atveju mes matome, kaip nauja karta pati iš naujo pagamina stiliaus ikoną. Ji žuvo 99-aisiais, dar prieš socialinių tinklų erą, tačiau po 20 dešimtmečių jos įvaizdis pradeda cirkuliuoti algoritminiu greičiu. Sena fotografija iš naujo paskelbiama, atsiranda How to Dress Like CBK vaizdo įrašai, o žiniasklaida vėl analizuoja jos garderobą, o tada prasideda originalių daiktų medžioklė. Tas pats mechanizmas veikia ir kitur. Princesės Dianos mėgstiniai, Kate Moss 90-ųjų įvaizdžiai arba Keres Bredšo iš Sekso ir miesto garderobas nuolat grįžta naujai auditorijai. Vos vienas senas kadras gali išplisti socialiniuose tinkluose ir tada prasideda klausimai. Kurio tai sezono Prada, kokie tai tiksliai Levi's džinsai, ar dar galima rasti tokią Fendi baguette rankinę. Tai reiškia, kad praeities mada tampa ne abstrakčia inspiracija, o labai konkrečia paieškos užklausa. Ir tai gali paveikti ir viso prekės ženklo arba konkretaus laikotarpio rinką. Jeigu internetas susižavi 90-ųjų miu miu, Galiano laikotarpio Dior ar Phoebe Philo eros Celine, daiktai, kurie prieš kelerius metus buvo tiesiog seni, staiga yra aprašomi konkrečiais sezonais, fotografuojami kaip kolekciniai

objektai ir parduodami gerokai brangiau. Vintažo rinkoje vertė nebėra stabili. Ją gali pakeisti ne pats drabužis, o tiesiog naujas kažkieno žvilgsnis į praeitį, kurį pasigauna algoritmas. Beset Kennedy atveju veikia aišku ir biografijos trauka. Ji buvo Johno Kennedy Jr. žmona ir 99 metais kartu su vyru žuvo lėktuvo katastrofija, būdama vos 33. Jos garderobas liko sustingęs labai konkrečiam dešimtmetyje. Internete ji egzistuoja amžinai jauna, su tuo pačiu tobulu 90-ųjų įvaizdžiu. Ir tai padeda paprastam juodam paltui tapti nebe vien Prada, o būti kultūrinės biografijos fragmentu. Ir čia vintažo rinka pradeda prekiauti ne vien drabužiais. Ji prekiauja galimybę priartėti prie konkretaus žmogaus, laikotarpio ar įsivaizduojamo gyvenimo. Nusipirkti tokį patį paltą kaip Beset Kennedy reiškia ne nusipirkti seną Prada. Tai reiškia bent truputį nusipirkti ir Karolin pasaulį. Todėl 25 metus niekam nerūpėjęs daiktas gali tapti geidžiamu beveik per naktį. Kartais užtenka, kad algoritmas nuspręstų, jog atėjo metas dar kartą pažvelgti į seną paparacių nuotrauką. Na ir bebaigdama laidą, iš tiesų norėjau tiesiog iškelti tokį klausimą, kuris yra, manau, aktualus daugeliui mados gerbėjų. Tai ar dėvėti drabužiai iš tiesų gelbėja planetą, ar tiesiog mūsų sąžinė veikia kaip leidimas pirkti? Manau, kad didžiausia šiuolaikinio second-hand'o problema prasideda nuo tokios labai paprastos prielaidos. Mes esame linkę manyti, kad kiekvienas nupirktas dėvėtas drabužis tarsi automatiškai reiškia vienu nauju drabužiu mažiau. Tačiau taip yra tik tada, jeigu tas pirkinys iš tiesų pakeičia naują. Jeigu nebūtum pirkęs nieko, bet pamatai Vintedo suknelį už 12 eurų ir pagalvoji, kodėlgi ne juk dėvėta, ekologinis laimėjimas tampa, na, keliantis šiokių tokių abejonių. Todėl svarbiausias klausimas yra ne ar pirkai second hand, o ar būtum apskritai pirkęs, jeigu šio daikto nebūtų buvę. Ir čia atsiranda tai, kas anglų kalboje yra vadinama circular rebound effect. Žemos kainos, milžiniškas pasirinkimas ir itin lengvas pirkimas gali skatinti vartoti daugiau. Sistema pratęsia vieno drabužio gyvenimą, tačiau kartu sumažina psichologinę pirkimo kainą. Kai palaidinė kainuoja 5 eurus, sprendimas ją įsigyti beveik nebeatrodo kaip sprendimas. Secondhandas turi ir labai patogų moralinį pranašumą. Pirkdami greitąją madą jau žinome, kad turėtume jaustis bent truputį kalti. O štai dėvėtas pirkinys leidžia galvoti, kad aš pratęsiu daikto gyvenimą ir renkuosi atsakingai. Problema yra ta, kad toks jausmas gali tapti savotiška moralinė nuolaida vartojimui. Leidimu pirkti dažniau vien dėl to, kad perkame neva kažką geriau. Todėl cirkuliacija nėra tas pats, kas mažesnis vartojimas. Drabužis, kuris turėjo 3 savininkus, tikrai yra geriau negu 3 identiški nauji drabužiai. Bet jeigu visi 3 žmonės tuo pačiu metu toliau perka ir naujų rūbų, second handas tampa ne alternatyva mados industrijai, o tiesiog dar vienu naujojo sluoksniu. Dar vienas paradoksas, tai yra galimybė lengvai parduoti drabužį, gali paskatinti jį lengviau ir nusipirkti. Jeigu atsibos, parduosiu, jeigu netiks, įdėsiu į Vintedą. Taip drabužis vis mažiau suvokiamas kaip ilgalaikis daiktas ir vis dažniau kaip laikina pozicija mūsų spintoje. O čia ir slypi ta pati nepatogiausia išvada. Second handas savaime nėra problema. Priešingai, kokybiško daikto naudojimo pratesimas yra prasmingas. Bet problema prasideda tada, kai tvarumas tampa ne priežastimi vartoti mažiau, o argumentu, kodėl galime vartoti tiek pat ar net daugiau. Mes sukūrėme sistemą, kurioje labai lengva nusipirkti, labai lengva parduoti ir kiekviename žingsnyje gana lengva jaustis atsakingam. Bet nei vienas iš šių veiksmų neatsako į patį svarbiausią klausimą, kodėl mums apskritai reikia tiek daug drabužių. Tai galbūt pati tvariausia second-hand'o pamoka yra ne išmokti dar geriau pirkti dėvėtus drabužius. Galbūt pamoka yra išmokti kartais tiesiog nepirkti. Ir manau, kad su šia mintimi jūs palikti man yra labai svarbu, nes ir pati esu perėjusi per labai daug skirtingų vartojimo ciklų ir labai daug skirtingų etapų. Ir šiuo metu kaip tik esu tame etape, kai pirkti beveik nieko nebenoriu, nes tiesiog nuoširdžiai džiaugiuosi drabužiais, kuriuos turiu. Ir šiemet viename interviu pasakiau tokią mintį, kuri mano nuomone labai gerai atspindi visą mūsų kartos psichologiją, kalbant apie vartojimą.
Mes dažnai galvojame apie santykį su drabužiu, kurio norime, bet ne apie santykį su drabužiu, kurį turime. Tai skatina daugiau galvoti apie santykį su drabužiu, kuris jau yra jūsų spintose. Ir tiesiog primenu, jog laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo. Teisingumo ministerija komentare naujienų agentūrai ELTA teigia neturinti duomenų apie tiesioginį ir konkrečiai Lietuvai skirtą Jungtinių valstijų partnerių prašymą ar kreipimas į susijusi su narystės sustabdymo ar pasitraukimu. Pabrėžiama, kad įprastai dvišalis dialogas vyksta diplomatiniais kanalais per užsienio reikalų ministeriją. LRT šią savaitę skelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir negrasino karių išvesti, jei Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir Amerikos pareigūnai net kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karius priimančios šalies įsipareigojimų. Lenkijos prokurorai pareiškė kaltinimus dviem moterims Poznanėje užsipuolusioms grupelę ukrainiečių. Incidentas įvyko ketvirtadienį ryte ir buvo nufilmuotas mobiliuoju telefonu, o jo įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Pasak vietos policijos, nukentėjusieji yra restorano darbuotojai, juos užpuolusios moterys penktadienį buvo sulaikytos, abi kaltę pripažino, joms skirtos nuobaudos ir draudimai artintis prie nukentėjusiųjų. Šis incidentas yra vienas iš pastarojo meto Lenkijoje padažnėjusių išpuolių prieš ukrainiečius. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis kiek anksčiau sakė, kad Kremlius vykdo įnirtingą kampaniją siekdamas suskaldyti Europos visuomenės ir naudoja dezinformaciją, kad nuteiktų Lenkus prieš ukrainiečius. Į Lietuvą grįžo 40 ugniagesių gelbėtojų, kurie dvi savaites padėjo gesinti miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Misijos komandos vadas Dalius Kunigėlis teigia, kad Prancūzijoje gesinant kylančius miškų gaisrus, saugant gyvenvietės nuo liepsnų, buvo daug darbo. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kestutis Agintas pabrėžė, kad misijos

0: juose įgyta patirtis pravers ateityje. Prancūzams gesinti gaisrus padėjo maždaug 20 komandų iš kitų šalių. Kovojant su miškų gaisrais pietų Prancūzijoje evakuota per 200 tūkstančių žmonių, gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėja apie nelegalią veiklą, siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius vieno ar dviejų kambarių butus įrengtus rūsiuose. Tačiau patalpų paskirtis nėra gyvenamojo, kai kurie pardavėjai tai nutyli. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
1: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
0: Sako Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį siekia nuo 280 iki 3000 eurų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė perspėja, kad gyvenimas rūsiuose taip pat gali kelti grėsmę sveikatai.
2: Žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos, rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Kaune 20, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Vilniuje 23 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 9-14, vakariniame šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietūs, galima perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
3: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
4: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laida pavadinta Fortepijonas dabar. Tiesiog pasižvalgysime po kūrinius ir jų pasiklausysime, kuriuos kompozitoriai kūrė dabar. Štai, vat, sakykime, pastarąjį dešimtmetį. Ir kas tai per muzika ir kas kompozitorius domina šiame instrumente, kokios gimsta koncepcijos gal naujos, o gal tesiami kažkokie gerai pažįstami seni dalykai. Laidą pradėsime amerikiečio Christopher Cerrone gimusio 1984 kūriniu The Arching Path, Arkos takas. 2016 metų kompozicija ir skambės ištrauka iš jo pirmosios dalies, pavadintos Muzmeči betonas. Kūrinys įkvėptas lankantis prie tilto per Basento upę pietų Italijos mieste Potencoje ir jis dažnai vadinamas tokiu vardu – betono tiltas. Skambina Timo Andres.

0: Tai buvo fragmentas iš Kristoferio Serono kompozicijos Arkos takas. Skambėjo ištrauka iš pirmosios dalies, pavadintos Musmeči betonas. Taigi, kompozitorius kalba, kad čia jis sugalvojo šią muziką vaikščiodamas per tiltą, tokių banguotų formų, lietai besileidžiančio. Kaip suprantu, tai graži architektūra, vizualus sprendimas ir įkvėpė kompozitoriaus fantaziją. Vienaip ar kitaip, svarbu gal ne tai, ne tie jo vizualūs dalykai, kurie jį inspiruoja, bet tai, ką mes išgirstame šioje muzikoje, kurie atsirado beje prieš 10 metų. Taigi visiškai galima laikyti pačią jau tokią šviežieną, šiokią tokią. Man atrodo, kad čia tiesiama tokia jau tikrai labai solidų amžių turinti fortepijoninės muzikos tradiciją. Na, paprasčiausia būtų smeigti pirštu į Debussy kūrybą, jo preliudus, į tą skaidrę tekstūrą, labai tokią lėtą tėkmę. Ir aišku, galima prisiminti John Adamsą, tai jau gerų pusšimčių metų vėliau. Galima prisiminti ir Vidmanto Bartulio auksinių debesų lietų, atsiradusių gal 84-aisiais, taigi irgi labai labai anksčiau. Vienaip ar kitaip, tai yra tonali muzika, tai yra muzika, kuri laikosi estetikos visiškai neprieštaraujančios instrumento prigimčiai, tęsiančiai, iš esmės klasikinį požiūrį į instrumentą, į fortepijoną ir jį išnaudojantį. Betgi man čia krinta į ausis būtent labai simpatiškas tos muzikos interpretavimas. Ir įrašas, kuris labai toksai materialus, daiktiškas, labai apčiuopiamas, be sintetinių išgražinimų, garso išlyginimų ir kažkokių sudurtų montažinių fokusų. Viskas labai paprasta, nuoširdu, paveiku. Nu tai ko tada daugiau norėti iš tokios muzikos, ar ne?
1: Tiesiog taip, toks labai konkretus fortepionas, kurio atrodo ir klausaisi čia skambančio kambaryje kažkokiam realiai klausytojo kiekvieno. Pati muzika, sakyčiau, labai taip sukonstruota nesilaikant, sakyčiau, Šarūnai, daugelio tų kanonų, kurie dažnai matysim ir šioje laidoje, limpa prie tos fortepioninės muzikos, net ir kuriamos mūsų dienom. Kažkokie dalykai, faktūros, jungimai. Čia vis tik bandoma per tokią askezę eiti, per tokį betoną, kuris kaip kompozitorius rašo, yra iš vienos pusės tvirta, nelaikoma gražia medžiaga, bet ji lanksti. Iš jo gali suformuoti kokias nori formas, kai sustingsta jos puikiai stovi, kaip ir šis tiltas, kuris vaizduojamas šioje muzikoje. Bet judėkime prie, na, žymiai naujesnės muzikos. Ženkime į 2020-uosius, kuomet Rebecca Saunders, kompozitoriai gimusi 1967 metais, sukūrė tokį kūrinį pavadintą To an Utterance Study. Ką būtų galima versti šios komentarų, suprantant, lietuviškai gal gražiai skambėtų kalbėsenai, studija. Tai yra tarsi kalbėjimo, ištarimo studija, analizė, kažkokia tai, kas pasakoma, kas yra tarsenoj kažkokiai. Ir man atrodo, tai labai susiję su muzikos ta artikuliavimo savybė, kad muzika yra tam tikra kalba, kuri artikuliuojama, kalbama ir panašiai. Na, bet pirmiausia, pasiklausykime šio kūrinio ištraukos. Taigi, Rebecca Saunders, kalbėsenai, studija, skambina Jonas Ahonenas.

0: Tai buvo fragmentas iš Rebekos Saunders kūrinio To an Utterance Study - kalbėsenai arba ištarčiai studija. 2020-ųjų kompozicija, kurią puikiai skambino Jonas Ahonen. Tokia muzika, kuri žinoma labai tampriai susijusi visų pirma su Helmuto Lachenmano kompozicijomis, būtent fortepijonui, su jo estetika. Na, bet ne tik, nes čia galima aišku prisiminti ir labai įvairius džiazo artistus, kurie taip pat sugeba sukurti tokį virtualų garsinį uraganą ir po to jo nuslopinimą. Visa tai, na, absoliučiai tipiška Saunders muzikai, kurią mes esam plačiai ir ne vieną kartą pristatinėję mūsų laidose, kam įdomu, prašau, susiraskite radiotekoje. O štai dabar mes kalbame apie naująjį dabartinį šiandienos fortepijoną ir žinoma patį pianizmą, kuris niekaip neatsiejamas nuo pačių pianistų, nuo jų norų, nuo jų išprusimo, nuo jų gabumų, talento, nuo jų kažkokios repertuarinės politikos ir strategijos. Ir visai nekeista, kad tokią muziką skambina labai jauni žmonės, kurių pasiruošimas yra pakankamai kompleksiškas. Turiuomenį tai, kad daugelis tų pianistų, kurios domina tokią muziką, iš tikrųjų kultivavę arba tebe kultivuojantis labai įvairių žanrų muziką. Jie groja ne tik klasiką, jie turi aišku fantastišką klasikinį išsilavinimą, bet jie labai dažnai kreipiasi ir į džiazą, ir į roką, be galo atviri avangardui. Ir visa tai, man atrodo, ir užgrūdina tokį savotišką Damasko plieną gaminą iš įvairių dalykų, kuris suplotas, sutirštintas ir tampa labai galingas. Nes ko čia reikia? Čia reikia visų pirma nepaprastos orientacijos. Čia reikia tos estetikos pojūčio, ne tik išmanimo, bet tiesiog pojūčio, kaip ją išgaut, kaip ją padaryti. Ir žinoma, reikia labai specifiško pianizmo, ką tik tai tą girdėjome. Visi šitie super glissando, įvairiausi klasteriai, jų nepaprastas niuansuotumas, tai nėra kažkoks banalus trankimasis ar baladojimas, tai yra išjausta muzika, kuri interpretuojama, na, iš esmės, lygiai taip pat universaliai, kaip koks listas prieš 150 metų.
1: Bet vieno, kaip žiūrėtume, Rebeka Saunders akivaizdžiai atstovauja tą modernėje kryptį muzikoje, kuri, kaip matome, gyva ir šiame 21-ame amžyje ir sukūrimi kūriniai, kurie vis tik Šarūnai sutinku su tavim visiškai, kad tai yra paveiki muzika. Ji labai rafinuota, niuansuota, išieškota, bet kartu ji turi tą galę pagaut klausytoją, kuris domisi tokio tipo skambesėjais, įtraukia nauji dalykai ir manyčiau, tai yra toks charakteringas mūsų dienų bruožas, kad labai daug stilių koegzistuoja vienu metu, iš kitos pusės pianistai, matysim, jie truputį ir specializuojasi ir kai kada jie yra ne tik pianistai, kai kada jie ir kompozitoriai, kaip štai laidos pradžioje skambėjęs Christopherio Surround kūrinys skambinamas Timo Andreso, o Timo Andresas yra pats ne tik pianistas, bet ir puikus kompozitorius. Ir štai dabar periname prie jo kūrybos, kuri demonstruoja, man atrodo, visiškai kitokią tokią estetinę laikyseną, negu girdėtoje Rebekos Saunders kompozicija. Tai yra faktiškai labai postmodernistinė prieiga, naudojant tokius dalykus iš fortepiono technikos, skambinimo, grojimo ir iš kūrinio konstravimo, na, tai, kas pažįstama nuo amžių. Kalbu apie Timo Andreso gimusio 1985 metais 2021 metų kūrinį fortepionui pavadintą Colorful History, spalvinga istorija. Tai nėra labai didelis kūrinys, jis trunka 9,5 minutės, solo fortepijonui ir iš esmės autorius jį apibūdina kaip čakoną, kuri kyla iš vieno tokio išplėstinio trigarsio. Autorius mano, kad tai yra tokia savotiškai išplėstinė istorinių įvykių metafora ir kaip jie vienas kitą atkartoja, bet tiesioginė prasme nesikartoja. Taigi pasiklausykime Timo Andreso kompozitoriaus paties atliekamo savo kūrinio spalvingą istoriją.

0: Klausėmės ištraukos iš Timo Andreso kompozicijos Spalvinga istorija, kurią skambino pats autorius, sukūręs šią muziką 2021-aisiais. Čia, kaip jau minėta, veikia čekonos mechanika, čekonos idėja, labai sena, labai muzikoje išgvildenta pačių didžiausių meistrų, kurių pavardžių jai leisti neminėsiu. Bet įdomu tai, kad čia vis dėlto susijungia kelios labai tokios įdomios estetikos, tokio polifoninio nuosaikaus rašymo, na ir tokio jau laisvesnio pianizmo, virtuozinio pianizmo, briliantinio stiliaus užuomazgų. Man atrodo, kad visa tai yra, na, džiuginantis dalykai klausytojams koncertuose visų pirma, nes jiems yra ką veikti, jiems nereikia snausti ir tik tai klausytis, kaip ten kas sulipdyta, koks ten galbūt pranešimas jiems dabar raportuojamas ir panašiai. Čia esama tokio artistinio spektaklio, kur būtent pianistas pasirodo kaip, na, savotiškas aktorius, savotiškas retorikos meistras, savotiškas plastikos dėliotojas. Ir tai yra labai senas dalykas, instrumentinė muzika visada siejama būtent su tokiais klausimais.
1: Bet, Šarūnai, sakyčiau, šiame kūrinyje Timo Andresas pats parašo tą labai, sakyčiau, labai nuosekliai, labai tą dėmesį klausytojo vesdams, ir iš tikrųjų ta muzika plėtojosi taip labai nenobodžiai, ji turi intrigą.
0: Puiki harmonija, puiki sekvencija.
1: Ir ji labai faktūriškai labai įdomi, prasideda nuo visai paprastų dalykų, sakytumėj kažkoks preliudukas, kurį gali paskambinti ir jau muzikos pasimokęs kelis metus mokinys, o staiga išauga į kažką tokio.
0: Kaip medis. Ir,
1: taip, kaip medis, kaip augalas, ta kompozicija ant to čakonos bazinio pagrindo labai taip išsiplėtoja, ir ta istorija spalvingoji, kurią Timo Andresas šiame kūrinyje pasakoja, na, į tokią, sakyčiau, be tokių artefaktinių ženklų, sąmoningai galbūt, nes juk labai būtų primityvų prikaišiot kažkokių postmodernistinių asociacijų, kažkokių linijų. Čia daugiau kalbama per tokią vidinį, tokį nuoseklę eigą tokio kūrinio, ir man tas kaip tik labai imponuoja, kad autoris neina tokiu lengvų keliu ar tokiu efektyviu keliu, lengvai nuperkamo klausytojo, o bando jį įtraukti į tą muzikos tėkmę tokiu rafinuotesniu būdu.
0: Ar pastebėjai, Mindaugai, kad visos trys jau klausytosios kompozicijos pasižymi, na, tokia būsenos vienybė, labai lėta metamorfozė iš vieno stovio į kitą. Tos būklės nešokinėja kontrasto pavidalu, dramatiškais perkirtimais. Viskas vystosi labai tolygiai, kaip, na, kaip kažkokia srovė.
1: Galbūt, sakyčiau, visai iš kitos pusės pažiūrėčiau į jas, kad jos nėra ilgos kompozicijos, jos nėra daugia dalys, nors yra kelios dalys klausytojo pirmo kūrinio, to arkos tako Kristoferio Serono. Paklausysime dar vieną dalį laidos pabaigoj, bet tai yra tiesiog nedidelis ciklas, nedidelės apimties, bet šiaip, man atrodo, Šarūnai, įdomus dalykas, kad vis tik šiais laikais kompozitoriai fortepiono nepastato savo kūrybui tokią, na, tokią svarbią padėtį, kaip ir darė, nu, kad ir, sakykime, Bethovenas, kur yra didžiulis sonatų kiekis parašytas ir per kažkokią stambią formą tas instrumentas, na, pateikiamas labai įvairiapusiškai ir viso kūrybinio kelio eigoj. Ir tokių dalykų randame ilgokai. Čia ne tik nuo tolimas nuo tų žanrų, bet ir nuo tų didžiųjų formų. Ir iš kitos pusės regis net tokių garsių kompozitorių kaip Rebecca Saunders, jau kurie turi tikrai įvairios kūrybos daug, ir kiti taip pat, kad ir tas minėtas Christopher Serone, fortepionas nėra tas labai svarbus instrumentas. Jam rašoma, jis neužmirštamas, parašomi, kaip girdim, įdomus dalykai, bet tai nėra tai, ant ko būtų statomas jų viso tokio konceptualus kūrybos pagrindas.
0: Pasiklausykime dar vienos pjesės, kurios autorė Anna Torvaldsdottir, gimusi 1977-aisiais. 2017-aisiais ji parašė pjesę pavadintą Prisiminimai. Skambina Mina Gaič.

0: Skambėjo ištrauka iš islandų kompozitorės Annos Thorvaldsdóttir kūrinio Reminiscencija. 2017 metų kompozicija fortepijonui, kurią skambino Mina Gaič. Anna Thorvaldsdóttir žinoma kaip simfoninių drobių autori, bet sakyčiau, nuotaikos stilistika labai artima ir šiam subtiliam tokiam ažūriniam kūriniui. Tarsi fortepiono kūryba nėra jos, taip sakytas, reiškimosi pagrindinis laukas, bet štai atsiranda kūrinys, kuris yra tikrai labai rafinuotas, labai toks kitoks, net ir klausoma mūsų pastarojo dešimtmečio fortepioninės muzikos kontekste.
1: Tu čia užkabinai labai gerą dalyką, svarbų aspektą. Iš tikrųjų, fortepionas yra pajėgus būti ir ne fortepionu. Taip galima paradoksaliai išsireikšti. Jis tinkamas be galo abstrakčioms idėjoms perteikti arba net iliustruoti. Visa tai tarsi leidžia atmesti tą gigantiškąją pianizmo tradiciją, visą tą sportinį patosą, neįmanomas kombinacijas, milžinišką pačių pianistų darbą prie klaviatūros. Čia visai kas kita, čia tiesiog muzika, kuri iš tikrųjų gali būti atlikta ir kokia nors perkusija, vibrafonu, sakykime, gali būti vargonais pagrota, gali būti elektroniškai realizuota, styginių kvarteto ir kaip nori. Čia nėra tos pačios esmės, tarsi tos pianistikos. Ir vat tai, kad fortepioninė muzika gali būti labai nepianistiška, o gali būti ir superpianistiška, yra, sakyčiau, labai įdomi ir praktiškai naudinga to instrumento savybė.
0: Ir naudinga ir galbūt dėkinga pianistam formuojantiems savo įvairių repertuarą, bet aš paradoksaliai pasakyčiau, tai daugiau kūrinys girdėtasis Reminiscencija, daugiau muzika negu muzika fortepijonui.
1: Taip, taip, tarsi
0: tiesiog muzika.
1: Tiesiog tarsi dušia be vietos, kaip kad būna, tai čia kažkas tokio, kas gali tarsi šešėlis, tarsi vaiduoklis, tarsi muzikos antrininkas apsireikšti kažkokioj labai nekonkrečioj paslaptingoj erdvėj, ką ir girdime.
0: Tarp kūrinių, kuriamų per pastaruosius 10 metų fortepijonui, yra pastebima tokia įdomi tendencija, kuri, manau, egzistavo visada, visais laikais, bet kažkaip dabar, kada lyg tas fortepionas, kaip jau minėjau, ne visiems kompozitoriams tai yra pagrindinis instrumentas, bet čia tiem, kurie tiesiog kažką sukuria. Dažnai atsigręžia į kažkokius praeities vardus, atsiranda kūriniai dedikuoti kompozitoriam praeities, tiesiog pagarba išreiškiama jiem. Dažnai tai būna nedidelės apimties kūriniai, vos ne miniatiūros, kartais kūriniai, kurie remiasi kažkokiam senesniam formom. Ir galime pasiklausyti vieną iš tokių kūrinių. Tai būtų australų kompozitoriaus Breto Dino, gimusio 1961-aisiais, 2017 metais sukurtas etiudas, kuris turi pavadinimą

me paaiškinimą, etiudas pagarba Litoslavskijui. Tai, kaip minėjau, 2017 metų trumpa, efektinga kompozicija, kurią skambins Gloria Chang.

0: Girdėjome australų kompozitoriaus Breto Dino etiudą homažą Liutoslavskiui, 2017 kompoziciją, kurią skambino Gloria Cheng. Dinas čia panaudoja tipišką Liutoslavskio garsiųjų simfoninių veikalų tokį, sakyčiau, fokusą. Smulkias figūras, kurias orkestras turi groti dirigentui nediriguojant, tik davus pradžios ir pabaigos signalus. Ir tai dažniausiai daro pradžioje klarnetai, paskui prisijungia kiti instrumentai, o galop ir visas orkestras, sukeldamas tokį labai nervingą, įdomų chaoso įspūdį. Čia šioje Dino kompozicijoje to chaoso įspūdžio visiškai nėra ir nesiekiama. Tai paprasčiausiai tokia fortepijoninė gudrybė, kurią jisai praturtina keliais būtent Dino stiliaus brutaliais akordais labai žemame registre. O po to viską ištirpdo, na, irgi panašiai tikriausiai kokį nors garsų į Liutoslavskio styginių kvartetą. Žodžiu, tokia tarsi kompozitoriaus portretas, tarsi reminiscencija. Žinoma, kad tai homažas būtent Liutoslavskiui. Sakyčiau, labai koncentruotas, trunkantis tik 2 minutes ir nemažai pasakantis. Taigi, tokios miniatiūros žanras šiandien taip pat egzistuoja. Atrodytų, kad šiandien kur kas populiaresni yra truputėlį ilgesni, bet ne per ilgi kūriniai. Bet vat išimčių pasitaiko.
1: Tas kompozitorių noras pareikšt pagarbą kažkokiam praeities meistram akivaizdus ir mūsų laidose niekad nepristatyto ispanų, tiksliau baskų kompozitoriaus Gabrielio Erkorekos kūryboje. Gabrielis Erkoreka gimęs 1969 metais, pats puikus kompozitorius, savo karjeros pradžioje koncertavęs su Bilbao simfoniniu orkestru, skambinęs net tokius kūrinius kaip Mesiano 20 žvilgsnį kūdikėlį Jėzų ir daugybę kitos muzikos. Bet šiaip pats dirbantis labai įvairiuose žanruose. Ir štai tarp 2017 ir 2021 metų jis sukuria tokias 4 balades fortepijonui. Labai įdomu, kad jis pasirenka tokį žanrą pareikšti pagarbą 4 kompozitoriam, kurie yra 20 amžiaus avangardo meistrai. Tai Pieras Bulezas, Edgaras Varezas, Olivier Messiaenas ir Gerardas Grise. Kadangi jis jų muziką pažįsta puikiai, jis

ištraukos iš trečiosios baladės, dedikuotos Olivier Messiano atminimui, kur išgirsime pianistą net ir šelmiškai švilpojantį neva paukščiukų melodijas, kurias Messianas taip mėgo. Taigi, Gabriel Ercoreca, 2020 metai trečioji baladė, skambina Alfonso Gomezas.

0: Klausėmės baskų kompozitoriaus Gabrielio Erkorekos trečiosios baladės, skirtos Olivier Messiano atminimui, sukurtos 2020 metais. Ir štai čia girdime tokį, sakyčiau, laisvą improvizavimą Messiano maniera, Messiano tekstūromis, nors galima pasigesti Messiano ritminio išradingumo, to aštrumo ir nenuspėjamumo, kuo tas didysis fortepijono taip pat meistras pasižymėjo. Betgi, man atrodo, kad tai yra muzika, kuri pirmiausiai susijusi su senaja baladžių tradicija, su šopeniškumu pianizme. Ir šio požiūriu tai yra toksai, na, gan konvencionalus kūrinys, kuris panaudoja šiek tiek nekonvencionalesnę medžiagą.
1: Taip, visiškai sutikčiau, kad čia yra labiau svorio centras krypstantis į baladį žanrą ir į 19 amžių negu į 20, bet taip matyt, toks buvo kompozitorius pasirinkimas ir jis gana šitame klausomos muzikos sukurtos per pastarąjį 10 metų fortepijonui, irgi gana originalus, ir nes jis tiesiog kitoks. Taigi kalbėjomės šiandien apie fortepijoną dabar, kągi kurie kompozitoriai mūsų dinama, aišku, tokios muzikos yra begalė kompozitoriai, turbūt kiekvienas kompozitorius yra ką nors parašęs fortepijonui ir būt galima ras daugybę kitokios įvairios muzikos, bet štai susidėliojo toks rinkinys ir šią laidą baigsime vėl grįždami prie Christopherio Seroun kūrinio Arkos takas. Ir skambės jo trečioji paskutinioji dalis, kurią paskambins Timo Andrės.
0: Čia buvo Modus, tema Fortepijonas dabar, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Ukraina surengė vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, bet tiksliau atsakys tyrimas. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų, skirtų onkologinėms ligoms gydyti. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 40 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apšaudyta 13 regionų, o Rusija paleido per 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir per 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Zelenskis pabrėžia, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ir ragina Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjų sandėliuose, o perduoti jas Kyivui. Ukraina savo ruoštu atsakė surengdama vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje, ten paleista per 600 bepiločių, smokta logistikos infrastruktūrai, įskaitant Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliui, kuris buvo vienas didžiausių šalyje. LRT radio bendradarbis politologas Maksimas Milta.
2: Reikia apsaugoti Ukrainos dangų. Taigi Ukrainos dangaus apsaugojimas nuo balistinių raketų šiuo metu yra praktiškai neįmanomas, bet bent jau kalbant apie karo kaštus ir kalbant apie rusų karius, Ukraina demonstruoja nuoseklumą. Ir todėl siekis yra kaip tik tais padaryti Rusijai iš esmės susidurti su tokiom strateginiam dilemom. Ir viena iš šitų strateginių dilemų yra kaip tik tais šaukimas į kariuomenę. Ar Rusija šį rūdienį skelbs šaukimą kariuomenę ar ne?
1: LRT radio bendradarbis politologas Maksimas Milta. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau į visus klausimus atsakys tyrimas. Aljanso karinės vadavietės atstovas pulkininkas Martinas O'Donnellas pabrėžia, kad NATO nuolat stebi situaciją. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbia, kad jis įskrido iš Moldovos. Be pilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimininėje šalyje vykstant į Rusijos pradėtą karą, nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Gegužę dronų įsirėžus į daugiabutį sužeisti 2 žmonės. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėta krizė, jos propagandos sistema pirmąsias 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus,

0: Per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
1: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai iš tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai tai yra labai svarbios išvados.
0: Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius. Analitikos bendrovės Ripsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus propagandą.
2: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
0: Analitikos bendrovės Ripsens vadovas Mykolas Katkus. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų skirtų onkologinėms ligoms, blogojo cholesterolio mažinimui ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, iš 13 numatytų kompensuoti naujų vaistų, daugiausia jų yra skirti įvairioms vėžio formoms gydyti. Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas.
3: Visi šitie numatytų vaistai arba sumažina simptomatiką, arba turėtų prailginti išgyvenamumą, arba yra pigesni negu dabar egzistuojantis. Bet šiuo atveju visi šitie vaistai yra brangesni, tai reiškia, jie atneša papildomus sveikus gyvenimo metus. Dažniausiai pradžioje, kiekvienas, kai naujos vaistas atsiranda į rinką ir tampa kompensuojamas, jisai taikomas rečiau, nes tiesiog gydytojai dar neįpratę, nežino iki galo visi, o vėliau tikrai auga skaičiai. Tai pradžioje mes tikime, kad šimtai, o vėliau tūkstančiai pacientų gaus panašų gydymą.
0: Sako Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas, pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė sako, jog svarbu gerinti vaistų prieinamumą Lietuvoje.
4: Tas atsilikimas mūsų nuo Europos Sąjungos, jisai po truputį mažėja, bet jis yra visgi labai didelis. Vidutiniškai nuo tada, kai vaistas yra užregistruojamas Europos vaisto agentūrui, iki tada, kada jis į Lietuvoje tampa prieinamas pacientam, yra vidutiniškai 3 metai onkologinis vaistas. Europos vidurkis yra 2 metai, tai yra metais trumpiau. Kur temptis dar yra labai svarbu ir užtat svarbu, kad tos tempas nemažėtų.
0: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,500 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Svetlana Kulpina iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekiams įsigyti.
5: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenimui įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenimui įsigyti ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti. Galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Lenkija pranešė skubiai siunčiantį į Vengriją lėktuvą su medikais ir konsuline pagalba, kad padėtų keleiviams nukentėjusiems per autobuso avariją. Naktį Lenkijos autobusui nuvažiavus nuo kelio ir apvirtų žuvo 12 žmonių, 10 sunkiai sužeisti. Vengrijos policijos pirminiais duomenimis nelaimė galėjo įvykti vairuotojui užmigus. Jis buvo sulaikytas. Autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo 2 žmonės. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprūs vėjai smarkiai apsunkina pastangą suvaldyti liepsnas. Tarnybos perspėjo, kad platesnėme Atėnų regione miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Tuo metu Belgijoje per pastarąją parą miškų gaisro apimta teritorija padvigubėjo ir dabar yra apėmusi jų apie 3000 hektarų. Belgija jau paprašė Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Piligrimų kelio per Lietuvą Camino Lituano atstovų teigimu prieš dešimtmetį Lietuvoje įkurtas maršrutas kasmet pritraukia vis daugiau keliautojų. Pagrindinę 500 km ilgio distanciją sudaro daugiau nei 20 etapų nuo Žagarės šiaurės Lietuvoje iki Seinų Lenkijoje, bet to kuriami ir nauji maršrutai. Vienas iš Camino Lituano įkūrėjų Marius Minkevičius sako, kad naujus maršrutus dažnai pasiūlo vietos bendruomenės.
1: Tie šalutiniai keliai atsirado vietinės bendruomenės iniciatyva, lygiai taip pat Rokiškio kelias ir toliau vystosi. Lygiai taip pat Suvalkijoje darom maršrutus, kurie vyksta tik dėl to, kad vietos bendruomenės rodo labai didelį norą ir entuziazmą. Iš dabartinių kelių, kurie yra jau tikrai vaikščiojami ir naudojami, prilygiai mes matom labai aiškų fenomeną, kad vietos bendruomenės pradeda labiau džiuoti savo vietą. Ir tai yra didžiausias turbūt pasiekimas to.
0: Sako piligrimų kelio per Lietuvą vienas įkūrėjų Marius Minkevičius. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje ir Panevėžyje 22 laipsniai. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad kitos savaitės pradžioje galimi dažnesni krituliai, o nuo savaitės vidurio orai ims kiek šilti.
6: Nauja savaitė, tai jos pradžia numatoma su dažnesniais trumpalaikiais lietumis ir gaivesniais orais, tai pirmadienio naktį debesys prasisklaidys, trumpai palis tik tai vietomis, vėjas bus pietvakarių vakarų, šiek tiek ramesnis, temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. O pirmadienio dieną debesų vėl daugės ir daug kur, daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje numatomi trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija, vėjas pūs iš vakarų pietvakarių vidutiniu stiprumu, o temperatūra pirmadienio dieną nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Labai panašus bus ir antradienis, naktį vietomis, o dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, šiek tiek įkyresni, ilgesnio pobūdžio lietus gali būti rytiniame šalies pakraštyje. Temperatūra antradienio naktį pažemės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 17-22 laipsnių. Labai panašus turėtų būti ir trečiadienis, o šiek tiek šiltesni orai turėtų atkeliauti antroje savaitės pusėje.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 18:10.

Radio Teatras.

0: garso esė inspiruota Igno Pikturnos kūrybos Jūra. Ignas Pikturna, rašytojas marinistas, kuris visą savo gyvenimą susijo su jūra. Rašė knygas vien jūrinė tematika. Taip pat buvo profesionalus jūrininkas. Pirma serija. Apie tuos, kurie jūroje.
1: O Tolvydė, atsimeni, kas tau parodė dėdės kūrybą?
2: Neprisimenu, bet man atrodo, kad daug kas man jas vis rodydavo, daug kas klausdavo, ar čia tu susijusi su juo. Ypatingai Palangoj, knyginuose, kavinėse, Klaipėdoj bibliotekose. Jos tiesiog būdavo pasklidusios ir aš nežinojau, ar aš susijusi. O paskui išsiaiškinau, kad taip, kad tai yra mano dėdė, bet aš dėja jo nepažinojau, jis mirė. Prieš kokius 10 metų. Ir sužinojau, kad jis buvo vienas iš kelių marinistų rašytojų Lietuvoje. Tai reiškia, kad jis rašė vien tik apie jūrą. Išimtinai vien apie jūrą. Jis parašė 36 knygas ir pavadinimai visi buvo su to susiję. Jūra ošė, jūra ir mergaitės, jūra ir merginos, jūra balta, jūra mėlyna.
1: Man atrodo, labai svarbu paminėti, kad jis buvo ne tik rašytojas, bet ir jūreivis.
2: Taip, taip, jis turėjo 2 profesijas, jis buvo rašytas ir raštvedys, kino centro direktorius, rašė kino scenarius ir tuo pačiu metu buvo kapitono padėjėjas, kas yra visai aukštas laipsnis. Ir jo, ir jis tą kažkaip susiderindavo.
1: Kelvydė man parodė savo dėdės kūrybą. Iš tikrųjų, mes pradėjom kalbėtis, kad marinistinė tema Lietuvoj gal ir egzistuoja, bet labai taip nuotrupomi kažkaip. Ir tada supratom, kad Lietuva yra jūrinė valstybė, bet mes, bent jau aš, savęs neidentifikuoju kaip žmogaus, kuris kildintus save kaip iš jūros krašto. Ir labai įdomu, ir mes pradėjom kalbėti, kodėl šita, vadinkim, identiteto krizė egzistuoja. Net egzistuoja, bet iš viso, kodėl žmonės apie tai nekalba, nesidalina, nemasto, šitos nėra šito matmens mūsų kasdienybei. Ir pagalvojom, kad reikia apie tai pasikalbėti. Pasikalbėti su įvairiausiais žmonėm ir sugalvojom šitą 4 laidų ciklą, kuriame mes kalbinam įvairiausius žmonės. Tai yra menininkus, mokslininkus, visuomenės veikėjus, jūrininkus, kurie pasakoja apie savo patirtis, apie savo santykius su vandeniu, su jūra, su kai kurie su vandenynais. Ko dar nepridūriu?
2: Gal kad visais laikais buvo kažkoks keistas tabu kalbėti apie jūrą. Tarytumiai toks mažas lapinėlis ir niekam nedrasu apie tai kalbėti, nes niekas nesijaučia ją gerai pažįstantis. Ir net ir tais laikais Pikturnam rengdavo konkursus. Jis leisdavo žurnalo Jūra ir net skirdavo stipendijas ir pinigus ir prizus tiem, kas rašytų poeziją ar prozą apie jūrą. Ir net ir tokiu atveju vis tiek labai mažai kas išdrįsdavo rašyti apie jūrą, nes tarytum nelabai jos pažįsta, net ir tie, kas gyvena ten šalia. Tai turbūt po Čiurlionio mažai kas taip iš tiesų apie ją kalbėjo menuose. Dėl to mes nusprendėm pakalbinti visokius skirtingus žmonės, kurie kalbėtų apie tos pačius dalykus, tokius kaip srovės, bangos, gylis. Tai mes pakalbinom menininkus, jūrininkus ir mokslininkus.
1: Ir kadangi man pasirodė, kad Pikturnos kūryba veikia kaip savotiškas to laiko dokumentas, kaip dienoraštis, tai ir mūsų kažkokie pokalbiai įgavo to laiko matmenį, jam žinantis kažkokį mūsų santykį su jūra, mūsų valstybė, mūsų apskritai aplinką.

0: Didžiulis laivas įgula didžiulė virš 200 žmonių. Nu ir kada, ypač kada esi kapitonas, kada reikia suvaldyti tą visą didžiulę machiną.
1: Lietuvos aukštosios jūrivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič.
0: Nu ir atsiranda ir pasididžiavimas. Tai čia kapitonas čia jau su laiku, kapitonais iškart netampa. Aš tapau kapitonu tik po 10 metų darbo. Tai čia kapitono padėjėjų dirbi skirtingose pozicijose. Bet taip pat yra ir to, kaip minėjau, pasididžiavimas, kad tu valdai tokią sudėtingą techniką. Ir ne kur nors, o esi atviroje jūroje. Bet jeigu peršokti kapitono poziciją, tai kapitonas laive, čia yra viskas. Ir kunigas, ir notaras, ir tėvas, ir mama, daug kam. Įsivaizduokit, jeigu kapitonas yra beveik jauniausias iš visų karininkų. Nu, gal ne visos įgulos, aš turiu omeny įgulą, kur aš dirbau didžiulę, tai ten virš 200 žmonių. Bet man buvo 32 metai, kada aš pirmą kartą išėjau į jūrą kapitono pareigose. Na ir atidirbau prie Angolos krantų ten apie 6 mėnesius. Nu, įsivaizduokit, kada jau ten po pirmo mėnesio nieko, antras jau atsiranda kažkokios problemėlės, po trečio mėnesio jau problemos tarp įgulos narių, ten kokia nors depresija, kažką žmona netai parašė ar neparašė išvys. Na ir kapitonui reikia reguliuoti tos dalykus, todėl kapitonui nėra lengva to, kad tu turi moderuoti tą visą situaciją, stengtis išlaikyti įgulos kontrolę, čia gerąją tą žodžių prasme, tai nereiškia, kad iš paskos kiekvienam vaikščiot, bet išlaikyti tą mikroklimatą ir sėkmingai, laimingai, kad visi sugrįžtų.

0: juosta. Čia yra didžiulė kapitono atsakomybė. Tai įsivaizduokit ilgesys, koks tas jausmas, kada tu palieki pusę metų, keliams mėnesiam ir žmoną, ir vaikus. Bet tada man atrodė, vėlgi turiu prisipažinti, man atrodė, kad aš darau kažkokį didvyrišką žingsnį, išeinu į jūrą, čia po kelių mėnesių sugrįšiu. Bet aš dabar suprantu, čia žmonai buvo toks didvyriškumas jos gyvenimo su vaikais vienai. Nu, aišku, ten giminaičiai, tėvai galėjo padėti, bet vyro šalia nėra. Jai reikėjo visus klausimus, šeimininius klausimus spręsti pačiai. Tada net ir mobiliųjų telefonų nebuvo, tai galėjau ten laišką parašyti arba radiogramą išsiųsti keletą žodžių. Tai šeimai, aš sakyčiau, sudėtingiausia. O dabar iš savo pozicijų jau tiek metų praėjo, aš manau, šeimai čia yra sudėtingiausia. Tiems, kurie lieka krante be tavęs.
1: Jūreiviai tai yra kvalifikuotas darbininkas laive, kuris valo denį. O jau tie, kurie yra laivavedžiai ir kapitono padėjėjai, kapitonai, arba laivų mechanikai, inžinieriai, vyriausias mechanikas, elektromechanikas, jau jie yra vadovai.
2: Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos prodekanė Rima Mickienė.
1: Nu ir jie baisiai pyksta, nesivaizduokit, jūs kapitoną pavadinat jūreiviu. Tai tada gausit pamokslą, nu žinot, o tada jie kai pradeda mokyti, tai man kodėl sekasi daug darbuotojų, jie visada teisūs. Jie visada viską žino, visada teisūs, nes iš tikrųjų laivo kapitonas tai yra vienvaldis, vienas menis valdymo organas laive. Ir kapitono žodis yra, na, įstatymas laive. Tai čia tas labai didelę reikšmę jiems turi ir paskui normaliam gyvenime. Jie sunkiai adaptuojasi, nes visada viską žino ir visada visi jų turi klausyti. Labai didelė hierarchija, kadangi pavojinga zona, uždara teritorija, nedidelis žmonių skaičius ir jiem yra ypatingai sunku, įsivaizduokit, 4 mėnesius, 3 mėnesius, pagaliau 4 savaitės, toj pačioj teritorijoje su tais pačiais žmonėmis matytis. Tada išlenda viskas, kas ką turi gero, taip sakykime. Ne mitas, o tokia archaiška taisyklė, kad moteris laivė nelaimė laivė, bet laivas anglų kalba yra ship, she, moteris. Kadangi ir tos visos figūros, vas, graikai, odisėjas, ar ne, kur ant forpiko priekyje, kur taigi visos moteriškės su krūtinėm ir taip toliau. Tai laivas moteris, figūros moteriškos, tai saugo, uraganai moteriškais vartais vadinami, tai saugo jūrininkus jūroje. Tai yra laive, kaip namuose, kaip apgabdinti, apglėpti. Tai va čia toksai, iš kur čia atsirado ta taisyklė, kad moteris laive nelaimė laive. Iš tikrųjų tai iš, būtent iš tos uždaros teritorijos. Tikrai seksizmas, na, neslėpkim. Tai seksizmas... Sunkus fizinis darbas anksčiau buvo. Dabar Tarptautinė jūrų organizacija yra užsibrėžusi tikslą padidinti moterų jūrininkių skaičių. Šiuo metu yra 2,3 procento moterų jūrininkių pasaulyje. Kas 5 metai yra daromos tokios analizės, tai paskutinė yra 21 metų. Taip, 2,3 procentų moterų yra jūrininkių. Tai mūsų akademijoje mokosi 2,5 procento moterų jūrininkių. Tai mes viršijam pasaulinį rodiklį. Aš tą visą laiką juokauju. Anksčiau, tarkim, mano laikais, kada, įsivaizduokit, aš gimė dukra 3 mėnesiai, o vyras išėjo į jūrą, o grįžo dukra į jau pasitiko vaikščiodama. Tai labai ilgas atotrūkis ir tada nebuvo nei mobilių, nei nieko, tai galėdavom susirašinėti tik tai viešomis telegramomis. Nu, nieko ten. Arba iš laivo, jeigu būdavo galimybė paskambinti, nu, iš tikrųjų būdavo ten kartą per mėnesį, per savaitę, tai racija tai visam laive. Nu, visi girdi, nes ką tu pasakysi. Pasakydavo, kad ir pasilgau, ir kad myliu, ir nu ką veikėt. Jiems tas toksai vat, pasakojimas, kad va ten jau parduotuvė, ten kepiau kotletus, ten vaikas ten tą padarė, ar tą. Tokio kasdienio gyvenimo, kad netitrūktų, bet būdavo didžiulis atotrūkis. Didžiulis atotrūkis. Dabar to nėra, yra mobilios telekomunikacijos. Laivuose dar prieš keletą metų dar nebuvo tos galimybės iš jūros vidurio paskambinti. O dabar, kada jau Maskas leidžia naudoti Starlinkų, tai jau jie gali skambinti. Skambindavo ten ir su satelitiniu ryšiu, kur ten po 560 eurų minutę. Visokiais būdais susisiekė ir labai priklauso nuo to, kas namuose. Jeigu namuose ramu, ar mama, ar draugai, ar kažkoks turi būti inkaras namuose, tada viskas yra gerai, jisai nesijaučia atskirtas, bet neduok Dieve, kažkas kažkur, o dar jeigu koks kartais būna, kad ten kokia mama paskambina, kad aš atsakė apie tavo žmoną, kapėts iki savižudybių eina. Buvo tokia atveju, kada tiesiog užsibarikadavo kajutėje, nebenorėjo gyventi pasaulyje, laužė duris, tada kviečiau sraigtasparnį, išskraidino, iš, nu, visai būna, bet čia tokie kritiniai. Būna, kad Nigerijai, sakiau, nelendat ant ten karo stovis, kaip buvo, neinat, išėjo ant denio, ringo. Nu, čia krizinė.

0: Tai aš jas ir sakau, mokykite, sakau, plėskit pirštus, daug pinigų turėsiu.
1: O, dėstai, mums patinka,
0: sakau, nu. Ir žodžiu, ten, paskui, nu, žodžiu, sakau, dabar atlyginimai, žinai, ir rodau tokį grafiką, čia mūsų viena kompanija davė, nu, žodžiu, visos pareigybės, ten virėjas, tvarkytojas, plovėjas, motoristas, iki pat kapitono. Žodžiu, ir ten, nuo tiek iki tiek, žodžiu, tie stulpeliai. Nu ir ten žiūriu, taip, nu, čia daug didelė ta auditorija, taip čiup, nusifotografavo, sakau, jeigu perskaitytumėt viršui, tai čia per mėnesį. Nus, taip, na, pavyzdžiui, nu, mano va, kolega vienas, mūsų studentas buvęs, 20 tūkstančių dolerių per mėnesį. Jis yra tanklaivio vyriausias mechanikas.
2: Tai negali taip pat sugalvoti, įsikėliau vieną rytą, pažiūrėjau, laivas, plak, būsiu jūrininkas. Būna ir tokių ateina, bet dažniausiai tas nepraeina. Tu negali taip nutarti, čia turi susitaikyti su tą mintim, kad tu tikrai nori to dalyko ar kažkiek tai domėtis tuom.
3: Jūrų kelto kapitonas Mindaugas Nesavičius.
2: Ką tai reiškia, nesakau, čia jau netgi nedarba, čia toks gyvenimo būdas truputėlį yra jau kitas. Ir kad būtum geras jūrininkas, jeigu tai paprastai pasakyti, aišku, jeigu tu būsi atsakingas, disciplinuotas, tai mano supratimo taip turi būti. Bet kokiu atveju jokių tokių silpnybių ir tokių, žinai, kad čia man skauda galvą, šiandien nepadarysiu, negali būti, žinai, arba mane užsupo ir aš dabar čia gulėsiu 3 dienas, o kiti už mane dirb, žinai. Aš suprantu, jeigu ten būna pirmą kartą, būna tokių dalykų, kad žmogų gali, aišku, padėti pirmą kartą, bet kai kurie pradeda to naudoti. Bet tas labai greitai išrenda čia pas mus. Žodžiu, kas pradeda sukčiauti, taip vadinamus, savo toje padėtime ar dar kažkai labai greitai pasimato čia. Kadangi ta tokia, kaip sakant, ratelis tų žmonių nedidelis, viens kita labai gerai, greitai pažįsta, kas reiškia ką aš. Pagrindinis, sako, kaip dalykai, disciplinas, sąžiningumas. Su pirma, prieš save sąžiningumas ir prieš kitus, žinai. Nesvarbu, jeigu tu kažką blogai padarei, kaip aš jaunimą čia kartais moku, jo, visi klaidas darom. Visi. Klausimas tik tai, kaip tu tas klaidas paskui taisai ir kaip tu, ir tu su, ar tu sugebi pasakyti, kad, nu, prisipažinti, kad manu padariau, nu kam nebūna. Bet jeigu tu pradedi, žinai, kad kaip pas mus būna, ai. Kaip nors paslėpsiu, čia gal nieks nepamatys. Pamatys, čia tai pamatys labai greitai. Galbūt ten krante, kai ten tas bendravimas netoks artimas ir tai gal galima kažkaip ir išvengti tos atsakomybės. Bet kokia atveju išnyks, tai bus dar blogiau. Žinot, kaip tas japonas berods, tai priežodis toks yra, kad yra gyvi žmonės ir negyvi, nu, yra mirė žmonės, išėję. Ja? Ir yra jūrininkai. Nei gyvas, nei išėjo. Nu, čia senovinė ta tokia pat. Dabar, aišku, gal taip nėra, bet tada taip skaitydavos. Dabar, aišku, gal to tokio nebėra, tokio daly, bet, nu, bet esmė, tai siek lygo ta pati. Čia net nedarbas, toks gyvenimo būdas.
4: Nei būtų kažkaip įdomu suprasti ir pamatyti, kaip pat patys klaipėdiečiai mato jūrininkus.
5: Aš, pavyzdžiui, kaip klaipėdietį nelabai jūrį sutikdavau, iš tikrųjų. Kažkokį įsivaizdavimą turėdavau iš knygų, iš nuotraukų, bet aš net nežinau, gal dėl to, kad Debrecene gyvenau, aš net neatsimenu, kad būčiau mačius juos.
4: Kiek tu esi pasakojus, aš įsivaizduoju, kad Debrecenas yra toks kaip pietinis rajonas Šiauliuose.
5: Nu, turbūt jo, toks toliau nuo centro tas rajonas, bet aš nežinau, Debreceną matyti neužklysdavo jūrininkai. Turbūt čia gal senais laikais jie buvo tokie labiau matomi. Ir Pikturnu, atsimenu, rašė apie tai, kad nebuvo pajūrio žvejų šeimos, iš kurios jūra kiekvieną rudenį nepasimtų brolio, tėvo ir sunaus. Ir jis dar rašė, kad eidavo miegoti ir girdėdavo, kad žuvėdros klykė ir sakydavo, kad čia vėlės klykė, o ne žuvėdros. Bet jis ir pats jautėsi nesantis tikrų jūrininkų. Kažkaip ten buvo parašęs, kad jūreivių širdims, jų paslaptims studijuoti reikia viso gyvenimo. Paprastas žmogus to negali suprasti.
6: Turi būti atsakingas, valingas, ištvermingas, nebailys,
1: valdantis situaciją, nepasimetantis. Jis turi turėti pasitikėjimą, bet ir atsargumą. Jis turi būti labai žmogiškas, bet tuo pačiu ir nežemiškas.
3: Aktorė Eglė Jackaitė.
1: Nu, jis irgi toks išskirtinė asmenybė turi būti. Jis neeilinis žmogus. Nes susidurti su stichijom, kai nėra kur dėtis, tai yra iššūkis. Ir tą iššūkį jie priima ir jie eina į tą iššūkį. Ir čia nėra vieną kartą man nutiko. Jie eina dar ir dar kartą į tai ir nežino, kas nutiks. Turi būti pasitikėjimas savim, aukščiausioju ir jūra. Jis turi būti pilnas meilės jūrai, gyvenimui.
6: Tai vat aš kiek pamenu, ta prasme, tie seneliai, kai irgi kalbėdavo, nu tai, nu, supranta, tai yra, vat, kaip jūs sakot, jūrininkas, nu, jūs pat, su kokia rizika.
3: Karklės seminaitė Rasa Bučienė.
6: Va taip pagalvojus, ar ne, nu, tai dabar, čia vaikai, čia viską, bet tie žmonės, kurie, ir mano tėtis pavyzdžiui, ir nu, jisai tik irgi praktiškai nepriklausomybė šią atkūrimo, tai kaip čia visi darbų nebebuvo nieko, tai sugalvoja, kad jisai plauks, nes nu, iš kažko valgyti reikia. Nu, jau šiais laikais, ane, tai ta valgyti ką reiškia? Nu, tai matai, kaip tai ant savo pečių, tu ją įsispumi, tu ją išsitrauki, tu ją prisiriši, tada žuvi tu parsineši, nes į kokų užlipti irgi reikia, paprasme, nėra jokių liftų ar dar kažko. Tai yra vargas iš tikrųjų ir nu, vat, kaip mama sakydavo, žinai, tie pirmieji kartai tu taip pat žiūri prieš tą didinga ir galinga Baltija, supranti, kažkokia bango, žinai, ir va kažkokia laikelis ten, žinai, keli šimtai metrų ir tu jau jo nematai ir nieko žmogus, jokių ten racijų, navigacijų, per kažko tai. Ir viskas, dėdė padėk ir sugrįž. Ir kai sakau, dar tais senesniais laikais ta žuvies kaina buvo, supranta, tai nebuvo vertingas maistas. Mėsa tai mėsa, bet žuvies tai ateidavo, kas ten nusipirkto žuvies, tai visą laiką dar derėdavosi, tai ten tokios ašaros pagal tą darbą, ar ne, va, pavyzdžiui, kai stinta tenai, taigi po kiekvieną žuvį reikia išimti, ten nėra tokio pagreibiai, žinai, iš to tinklo, po kiekvieną žuvį, taip tie visi pirštai būdavo, nu, tiesiog atviri, jie, nu, tai tenai neišgėręs, tu nušaltum ten su kišnukas, su kažkokiais žasies plaukais, dar tekdavo tos, nu, visokių ten tų variantų, bet žodžiu, tai iš tikrųjų psichologiškai, tai yra nu, be proto sunkus darbas, va taip su valtele į atvirą jūrą plaukti, tai iš tiesų yra be galo sunkus.

kur tai, nu, vat, ir kaip principė vienas pats. Vienas pats ir tu be nieko, ta prasme, esi tai tiesiog fiziškai labai sunkus ir psichologiškai labai sunkus darbas ir to atveju.

0: Tiesiog, jeigu tu nori plaukti, jeigu nori vandens, vis, nebūtina ten Atlantus plaukti, žinai, kad šiai. Taip įdomu, toks keistas jausmas, kai tu esi ne tu šeimininkas, esi tam rate, nu tu supranti kupolą. Labai, šiaip žemė kaip sukasi, tu supranti tenai. Nes, nu, tas žvaigždynas juda.
1: Aktorius Giedrius Savickas.
0: Nes, nu, aš mes plaukdavom pagal žvaigždės, ne pagal techniką. Matai, kampą turi ten, laipsnius pasiemi, ir kas valandą 5 laipsnius gal keiti ten, žinai, kaip nuo to žvaigždyno ir viskas. Bet kai tu supranti, kad ne tu čia šeimininkas ir šalia tavęs, va čia, kai tu plauki, ir va čia, orkos akis, va, išlenda, va, tokia, va, taip orko. U, vienai taip, pažiūri, kas tavo kėvė, jos kėvė, žinai, eik, tu supranti, bet tu supranti, kad tu esi dėžiškas, nuliukas ten nieko, žinai. Bet, va, baisiausia, žinai, kaip yra, bet baisiausia yra jūra, sakau, kad, kur yra, va, tokia. Tai tu gali išpratėti. Jeigu 3 dienas esi, va, nu, kur yra štylius, nieko nėra. Tu tik tai girdi vantų šitų metalinių garsą. Ir tu niekur nejudi. Tai yra, tu gali išprotėti tiesiog neįtikėtinas. O audra nieko, buvo tikrai audra didžiulė. Kaip sakė, išgyvenimas. Nu, sakau, tai kas čia audra, štormas, sako, išgyvenimas. Tu nesuizduom, 1/2 tonos nešo vandens, tave mėto, ten tiesiog laivas po 8 metrų bangos tave pakyla, tu eini ten naktį, nieko nematai, žinai, bet tu vairuoji tą laivą, visą žytą, ten 4 valandas turi išvairuoti. O visi žmonės ten kaip po tą, kaip po denę, tai ant virvių, lydinėja ten visą žytą. Visi prisirišę, paskui guli, matai, žinai, kaip visi išlapė. Ten, nu, tai toks buvo. Ir 2 paras tai vyksta. Tai nevyksta ten 15 minučių. Ir tu žinai, kad ir tave, tai smegenis, aš taip atkraipė. Iš niekur atėjo škvalas didžiulis. Nu, žinai, kaip būna, tie išplaukė labai, nu, tu galvoji, nu, kaip tu nežinojai, kad bus, nu, kaip paskęst, nu, ten susidaur. Ar tu jūs nežinojat, kad bus, nu, tai jie negalima plaukti. Bet iš niekur yra. Tu plauki, varžybos, žiūri prieki ten laivai. Ir tu matai, jos pradėjo vartyti. Va taip. Tie stebai. Ir visi žiūri. A, reikia visi. Ir tu žiūri. Eik, tu šiktai. Ir visi greit nusileidi būrės. Laikomės, kevra. Susiriši visi. Davai, laikomės. Jeigu ką, šitą virvę atleisk. Nes nu, tu kažkiek būrės turi dar palikti dėl vairavimo. Tu, jeigu ką, atleisk. Sakau, jeigu šaukiu virvę atleisk. Gerai, laikomės. Nu, jis dabar eina. Ir tave ištalžo. Ir toks nelažnai išeinė. Tai toks, nu, faina, faina. Vienas dalykas yra svarbiausia. Žinau, kad gyvenime ir plaukime. Tu turi atskirti, kas yra laivai, kas yra ant kranto. Tu turi labai atskirti šitos dalykus. Tu turi atskirti kaip ir teatre. Režisierius repetuojant, režisierius gyvenim. Aš pirmą kartą, kai dalyvau varžybose Kuršių regatoje, aš galvoju, kad aš esu niekas. Nu, žinai, kaip aš nesupratau nu, dar pirmą kartą. Nu, kur kapitonas, davai, trauk, virvė, davai, tu debilė, davai, nu, jis žino, davai, davai, žinai, nes, nu, ten, tu tikrai, nu, tu, varai, ir išlipi ir, gerai, malai, gerai, fainai, papaukėm, viskas gerai. Ir, taip, nesupratau. Ir tu paskui man pasakė, kas yra laivė, tai nėra, nu, tai kaip repeticijose, davai, mes, žinai, kaip aš mėgstu irgi, pažiūrėjau, repeticijose, ten, ar dar kažkur tai pakelti, bet, nu, davai, hebra, nu, padarom, žinai, kaip, nu, tiesiog, kad gali mane pasiūrėti, žinai, ir su Oskaru, kiek būdavo, žinai, ten rašo, išbėgimo, visko būdavo, žinai, kaip, bet po to, nieko nėra to, ten laivas yra, mes plaukia, tai vat kapitonai turi būti ta savybė, žinai, kaip, tu turi būti žmogus ant kranto, o ten kapitonas. Ir, aišku, kapitonas yra tas, kuris, nu, čia yra tokia profesija, jinai, nu, žinai, labai skambi, garsiai, bet jis paskutinis palieka tą, ne, žinai, taip, bet taip ir turi būti. Bet taip ir turi būti, žinai. Bet svarbiausia laivė tai yra, nu, dėl ko plaukdavo jūreivį. Geras reisas ar ne, žinau dėl ko. Jis sakydavo, kartais aš neplaukdavau. Pagrindinis žmogus yra laivė, kokas.
2: Jūrų virėjas... Vyrėjo profesija nėra labai, iš tikrųjų net nelabai, iš vis yra labai nepopuliari ir nieks jos nesirenka. O aš būtent norėjau ne vyrėjo, bet vat, kad galima būt pasibaigti vyrėjų ir dirbti jūrui. Bet taip negalima, kad tu stoji į vyrėjo profesiją ir dirbti jūrui. Tu yra profesija laivo vyrėjas. Atskira.
1: Aktorius bei tarptautinio kelto vyrėjas Donatas Švirienis.
2: Ir tuo metu jos nebuvo, nesusirinko žmonių. Ir aš įstojau į laivo stiuarto profesiją. Aš ją pasibaigiau. Ir iš tikrųjų ačiū labai Klaipėdos dramos teatro ir vadovui, ir direkcijai, kad jau jie žinojo, kad aš kad aš išeinu, bet jie man dar leido padirbėti teatre, pasibaigti mokslus, nes tuo metu dirbau teatre ir tuo pačiu metu ir mokiaus. Ir jau kaip man jau atėjo laikas išeiti į jūrą, aš išėjau ją jau ir parašiau prašymą, kad išeinu iš darbo. Bet tas pabėgimas 4 savaičių, kol tu būni jūrai, tikrai yra, manau, kažkas panašaus, kaip žmonės važiuoja užsidaryti vienuolyną mėnesiui ar ten kažkuriam laikui. Tiesiog tu esi su savim visiškai, nesvarbu, kad yra kažkoks darbas ir kažkokios pareigos, tu jas atlieki, bet mintyse ir savo vidum tu esi pats su savim. Jūra iš tikrųjų, man vienas žmogus pasakė, jūra parodo tavo tikrąjį veidą. Kaip tu išplauki į jūrą, tu pasirodai, koks tu esi. Ir tu pats pamatai, koks tu esi, ir tu prieš kitus pasirodai ten, kur dirbi su įgula, koks tu esi. Tai iš tikrųjų jūra išgrynino ir tebe grynina patį mane kaip Donatą, aš galėčiau pasakyti. Ir tai dar vyksta. Pavyzdžiui, mano darbas prasideda apie 5 ryto, aš jau turiu būti darbo vietoje. Tai aš keliuosi apie 4. Ir dar ten išeinu parūkyti ant denio. Ir dabar, va, kaip tik, gal jūs skaitėt laikraštį, kad yra labai didelė pilnatis. Kažkokia, kad žiauriai didelė mėnulis ar taip žemės. Ir žinokite, aš išeinu į lauką, naktis, dar mėnulio nematau, bet aš matau jūro rami, toks takas, kaip į rojų, žinot, kaip kad miršti ir tau nutiesta šviesos takas. Galvoju, dieve, kas čia dabar, kaip čia yra? Pasižiūriu, mėnulis, kaip nežinau, dar tokio ir didelio nesu matęs, nežinau, gal tas jūroj tas mėnulis, kaip nors dar kaip optiškai padidėja ir jis išryškėja, nes visur tamsu mėnulis ir blizgantis vanduo ir toks nutiestas takas. Nu, jokio upėj ir ar ten ežere, to nepamatysi iš to. Teatre tinginiai irgi labai greit pasirodo, iš tikrųjų. Tu privalai, man atrodo, negert teatre. Nes, pavyzdžiui, laive yra irgi 0-0 sausas įstatymas. Už vakar mane, nu ne mane, visą įgulą mus tikrino. Ir neduok dieve. Aš jau nevartoju alkoholio jau 10 metų, bet kad ir aš būčiau kokio, aš nežinau, saldainių gal suvalgęs kokius 5 su alkoholiu. Ir aš būčiau įpūtęs ten 0,0001, jau mane turi teisę atleisti iš darbo už tai. Nes aš šipučiau, o rodikliai yra tokie.
1: Teatre reikėtų.
3: Reikia labai stipriai teatre tokio dalyko.
1: Visiškai.
4: Neries su ja kalnas ir vis dar yra nelengva. Ir nebūtinai tai yra. Žmonės dažnai primityviai supranta, kad va, aš išplauksiu jūrą ir aš laimėsiu prieš jūrą, jeigu aš grįšiu.
1: Tinklaraštininkas Benas Lastauskas.
4: Taip galima taip žiūrėti ir greičiausiai dabar jau absoliuti dauguma grįžta. Nebėra taip jau, kaip būdavo seniau, kad tikrai galėdavo negrįžti ant šiokių žvejybų ar ten kažkokių va, tokių va, pat jūrininkyšių, kai dar buvo mažiau pažengęs visą laivybą. Dabar jau greičiausiai grįžė, bus sveiki, bet ką jie grįžė darys, jeigu jie geras 2 savaitės. Tai gal vis dėlto jūra laimėjo, jeigu tau tu taip darai. Nežinau, aš toks irgi pamąstymas po filosofavimą, bet manau, kad ta kova jinai persikelia ir toliau, negu tik tais, kad ten išplaukti jūrą ir grįžti. Jinai, tu grįžti, pabūni, tu vėl plauki. Ir tu manau, kad net ir kai grįžti, tu su ta jūra kovoji. Ir čia greičiausiai, nežinau, kas sakytų jūrininkai, bet manau, kad jeigu apie tai su jais pasikalbėtume, jie užčioptų savo gyvenimo momentus. Koks tas jų santykis su jūra, ką ta jūra jiems duoda, ar atima iš jų. Manau, kad nemažai kas pasakytų, kiek atima iš jų jūrą, kad jie tai daro. Tai irgi tokio, turi žavės, kaip pagalvoja. Jau tokio, tu gyvenam 21 amžiaus, jau to išbaigsim 4 amžiaus, bet vis dar ta kova tokia vykstanti. Ir dažnai daug man.

kalbėjo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič ir prodekanė Rima Mickienė. Jūrų kelto kapitonas Mindaugas Nosavičius. Aktorė Eglė Jackaitė. Karklės seniūnaitė Rasa Bučienė. Aktorius Giedrius Savickas. Aktorius bei tarptautinio kelto virėjas Donatas Švirėnas. Ir tinklaraštininkas Benas Lastauskas. Garso esė kūrė Alvydė Pikturnaitė, Naubertas Jasinskas, Sonata Barčytė Jadevičienė, Pijus Džiugas Meižis, Rasa Kregždaitė, Vakarė Leonavičienė.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salė šį vakarą žada išskirtinę muzikinę kelionę į saulėtąją pietų Italiją, kadangi klausysimės muzikinės programos Tarantela del Rimorso, kurią šių metų gegužės 30-ąją Paliesiaus dvare dovanojo charizmatiškasis italų aktorius dainininkas Pino De Vittorio. Vienas ryškiausių Apulijos muzikinio paveldo puoselėtojų drauge su gitaristu Marcello Vitale, Kolašonės atlikimo meistru Leonardo Massa ir perkusininku Gabrieliumi Miracle. Skambės tradicinės dainos ir muzika iš Apulijos regiono pietų Italijos. Tarantela del Rimorso rasite Apulijoje ir pietų Italijoje. Tarantelos kilmės įjama su tarantizmu, liga arba isterijos forma, kuri Italijoje radosi 14 amžiuje ir dėl miglotų priežasčių buvo įjama su voro tarantulo įkandimu. Aukos neva išgydavo pašėlusiai šokdamos tarantelą. Pino De Vittorio, vienas ryškiausių pietų Italijos tradicinės ir baroko laikotarpio muzikos atlikėjų, pelniusių tarptautinį pripažinimą kaip išskirtinio balso dainininkas ir talentingas aktorius. Gimęs Apulijos regione, kūrybinį kelią paskyrė šio krašto muzikinio paveldo išsaugojimui ir autentiškam skambesiui. Per daugiau nei 40 mečius trunkančią karjerą Pino De Vittorio koncertavo garsiausiose pasaulio scenose, bendradarbiaudamas su žymiausiais senosios muzikos atstovais ir ansambliais, jis įrašė daugybę pripažintų albumų, tačiau ypatinga vieta jo kūryboje užima gimtosios Apulijos liaudies muzika. Jo pasirodymai įsiskiria ne tik virtuozišku vokalu, bet ir gebėjimu atgaivinti senasias pietų Italijos muzikines tradicijas, perteikiant jų aistringą temperamentą, istorijas ir gyvybingą dvasę. Šio vakaro koncerte išgirsime būtent tokią muziką – gyvą, autentišką ir kupiną pietų Italijos saulės bei temperamento. Tad patogiai įsitaisykime ir pasinerkime į tarantelų ritmus, jautres meilės dainas ir šimtmečių skaičiuojančias Apulijos muzikinio paveldo istorijas. Pino De Vittorio – vokalas ir batente gitara, Marcello Vitale – klasikinė ir batente gitaros, Leonardo Massa – Kolašonė ir Gabrielius Miracle perkusija.

Tai Pino De Vittorio, vokalas ir batente gitara, Marcello Vitale, klasikinė ir batente gitaros, Leonardo Massa, kolašonė ir Gabrielius Miracle, perkusija. Taigi štai tokia spalvinga muzikinė programa iš Apulijos regiono, pietų Italijos, skambėjusi šio vakaro klasikos koncertų salėje ir įrašyta šių metų gegužės 30-ąją Paliesiaus dvare. Koncerto įrašas jums patogiu metu, dar 30 dienų, LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Norberto Černiausko knygą Fado, trumpa neįvykusi Lietuvos istorija. Išleido leidykla Aukso žuvys. Įsivaizduokite, kad Lietuvos neištiko didžiausia 20-o amžiaus katastrofa. Šalis nebuvo okupuota ir išvengė antrojo pasaulinio karo siaubo. Įsivaizduokite, kad nepriklausomos Lietuvos gyvenimas tęsiasi, kupinas politinių realijų, ūkio reformų, sporto varžybų ir rokenrolo šelsmo. Tai knyga apie neįvykusią istoriją, vaizduotę kaitinančią alternatyvę Lietuvos praeities versiją. Pasakojimas apie ilgesį ir nostalgiją laikui, kuris galėjo būti, bet neįvyko, tarsi jausminga ir melancholiška fado daina. Knygos ištrauką skaito aktorius Giedrius Arbačiauskas.

Euforijos ir džiugesio apimta minia po laimėtų rungtynių dar kurį laiką būriavosi prie stadiono. Ja pamažu gausino naujai atvykstančių miestiečių srautai. Po geros valandos jau visi vidurmiesčio gyventojai žinojo, kad jų komanda laimėjo Lietuvos futbolo čempionatą. O autobusai, troleibusai, tramvajai ir traukiniai nunešė pergalės garsus net į tolimiausius Vilniaus kampelius. Tiesa, užkietėję elektrito sirgaliai vis dėlto buvo nuliūdę. Ne ta komanda atnešė čempionų taurę į vidurmiestį. Pergalę netrukus pasigyrė vakarinis Ovent Kurier. Dar greičiau ją paskelbė Vilniaus žydų radijas Vilner Radiju, leidžiantis ir dienraštį tokiu pačiu pavadinimu. Kitą dieną ilgą reportažą publikavo didžiausias Vilniaus dienraštis jidiš kalba Die Zeit. Futbolo naujienos buvo išsamiai apžvelgiamos Vilniaus dienraščiuose lenkų, baltarusių, rusų ir be abejo lietuvių kalbomis. Žinių apie naujausius meisterius neaplenkė ir Lietuvos Aidas, Lietuvos žinios, 20-as amžius, radio ir televizijos programos. Jomis buvo dalyjamasi kaip sensacija. Daugelis ekspertų iki pat lemiamo turo negalėjo patikėti šią pergalę. Vidurmiesčio gatvėse ėmė skambėti dainos, šūksniai, žmonės pradėjo vaišintis gėrimais ir paskubomis suteptais buterbrodais. Daugelis vietinių išlindę pro namų balkonus stebėjo šėlstančią minę, mojo, šaukė, įsileido į kiemus. Išglėbėščiavę futbolininkų šimtai švenčiančių sirgalių pamažu ėmė leistis link senamiesčio. Žmonių srovės pildėsi, plaukė Basanavičiaus ir Vivulskio gatvėmis, dalis judėjo kitais takeliais, nubėgančiais į Pylimo gatvę. Iš jo žmonių upeliai sruveno į senamiesčio gatvelės, o juose minės klaidėsi į smulkių gatvių, kiemų ir parduotuvių labirintą. Nors labirintas buvo mažesnis nei prieš 2 ar 3 dešimtmečius, atrodė vis dar įspūdingai. Čia galėjai rasti visko. Nuo krautuvių vadinamo inkilais, pavadinimas kilo visai ne nuo paukščių namelių, o nuo legendinės miniatiūrinės Chaimo Kamino parduotuvės, veikusios mėsinių ir vokiečių gatvių sankirtoje, ir įsitenkančių vos 1 kvadratinio metro plote, iki ištaigingų ir prabangių parduotuvių per kelis aukštus. Visos jos buvo unikalios savo šeimininkais, pardavėjais ir prekėmis, daugelis nuo seno specializavosi siauru asortimentu. Ką galėdavai įsigyti, slinkdamas šiuo labirintu? Audinių, siuvimo reikmenų, galanterijos, dėvėtų drabužių, naujų drabužių, tekstilės, šilko, indų, gelumbės, popieriaus ir kanceliarinių prekių, juvelyrikos, kailių, aukso ir kitų brangiųjų metalų, laikrodžių, metalų dirbinių, tvarstymo reikmenų, kamuolių, vaistų, avalinės, virvių, kolonijinių prekių, fotoprekių, radio prekių, elektros prekių, plunksnų, vaikiškų žaislų, kepurių ir skrybėlių, muilo, žvakių, šviestuvų, virtuvės reikmenų, buitinės chemijos, dailės priemonių, manufaktūros, emaliuotų indų, kaspinų, pakavimo reikmenų, tapetų, dažų, stiklo, pirštinių, tabako, chalatų, skarų, porceliano, antspaudų, kojinių, paveikslų, malkų ir kaliošų. Tarp šių krautuvėlių galėdavai rasti viešą skalbyklą, kirpyklą ar siuvyklą, taip pat įsikūrusias įvairias specializuotų maisto produktų parduotuvės. Kruopų ir sėlenų, miltų, vaisių, saldainių, pieno produktų, įvairių maisto prekių, silkių, žuvies, sūrio ir sviesto, acto, miltų, makaronų, duonos, paukštienos, rūkytos mėsos, vyno, mineralinio vandens, arbatos, konditerijos, taukų, margarino, kiaušinių, cukraus, druskos, bakalėjos, prieskonių, įvairių gėrimų. Šiose parduotuvėse galėdavai įsigyti ir pigiausių, ir itin prabangių prekių. Pavyzdžiui, ikrų, lašišų, sardinių, konservuotų skumbrių, omarų, ančiųjų, išskirtinės paukštienos, tetervinų, kurapkų, retų rūšių šveicariško ar itališko sūrio, avių pieno, šampano, konjako, romo. Būta ir šio to paprastesnio.
Pavyzdžiui, vis dar buvo galima nusipirkti legendomis apipintų ir sykių paprastų kaip neries vanduo karštų cukruotų pupų, apie kurias vilniečiai nė nesumirksėję galėjo pasakyti. Karštos pupos atgaiva, karaliui siūlyti negėda. Senamiesčio labirintuose galėjai sutikti įvairiausių meistrų ir rasti jų dirbtuvių. Kitų įstaigų. Čia veikė pinigų keityklos, antikvariatai, sendaikčių parduotuvės, knygryšyklos, knygynai, kepyklos, paveikslų rėmintojai, fotoatelje, radio ir antenų meistrai. Dirbo užsilikę ir dar neiškeldinti skardininkai ir raktininkai, dviračių ir motociklų remontininkai. Galiausiai Daičia gasėje, dalyje tarp Mėsinių ir Sinagogos gatvių, taip pat aplinkiniuose kiemuose bei gatvelėse, ir susispietė keli tūkstančiai švenčiančiųjų Makabio pergalę. Čia nebuvo įmanoma prasiskverbti ir pervažiuoti, kavines ir barus tiesiog užgulė, ir jie vos spėjo ruošti šventinius pietus, juodos duonos, svogūnų, pupų ir silkės užkandžių padėklus ir vilnietiškų baronkų pines. Visa tai maišėsi saulaus bokalais, pigesnio vyno stiklais, įvairiomis vilnietiškomis užpiltinėmis ir, žinoma, peisachufka. Viskas liejosi kartu su džiaugsmu ir dainomis. Čia, prie pat žymiojo Velfkės restorano, improvizuotas portugalų koncertas pakylėjo susirinkusią minę iki pačių barokinio Vilniaus debesų. Nors iš pradžių planuota, kad pasirodymas, kai buvo įprasta Velfkėje, vyks viduje, ant specialios scenos, tačiau pamačius, kokios minios piečiasi aplink restoraną ir mėgina brautis vidun, gana greitai buvo suorganizuota improvizuota scena gatvėje. Muzikantai laipėjo per Velfkės langus, nešė laukan instrumentus, tiesė laidus, klientai grūdosi pro duris, restorano savininkai stebėjo senkančias maisto ir gėrimų atsargas, šūksniai ir pasisveikinimai klegesys vis labiau nuklojo siaurutėlę Daičiagaste. Galiausiai žymusis Vilniaus koncertas prasidėjo. Jame nuskambėjo garsiai posmai iš ankstyvosios portugalų kūrybos. Fiesta plėtėsi ir garsėjo. Daugėjo maisto, gėrimų, apsiglėbimų ir bučinių. Lietui reikia grybų. Elektrai reikia tramvajaus. Kalnui reikia Gedimino. O upei reikia bridimo. Kristoforai, Kristoforai, Kristoforai. Paneški mane dar truputį. Tavo kuprai reikia svorio, o man įveikti dar vieną gyvenimo kliūtį. Kristoforai, Kristoforai, Kristoforai. Koncertas su pertraukomis ir techniniais nesklandumais tęsėsi kone 3 valandas. Senamiestis nemiegojo ir šventė iki paryčių. Daina šaldytuvas iš pirmojo portugalų albumo. Šaldytuvas tuščias, nebėra jėgų, bet atviras

Langas prileidžia žvaigždžių. Žvaigždė šaldytuve, šildo ledus, jėgos už lango, bet tuščias dangus. Ryškioje ir itin sentimentalioje senamiesčio dalyje, iki pat čia aprašomų įvykių, vadintoje tiesiog žydų miestu, taip pat vyko dideli pokyčiai. Dalyje žydų miesto vis dar galėjai atpažinti prieš 2-3 dešimtmečius vyravusio didžiulio skurdo ženklus. Tačiau plika akimi buvo matyti, kad vieta sparčiai keičiasi. Keičiasi žmonės, gyvenimo būdas. Senamiesčio gyventojai aktyviai kraustėsi į kitus rajonus, ypač vidurmiestį. Vietoje jų į dalį namų ir būtų persikėlė įvairios valstybinės ir visuomeninės įstaigos, kontoros ir kontorėlės. Senamiesti prieš kurį laiką smarkiai išrausta baigiant tvarkyti vandentiekį ir kanalizaciją, retas butas jau neturėjo šių patogumų, apraizgė elektros laidai. Butus be vandens ir kanalizacijos, be jų gyventojų vietiniai gyventojai būtų galėję suskaičiuoti pirštais. Net bjaurus skurdo kvapas, kurio garsėjo senamiesčio labirintai, kiek prasisklaidė. Atvertų rūsių drėgmė, puvėsių, lauko tualetų, atliekų, žuvų, odų, pūvančių vaisių ir įvairių paplavų, kepamos mėsos ir verdamos ribos, raugiamų produktų, virtuvių garų, lauko skladukų tvaikas jau nyko. Tik kartais dar nostalgiškai pakutendavo vietinių ir atvykstančių uoslę. Be to, nebešeimininkavo šimtai įkirių jaunų ir senų elgetų. Nebegyveno varguoliai, smulkus plėšikėliai, skurdus amatininkai ir juodadarbiai. Tik vienas dalykas, rodės, išliko nepakitęs per amžius. Ramus ir lėtas gyvenimo tempas ir visa ko matavimas pėsčiojo žingsnių. Čia vis dar juokaudavo. Jei neateisiu šiandien, ateisiu rytoj. Visi čia vis dar vaikščiojo ir nešiojo. Neženkliai sumažėjus karučių ir žymiųjų stumdamų prekinių vežimėlių, atsiradus nedideliems sunkvežimukams, bandantiems brautis čionykštėmis gatvėmis, seni geri dviračiai ir vienračiai karučiai vis dar nuolat buvo ištraukiami, apkraunami prekėmis, stumdomi į atokiausius kampus. Žinoma, seni geri laikai visuomet kelia nostalgiją. Gal dar ir dėl to, po futbolo pergalės 1968-aisiais, dauguma pasirinko susirinkti ir švęsti savo tėvų ir prosenelių miesto labirinte. Per 50 metų išauginusime ne vieną Makabio kartą. ...1968 m. vasario 16-ąją Lietuva šventė solidų jubiliejų – savo nepriklausomybės 50-metį. Nesismulkinsime prašinėdami visą šventės repertuarą. Tiesiog pasitenkinsime pranešdami, kad tiek viešojoje erdvėje, tiek ego dokumentikoje, kaip niekad iki tol buvo justi nusivylimas – oficialių valstybinių švenčių monotonija, pilkumu ir dirbtinumu. Anot vieno anonimo valstybinės šventės tapo itin nuobodžios ir pasikartojančios, iki detalių nuspėjamos. Jose metai iš metų pasirodydavo tie patys oratoriai, dėstantys tą patį pasaldintą tautos istorijos kursą. Kalbas rėžiantys politikai kartodavo senas tiesas, jas paįvairindavo banalios poezijos posmais. Per pagrindinės Lietuvos šventes vasario 16-ąją ar rugsėjo 8-ąją dažniausiai būdavo tiesmukai grėžiojamasi į praeitį arba užsiimama politinėmis pranašystėmis su laiminga pabaiga. Šiandieną ar apčiopiama ateitis šventinėse kalbose mažai te pasirodydavo. Oficialių minėjimų kompozicijas puošdavo ne tik poezija, bet ir daugsyk matyti chorai ir šokių kolektyvai. Atrodė metai iš metų kartojantis nuzulintą repertuarą. Vieninteliu išimčių rasdavosi, jei šalia klumpakojų ir kepurinių iš kažkur išlyzdavo koks fado blankietas arba daniškas maskerat. O kur tradicinis šventinis konjekėlis ar krupnikėlis pasitrepsint vartojamas vasario 16-osios speige ant sušilimo?
Tačiau 1968-aisiais minėtieji gėrimai nebešildi, negelbėjo nuo susidėjimo, pamažu stingdančio pirmiausia politinį elitą, o paskui viešąją erdvę ir visuomenę. 1968-ieji istorijoje mums dar žinomi kaip gaivališkų manifestacijų ir įvairiaus plauko revoliucinių pavasarių, vasarų ir rudenų laikas. Laikas, kone tuo pačiu metu, sprogęs nepasitenkinimų gatvėse, skveruose, universitetų auditorijose. Įvairiuose Europos, Amerikos ir Japonijos miestuose jaunimas, ne tik amžiumi, bet ir širdimi, žengė protestuoti prieš nusistovėjusią politinę, socialinę tvarką bei santvarką. Nors protestai veik vienu metu apglėbė nemažą dalį pasaulio, jie buvo gana skirtingi, žengė su skirtingais šūkiais ir reikalavimais. Paryžiuje, Prahoje, San Franciske, Varšuvoje, Londone, Berlyne, Tokijoje, Vilniuje ir Belgrade siautė gaivališki maištai. Tai prieš kapitalizmą siekiant daugiau socializmo, tai prieš socializmą siekiant daugiau kapitalizmo. Atrodė, kad visi lyg susitarė, nepaisydami ideologinių, turtinių ar geografinių skirtumų, kone per pusę pasaulio leidosi į gatves pasvaidyti akmenų. Vieni svaidė vaizduodami karštus ideologus, o kiti, su pamiduštančių stiklų ir kaukiančių sirenų, jautė tiesiog sunkiai paaiškinamą pasitenkinimą. Kodėl 1968-aisiais vyko visi šie protestai, revoliucijos ir sukilimai, galime tik labai apibendrintai spėti. Tikslių atsakymų reikia ieškoti su didinamoji stiklu, atskirai tyrinėjant kiekvieną tų metų įvykių mozaikos dalelę. Krūvos plataus užmojo sociologinių, kultūrologinių ar istorinių tyrimų skelbia, kad artėjant 1970-iesiems pasaulyje užaugo ir taikoje subrendo pirmoji karta gimusi po antrojo pasaulinio karo. Kitaip sakant, karta nemačiusi didelio visuotinio karinio konflikto ir su juo susijusios beprotybės, kasdienio nepritekliaus. Tokia laiminga karta 20 amžių gimė pirmą kartą. Atsargumas, romumas, taupumas, nuolatiniai šnekos apie buvusį karą, sunku darbą ir puikius, bet niekada jau nebegrįšiančius iki karinius laikus, nustojo tenkinti, o kartais ėmė ir siutinti, tarsi ne savų laiku, ne savomis idėjomis ir ne savo gyvenimą priversta gyventi 20-30 kartą. Svarbu pasakyti, kad antrojo pasaulinio karo lyderiai, pokariu turėję neginčijamą autoritetą, jau buvo pasenę arba palikę šį pasaulį. Tačiau politinis elitas vis dar laikėsi senųjų medaliais nukabinėtų mundurų ir šlovingų prisiminimų, daug kur tiesiog gyventa praeitimi. Be to, daugelio laurų vainikų ir pagarbos nusipelnę senstelėję lyderiai nė nepagalvojo, kad laikas judėti į priekį. Įdėmio pažvelgti jau iš esmės pasikeitusi pasaulį, keistis patiems arba užleisti įtakingus postus jauniesiems. Vadams ir lyderiams, išgyvenusiems prieš 25 metus pasibaigusį karą, atrodė, kad svarbiausios pergalės jau pasiektos, o šviesi ateitis jau užtikrinta. Akivaizdu, pergalių niekas neatėmė. Bet jas gaubintis politinis, socialinis ir kultūrinis laukas buvo negrįžtamai pasikeitęs. Tačiau tai tik labai apibendrinti vertinimai. Pats 1968-ųjų suvokimo sudėtingumas prasideda, jei į rankas paimame didinamą į stiklą. Štai kalbame apie tas ar anas politinės ar kultūrinės pasaulio revoliucijas. Tačiau Lietuvai ir jos istorijai tokios apskritai nėra būdingos. Dėl to matyt reikėtų labiau džiaugtis nei liūdėti. Nes kaip rašė Edmundas Berkas, daugelis revoliucijų tik suteikia laisvę veikti radikalams, kurios vienyje noras atkakliai siekti politikos sistemos nepritaikytos to pasaulio, kuriame jie gyveno būkliai. Kai ateistai tampa pamokslininkais, o bepročiai įstatymų leidėjais. Be to jokios revoliucijos, turint galvoje kelių šimtmečių geopolitinę Lietuvos padėtį, nebūtų pridėjusios sveikatos mūsų krašto laisvės organizmui.
O kur dar šalies lygumose susiformavusi pamaldi, lietoka ir nuo gamtos itin priklausanti žemdirbių visuomenė? Geografinėje erdvėje, kasmet rotuojant žiemai, pavasariui, vasarai ir rudeniui, jokios politinės revoliucijos į galvą nelenda. Lietuviams labiau rūpi derlius, pelnas, sotumas ir šiluma, o ne revoliucijos, kurios tik laukus strypia. 1788-1794 ir 1905 mūsų istorijos metai gal kiek ir galėjo priminti tikras revoliucijas. 1917-1918 metais irgi nedaug iki tokios tetrūko. Vis dėlto 20 amžiaus pradžios sumaištys Lietuvoje te buvo imperinės Rusijos revoliucijų ir perversmų šešėlis. Ir tik dėl to, kad dalis anometinių politikų nemastė apie savarankiškos Lietuvos kūrimą ir savo ateities planus siejo su platesniais revoliuciniais įvykiais Rusijoje. O 18 amžiaus pabaiga buvo veikiau įsigelbėjimo paieškos ir Prancūzijos revoliucijos aidų fonas. Štai ir viskas. Kalbėdami apie 1968 vasarą Lietuvoje neretai dar išgirsime revoliucijos terminą. Tačiau vargu ar patys įvykiai bei jų mastas galėjo priminti revoliuciją be kabučių. Nebent simbolinę ar atskirų tuo metu veikėjų susireikšminimo prasme. Todėl geriausiai visą tai nusako Vilniaus vasaros sąvoka. Ir daug platesnė, ir žaismingesnė už kitus įmanomus pavadinimus. Revoliucija į Lietuvą pirmiausia atkeliavo per laikraščių puslapius, radiją ir televiziją, su žiniomis iš kitų kraštų. Gegužę prasidėjus studentų neramumams Paryžiuje ir kurį laiką stebint neramias tendencijas Jungtinėse Amerikos valstijose, Lietuvos žiniasklaidoje padaugėjo svarstymų, kasgi vis dėlto ten vakaruose vyksta. Žurnalistai kalbino studijuojančius vakaruose, ėmė interviu iš lietuvių diasporos. Pavyzdžiui, jaunas psichologas Romualdas Kriaučiūnas, tuo metu studijavęs Jungtinėse Amerikos valstijose, minėjo, kad aktyviose studentų veiksmuose išvelgtume idealistinį ir savanaudišką kraštutinumus. Kad šis maištas apima ir spontaniškumą, ir koordinuotą marksistinį, maoistinį, gal net komunistinį veiksmą. Matematikas Arūnas Liulevičius manė, kad neramumų priežastimi Jungtinių Amerikos valstijų universitetuose ir ne tik tapo studentų noras į viešumą iškelti įsisenėjusias akademinės problemas, kad studentams ir jų poreikiams neskiriama deramo dėmesio. Todėl jauni žmonės reikalavo teisės įsitraukti į universitetų valdymą ar net daugiau įtakos, vertinant profesūros profesionalumą. Publikacijose Lietuvos spaudoje taip pat buvo grėsmingai trimituojama, kad vakarų universitetus siekiama paversti raudonaisiais revoliuciniais centrais, kad juose nebaudžiamo siautėje karingos juodukų grupės, kad nuo nesmurtinio pasipriešinimo pamažu pereinama prie daiktų gadinimo, galiausiai prie smurto. Buvo akcentuojami nekonkretūs protestuotojų reikalavimai, pavyzdžiui, kad studentų rašto darbus būtinai vertintų juodaodis vertintojas, kad ta ar ana profesorių būtinai išmestų iš universiteto, kad konkrečioje autobusų stotelėje būtų įrengta išvietė, kad Prancūzija būtų atiduota komunistams ir kitos panašios paaugliškos nesąmonės. Žiniasklaida apibendrino, kad vakaruose tarp akademinio jaunimo vyrauja politinis naivumas, revoliucijos romantizavimas ir pasipriešinimas karui Vietname. Dar buvo teigiama, kad į protestus jaunuoliai metasi dėl mados, nuobodulio, pernelyg didelio jiems rodomo žiniasklaidos dėmesio. Daug kur buvo kalbama, kad afroamerikiečių teisių reikalavimas kelia realią atvirkštinės segregacijos grėsmę. Be abejo, dalimi šių straipsnių, ypač provaldiškoje Lietuvos žiniasklaidoje, siekta užbėgti už akių galimiems neramumams prie Baltijos krantų ir čia pat parodyti, kad daugelis užžiūrio problemų yra tolimos, o Lietuvai tiesiog neaktualios. Čia juk nėra nei Vietnamo, nei segregacijos, nei maoistų. Įtakinga katalikiškoji Lietuvos aplinka Paryžiaus jaunimo maištus vertino taip pat atsargiai, bet kiek subtiliau. Subtilumo netrūko ne tik jiems,
bet ir kai kuriems tautininkams, pavieniams intelektualams, kultūrininkams,

studentams. Anot jų vakaruose tuo metu prasidėjo ne kas kita kaip bodėjimasis laisvę. Ne apatiškas, o agresyvus, kupinas įniršio ir revoliucinės aistros. Tai galėjo 1968 m. gegužę pastumėti Prancūzijos studentus į revoliuciją žengti ne bet kaip, o netgi su komunistų bei anarchistų vėliavomis. Bodėjimasis laisvę kurstė riaušės ir kituose kraštuose. Katalikiškos spaudos puslapiuose buvo pabrėžiama, kad dvasinėje tuštumoje sunku būti laisvam, kad užsiliepsnojama įniršių prieš visus ir viską siekiant pridengti savo pačių tuštumą. Nors gatvėse kovojama už didesnę laisvę, iš tiesų kurstoma anarchija, pamažu laidojant tikrąją laisvę. Žmonės įspėjo, kad naujosios kairės vėliavos tai tik naujai kurstomas fašizmas, kai demokratinis dalyvavimas ir įsitraukimas virsta prievarta, o nekantrumo ir jaunatviškumo vardu į priekį stumiamas radikalus fanatizmas. Gatvių revoliucionieriai jaučiasi esantys avangardas, nors iš tikro tai yra reakcingumo apraiška. Svajojama apie ateitį praeityje Žano Žako Ruso gamto žmogaus primityvizme. Vis dėlto žiniasklaidoje buvo pabrėžiama, kad anometinėje santvarkoje daug ko buvo piktinamasi pagrįstai. Tačiau anarchinis samišis nič nieko nepagerino, gal net kaip tik pablogino situaciją. Tokių vertinimų pasirodė katalikiškoje žiniasklaidoje, dažnai palaikančioje antirevoliucinį toną. Ši retorika buvo nesvetima tiek radikaliems, tiek nusaikiems krikščioniškojo sparno atstovams. Ir tokia pozicija galėjo turėti reikšmingos įtakos tolesniems įvykiams Vilniuje bei visoje Lietuvoje. Buvo kas džiaugiasi Lietuvos jaunimo šaltumu, laikė tai įgimta, ko ne teigiamiausia jo savybė. Bet kitų akise tai buvo silpnumo ar net apkiautimo būsena. Pavyzdžiui, Algirdas Julius Greimas panašių metų Lietuvos ir visą vakarų pasaulio jaunimą laikė lepšiais. Jauni žmonės jam rodėsi niekam tikę, be idėjų, pasyvus. Tokio lepšiškumo simboliu pasaulyje, o ir Lietuvoje, jis laikė žinoma rokenrolo atlikėją Elvį Preslį ir panašaus tipo žvaigždes, kuriomis sekdami jauni žmonės vietoje jaunatviškų maištų, anot Greimo, tik tamposi koncertų salėse ir daugiau nieko prasmingo nenuveikia. Semiotikas, prisimindamas savo jaunystę, prikaišėjo jaunimui, esą jis visiškai nenori idėjiškai nieko daryti. Kad ir kvailai, bet šitą maištaudamas nuveikti, ne šiaip trypčioti kokiam koncerte. Anot Greimo, iš jo kartos kažkas bent jau susimuždavo su vietos žydais, padaužydavo lenkams langus, arba kalbomis mėgindavo nuversti smetoną. O štai dabartinis jaunimas prie tokių idealų nei nepriartėjo.

0: Norberto Černiausko knygos Fado – trumpa neįvykusi Lietuvos istorija ištraukas skaitė aktorius Giedrius Arbačiauskas. Laida parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

apsupa mus iš visų pusių, jos kupinas visas pasaulis, belieka pasiimti tiek, kiek žmogui reikia. Taip sakęs žymusis vėlyvojo romantizmo anglų kompozitorius ir dirigentas seras Edvardas Viljamas Elgaras. Muzikinį išsilavinimą daugiausiai įgyja savarankiškai, menininkas sukūrė daugiau nei 200 opusų, nuo orkestrinių kūrinių, simfonijų, koncertų iki chorinės muzikos ir tapo neatsiejama britų muzikos istorijos dalimi. Taigi šios savaitės kompozitoriaus laidose vartysime Edvardo Elgaro kūrybos puslapius, o artimiausias 50 minučių aš Ignas Gudelevičius siūlau ne tik pasiklausyti skirtingais kūrybos etapais parašytų šio kompozitoriaus darbų, bet ir iš arčiau pažvelgti į Elgaro gyvenimą lydėjusias aistras, tarp kurių dviračiai, šunys, futbolas, chemija ir moterys. Visgi ypatingiausia vieta kūrėjo gyvenime užėmė jo žmona Elis, ne tik gyvenimo bendrakeleivė, bet ir ištikima kūrybos rėmėja, padrasinusi kompozitorių patikėti savo talentu. Būtent jūsų žadėtuvių proga 1888 metais gimė viena žaviausių ir iki šiol populiariausių Elgaro kūrinių – Meilės pasveikinimas. Švelni, elegantiška ir nuoširdi miniatiūra tapo muzikiniu meilės laišku Elis, kuris ir šiandien žavi klausytojus lyriškumu ir nesenstančią melodiją. Smuikininkė Nikola Benedeti ir pianistas Petras Limonovas.

Anglų kompozitorius ir dirigentas Edvardas Viljamas Elgaras gimė 1857 m. birželio 2 dieną žemutinėme Brodhito kaimelyje Anglijoje, netoli Vusterio. Jis šeimoje buvo ketvirtas iš 7 vaikų. Muzika Elgarą lydėjo nuo pat vaikystės. Jo tėvas derino fortepijonus, prekiavo natomis ir muzikos instrumentais, o mama pati domėdamasi menu skatino ir vaikus pamilti muziką. Būdamas 8, būsimasis kompozitorius pradėjo mokytis groti fortepijonu ir smuiku. Daugelio kitų instrumentų atlikimo specifikai valdė savarankiškai. Vos 10 jis jau sukūrė pirmąją savo kompoziciją spektakliui, kuriame vaidino Elgarų vaikai. Visą laisvalaikį skyręs muzikos knygoms, vargonų vadovėliams, jis net išmoko vokiečių kalbą, tikėdamasi studijuoti Leipcigo konservatorijoje. Tačiau dėl prastos finansinės padėties šiam siekiui nebuvo lemta įsipildyti. Baigęs mokyklą, Edvardas Elgaras trumpam įsidarbino advokatų kontoroje, tačiau šis darbas jam buvo svetimas. Kiekviena laisva akimirka buvo skiriama muzikai, tad netrukus jaunasis menininkas pradėjo koncertuoti kaip smuikininkas ir vargonininkas. Po 2 mėnesių jis jau galutinai nusprendė pasirinkti muziko kelią. Mokė vaikus groti fortepijonu ir smuiku, padėdavo tėvo muzikos parduotuvėje, dalyvavo Vusterio muzikos klubo veikloje, kūrė muziką ir pirmą kartą išbandė dirigento darbą. Nors buvo svarstęs tapti koncertuojančiu smuiko virtuozu, išgirdęs geriausius to meto atlikėjus Londone, suprato, kad jo pašaukimas ne solinė karjera, o dirigavimas ir kūryba. 1890-aisiais Edvardas Elgaras pradėjo aktyviau siekti pripažinimo kaip kompozitorius. Nors ankstyvieji kūriniai ne iš karto sulaukė didelio dėmesio, atkaklus darbas ir nuolatinis muzikos žinių gilinimas padėjo jam palaipsniui įsitvirtinti Anglijos muzikiniame gyvenime. Čia svarbu pastebėti, kad kūrėjas didžiąją dalį savo muzikinių žinių įgijo savarankiškai. Neturėdamas galimybės studijuoti prestižinėje Leipcigo konservatorijoje, jis tapo savo mokslių kompozitoriumi, daug mokėsi iš knygų, natų, muzikinių traktatų ir praktinės patirties, savarankiškai gilinosi į orkestruotę, kompozicijos principus, dirigavimą bei įvairių instrumentų galimybės. Šis savarankiškas mokymosi kelias suformavo Elgarų unikalų kūrybinį braižą ir leido išvengti griežtų akademinių taisyklių. Didelė įtaka jo kūrybai darė vokiečių romantizmo tradicija, ypač tokių kompozitorių kaip Johanneso Bramso ir Richardo Wagnerio muzika. Elgaras, kurdamas savitą muzikinį stilių, siekė sujungti emocingumą, išraiškingas melodijas ir sudėtingą orkestruotę. Svarbus lūžis kūrybinėme kelyje įvyko 1899 metais, kai menininkas sukūrė vieną garsiausių opusų Enigma variacijas orkestrui. Kiekviena variacija buvo skirta jo draugams ir artimiesiems, todėl kūrinys tapo ne tik muzikiniu, bet ir asmeniniu kompozitoriaus gyvenimo atspindžiu. Po šios sėkmės Elgaro karjera sparčiai kilo. 1900-aisiais jis sukūrė oratoriją Gerontijaus sapnas, paremtą kardinolo Džono Henrio Niumano tekstu. Šis kūrinys laikomas vienu reikšmingiausių britų chorinės muzikos opusų. Vėliau Elgaras sukūrė ir kitus jį išgarsinusius kūrinius, 2 simfonijas, koncertus smuikui, violončeliai bei iškilmingąjį karūnavimo maršą, tapusį geriausiai atpažįstamą britų iškilmių muzikos simbolį. 1904 metais už nuopelnus muzikai Edvardas Elgaras buvo išventintas į riterius ir tapo seru. Nors vėlesniais gyvenimo metais jo kūrybinis aktyvumas sumažėjo, Elgaras ir toliau dirbo, dirigavo ir prisidėjo prie muzikos kultūros puoselėjimo. Edvardas Elgaras mirė 1934 metų vasario 23 dieną Vusteryje. Kompozitorius paliko daugybę darbų, kuriuose atsispindi romantizmo epochos jausmingumas, asmeninės patirtys ir išskirtinis gebėjimas perteikti žmogaus emocijas. Pasiklausykime žymiojo kūrėjo 1901 metais parašyto pirmojo iškilmingojo maršo, kurį ypač išgarsino jo vidurinioji dalis, panaudota karūnavimo odėje skirtoje karaliui Edvardui VII.
Vėliau ši muzika tapo neatsiejama ir Jungtinės karalystės akademinių iškilmių tradicijos dalis. BBC simfoninis orkestras diriguojamas Leonardo Bernsteino.

BBC simfoninis orkestras, diriguojamas Leonardo Bernsteino, atliko Edvardo Elgaro iškilmingąjį pirmąjį maršą. Šios savaitės kompozitorius, vėlyvojo romantizmo anglų muzikos kūrėjas ir dirigentas, seras Edvardas Viljamas Elgaras. Už natų puslapių slypėjo žmogus, kupinas malsumo, įvairiausių pomėgių ir netikėtų aistrų. Jo gyvenimą lydėjo ne tik muzika, bet ir sportas, gamta, gyvūnai, mokslas ir santykiai. Viena didžiausių kompozitoriaus aistrų buvo dviratis. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje dviratis tapo ne tik susisiekimo priemonė, bet ir laisvės bei nepriklausomybės simboliu. Elgaras mėgo ilgas išvykas dviračių po Anglijos apylinkės, o pasivažinėjimai jam tapdavo savotišku pabėgimu nuo kasdienybės. Yra žinoma, kad kompozitorius nesuteikė vardų savo dviračiams. Kelionės padėjo jam atrasti naujų vietovių, stebėti gamtą ir tikėtina suteikė erdvės kūrybinėms mintims. Nemažiau svarbią vietą Elgaro gyvenime užėmė šunys. Kompozitorius buvo tikras gyvūnų mylėtojas, o jo namuose dažnai buvo galima sutikti keturkojų draugų. Ypač garsus tapo jo šuo Danas, škotų terjeras, kurį Elgaras labai mylėjo. Kompozitorių traukė ir mokslas, ypač chemija. Jaunystėje jis savarankiškai eksperimentavo su cheminėmis medžiagomis, netgi turėjo nedidelę laboratoriją ir svarstė galimybę ateityje dirbti farmacijos srityje. Šis pomėgis atskleidžia dar vieną jo asmenybės bruožą – nepasotinamą smalsumą. Elgarui buvo svarbu ne tik kurti, bet ir suprasti pasaulį aplink save. Menininko gyvenime buvo vietos ir sportui. Jis mėgo futbolą, palaikė vietos komandą Vusteryje, domėjosi sporto naujienomis ir propagavo aktyvų gyvenimo būdą. Moterys Elgaro gyvenime buvo emocinio ir kūrybinio pasaulio atrama – tai ir motina Anne nuo ankstyvos būsimojo kompozitoriaus vaikystės skatinusi domėjimąsi menu, tai ir draugės, pažįstamos, ir visgi didžiausia įtaka kompozitoriaus kūrybinėme kelyje ir gyvenime padarė jo žmona Elis, ištikimiausia pagalbininkė ir didžiausia rėmėja. Jiedu susipažino 1886 metais, kai Elis, būdama 9 metais vyresnė už kompozitorių ir jau pripažinta poetė bei rašytoja, pastebėjo jauną muziko talentą. Elgaras tuo metu dar nebuvo pripažintas kūrėjas, finansiškai gyveno gana kukliai, tačiau gyvenimo bendražygė patikėjo jo kūrybinėmis galiomis. 1889 metais pora susituokė. Žmona rūpinosi vyro karjera, tvarkė praktinius gyvenimo klausimus ir skatino nenuleisti rankų. Jos iniciatyva šeima persikėlė į Londoną, kur Edvardas galėjo visą dėmesį skirti kūrybai. Čia gimė vienintelė jų dukra Keris. Tačiau netrukus šeimai teko grįžti į Vusterį, kad kompozitorius galėtų uždirbti pragyvenimui diriguodamas, nes vien tik iš kompozicijos pragyventi buvo sudėtinga. Po žmonos Elis mirties 1920 metais Elgaro gyvenimas labai pasikeitė. Jis prarado ne tik žmoną, bet ir žmogų, kuris daugelį metų buvo artimiausias jo dvasinis ramstis. Šis praradimas sutapo ir su vėlyvuoju kūrybiniu laikotarpiu, kai naujų kūrinių radosi vis mažiau. Netrukus išgirskime Edvardo Elgaro serenadą styginiam semol, kurią atskleis Klaipėdos kamerinis orkestras, diriguojamas Mindaugo Bačkaus.

Šios savaitės kompozitoriaus Edvardo Elgaro serenadą styginiams E-mol perteikė Klaipėdos kamerinis orkestras, diriguojamas Mindaugo Bačkaus. Nors žymiajam vėlyvojo romantizmo anglų kompozitoriui prireikė nemažai laiko ir pastangų, apie 1890-uosius jis pradėjo pelnyti kompozitoriaus reputaciją. Keli kūriniai buvo atlikti viešai. Dar didesnė sėkmė menininkui nusišypsojo prabėgus 9 metams, kai į Londono publiką išgirdo originaliasias Enigma variacijas, tarytum atvėrusias kelius, vėliau plačiai pripažintai kūrybai – simfonijoms, koncertams, oratorijoms, kameriniai kūrybai ir daugybė žavingų saloninių miniatūrų. Apie šias variacijas vienoje šios savaitės laidoje dar išgirsite plačiau. Kompozitorius, skirtingai nei kai kurie kiti jo amžininkai, nebuvo kilęs iš privilegijuotos aplinkos. Gyvenimas provincijoje ir veikla už Londono ribų ilgą laiką trukdė jam būti pastebėtam sostinės muzikiniuose sluoksniuose. Kai pripažinimas pagaliau atėjo, jis vis dar išliko labai jautrus savo padėčiai visuomenėje. Kartais neteisingai suprasdavo kitų žmonių pastabas, išvelgdavo kritiką ten, kur jos nebūdavo, todėl nutraukdavo ryšius su tais, kurie galėjo padėti jo karjerai. Oficialiuose renginiuose jis dažnai jausdavosi nejaukiai, todėl kartais jis prūsdavo neapgalvoti žodžiai, kurie aplinkiniams galėjo pasirodyti šalti, grubus ar irzlus. Tačiau tarp artimų draugų Elgaras buvo visai kitoks – linksmas iš kalbus, mėgstantis humorą ir draugiją. Ypač svarbi jo gyvenimo dalis buvo gamta. Jis be galo mylėjo Malverno kalvas ir Anglijos kaimo peizažus. Netramus Malverno miestelis jam kartais atrodė per triukšmingas kūrybai, todėl jis nuomodavosi įvairius kaimų namelius, kuriuose galėdavo susikaupti ir kurti. Kaip minėjau anksčiau, kompozitoriaus interesai neapsiribojo muzika. Jis domėjosi sportu, ypač futbolu ir žirgų lenktynėmis. Be kita ko namuose jis buvo įsirengęs chemijos laboratoriją, kurioje eksperimentuodavo ir čia beje sukūrė prietaisą vandenilio sulfidui sintetinti. Technologijos visada domino menininką. Štai vienoje savo partitūroje jis palikęs pastabą, kad kūrybos metu buvo sustojęs išardyti, išvalyti ir vėl surinkti savo laikrodį. Vėlyvuoju gyvenimo laikotarpiu ši meilė technologijoms paskatino jį glaudžiai bendradarbiauti su įrašų kompanija His Master's Voice. Elgaras buvo vienas pirmųjų didžiųjų kompozitorių, suvokusių garso įrašo technologijos reikšmę. Tuo metu, kai dauguma 19-ojo amžiaus kompozitorių paliko tik partitūras ir amžininkų prisiminimus, Elgaras turėjo galimybę pas prabilti per įrašus. Nu, mes dabar išgirskime vieną iš saloninės Elgaro muzikos puslapių pjesės smuikui ir fortepijonui Nakties daina, kurią interpretuoja Nikola Benedetti ir Petras

Girdėjome Edvardo Elgaro menuetą Amol, kurį atliko smuikininkas Danielis Haupas su Ciuricho kameriniu orkestru. Šios savaitės kompozitorius seras Edvardas Elgaras, menininkas, kurio asmenybę lydėjo ne tik muzikos garsai. Jo gyvenimas spalvino meilė artimiems žmonėms, ryšys su gamta, domėjimasis mokslu, įvairūs pomėgiai, dviračiai, futbolas, chemija ir nuolatinis smalsumas skatinęs atrasti ir permastyti pasaulį naujai. Taigi kompozitoriaus daug ieškojusio savo vietos muzikos pasaulyje, daug pasiekusio savarankiškų darbų ir tikėjimo pašaukimų kūryba skambės iki penktadienio savaitės kompozitoriaus laidose. O šį epizodą baigs vėlyvasis Elgaro kamerinės muzikos perlas, sonatos smuikui ir fortepijonui E-mol, trečioji dalis, kurią perteiks Hanjoke Piso ir Stevenas Huff. Tai buvo sudėtingas kompozitoriaus gyvenimo laikotarpis. Iškeliavo daug amžininkų, silpnėjo visuomenės susidomėjimas jo muzika, o netrukus po šio kūrinio sukūrimo Elgaras neteko ir mylimos žmonos Elis. Taigi išgirsime netrukus ne tokį iškilmingą, o lyrinę ir asmenišką kompozitoriaus pusę. Aš Ignas Gudelevičius, dėkingas klausiusiems, siūlau ir toliau likti su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Šį kartą jūsų dėmesio į laisvės kovų poeziją. Esu aktorė Agnė Sabulytė, paskaitysiu jums partizanės Mildos ir partizanų poetės Irenos Petkutės slapyvardžiais Neringa ir Vilnelė eilės. Milda. Eilėraštis partizanė.

Neverki, mamytė, palinkus prie ratelio vėlais vakarais. Jį išėjo už tėviškės laisvę su drąsių partizanų būreis. Verks palangiai konvalijos baltos, su ilgesiu lauks jos dainos. Gal pravirks vieną kartą lyvos, neišklausė mūsų tėvas maltos. Milda, miškai, 1948, kovo 8. Atmins. Dainavos apygardos partizanų vadui Vanagui Adolfui Ramanauskui. Su pavasario vėju jūs skriskit, jums pergalė vadė skirta. Krauju, ašarom sielvartų skęsta, alpsta tėviškės žemė šventa. Kartų kartos atmins jūsų vardą, istorijos lapuos minės. Jūsų žygiai, darbai partizane, sesučių dainose skambės. Vadovaukit mums, Vanage vadė, į pergalę veskite mus, į kovą, pavojus, net mirtį, daina palydės per miškus. Gynėm vardą garbingą lietuvio, mes, krajūnai Dzūkijos plačios, lai mato pasaulis kovas mus, dėl laisvės tėvynės brangios. Skambėki daina vakarinę, po dainavą, kalnus, miškus, apygardos vadė kilnusis, išveskit į laisvės kelius. Milda, Dzūkijos miškai, 1948, balandžio 10. Tikėkite. Dainavos apygardos partizanų vadui Vanagui Adolfui Ramanauskui. Palikot stovyklą, mūsų mielas vadė. Palikot ir viltį, šviesą manyje. Vadė, jūsų žodžiai atminimui liko, juos ilgai nešiosiu giliai širdyje. Menu, alpo saulė pro pušų viršūnės, geso paskutinės žiežirbos ugnies. Jūs minėjot laisvę, partizano drąsą, susimastę klausėt virpesių nakties. Prieš akis vaidenos nukvatoja dienos, laisvėj palydėti gražus vakarai, tėviškės palangiai nusvirę jurginai ir rytais auksiniai šviesus pazarai. Jūs kovot išėjot už tėvynės laisvę, vadovaut mums vadė šioj sunkioj kovoj, pasirinkot kelią, mirtims iškaišytą, jį dažnai mes minim verkiančioj dainoj. Tikėkite, vadė, mes drąsiai kovosim, pramintas jūs kelias mums pavyzdžių bus, ir žodžiai, sakyti per sąskrydį tąsyk, nuolat žadins kovai už laisvę tėvus. Milda, miškai, 1948, balandžio 17. Irena Petkutė, Neringa. Lietuva pavasarį. Ne niekad žemė nemačiau tavęs tokios nubudusios, su upėm išsiliejusiom ir dirvomis pajuodusiom. Ne, nemačiau aš į tavęs, gelsvom kasom sumirkusiom ir ašaras visas, išliejusios, išverkusios. Kiek vargo kloniuos ir kalnuos, kiek skausmo teka upėmis, kaip krykščia paukštė uosiuose ir kaip berželiai supasi. Krištolo mėlyno kaskadomis tu virpanti, kvėpuojanti, kančioje laimę radusi, o tėviškė brangioji. Su saulė kilk žydėji man, su saulė krauki žiedą naują, mes tau gyvent atėjome, ir mūsų kraujas, tavo kraujas. Kas mes? Pagirdyti raudom, pasotinti kančia, su meilė nemare
ir amžinu kerštu. Mes einam per laukus, mes einame nakčia, mes einame rūščiai dejuojančių kraštu. Mes kylame iš ten, kur žemė kruvina. Neklauskite, kas mes. Mes laisvė ir kova. Praeisime visur kaip aidas, kaip daina. Palaimins ir minės, motulė Lietuva. O mirštant neraudos mama, anei sesuo, nieks kapo nesupils ir kryžiaus nestatys. Pagalvių pasiliks sunkus laukų akmuo, o patalų kraujuotas gatvės grindinys. Žuvusiems. Pro laurus melkės erškėčių pynės, iš po spyglių akių blizgesys. Juk ne laurų ieškoti mes gimėm, bet kovot ir numirt kaip visi. Kraujas žemėn rubinu ištryško, kraujas laurų vainiką nuplaus, neša angelas, veida taip blyškų, pro žvaigždės, liki pačio dangaus. Laisvė nemirė, mirė karžygiai, niekad laisvės kaktos nesužeis, aštrūs erškėčiai, spygliais dygiais. Be skausmų ir be kraujo išlieto, niekas laisvės suprast nemokės, nežinos, kam tiek žūta kentėta. Irena Petkutė, Vilnelė. Lietuvai. Raudonas kraujas iš rytų nudažė mėlyną padangę, suklupus tarp juodų gėlių, dar kvepiančių rasų kvapu, meldeisi kuždesiu tyliu, tave regiu aš tokią brangę. Perkūnas sutrenkė piktai, krūtinėn smailio strėlės strigo, tu nešaukiai, nedėjavai, drebėjo obelys, javai, tik tai berželių auskarai ties tavo krūtinę sumigo. Sustingo lūpos pamažu, plaukai išsidrėkė palaiti, krūtinėje žaizda gili, ant skruosto ašara tyli, suklupus tarp beržų žalių, jų šakos varnų pulkus baidė. Akyse rūstūs ežerai, vilnim audringa išsiplaikstę, jų neužspausi niekada, jie trykšta perlų kaskada, spalvoti tartum vakarai, daug ryškesni negu pašvaisti. O žydrakė Lietuva, tu prisikelsi tartum saulė, žydėsi žiedę obelies, tavęs jokia ranka nelies. Tu man nemirštanti, gyva, šviesesnė ir už šviesę saulę.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras, mėly klasikos gerbėjai. Eteryje laida klasikos koncertų salė, šį vakarą kviečianti pasinerti į džiazo gelmes. Mūsų dėmesio centre Dainiaus Pulausko grupė, jau tapusi neatsiejama Lietuvos džiazo istorijos dalimi. O šiandien ne tik mėgausimės įspūdingų Kaunas Jazz festivalio koncerto Lietuvos džiazo grandų vakaras įrašų, bet ir leisimės į pokalbį su pačiu grupės įkūrėju. Šie metai kolektyvui ypatingi minimas veiklos 30-metis. Per 30-mečius Dainiaus Pulausko grupė ne tik užkariavo Lietuvos klausytojų širdis, bet ir tapo svarbiu mūsų šalies džiazo kultūros ambasadoriumi pasaulyje. Pianisto ir kompozitoriaus Pulausko vadovaujamas ansamblis pelnytai laikomas lietuviškojo fusion džiazo vizitinė kortele. Unikalus virtuoziškas skambesys ir pasirodymai prestižinėse pasaulio džiazo scenose – tai tik keletas šio kolektyvo meistriškumo įrodymų. Kas kart vis kitoks – nuo kamerinio trijo ar akustinio seksteto iki didingų muzikų.

0: muzikinių projektų kolektyvas kaskart stebina savo spalvinę įvairovę. O šį vakarą laida išties įsimintina, nes niekas geriau negali pakomentuoti jau vykusio koncerto nei pats jo dalyvis. Sveiki, Dainiau, malonu Jūs matyti.
1: Sveiki.
0: Na tai pakomentuokime šį koncertą, iš tiesų labai įdomu, ir ar pavyks prisiminti, ką grojote, ir pakomentuoti, papasakoti mūsų klausytojams, ką jie šiandieną girdės.
1: Na tai aišku, puikiai atsimenu, nes tai vyko dar pakankamai nesenai, mes tą koncertą turėjom Kauno džiazo festivalio rėmuose, balandžio 25 dieną. Ir irgi ta pačia intencija, kad mano grupei suėjo 30 metų ir pirmąją kompaktinę plokštelę išleido Kauno džiazo festivalis. Ir ta proga pakvietė mus pagroti. Ir mes tokią dvejopą programą pristatėm. Pusę programos grom visiškai naujų kūrinių, kurie dabar yra įrašyti naują kompaktinę plokštelę. Dabar dar neišleista, bet jau to jau bus. Ir dalį kūrinių grom senų, kur pradėjom būtent nuo pirmos plokštelės ir Kauno festivalį, kur grojom ne vieną kartą tos kūrinius. Ir dar vienas kūrinys, pas pirmas kūrinys Penetration, tai yra to kūrinio motyvus naudoja iki šiol Kauno džiazo festivalio šaukiniams. Tai mes ir tą kūrinį būtinai pagrojom, ir tai buvo, manau, labai įdomi programa, nes ir nauji kūriniai, ir seni, tokie žinomiausi, kaip sakyčiau,
0: koveriai. Tai man atrodo, kad naują plokštelę aš tikrai pristatysiu ir naujos plokštelės laidoje, tai matyt, bus tesinys galbūt net ir mūdviejų susitikimo. Taip. Bet dabar, Dainiau, sugrįžkime ne į kovo, į balandžio mėnesį, atsiprašau, o sugrįžkime į 96 metus. Seniai ir taip pat kartu ir neseniai, kaip čia jau pažiūrėsi, 30 metų dar tik tai ir nepriklausomybė formuojasi ir muzikai galiausiai irgi nebuvo apdovanoti gausiais įrašais ar ne, dar turiu omeny, kol buvo Sovietų sąjunga ir štai susiformuoja naujas darinys. Kaip sugalvojate, kad dabar vat, jūs įkursite savo grupę?
1: Na visų pirma, tuo metu tai vis tiek džiazo scena buvo gan intensyvi, nes jau vyko festivaliai. Birštono džiazo festivalis yra paseniausias. Tada Vilniaus džiazo festivalis, 24-ais Kauno džiazo festivalis. Ir jau buvo tie festivaliai ir vyko daug koncertų. Aš prieš tai mokiausi muzikos akademijai, paskui grojau oktavos kolektyvę, paskui jau pradėjau grojau džiazo su Skirmantu Sasnausku. Skirmanto Sasnausko kvartete. Pagrojęs su jo 4 metus, pajaučiau, kad reikia kažką jau daryti ir savo. Ir būtent 96 metais pakvietė mus Birštono festivalis pagroti su mūsų pirmąja programa. Ir po to festivalio ir prasidėjo mūsų karjera. Bet tiesiog atėjo laikas daryti kažką savo, nes grojau ir su to kolektyvu, ir su to, bet prisikaupė tokių minčių, kad jau galiu kažką savo rašyti. Pajutimas. Taip, bet tokia mintis ir buvo. 96 metais pradėjom nuo Birštono ir sėkmingai iki šiol grojom.
0: Dainiau, kiek iš tikrųjų narių yra likusių tų senbuvių ir kiek kinta?
1: Na, iš senbuvių tai liko tik tai Valerijus Ramoška trimitininkas. Čia iš pirmos sudėties.
0: Taip, ir jūs.
1: Ir aš, visi kiti pasikeitė. Šiuo metu daug jaunimo atėjo, kas tikrai irgi įnešė naujų impulsų, naujų mąstymų, truputį lik tokio požiūrio. Ir tai neleidžia mums su Valerijom užmigti.
0: O kai jūs pradėjote savo veiklą, kai jau pajutote, kaip jūs sakot, kad reikia žengti savojų keliu, kokios inspiracijos tuo metu buvo, na, tarkim, galbūt iš Lietuvos, galbūt iš užsienio, kas labiausiai jumis, sakyčiau, vedė į priekį šitam kelyje?
1: Tuo metu, kokią mes muziką norėjom groti ir kas buvo tuo metu klausoma, tai labai inspiravo keli pianistai, tai Čikorija. Ir Joe Zamenonas. Jų projektai, jų muzika tikrai tiko mano supratimui ir jų skambesys, ir jų tokia muzikinė filosofija. Tai tas tikrai inspiravo ir mes stengiamės nekopijuoti, bet truputėlį įsiklausyti, kaip jie tą daro ir tos muzikos, tokios fusion būtent stiliaus, tuo metu nieks negrojo Lietuvoje ir tai buvo tokia niša, nuo kurios mes ir pradėjom
0: O dabar, Dainiau, ar vis dar esat vedini tų pačių idealų, ar dabar kaip

0: sakot, atėjo jaunų žmonių, naujų vėjų, naujų krypčių.
1: Na taip, yra naujų krypčių, naujų vėjų, bet aš asmeniškai dėl grupės pačio grojimo ir skambesio, tai aš laikausi panašios krypties, bet aš dar turiu ir trio, ir kvintetą, ir dar su kitais muzikantais groju, tai tenai ir laisvesnė muzika, ir kamerinė, ir solo pagroju, ir duetus, ir su Veroniku Papilioniu, ir įvairius dalykus, tai ten atsiskleidžiu ir kitaip, bet su grupė tai... Grupės muzika, tai fusiono tam stiliuje aš ir išlieku, man tai įdomu, man tai egzotika, aš fusionas jungia viską, jame galima panaudoti viską, visus elementus nuo klasikos, roko ir šiuolaikinės muzikos, akademinės, tai va tas sengas ir daryti, aš taip ir laikausi ir toliau.
0: Ir Dainiau, jūs sakom, vat, fusion, papasakokit, vat, kas tas stilius yra galbūt mažiau žinantiems žmonėms, nes tarkime, kuo skiriasi ar ne fusion stilius nuo kitokio džiazo?
1: Ne, tai fusion būtent yra samplaika stilių. Jeigu tradicinis džiazas turi, tarkim, aiškiai išreikštą ritmiką, svingą ir formas, taktų skaičių, kvadratus, taip vadinamus, tai fusionas jungia viską. Absoliučiai. Būtent ir muzikos stilius, jame galime išgirsti daug ir folkloro, ir kaip kas sugalvoja ir kaip tą išreiškia įvairius instrumentus naudojant, ir liaudiškus, ir elektroninius, ir viską, ir tai yra tas fusion. Ir aišku, tai yra ritminė muzika. Daugiau ritminė, daugiau gal skirta tokiam, nu, ir didesnėm auditorijom, ne kamerinė muzika.
0: Tai jūs laisvesni? Nes iš tiesų, jeigu jūs galite panaudoti įvairių žanrų, tai jūs galite nusinešti, kurį tik norit kraštą muzikos.
1: Ne, tai taip, ir kas keliaujant ir užsienį, ir tokiose šalyse egzotinėse, Indijoje, ir kur nors, kur mes... Ir ten aš daug išgirsiu, bet ir kartu tokius kūrinius, kai kartais įspiruoja sukūrė, kur jau nuvažiavus kitą kartą tą šalį, jau pataikai jų skonį visiškai.
0: O būna, Dainiau, kad pavyzdžiui, koncerto metu perkurėt savo kompoziciją, tarkim, atsivežėt, na, jūs labai pasakėt Indiją ir ne tokia tikrai egzotiška šalis, man atrodo, kad jie džiazo nesiklauso, pasirodo klausosi. O būna taip, kad koncerto metu perkurėt kažką?
1: Su grupe ne. Su grupe, nes visiek,
0: jau turite eiti taip, kaip nuplanuota.
1: Daugiau muzikantų ir labai tokios kūrybos su šešiais ar septyniais muzikantais spontaniškos, kad yra didelė rizika taip elgtis.
0: Kad nesugrįšit ar ne į tą taktą.
1: Nes gali ir negrįžt pat to, kur pradėjai. Tai tokia apsiriboja truputį konkretesnė, bet kitokiais kolektyvas mažesniais, kur kuriam laisvesnė muzika, tai aišku, koncerto metu irgi gali būti perkuriama ar kitaip sugrojama negu visada, ir netgi kartais nežinai, kuo tai baigsis.
0: Va čia tikriausiai įdomiausias dalykas yra džiaze, ar ne, ateini ir kuo baigsis, nežinia, ar taip, ar taip, labai, labai įdomu ir pačiam muzikui. 30 metų Dainiau. Na, sakyčiau, branda, jeigu žmogaus gyvenime ar ne, kolektyvas, na, irgi jau tikrai viskas išgryninta, viskas jau savyje kaip ir nusistovėja, bet vis tiek aš manau, kad jūs kintate kartu su laiko tiekme, tai kokius didžiausius pokyčius apar to, kad jūs likote su Valerijom kartu, matot?
1: Kaip ir minėjau, pas muzikos stilius ir per 30 metų, tai nelabai pasikeitė, bet... Per tą laiką labai patobulėjo visos technologijos, garso įrašų technologijos, pasikeitė pats skambesys, ta prasme gerąją prasme,
0: nes
1: laikas daro savo.
0: Galimybių daugiau.
1: Jo, o tokie pakitimai tai didesni, tai kad keičiasi muzikantai, nes kai keičiasi muzikantai vis tiek, kiekvienas atėjęs naujas dalyvis, jisai turi savo supratimą, savo grojimo stilių. Jis, aišku, prisitaiko, bet kartu kažką ir keičia, kas nėra blogai. Nes 30 metų grot su tais pačiais muzikantais ir tą pačią muziką, nežinau, gal tokių ir būna pavyzdžių, bet truputėlį gali būti toksai užsisėdėjimas savo sultis ir savo šlovei.
0: O kaip Dainiau, jūs pasirenkate? Pas jūs ateina muzika ir sako, žiūrėkit, Dainiau, aš noriu groti su jumis, ar jūs kažką pakviečiat, o gal ir taip nutinka?
1: Ne, daugiau pasikviečiu, nes tu įpratęs su tais muzikantais groti ir groji, bet jeigu dėl kažkokių priežasčių žmogus išeina, ar netgi buvo toks atvejis, kad net vienas žmogus mirė, tai jau Rimantas Brazaitis, kur daug metų grojom. Tai bet kokiu atveju atsiranda tokia situacija, kai tu turi į tą vietą kažko iškoti ir tada stebi visą
0: rinką.
1: Lietuvos rinką, kas į tą pusę panašiai groja, kas panašiai masto, tai. Pasikalbam, pasiūlau, pagrojam ir pabendraujam ir tokį žmogų sirinku. Bet taip atsakingai labai, nes darbas sunkus. Balonus, bet sunkus, ypač jeigu dar gastrolės ilgesnis, ar ką tenai pasireiškia žmonių charakterį ir gan svarbu vis dėlto ne vien profesionalumas, bet ir dar žmogiškosios savybės, kad pritaptų prie kolektyvo. Tai va taip pasirenkam ir gruodį.
0: Ir dirbat. Aš tai jaučiu visgi dainiau, kad labiau jūs atsirenkat pagal vidinius parametrus, negu ne tik muzikavimą.
1: Vidiniai svarbiau truputėlį, nes tikrai gali būti kažkoks galbūt ir mažiau tuozinis muzikantas, kas labai reikia, arba labai profesionalas, bet jeigu su tokiu muzikantu negalima susitarti dėl kokių nors dalykų, dėl repeticijų laiko, ar ką, tai irgi iš to jokios naudos, tai jau pastovumas ir tas atsidavimas labai svarbu yra.
0: Ir aš taip pirmin atgal šiandien keliauju ir vėl grįžtu atgal. Na, vėl mes sugrįžtam prie to žodžio fusion stilius. Bet ar jis atsirado iš karto, ar va taip jau kaip pagrojot ir nusprendėt, kad dabar jau bus va šitas stilius džiazo, tų pakraipų yra tikrai ne viena?
1: Na, aš pradėjau groti džiazą, tai su Skirmantu Sasnausku. Jisai avangardinės muzikos puoselėtas ir folkloro. Tai pradėjau groti tikrai ne fusion stilių. Pasigrojau, kas man davė tikrai naudos, mąstymo, viską, bet grojant oktavoj, 10 metų aš grojau Mindaugo Tamošiūno vadovavimo oktavoj, tai ten, aišku, pagrindė buvo pop muzika, bet mes grojom ir džiazą, ir džiazroką. Ir daug klausė muzikos tos ritminės džiazroko ir to būtent fusion. Ir man, bet tos didelės grupės vaizdinys toks yra, kad būtent groti ritminę muziką ir būtent spalvinę tokią. Tai va tada ir oktavos, kaip nutariau didelį kolektyvą daryti, tai vis dėlto pasirinkau fusion.
0: Ir jūs pats neseniai užsiminėt apie technologijas, ar ne, kad jos keičia, kiek matot gerumo ir kiek blogumo technologijų įsiveržimo į muziką, nes dabar, man atrodo, ir tokių, ar ne, ir paruoštukų būna, ir sintezatorių, ir visa kita, kaip jūs į tai žvelgiate.
1: Na, man visą laiką labiau patinka muzikuoti su gyvais muzikantais, su tikrais instrumentais ir kontaktiniam grojime, bet tas labiau. Bet laikai labai keičiasi ir tos technologijos įneša savo, padaugėjo daug elektroninio skambesio, tų, kaip ir sakot, paruoštukų, kažkokių iš kompiuterių leidžiamų dalykų. Tokia estetika atsirado, kas nėra blogai, bet man vis tiek labiau patinka be paruštukų.
0: Kūryba čia ir vietoje, ar ne? O Dainiau, jūs esate ir puikus kompozitorius, ir jūs taip pat kuriate muziką. Ar yra, pavyzdžiui, jūsų kūryboje dar toks momentas, kada lyg tai ne, dar šitas kūrinys neišeis, dėl vienokių ar kitokių priežasčių?
1: Ne, tai taip, kai tu kuri kūrinį, aš labai sąžiningai žiūriu į tą kūrybą ir kol nesu pasisitikinęs 100%, kad tai galima rodyti muzikantams ir žmonėms, aš jų tiesiog nerodau, tokių kūrinių galbūt ir yra kažkur pas mane.
0: Stalčiai, ar ne, tas
1: stalčiai. Jo, bet viską labai apmastau, labai, tai trunka gan ilgai ir jau kai nusprendžiu, kad tai galima, aš tada atnešu ir mes repetuojam ir grojam ir koncertuojam ir dažniausiai tai pasiteisina, nes ir muzikantam, tai tinka ir publika klauso, tai kas svarbiausia.
0: O kas nulėmė, kai jau jūs pasakot savo, kad šitas tikrai, šitas paeis, šitas bus gerai?
1: Na, nežinau, kas nulėmė. Mano vidus.
0: Yra šeštasis pojūtis, kad šitas tikrai bus geras kūrinys, ar ne? Jau per tiek metų išvystyta.
1: Jo. Nes ir ta tokia praktika, kad daug koncertuota ir įvairiuose šalyse, ir tu įpranti į tą reakciją, matai, kaip reaguoja. Labai svarbu, kai koncerto programą sudėlioti jos dramaturgiją, kur pakilimas, kur turėtų būti nusileidimas ir kaip baigti koncertą. Čia labai daug tų dalykų. Tai va, tokių kūrinių reikia turėti labai įvairių ir tiesiog kur koncertuoja, ar kur važiuoja į kokią šalę, ar į kokią salę. Pagal tai tu dėlioji tą programą, kas yra labai svarbu.
0: Individualiai pritaikyti.
1: Tai būtų ir dinamika, nes jeigu tikrai tu labai intensyviai grosi 1,5 valandos, neaišku, ar, kad ir labai gerai, bet ar tai lengva klausyti yra. Tai vat reikia atkreipdėmės, kad tu groji ne tik savo, bet ir žmonėm. Tai...
0: Kad ne tik jūs džiaugiatės muziką, ar
1: taip,
0: ne,
1: taip,
0: muzikuodami
1: visur
0: kartu.
1: Visur žmonės esu. Nes kitą kartą gal tikrai įdomu kažkokius eksperimentus dėl scenoj pačiam.
0: Taip.
1: Bet tai ar įdomu publikai, tai dar klausimas. Tai vat reikia labai pasverti, nes šiuolaikiniai muzikai yra tokių dalykų galbūt, kaip kai... Kai tikrai kažkas vyksta tokio, kur nelabai aišku kas, bet tiem žmonėm įdomu tą daryti, o publikai ne visai.
0: Tai jūs nesate, suprantu, eksperimentinės muzikos fanas, ar galima taip sakyti?
1: Nesu, bet nesisakau.
0: O taip lakoniškai.
1: Jo, ir šis metais Birštono festivalį grojau su tokiu trio, Armanui Sujano kontrabosininkui ir Arkadijų Gotis, manau, tai mes būtent grojom daugiau eksperimentinę muziką. Tiesiog aš tikrai nesisakau, bet mano visi kiti kolektyvai pagrindė daugiau orientuoti konkrečią muziką, konkrečias piesas ir aišku su improvizacijomis.
0: Taip, aš už jūsų grupę, jūsų grupės
1: gerai.
0: Stovi už nugarį.
1: Lauksim koncertus.
0: Labai gerai, mielai. Dainiau, dar kitas klausimas. Na, per šitiek dešimtmečių koncertų, tai jau būta N+. Ar yra, pavyzdžiui, buvęs toks faktas, kad jau būta tokių labai įsimintinų, na, ar pavyzdžiui, labai nėjo, arba kažkokia tai techninės kliūtis, ar prisimenat tokių, vat...
1: Na. Visko yra buvę, labai svarbus momentas yra pasiruošimas koncertui, ypač jeigu tu važiuoji kažkur į kitą šalį, tai būtent tas techninių reikalavimų išpildymas tavo koncertui, nes tu negali vežti savo visų instrumentų, ten vieną kitą pučiamai, bet simušamieji, kolonėlės, garsinė aparatūra, viskas kvietėjų pusės, tai būna ilgiausiai susirašinėjimai, derinami ir tai dar neaišku, ar visą
0: tikrai
1: laiką.
0: Tikrai taip bus, ar ne?
1: Taip ir bus. Žiūrint, kokią šalį važiuoju. Ar į Japoniją, ar į Etiopiją, ar į Kanadą, ar į Indiją. Viskas labai skiriasi. Visą laiką yra tokia rizika. Tai ir aišku, kelionėse irgi visokių nuotykių irgi atsitinka. Ir kai mes, tarkim, iš Džakartos, Indonezijos sostinės neišskridom porą dienų, nes įvyko žemės drebėjimas, užliejo visus kelius. Tiesiog... Nežinom, sakė, gal per savaitę grįšit, gal net vis tokių įvairiausių dalykų. Arba Odesos džiazo festivalėje į galo koncerto aš su sintezatoriaus grojau ten dvigubą tokių stovų. Tas stovas sulūžo. Mano visi sintezatoriai krito ant žemės. Ypač čia buvo paskutinis kūrinys ir aš jau galvojau, ką reikia daryti. Tai aš atsistojau ir tą koncertą dirigavau jam. Baigiau groti be mano grojimo, bet aš dirigavau. Vien žodžiu, visokių įvykių. Arba ten skrendant į Torontą labai dėl gedimo lėktuvo vėlavo skrydis, taip pat 20 valandų kelionės atskridom, iš karto teko eiti sceną, be jokio miego. Bet tokių dalykų būna, bet kažkaip susijami, jie atsiranda antrasis kvepavimas. Ir tada
0: adrenalinas
1: ir
0: kala.
1: Tie koncertai nebuvo tikrai blogiausi, netgi visai neblogi, negu kitą kartą labai palisėjęs ir čia... Nuo daug priklauso.
0: Taip, o kokio egzotiškiausiai šalyje esate groję?
1: Nežinau, Afrikos šalis.
0: Etiopija jau man skamba taip gana egzotiškai.
1: Ten jau tikrai labai, labai egzotika.
0: O klausytojai, pavyzdžiui, Etiopijoje, kaip jie priėmė jūsų muziką?
1: Na, labai gerai, nes na, Etiopija tai toks truputėlį vyko festivalis tokiai uždaro erdvė lauke ir publika tokia visie, diplomatai,
0: menininkai, tie tokie nuogučiai.
1: Nesitiktinė, nes vaikščiant po Addis Abebą, po tą jų miestą, tai tenai vaizelis nuo... Labai skurdi šalis ir nemanau, kad jie galėtų į tokį koncertą ateiti. Aišku, jeigu groji ritminę muziką, jie galbūt jos tas irgi kažko jaudintų. Ir
0: jaučia.
1: Žmonės, bet ten truputėlį tokia situacija, kad tokia truputėlį rezervatas toksai ir ten atgrojom. Bet teko pamatyti ir šalį, truputėlį ir pavažinėti ir aplankyti kaip kurias vietas. Įdomiausia šalis tai yra tos egzotinės daugiau Azijos ir ta... Indija, Kinija, Japonija, Indonezija, Malaizija, po to šalis ir Afrikos šalis.
0: Taip.
1: Europa labai gražu, labai gerai, bet kaip ir pažįstamam arba Amerikos žemynas.
0: Taip, jau yra galima
1: taip, taip.
0: Žinoti, ko tikėtis, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Ir kalbant Dainiau apie jūsų geografinę plotmę, tai na, man tai toks įspūdis, kad Lietuvoje tai jūsų grupė yra deficitas. Na, vat noris ateiti į Dainiaus Pulausko ar grupės koncertą, o jį surasti yra ganėtinai sunku. Kaip čia taip dabar gavosi? Lietuva negauna geriausių produktų.
1: Nemanau, kad mes nekoncertuojam Lietuvoje, kaip sakau, geriau, mažiau, bet geriau. Ta prasme, mes pagrindę koncertuojam festivaliuose ir jau šiemet koncertavom Birštone, Kauno festivalyje, Tenos festivalyje, dabar dar rudenį koncertuosim Vilniaus džiazo festivalyje spalio mėnesį, kur pristatysim naują albumą ir Vievio džiazo festivalyje. Kurio aš esu meno vadovas.
0: Tai spaliui jau ruoškitės visi spaliui. Džiazo gerbėjai. Ir...
1: Tai spalio 14.
0: Netgi jau yra ir data. O kalbant apie poreikius publikos, ar jūs jaučiat, kad na, skonis kinta, tarkim, per tiek dešimtmečių? Ar jau publika tokia nusistovėjusi, kad viskas taip ir gražiai ir lieka?
1: Konkrečiai dėl mūsų
0: ansamblio? Taip. Na, va, tarkim, jūsų koncertus. Kokia publika ateina? Ar matot jaunesnius daugiau žmonės? Ar visgi tie eina kartu su jumis ir auga publika?
1: Ta publika eina su mumis viena dalis. Jos lieka iki dabar, aš taip. Jos atpažįstu ir tai vyresni žmonės ir jie iki šiol kaip fanai tokie. Bet eina ir jaunimas. O mano muzika galbūt į šiam laikmečiui reiktų gal ir daugiau keistis. Nes aš sakau, dėl tų visų technologijų, bet aš manau, kad su grupe aš grosiu tą, ką grojau ir tą iki pabaigos. Išgrininsiu. Dabar irgi va, naują albumą rašėm, tai nauji jauni muzikantai ir tas fusionas toksai dar aktyvesnis ir perkusistą pasikviečiau Arkadijų, Gotas mena ir visokiais egzotiniais džembe būgneliais, visokiais daug tokių spalvų.
0: Mm-hmm.
1: Tai aš manau, kad tas stilių dar galima grininti ir toliau ir dar didesnių.
0: Everestų.
1: Ir grožių.
0: Ir vėl aš prie tų technologijų, ir jūs dabar man taip ant liežuvio užmetėt. Dirbtinis intelektas negazdina šitas sutvėrimas?
1: Na, gazdina jo, tikiuosi, turiu vilties, kad jis neperims visko. Liks tas žmogus ir jisai kurs. Bet viskas taip greitai šiuo metu keičiasi, kad sunku pasakyti vis dėlto, kaip bus. Bet tikiuosi, kad žmogus ir jo kūryba, ir jo mintis, ir jo bendravimas vis tiek išliks ir bus virš visko.
0: O jūs pats ar bandate kažkokius eksperimentus su šitomis technologijomis?
1: Ne. Sintezatoriais, kur sintezuotas garsas, kompiuteriais, į kurios rašai tą garsą, tokiam technologijom taip, bet kad už tave kažkas tą darytų ir tau padėtų, kaip nejaučiu dar to noro.
0: Poreikio ir noro, ar ne? Dainiau, paskutinis toks klausimas, pasvarstymui, pafilosofavimui, va, tarkim, mes nusikeliame vėl į 96 metus, pamatot Dainių save dar tą jauną, entuziastingą, tik bepradedantį galbūt, ar ne, kažkokį tai muzikinį kelią. Ar būtų dabar koks patarimas, vat, savo pačiam?
1: Aš manau, kad aš savo pasakyčiau turėti savo tikslą, ir siekti jo visom savo jėgom ir galimybėm.
0: Bet žinokit, jaučiasi, kad su Valerijom Ramoška esate susigroję, nes kai aš jo paklausiu panašaus klausimo, tai beveik toks pat buvo atsakymas.
1: Taip, nes...
0: Suprantu, kodėl kartu dirbat.
1: Mes netgi beveik iš to pačio rajono, jisai iš Trakų, aš iš Vievio. Kažkada trakai buvo... Vievis buvo Trakų rajone, dabar Elektrėnų, aišku, savivaldybėj, bet mes ir kaip kaimynai, ir labai nusenai gruojam, nuo 92 metų gal kartu.
0: Tai ryšys jis išsilaikęs.
1: Yra jo, nes jis puikus muzikantas, universalus ir nėra per daug trimitininkų ir tas trimito skambesys mano grupėje yra aš labai vertinu kaip jį kaip muzikantą ir kaip spalvą instrumento, nes saksofonistų yra kur kas daugiau negu trimitininkų Lietuvoje ir visą laiką tai buvo, nežinau kodėl.
0: Aš noriu jums padėkoti. Buvo labai, labai smagu ir aš tikiu, kad mūsų klausytojai labai pasimėgavo jūsų interviu, jūsų išsakytomis mintimis ir be abejo dabar jau užklosiu mintis koncertu. Muzikiniais garsais spalio 14 eisime jūsų naujo albumo pristatymą. Žodžiu, turime ko laukti.
1: Taip, ačiū.
0: Taigi, mėly klausytojai, keliaukime jau ir nerkime.

0: Kaip ir sakiau laidos pradžioje, į džiazo muzikos gelmes ir į vandenynus pasiklausykime Kauno džiaz, ar ne, buvo šitos koncertos,
1: Kauno
0: taip, Kauno džiaz
1: šią naktį.
0: festivalio koncertą. Na ir linkiu gero vakaro vasariško ir susitiksime jau kitose laidose, taigi šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: bel canto.
1: LRT klasika.

Labą dieną visiems, kurie šį vidurdienį klausotės LRT klasikos. Mes šiuo metu turime puikius bilietus į Berlyno muzikos festivalį, Musikfest Berlin. Ir klausysimės koncerto, kuriame svečiai iš Pietų Korėjos, tai Pusano filharmonijos orkestras ir dirigentas Seokas von Hongas, švęs korėjiečių kompozitorės Jonghi Pak Pan 80-ąjį gimtadienį, atlikdami du jos kūrinius orkestrui. Bet ne tik tai skambė šiame koncerte, ko aš, Gabija Narušytė, būtinai kviečiu ir klausytis. Šiek tiek apie kompozitorę. Ji, būdama 34-ių, gyveno Freiburge ir buvo įsitraukusi į savo pirmosios orkestrinės partitūros kūrimą, kai 1980-ųjų gegužės pabaigoje ją sukrėtė naujienos. Pietų Korėjos universitetiniame mieste Gwangju protestai prieš karinę diktatūrą baigėsi žudynėmis. Žuvo beveik 2000 žmonių. Vokietijos operatorius nufilmuoti kadrai sukėlė pasibaisėjimą visame pasaulyje ir kai kompozitorė pamatė šias nuotraukas, jie vėl užvaldė kruviną Korėjos istoriją, su kuria ji užaugo būdama antra jauniausia iš 8 vaikų. Vienas brolis žuvo būdamas 17 metų per Korėjos karą, jos tėvas, nesugebėjęs susitaikyti su šia netektimi, mirė, kai Jonghi buvo 11. Ką galiu padaryti, kaip kompozitorė, klausė į savęs 1980-ųjų gegužę. Ir praėjus 5 metams nuo studijų pradžios Freiburge, Pak Pan tapo pirmąją moterimi Donauešingeno festivalio istorijoje gavusią užsakymą sukurti didžiulį kūrinį orkestrui ir dabar jau neįmanoma buvo nutraukti šio darbo, komponuodama keičiau savo idėjas, nors visos pagrindinės mintis išliko, sakė kompozitorė. Partitūroje ji taip pat atgaivino savo tėvynės muziką ir prisiminimus apie tuos žmonės, kurie Čiongdžių upės pakrantės turguje dainuoja, groja būgnais ar gongu. Muzika įsišaknyjusi yra gyvenime, kaip jis sako, susėdama su vakarų avangardo komponavimo technikomis. Pak Pan šį kūrinį pavadino Zauri, o tai reiškia balsas, garsas, šauksmas ar klyksmas. Na ir atrodo, kad kūrinys prasideda

dar prieš muzikantams pradedant groti giliais tokiais pučiamaisiais ir styginiais instrumentais, kuriuos nuspalvina valtorna ir trombonas. Taigi pradėkime klausytis. Berlyno filharmonijoje šį kūrinį groja Pusano filharmonijos orkestras, o diriguoja orkestro vadovas Seokas von Hongas. LRT klasikoje taip pat skamba Yonhi Pakpan Zori.

Ši tamsi ir plati upė nėra rami, ji burbuliuoja, susidaro sūkuriai, kai tik norisi susirasti vietą ant kranto. Įsiveržia du agresyvūs fortissimo taktai, vėlesnių įvykių pranašai, o po to aukšti ilgai išlaikomi medinių pučiamųjų garsai tarsi archaiškos raudos. Yonhi Pak Pan kūrinys Zori parašytas 1980-aisiais po Gvangdžu sukilimo Berlyno filharmonijoje nuskambėjo festivalyje, jį grojo Pusano filharmonijos orkestras, diriguojamas Seoko von Hongo. Tarp Zori ir kito šio koncerto programos kūrinio praėjo daugiau nei 40 metai. 2023-aisiais Yonhi Pak Pan užbaigė savo 6-ąją partitūrą simfoniniam orkestrui vėl skirtą Dona Washingeno festivaliui. Ilgas kelias vedė prie šios muzikos nuo atsisveikinimo su Pak Pan vyru Klausu Huberu 2017-ais mirusiu kompozitoriumi iki susidūrimo su savo pačios užsitęsusia liga ir žvilgsnio į pasaulį kupina kančių. Moterie, kodėl verki, ko ieškai? Šio vos 7 minučių trukmės kūrinio pavadinimas paimtas iš Jono Evangelijos. Šiais žodžiais Jėzus kreipėsi į Mariją Magdaleną, kuri verkė prie jos tuščios kapavietės. Man buvo svarbi ne biblinė prisikėlimo istorija, o didžiulis paguodos jausmas, kurį patiria ieškantis ir verkiantis žmogus, ir didžiulis stiprybės šaltinis, kurį jis iš to gauna, sako Pak Pan. Tačiau paguoda čia reiškia ne atsipalaidavimą, o suvokimą, kad esant nepaprastai dramatiškai situacijai, vis dėlto įmanoma plačiai ir šviesiai žvelgti į ateitį. Yonhi Pak Pan kūrinį groja Pusano filharmonijos orkestras.

Jonhi Pakpan, pernai 80-metį šventusios kompozitorės kūrinys Moterie, kodėl verki, ko ieškai, nuskambėjo Berlyną, grojo Pasano filharmonijos orkestras, diriguojamas Seoko von Hongo. Priminsiu, kad šis koncertas festivalyje Musikfest Vokietijos sostinėje įvyko rugsėjo 23 dieną ir dabar koncertą tęsia 55-ojo ARD tarptautinio muzikos konkurso nugalėtojas amerikiečių pianistas Benas Kimas. Jis įžengė į sceną, draugės orkestru jis atliks nuostabų jį ir iš tikrųjų iššūkių kupina Moriso Ravelio tamsių spalvų koncertą fortepijonui kairiai rankai, parašytą austrų pianistui Pauliui Wittgensteinui, kuris pirmajame pasauliniame kare neteko dešinės rankos. Tai vienas iš dviejų paskutiniųjų Ravelio orkestrinių kūrinių, sukurtas 1930-aisiais kartu su kitu dviem rankom skirtu koncertu. Ravelis nustebo, sužinojęs, kad nei vienas iš kompozitorių, kuriems Paulis anksčiau užsakė kūrinius vienai rankai, tarp kurių buvo ir Richardas Strausas, nepagalvojo apie tai, kad muzikoje būtų perteikta tai, ką muzikantui reiškia netekti rankos. Taigi Ravelio vienos dalies koncertas yra trumpas, bet aistringas, bandymas išreikšti suluošinto žmogaus baimės. Na, atrodo, kad paguoda slypi prisiminimuose, tačiau juos nubloškė siaubingos karo vizijos. Džiazas, vaikų šokiai ir viduramžių giesmė, Dies Irae, Diena Rūsčia, visa tai atlieka savo vaidmenį muzikoje, kurią pats Ravelis pavadino groteskiška, nereikšminga, prieštaringa ir rėkiančia gyvybė. Wittgensteino vienos rankos technika turėjo būti įspūdinga. Pačiam Raveliui reikėjo abiejų rankų, kad pagrotų šį kūrinį, kai jis tai padarė gana sunkiai. Wittgensteinas nebuvo sužavėtas, jam nepatiko kūrinys. Pianistas suprato, koks jis puikus tik po kelių mėnesių studijų. Labiausiai Raveliui rūpėjo parašyti koncertą taip, kad klausytojai nepastebėtų, jog trūksta dešinės rankos. Šiuo požiūriu koncertas taip pat yra tikras šedevras. Taigi, klausykitės, įdomu, kaip jums tai pasirodys. Ar galima visą tai pagroti tik tai kairę ranką, o jie groja Benas Kimas su jo kartu Pusano filharmonijos orkestras. Klausykimės.

moriso ravelio koncertą fortepijonui kairei rankai dė dur atliko pianistas viena ranka benas kimas ir pusano filharmonijos orkestras diriguojami seoko fon hongo. Taigi plojimai muzikams. Ir dabar dar vienas prancūziškas šedevras 1933 vasarą, tai yra tais pačiais metais, kai Paryžiuje įvyko Moriso Ravelio koncerto kairiai rankai premjera, Olivier Messiaenas užbaigė kūrinį Dangun žengimas, keturių dalių simfoninę meditaciją ir Kristaus žengimo į dangų muzikinį paveikslą. Messiaenas, talentingiausias Polio Duka mokinys, savo paties žodžiais tariant, į pasaulį atėjo jau tikintis. Nuo 1935 pirmųjų jis dirbo vargonininku Paryžiaus Šventosios Trejybės bažnyčioje, kur dar liko dirbti 60 metų, ir jau kūrinyje Dangun žengimas jis atskleidė savo muzikinės kalbos esmę – tikėjimo išpažinimą muzikos spalvomis. Keturios dalys, keturios meditacijos sudaro šį kūrinį. Pirmoji, išgirsime choralo pobūdžio varinių pučiamųjų spindesį atskleidžianti Kristaus prašymą būti pašlovintam. Toliau seka savotiškas skerco, ramios sielos, kuri ilgisi dangaus aleliuja. Trečioji dalis, aleliuja trimitui, aleliuja lėkštėms ir galiausiai Kristaus žengimo pas tėvą malda su spindinčiais styginių akordais, kaip ir visas kūrinys, jį parašyta išlaikant asketišką harmoniją. Olivier Messiaenas, Dangun žengimas, keturios simfoninės meditacijos skamba ir LRT klasikos eteryje, groja Pusano filharmonijos orkestras, diriguoja Seokas fon Hongas.